Zo Spiša a Spišskej Novej Vsi, odkiaľ spieval folklórny súbor Čačina, prejdeme na Zemplín do obce Vechec. Odtiaľ si vypočujeme piesne mužov z folklórnej skupiny Vechcovčan, ktorí zaspievajú bez hudobného sprievodu.

Zazneli hlasy spevákov folklórnej skupiny Vechcovčan. Po Zemplíne nás čaká Abou. V ňom zavítame do Košíc krásnej nad Hornádom a spievať nám bude detinská folklórna skupina Krasňanka. Do spevu zahrá muzika Milana Rendoša.

Dozneli piesne v podaní dedinskej folklórnej skupiny Krasňanka. Štvrtou zastávkou dnešnej rozhlasovej prechádzky bude Šariš. So sprievodom rovnomenného ľudového orchestra Šariš zaspieva folklórny súbor Harča Šan z obce Záborské pri Prešove.

Zo Záborského spieval folklórny súbor Haršačan a prechádzku dnes zakončíme na Gemery. Zaspieva nám folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej a zahrá ľudová hudba Kamaráti moji.

0: pesnička na želanie.
1: Po prechádzke regiónmi nastal už tradične čas venovaný telefonickej rubrike. Ako obvykle máte na výber dve ľudové piesne, dnes budú pochádzať z Abova, z ktorých si už len vyberiete jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Nože vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a my sa vás opýtame, ako vonia vaše leto. Pripravujete džemy, kompóty, nakladané uhorky, sušíte seno, či večer vonia zem po polievaní, alebo čím voňalo vaše leto v minulosti. Aké na to máte spomienky? Na váš telefonát čakáme na telefónnom čísle 055 622 29 94.

0: Tento raz pozdravujeme pána Milana do Hradca Králové. Pekné popoludnie.
1: Zdravím všetkých poslucháčov a vás takisto pani Michalíková a Michalková.
0: Pozdravujeme, tak poďme teda na pesničku. Na výber máte dnes z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Keď som šol po leše v podaní folklórneho súboru Kavečianka z Kavečian, tu od Košíc, ktorý zaspieva s ľudovou hudbou Stana Baláža. Druhou možnosťou je nahrávka s názvom Torisa, Torisa na Toriše Peru, ktorú by zaspievali Ľudmila Benková a folklórna skupina Fortuna z Poproča a zahrá ľudová hudba Železiar.
1: Tak si dám kvôli muzike Stana Baláža.
0: Tak to bude Kavečianka z Kavečian a kým si pripravíme túto pieseň, tak povedzte, k letu patria práce, ktoré v inej časti roka nevykonávame. Ako vám vonia to leto? Niečo doma zavárate, nakladáte, alebo čím tak je pre vás to leto?
1: My nič pravdu povediac, ale spomínam na to, z detstva u nás sa zaváralo oslo 6. Maminka rada pestovala uhorky a to bolo uhoriek a uhoriek. A to do veľkých 5 litrových fliaž to dávala.
0: Tak rýchlejšie to išlo, netrebalo toľko veľa, áno, a tie uhorky majú tú svoju špecifickú vôňu. Podľa mňa teraz, keď o tom rozprávame, tak každý vie.
1: Tak u nás, my sme boli takí, jak zajace, takže u nás pomaly pred Vianocami všetko bolo zjedené a potom sme museli kupovať.
0: Aj to sa stalo, áno. Tak aspoň toho pol roka bolo doma v špajziu, stačilo len vybrať a bolo
1: veľa,
0: čo,
1: veľa
0: bolo čo
1: bolo
0: konzumovať, áno. A čo,
1: a
0: ste mali z toho, a čo ste mali z toho najradšej?
1: Tak, ja som mal rád najradšej, keď maminka robila čalamády. Čalamády, to tiež robila toho kvantu a ja do dneska pred uhorkou radšej dám, keď je dobrá čalamada.
0: Tak áno, výborný doplnok k strave, príloha. No, verím tomu, že nie jednému sme urobili chuťky. Ešte povedzte, komu by ste venovali pesničku.
1: Tak ja by som venoval všetkým mojim známym do Pečovskej, do Nižnej Šebastovej, potom do Letníka, do Hažlina a ja už tak si všetkým proste, ktorí ma poznajú a poznajú ma, lebo sme v styku telefónom hlavne, takže si spomínam na všetkých. Nebudem tak konkrétne hovoriť. Ale
0: áno, verím tomu, že všetci tí, ku ktorým má dôjsť, pesnička doletí, vedia, o kom hovoríte. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie.
1: Do Cerniny, ešte som zabol. Do Cerniny.
0: Áno, aj tam dávame vedieť, aby počúvali, že pesnička aj k ním ide, letí. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Ja vám takisto ďakujem za priestor a do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Región my sme sa prešli, aj na želanie sme zahrali a teraz zamierime do končín, ktorými zneli a znejú rusínske melódie. Konkrétne dnes z okolia Polonín. V roku 2023 naše veľké rozhlasové štúdio navštívil folklórny súbor Stužica zo Sniny v rámci koncertu I doma je Amerika. Z neho sme vybrali aj nasledujúcu skladbu.
2: Na jar!

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska otvárame aj dnes. Niektoré prvky, o ktorých sa rozprávame, hoci sú vzácne, sú známe najmä vo svojom okolí. Iné sú zas v širokom povedomí a poznajú ich aj ľudia, ktorí k ľudovej kultúre nemajú až tak blízko. Jedným takým je rozhodne aj jánošíkovská tradícia, o ktorej bude reč dnes. Jánošikovská tradícia je neodmysliteľne spätá s obcou Terchová ako rodiskom Juraja Jánošíka, ktorý je symbolom tejto širokospektrálnej tradície. Zbojnícka tradícia, ktorej špecifickú odnož tvorí tá Jánošíkovská, sa v kolektívnej historickej pamäti na Slovensku zobrazovala rôzne. Od obrazu hrdinstva až po obraz humorný a ironizujúci. Konkrétne Jánošíkovská tradícia sa spája s menom Juraja Jánošíka, ktorý žil v rokoch 1688 až 1713. Skutočnej historickej postavy zbojníckeho kapitána, ktorého mnohí radia do skupiny významných osobností Slovenska. Popri obyvateľoch Terchovej a okolia ju za prirodzenú súčasť svojho kultúrneho dedičstva považujú mnohé ďalšie spoločenstvá, skupiny či jednotlivci prakticky z celého územia Slovenska, rovnako ako časť slovenských komunít žijúcich v zahraničí. Oprávnene teda možno hovoriť o celonárodnej tradícii. Jánošíkovská tradícia je súhrnom naozaj množstva prejavov. Spomeňme aspoň prejavy ústnej tradície, jazyka, folklóru, ľudovej hudby, spevu, tanca, slovesnosti, ale aj kulinárstva a remeselnej výroby, či profesionálneho výtvarného umenia a literatúry, filmu, divadla a ešte mnohých ďalších kreatívnych žánrov, ktoré spájajú odkaz, inšpirácie a motívy súvisiace s jánošíkovskou legendou. Pokračovanie tradície a jej neustálu obnovu tak zabezpečuje naozaj široké spektrum nositeľov, jednotlivcov aj inštitúcií, od amatérskych záujemcov a interpretov v rámci folklorizmu až po profesionálnych umelcov mnohých žánrov, rovnako aj bádateľov, historikov, umenovedcov a folkloristov, ale aj pracovníkov médií, či cez folklórne festivaly a rôzne iné kultúrne či gastronomické podujatia. Zrejme by sme ťažko hľadali niekoho, kto by nevedel aspoň niečo o Jánošíkovi. A určite sa aj vám pri rozprávaní vynorili scény z filmov, melódia zo známeho divadelného predstavenia, či typický odev, ktorý sa s ním spája. A našli by sme určite aj mnoho ďalšieho. O Jánošíkovi vznikali aj mnohé piesne a jednu si teraz vypočujeme v podaní terchovskej muziky Pupovú.

0: Cez prázdniny pravidelne otvárame aj lexikon ľudovej kultúry Slovenska. Poznáte banickú pieseň Vstávaj Honzo hore, na baňu klopajú, ak neskoro prídeš, fárať ti nedajú? Určite áno. Viete však, čo je to salamander a ako súvisí s baníctvom? Ak nie, počúvajte etnologičku Katarínu Popelkovú, ktorá o tomto banickom zvyku povedala viac kolegovi Michalovi Hercegovi.
1: Salamander je názov banického zvyku, ktorý je viazaný na Banskú Štiavnicu. Je to mesto, ktoré sa nachádza v horskom prostredí a je to banické mesto. Salamander je názov sprievodu, ktorý organizovali baníci alebo študenti Banickej akadémie v nočných hodinách mestom. Ten fakľový sprievod vlastne vytváral v meste dojem salamandry škvrnité plaza čierneho s tými žltými škvrnami. Salamander v Banskej Štiavnici klobí v sebe tri vrstvy obyčajných. Jednak sú to staré banické zvyky, ktoré sa počas toho sprievodu predvádzajú všetkým prizerajúcim sa divákom. A jednak sú to zvyky banických spoločenstiev, ktoré dnes na Slovensku existujú. V Banskej Štiavnici dnes neexistuje žiadna banská činnosť. Je však zaujímavé, že z roka na rok má tento salamander väčší úspech a zúčastňuje sa aj veľmi veľa divákov, aj z radov domácich, ale aj z turistov.
2: Ono celkovo tie banické obyčaje sú veľmi zaujímavé, ktoré by ste ešte spomenuli. Okrem toho salamandra.
1: V banických oblastiach na Slovensku, okrem takýchto mestských zvykov, bol všeobecne známy banický pozdrav zdar boh. Potom bolo to klopanie na tú banickú klopačku, ktorým sa zvolávali banici rozsídlení v tých dedinách alebo v mestách do práce. V bani sa napríklad nesmelo nič živé zabiť, v bani sa nesmelo pískať alebo kričať. Bola by privolaná nejaká pomsta tých síl, ktoré vládli pod zemou na baníkov. Banickým obyčajom môžeme povedať, že bol aj zvyk spoločnej modlitby baníkov pred sfáraním do zeme a takisto aj po vyfáraní zo zeme. Podobne rozvinuli sa mnohé zvyky pri napríklad otváraní novej bane alebo konečnom opustení bane alebo pri pomenovaní baní. Slavil sa sviatok patróna bane. O zachovávanie tých banických zvykov dbala predovšetkým banická mládež.
2: Čo všetko museli vykonať mladí budúci baníci, aby ich prijali medzi seba?
1: Napríklad všeobecne známy je skok cez kožu, ktorý sa vykonáva už ako obnovený zvyk, ktorý má dokázať schopnosť toho adepta stať sa baníkom. Tento tzv. Fuchsensprung sa odohráva na sviatku, ktorý nazývajú šachták. Je to také stretnutie všetkých baníkov, ktorí v tejto chvíli prijímajú medzi seba nových baníkov. A všade, kde banický spolok existuje, sa z času na čas takéto slávnostné rituály vykonávajú.
0: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej si vypočujeme banickú pieseň v podaní folklórneho súboru Sitňan z Banskej Štiavnice.

Dnes sme už boli na Považí aj na Honte a v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska zájdeme ešte na Liptov. Reské piesne z liptovských sliačov zaspieva ženská spevácka skupina Čriepky s ľudovou hudbou Liptáci.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Letné prázdniny sa pomaličky preklápajú do svojej druhej polovice a v kalendári aj tento týždeň nájdeme zaujímavé pranostiky a zmienky k letnému počasiu. Keď je už po Anne, sedliak si hneď klobúk nahne. Po svätej Anne leto neustane. A veru, vraj nás aj čaká opäť oteplenie, možno aj vyššie, než by nám bolo milé, no však uvidíme. Pokračujme aj v ďalších dňoch. Dážď na Inocenta pápeža znamená lahodnú zimu. Ak hrmí, keď je slnce v znamení levám, škodí to raži a jačmeňu. Vo štvrtok sú v kalendári perskí svätí mučeníci svätý Abdon alebo Ábel a Senen, zvaný aj Set. A pranostika hovorí toto. Jaký Ábel a Set, taký bude Sept, teda september. A v piatok je svätý Ignác z Loyoli. Na svätého Ignáca leto sa obracia. A povedzme si ešte prvé augustové pranostiky späté so svätým Petrom Vokovách. Ak je na Petra Vokovách búrka, budú búrky ešte 7 dní oblohu krížovať. Keď na Petra prší, obilie v panákoch sa suší. Slávika a kukučku možno počuť len do Petrovho dňa. A na záver Petrov dážď, oráčov priateľ.

spievala folklórna skupina Roňva zo Slanského Nového Mesta a hrala muzika Milana Rendoša. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. Čo je to? Odpoveďou sú husle. A to už bola posledná informácia od nás, priatelia. Prajeme vám príjemný týždeň. Užívajte si ešte letný čas, ktorý azda prinesie aj vône milé a známe, také, ktoré potešia a sami o sebe urobia lepšiu náladu a aj krajší deň. Lúčia sa s vami autori dnešnej relácie Tibor Kurila a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte bude spievať a hrať folklórny súbor Vranovčan.

0: Pekné júlové popoludne, priatelia. Pred nami je vaša obľúbená folklórna relácia. Dnes o muzikantovi Ladislavovi Rybárovi z Valče, ktorého korene však siahajú do Irečitej Terchovej. Nuž a práve tá Terchová sa bude vinúť našim vysielaním až do 17. hodiny. Ladislav Rybár nám porozpráva o svojom vzťahu k terchovskej hudobnej tradícii.
1: Tedy sa nehralo tak rýchlo, ako sa hrá dnes. Tedy sa hralo veľmi pomaly a takým iným štýlom.
0: Terchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je známa svojim špecifickým, originálnym, spevno-hudobným prejavom. Budete si ju môcť prísť, vychutnať aj na 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. A kam jedného z vás za správnu odpoveď na súťažnú otázku pošleme s permanentkou na všetky programy pre dve osoby. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pod pojmom terchovská muzika sa neskrýva len charakteristické hudobné obsadenie, ale celá hudobná tradícia tejto oblasti. Tá spoločne s piesňovým repertoárom, ľudovými tancami, vlastným hudobným štýlom a interpretmi tvorí súčasť ich identity a duchovnej kultúry. V tomto všetkom vyrastal aj náš dnešný host, muzikant a člen kapely Ľudová hudba Sokolie, Ladislav Rybár.
1: Neviem, asi to je tým trénovaním a tam tým skúšaním a od decka sme spievali a tak. Môj otec bol taký, hrával na akordeón najprv, no a to on hlavne keď prišiel večer domov a mal trošku vypité, tak on strašne rád tú harmoniku vždy vyťahol a my sme to počúvali a niečo sa mi páčilo, niečo sa mi nepáčilo a to sa tak nalepí na človeka a potom boli také pesničky, ktoré tak prirastú k srdci človeku.
2: Ako sa učíte tie texty? Lebo tých pesničiek terchovských je veľké množstvo a udržať to teda v hlave tie texty, to stojí za to.
1: Ja to mám asi tak, že vždy, keď sa mi ten text páči alebo tá pesnička, že mi dáva zmysel, tak sa ho veľmi rýchlo dokážem naučiť. Niekedy si aj sám povymýšľam texty, hej, že keď cítim nejaký zmysel z toho textu, tak sa ho naučím rýchlo.
2: Sú to texty zo života alebo niečo, čo sa deje vo vašom okolí? Teraz na chvíľočku narážam na tie texty, ktorých ste teda vy autorom.
1: To sú také zo života, ktoré ma obklopujú a chápem aj toho Milana Chvasteka, ktorý skladal tie texty, lebo ja tiež mám také pocity niekedy, kedy mám potrebu niečo povedať a zložiť. A to napríklad to je taký fenomén, že idem z roboty, som unavený a v zapätí sa aj teším, že idem z tej roboty, že už je koniec. A to je taký súlad tých nálad, že aj radosť, aj únava. A ešte keď viem, že tí politici nás tam hnevajú hore, tak ma to tak strašne irituje a ma to tak nutí vymysleť nejaký taký potmeúcky text, aby to bolo také, nehovorím, že nechcem nikoho urážať, alebo aby to bolo také...
2: Aj vtipné, aj trefné.
1: Vtipné, aj trefné, no.
2: Skúšali ste niekedy hrať aj iné regióny, teraz myslím niečo mimo Terchovej?
1: Viete čo, ani nie. Ako z toho Turca niečo si viem zahrať, ale ja tie terchovské... To je pre mňa tá hudba, hej, taká osobná, rodina a tomu sa venujem a k tomu som sa vrátil. A skrátka, do tej Terchovej chodím vždycky rád, tam si chodím zahrať, mám tam svoju muziku. A ako nehovorím, že sa mi nepáčia iné pesničky, všetky regióny sa mi páčia, každý je nejaký špecifický, ale ja radšej hrávam, venujem sa len tomu tej terchovskej. V práci zahrám aj také staré terchovské, tie pomalé, niekedy na eligonke, to ľudia nie sú naučení počúvať, ale to sú pesničky, ktoré hrával ešte môjho starého otca otec. Vtedy sa nehralo tak rýchlo, ako sa hrá dnes, vtedy sa hralo veľmi pomaly a takým iným štýlom.
0: Aj po piesniach sa budeme rozprávať s talentovaným muzikantom Ladislavom Rybárom. A nezabúdajte, milí poslucháči, po folklórnom spravodajstve tu máme pre vás súťaž o permanentku na všetky programy pre dve osoby, a to konkrétne na Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni v Terchovej, ktoré štartujú už o 2 dni. Zostaňte s nami aj naďalej.

0: Dnes sme v Terchove a nie je to náhoda, pretože od stredy tam začína medzinárodný folklórny festival. Bude tam znieť aj vynikajúca terchovská muzika, ktorej priame dôkazy sú z prelomu 19. a 20. storočia, keď v osade Kvočkovia pôsobila terchovská trojčlenná hudba nazvaná Kvočkovská muzika. Už v roku 1935 bola terchovská inštvaniarská muzika Franca Baláta zaznamenaná slovom aj obrazom vo filme Jánošík režiséra Martina Friča. Opäť Ladislav Rybár, pochádzajúci takisto z významného muzikantského rodu.
1: Radšej hrávate na pódiu a vidíte tých ľudí, alebo potom v nejakej takej komornejšej atmosfére?
2: No ako kedy, no. Tak nejak som sa nad týmto nikdy nezamýšľal. Zahrám si rád aj sám pre seba. Niekedy, keď som doma, vyťahnem si heligonku a zahrám si. To isté vidím na mojom synovi. On niekedy prišiel zo školy a on si vyťahol heligonku, pol hodinu si hral, potom ho odložil. Ako keby to tak človeku trošku ten mozog naladilo na také pozitívnejšie myslenie a na všetko. Asi to prospieva zdraviu.
1: Aj ste nejakú spevačku alebo speváka alebo skupinu doprevádzali, myslím tak oficiálne na nejakých vystúpeniach, alebo ste skôr taký solo hráč alebo v rámci kapely?
2: Ja keď hrávam s heligonkou, tak väčšinou hrávam sám pre seba, ale mal som napríklad také, keď deti boli malé, tak strašne ma bavilo dceru zapájať do toho a naučil som mu nejaký text dievčenský a ona to začala spievať a ja som jej robil taký doprovod s heligonkou a to sa mi páčilo, aj keď niekedy zatiahla, ale skrátka, bolo to také pekné, no, také tie dievčenské pesničky zaspievala.
1: Vystupujete aj v rámci Janošikových dní, je to taká súčasť vášho folklórneho života?
2: Do Terchovej na Janošikové dni si chodím zahrať veľmi rád. Je to, dá sa povedať, vždycky v každom roku skoro také vyvrcholenie sezóny, že si zahráme na Janošikových dňoch. No a ja chodievam hrať posledné roky s terchovskou muzikou Sokolie, tak vždy si dávame nejaké skúšky, predtým dohodneme sa, čo ideme hrať a tak, aká je téma. No a veľmi rád si chodím zahrať ešte s Terchovským symfonickým orchestrom, ktorý vlastne býva v tom gala programe. Myslím, že teraz to býva vždy v sobotu. Má to obrovskú silu, keď je veľa tých nástrojov pohromade a veľa spevu. Vždy sa tam snažia tí, ktorí vedú ten symfonický orchester, snažia sa tam dávať nejaké nové veci, ktoré sú pre nás obyčajných muzikantov niekedy trošku náročné, ale keď to dokážeme, tak sa vždy z toho potom radujeme.
0: Nože, radovať sa bude aj jeden z vás, kto sa už o malú chvíľočku zapojí do súťaže o permanentku na Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni v Terchovej. Dovtedy vychutnajte si vynikajúcu speváčku kolegyňu Andreju Jagerovú.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Orovskej dediny v Zuberci pozýva počas leta na podujatie Ozveny tradícií. Každú stredu od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. O 14. hodine sa začne program, ktorý predstaví spracovanie ľanu a vlny, orovský ľudový odev, hudbu, piesne, tance a ľudové hudobné nástroje. 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční od stredy 29. júla do nedele 2. augusta. Hlavným organizátorom podujatia je obec Terchová v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a ďalšími partnermi. Festival otvoria v stredu o 20:30 v osade Jánošovia programom Miesto pamäti, venovanom 90. výročiu narodenia Ľubomíra Feldeka. Účikovať budú Terchovská muzika Sokolie, Pavol Cabadaj, Martin Repáň, Marian Zajac a ďalší. Vo štvrtok o 17. hodine sa na Marianskom námestí v Žiline začne živá pozvánka na Jánošíkove dni do Terchovej. Hrať a spievať budú terchovská muzika z Dolniakov, folklórna skupina Kasanka z Moravského Lieskového, folklórne súbory Blancian a Rosutec zo Žiliny. A v Terchovej bude pokračovať aj cyklus programov Folklórne leto s Rádiom Regina. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Terchovej odvysielame od 17:30 program Pamäť v hudbe o tom, že muzika nás sprevádza pri radosných aj smutných chvíľach a ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú aj ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácká cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Záver štvrtkového večera v relaxačno-informačnom centre v Terchovej bude patriť jubilujúcemu súboru Kriváň z Turian. V piatok o 21:30 sa začne program Lúčnice. Jánošíkove dni ponúknú bohatý program aj počas víkendu a vyvrcholia v nedeľu. Piatok otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Janušik z Filiaková, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21. hodine bude nasledovať otvárací program a v ňom bude účinkovať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, spevačky zo súboru Podpoľanec, Heligonkári a fujaristi z Kokavy. Program festivalu Koliesko bude pokračovať aj počas víkendu. V príchode vás v nedeľu privítajú na 21. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom príchode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôžka z Nitrianskeho Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. V tomto roku bude podujatie venované hontu. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok na námestí Svätej Trojice sa začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor hont, skrupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Geľovianka zo sebe chlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polónyho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heli Letogonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Mateja Beláka. Nasledovať bude prezentácia krojov a večer o 20:30 koncert ľudovej hudby Jaroslava Harazína spojený s ľudovou zábavou.
Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Jedno z najväčších folklórnych podujatí na Slovensku sa opäť blíži. Terchova bude na prelome júla a augusta patriť opäť hudbe, spevu, tancu a ľudovým tradíciám. Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni tento rok napíšu svoju 64. kapitolu a počas 5 dní ponúknú bohatý program na viacerých miestach. Už po pesničke budeme súťažiť o permanentku pre dve osoby, tak buďte s nami aj naďalej.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Priatelia, pred nami sú Janošíkové dni v Terchovej. Festival sa uskutoční od tejto stredy do nedele a ak odpoviete správne na súťažnú otázku, jeden z vás získa permanentku na festival pre dve osoby. Tak tu už je sľúbená súťažná otázka. Akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík? Dám vám aj možnosti po A sťatím, po B obesením, po C napichnutím na hák za ľavé rebro alebo po D upálením. Správnu odpoveď spolu s vašimi kontaktnými údajmi píšte na SMS číslo 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík? Po A sťatím, po B obesením, po C napichnutím na hák za ľavé rebro alebo po D upálením. Ak poznáte správnu odpoveď, napíšte nám ju buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp 0919 248 200. Jeden z vás za správnu odpoveď získa permanentku na festival Janošíkove dni pre dve osoby do Terchovej. A ja ešte dodám, že súťaž si vyhodnotíme krátko pred 17. hodinou.

Mesiac júl nám pomaličky končí, za nami je populárne meno Anna, všetko najlepšie našej kolegyni Hanke Kútikovej. Dnes máme Boženy, zajtra Krištofa, v stredu Marty, vo štvrtok Libuše, v piatok Ignáca, v sobotu Božidary a v nedeľu Gustáva. Hovorí sa, že aj keď v auguste vetri zo strnísk občas fučia, horúčavy nás predsa len mučia. Júl a august sú najspárnejšie mesiace v roku, alebo severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Dnes je Boženy a tiež svätého Gorazda. Hovorievalo sa, že keď je už po Anne, hneď si sedliak klobúk nahne, alebo že po svätej Anne leto neustane. Zajtra, priatelia, bude na Slovensku takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a na juhu od 27 do 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km/h. Zohra!

Dnes sme súťažili priatelia o permanentku pre dve osoby na programy Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Pýtala som sa vás, akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Jánošík. A správna odpoveď teda znie, že napichnutím na hák za ľavé rebro. Správnu odpoveď nám poslal aj Michal z obce Veľká Čausa. Gratulujeme k permanentke na program pre dve osoby do Terchovej. A zároveň sa s touto informáciou aj lúčime. Reláciu si opäť budete môcť počuť zajtra v rovnakom čase, tentokrát s kolegom Tomášom Domom. Príjemný zvyšok dňa prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa opäť po čase vrátime k osobnosti slovenského etnomuzikológa a organológa Ivana Mačáka. Hovoriť budeme nielen o jeho práci v službách Slovenského národného múzea. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. O hudobnú spoločnosť sa dnes postará ľudová hudba folklórneho súboru Dimitrovec a Lipa. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ivan Mačák sa narodil 26. augusta 1935 v Kbelciach. Absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho diplomovej práce boli štúdie k hudobno-folkloristickej monografii Turzovky. V rokoch 1965 až 2002 pôsobil ako pracovník hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea, neskôr Hudobné múzeum Slovenského národného múzea. V rokoch 1991 až 1994 dokonca vo funkcii jeho riaditeľa. Špecializoval sa na tradičné hudobné nástroje. Bol priekopníkom dokumentácie a výskumu hudobných nástrojov na Slovensku, ako aj slovenských ľudových nástrojov. Zaoberal sa typológiou hudobných ikonogramov pre organologické skúmanie, hudobnou akustikou a hudobnou muzeológiou. Zozbieral a založil jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v celej strednej Európe, ktoré predstavil v expozícii Slovenského národného múzea v rokoch 1975 až 85. Ivan Mačák absolvoval i štúdijné pobyty v Kanade a v Indii.

0: Pozornosť vedca Ivana Mačáka sa teda sústreďovala na historické a ľudové hudobné nástroje. V roku 1983 založil v letohrádku Dardanely v Markušovciach expozíciu starých klávesových nástrojov. V Dolnej Krupe vybudoval jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v Strednej Európe, do ktorého väčšinu artefaktov i sám získal. V rokoch 1975 až 85 predstavil verejnosti v expozícii Slovenského národného múzea a v rokoch 1995 až 97 na pamätnej výstave Dedičstvo hudobných nástrojov v bašte Luginsland na Bratislavskom hrade svoju zbierku. V roku 2004 mu Americká spoločnosť pre hudobné nástroje udelila prestížnu cenu Kurta Sachsa.
1: Muzikanti, verbum zahrajte!

V rokoch 1977 až 86 realizoval Ivan Mačák súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu doktora Ladislava Lenga. Tá bola súčasťou folklórnych slávností v Detve. Bol tiež členom Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu, pracoval v komisii pre hudobné nástroje v Medzinárodnej rade múzeí a realizoval i hudobno-sociologický výskum zameraný na skúmanie hudobnosti slovenského vidieka na rozhraní 70. a 80. rokov minulého storočia. Ivan Mačák sa venoval i tvorbe rôznych katalógov pre hudobné nástroje, výrobcov hudobných nástrojov či zobrazení hudobných nástrojov. Výsledky jeho výskumov sú publikované v edícii Slovenské ľudové hudobné nástroje. Pedagogicky pôsobil aj na Vysokej škole múzických umení, bol redaktorom časopisu Ľudová tvorivosť a pôsobil v rôznych funkciách, napríklad vo Zväze slovenských skladateľov, poradných zboroch, komisiách, redakčných radách a na naše potešenie spolupracoval i s rozhlasom a televíziou. Pre Slovenský rozhlas vytvoril Ivan Mačák 5-dielný cyklus nazvaný Hudobné nástroje, ktorý pripravil v roku 1982 s využitím nahrávok autentického folklóru zo súťaže Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava. Ivan Mačák zomrel v Bratislave 2. septembra 2016 vo veku 81 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na organológa i etnomuzikológa a vedca Ivana Mačáka. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k tejto téme. Počúvali sme nahrávky ľudových piesní v podaní folklórneho súboru Dimitrovec a Lipa. Na stretnutie pri folklórnej hudbe sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hrubá stavba novej banskobystrickej nemocnice má byť hotová na konci mesiaca. Ak rokovania s Iránom zlyhajú, Donald Trump avizuje razantnú vojenskú akciu. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno praje Barbara Čierna. V Banskej Bystrici sa buduje moderná koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý s ministrom zdravotníctva navštívili rozostavanú nemocnicu. Na jej výstavbu sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov.

0: Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musí byť dokončená do konca roka 2028.
1: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur, kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
0: Niektoré staré budovy v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra použité ako bývanie pre študentov alebo ako byty pre zamestnancov. Dnes Robert Fico navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe, oznámili to americkí predstavitelia. Minister obrany Pete Hegseth svojim kolegom z NATO už v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu, vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu. Nový britský premiér Andy Burnham povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Spojené kráľovstvo dodrží všetky záväzky, ktoré jej dalo. Zároveň jej prisľúbil novú elektronickú technológiu Stone Cloak, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 19:30. Obranca Martin Mikovič.
2: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera. Vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita. Všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
0: Stretnutie odvysiela na živo televízny šport. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Aktuálne nám nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary. Pripomíname, na ceste 3. triedy vo Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Dopravný servis tu bude pre vás každú polhodinku a doplniť ho viete aj vy.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Útorok, 28. júl, začínate s Reginou Stred. V historickom kalendári budeme dnes spomínať na Ferdiša Kostku. Príslovia po 6. nás zavedú do Poltára. V rubrike O záhrade vám ponúkneme tipy na to, ako sa postarať o dálie počas jesene. A hrať budeme o dve vstupenky na koncert Kandráčovci 20 rokov s vami v Terchovej 8.8. Do 9. tu budeme s Petrom Gazarekom.
4: Ráno s Petrom Magurským.

28. júl, Deň rodičov, začínate s Reginou Stret. Deň rodičov vznikol v roku 1994 v Spojených štátoch, kedy vtedajší prezident Bill Clinton na kongrese podpísal uznesenie pre uznanie a podporu úlohy rodičov pri výchove detí. No a v tento dátum 28. júla má meniny Krištof. Mužské meno Krištof má grécky pôvod a v preklade znamená nositeľ Krista. Prajeme všetko dobré a posielame skladbu Adama Ďuricu.

0: tisíce vtipných videí, desiatky pesníčiek a milióny fanúšikov po celom svete. Najväčší hlodavec na svete, kapibara močiarna, si získal srdcia ľudí aj na Slovensku. V posledných rokoch ich počet v našich chovoch rastie. Redaktor Alexander Ernest našiel kapibary aj na strednom Slovensku.
1: Kapibary močiarne chovajú aj v zveroparku neďaleko Levíc. Tento rok sa dokonca tešia z výnimočného prírastku mláďat, ktoré porodila samica Kapi. Pokračuje ošetrovateľka a koordinátorka Pantera parku Viktória Bobová.
2: Momentálne majú 4 až 4,5 kg, je ich 6. Je to veľkou raritou, pretože bežne na Slovensku býva 4 až 5 kusov pri prvom vrhu. U nás bolo 6. Porod trval okolo tých 8 až 9 hodín, dosť sa trápila, ale sme za ne veľmi vďační.
1: Práve kapibara je aj pri Leviciach veľkým lákadlom.
2: Prvé, kam človek ide, je kapibara a mláďatka, či už v rámci hitu pesničky, alebo si deti tu majú trička, šiltovky. Pozná to každé dieťa, aj malé, aj veľké, aj dokonca aj rodič.
1: Kapibara je tolerantná aj k iným zvieratám a pôsobí veľmi ležerným štýlom. Aj preto sa ľuďom páči.
3: V podstate milé, vľudné na pohľad, ale v prírode by som ich asi nechcel úplne vyrušovať.
4: Pozerám, akurát mláďatka. Tie sme si teraz všimli.
5: Úžasné sú.
1: Videli ste ich niekedy predtým?
5: Hej, videli sme ich.
6: Áno, videli.
5: Tak zlaté sú, veľké. A kúpe sa, válá sa všade.
1: Doplňa opäť Viktória Bobová.
2: Dospelá samica väčšinou býva ťažšia, aj väčšia ako samec. Samica má okolo tých 70 kg a samec do tých 50-60 kg. Kapibára sa narodí už, že má srst. Otvorené oči má a vie chodiť. Samica a samec sú úplne rozdielne povahy.
1: Kapibaru poznajú ľudia z internetu ako milé zvieratko. Netreba však zabúdať, že môže byť aj nebezpečná. Pokračuje vedúca zoologička Národnej zoo Bojnice Nina Mokrá.
7: Oni sú tolerantné voči iným druhom, ktoré v podstate sú s nimi spojiteľné, ale sociálne siete si to veľmi radi prikrašľujú, takže nie je to až tak veľmi priateľské zvieratko, ako by ste povedali z tých videí.
1: Ako uzatvára hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach Andrea Klasová, zviera sa snažia ukázať také, aké naozaj je.
8: Je to pre nás, pre Národnú zoologickú záhradu Bojnice, je to nový druh. Chováme to vyše roka. Aj práve preto sme sa rozhodli začať chovať tento druh zvieraťa, pretože je pre návštevníkov veľmi obľúbený. Zase na druhej strane sa snažíme to zviera dané predstaviť v takom ponímaní, ako naozaj je, aby nebolo skreslené presne ako v rôznych rozprávkach, v rôznych suveníroch, kde je kapibara oblečená, tvári sa, že je ako človek.
1: Kapibary žijú vo väčších skupinách. Často si vytvárajú silné sociálne väzby a komunikujú rôznymi zvukmi, ako sú pískanie, vrčanie či cvakanie zubami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Na sekundu presne o 17:30 pozdravujeme na cesty. Na ceste 3. triedy vo Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehody, kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite, no je tu na to bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Ako prvý slovenský výtvarník získal titul Národný umelec. V historickom kalendári budeme spomínať na Ferdiša Kostku.
4: Neuznával elektrický kruh. Keď ten výtočok má byť umelecké dielko, tak musí mať majster taký istý cit v nohách, ako má v rukách, že tam musí byť nejaká súhra. Výrobky na kruhu otec vytáčal prán s virtuóznou zručnosťou. To bol v skutku požitok sa na to pozerať.
3: No najskôr vám v rámci ranej rubriky Liek na dušu povieme o kampani Prečítané leto. Stačí zostať s nami, pekné ráno a príjemné počúvanie prajeme spolu s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Aj cez prázdniny je podľa odborníkov dobre nájsť si čas na knihu, predovšetkým u detí je to dôležité. Vysvetlíme si prečo a predstavíme si aj projekt, ktorý deťom už 11 rokov pomáha zorientovať sa v čitateľskom svete.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Projekt Krajina čitateľov na Slovensku dlhodobo podporuje čítanie a rozvoj čitateľskej gramotnosti u detí. Stojí aj za kampaňou Prečítané leto, ktoré počas týchto prázdnin beží už po 11. raz. Za kým zámerom vytvárali túto kampaň, hovorí zakladateľka projektu Krajina čitateľov Viktória Marcinová.
3: Leto je dlhé, špeciálne keď máte 2 mesiace doma deti. Čiže my sme sa snažili vždy Prečítané leto koncipovať ako taký veľmi jednoduchý program pre rodičov, ako si to leto ako keby uľahčiť. To je vlastne jedna časť. Spolupracujeme s vyše stovkou knižníc alebo materskými centrami, komunitnými centrami, ktoré pripravujú vlastné programy, kam sa teda rodičia počas leta môžu ísť s tými deťmi na chvíľu zabaviť alebo zažiť prosto nejaké nové veci.
2: K vzniku kampane Prečítané leto jej autorov podnietil ešte ďalší fakt.
3: Na to máme dáta, že vlastne to dieťa, pokiaľ už chodí do školy a na 2 mesiace vypadne z nejakého pravidelného návratu ku nejakému jazyku, ku ktorému sa dostáva vlastne v škole, tak po tých 2 mesiacoch je tam naozajstný sklz, ktorý sa nedá ako keby natrénovať nejakým opakovaním, lebo ide o používanie aktívnej slovnej zásoby, pasívnej slovnej zásoby, uchcela veda je ako keby za tým. Liečba na to je veľmi jednoduchá, ukazuje sa, že stačí, aby cez leto dieťa prečítalo 4 až 6 kníh, aby nedošlo ako keby k žiadnej strate jazykových zručností. A to je to, čo sa snažíme, že my jednoducho tým rodičom ponúkneme veľký zoznam kníh na každý týždeň, z ktorých si môžu prosto vyberať a 4 až 6 sa určite podarí prosto prečítať.
2: Cieľom kampane je teda, aby knihy deti rôznych vekových kategórií tešili, aby nečítali pod tlakom a z donútenia a aby objavili, čo im vie kniha dať. Súčasťou Prečítaného leta je tradične aj brožúra, v ktorej autori tento rok nachádzajú paralelu medzi čítaním rôznych žánrov kníh a ochutnávaním rozličných druhov zmrzlín.
3: My sa snažíme vlastne hovoriť o tom, že každá knižka je vlastne odrazom nejakých osobných túžob. To znamená, že každý môže mať ako keby chuť na iný typ knižky, ale nie je to iba o tom, že či je to knižka o vesmíre, alebo či je to aj knižka o dinosauroch, čo je vlastne príchuť ako keby tej knižky, alebo príchuť tej zmrzliny, ktorú si vyberiem. Ale ako keby jedna z príchutí je aj to, ako prežívam to čítanie. Čiže niekedy je mi jedno, o čom tá knižka je, ale nech pri nej zabudnem na všetko, čo je súčasťou môjho života. Toto inak vidíme často u tínedžerov, že potrebujú ako keby unikať. Ale pre nás je dôležité aj to, že platí aj pri zmrzline, že často si radi dávame trebárs tú čokoládovú, ale potom príde deň a povieme si, že ale dneska potrebujem vyskúšať niečo nové, dám si malinovú. A to platí pri knihách, že možno, že častokrát siaham po rovnakom žánri a potom v nejaký deň si poviem, že tak ale potrebujem vyskúšať niečo nové a je to úplne v poriadku. Ale keď si poviem v polovičke, že táto zmrzka mi nesadla, mami, musíš to za mňa dojesť, tak je to aj pri knižkách rovnako, že tak toto mi teda nesadlo, niekto to dajte odo mňa preč.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé, najmä na severe prehánky. Takto z rána v údoliach ojedinelé hmla. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26, v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 28. júla 1951 zomrel v Bratislave keramikár Ferdiš Kostka, ktorý ako prvý slovenský výtvarník získal titul Národný umelec. V roku 1968 bolo otvorené vstupavé múzeum Ferdiša Kostku. To navštívila v roku 1988 Eva Chovancová a po múzeu ju previedla jeho dcéra Magda Kostková.
2: To jeho hlbavej, vnímavej povahe nevyhovovalo len napodobňovanie týchto starých vzorov a preto prvý ako z týchto stupavských čbankárov začal modelovať. A vlastne touto figurálnou tvorbou povýšil toto čbankárske remeslo na umenie a týmito figurkami preslávil stupavskú keramiku po celom svete. Ako vidíte, tie figurky sú príliš výrečné, tie hovoria same za seba, ale jednou vetou dalo by sa k ním povedať, že v nich stvárnil vtedajší život pracujúceho človeka. A keby otec žil, by mal 110 rokov. Teda ako tieto figurky hovoria, tak žili ľudia pred 100 rokmi.
3: No ako to bolo s žbankami, ktoré vyšli z tých, ktoré tu vidíme z rúk vášho otca a ktoré sú ako pozostatkom ešte tej starej, staršej kultúry?
2: Svoje výrobky na kruhu otec vytáčal prán s virtuóznou zručnosťou. To bol v skutku pôžitok sa na to pozerať. Neuznával elektrický kruh. Hovoril vždy, že keď ten výtočok má byť umelecké dielko, tak musí mať majster taký istý cit v nohách, ako má v rukách, že tam musí byť nejaká súhra.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: 5 hodín, 49 minút a tento týždeň v tomto čase upozorňujeme v našom vysielaní na užívanie drog deťmi a tínedžermi. Dnes si povieme o najčastejších drogách, ktoré ich môžu ohroziť aj počas letných prázdnin.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Drogou číslo 1 celosvetovo i na Slovensku je stále alkohol. Napriek tomu sa do popredia dostávajú poruchy zdravia i správania súvisiace aj s inými drogami. Čoraz častejšie ohrozujú deti a tínedžerov. Pokračuje doktorka Táňa Hunáková z detskej ambulancie a urgentu Banskobystrickej detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou.
3: Najčastejšie je to stále alkohol, potom sú to cigarety, ale v dnešnej dobe je to vaping, sú to e-cigarety, je to všetko možné z tohto druhu, čo obsahuje nikotín. A potom je to marihuana a syntetické kanabinoidy. Tie stúpli hlavne, ako náhle sa otvorili automaty, pretože syntetické kanabinoidy sa dajú kúpiť vo forme gumených medvedíkov, vo forme keksíkov, vo forme čokolád, vo forme týchto e-cigariet. Necíti ich. Menej často už máme drogy ako pervitín, heroín, ale stále sa s nimi stretávame. A potom sú to novodobé drogy, napríklad kratom, K2, Spice a podobné. To sú drogy vyrobené už všetky v laboratóriu, ktorým sa mení vždy nejako to zloženie, ale mali by teda vyvolávať pocity eufórie.
2: Nebezpečné sú aj nové, takzvané predátorské drogy.
3: To je napríklad droga, ktorá má skratku GHB, tekutina, ktorá je bez farby a bez zápachu a používa sa ako droga na zneužívanie, pretože spôsobuje amnéziu. Stačí pár kvapiek, nedá sa rozpoznať, dieťa si nič nepamätá, s tým, že má väčšiu sexuálnu chtivosť, ale nepamätá si niekoľko hodín až dní, takže nevie po jej užití povedať, čo sa stalo.
2: Ako dlho trvá efekt po užití drogy? Je to rôzne? Záleží to od drogy, od dávky?
3: Sú drogy, ktoré majú efekt niekoľko minút, maximálne do nejakej hodiny, potom také, ktoré sú niekoľko hodín až dní. Pokiaľ je tá dávka vyššia, tam ale hrozí predávkovanie. Samozrejme, potom všetky nejaké ďalšie poškodenia. Takže vždy je to u každého iné. Je to o toho, že ako sa to strebáva tá droga, aká je to droga, cez aké ide orgány.
2: Aké sú teda rizika užívania drog?
3: Keďže mozog sa vyvíja do 25 rokov, tak je to určite narušený nejaký vývoj mozgu. U detí je vyššie riziko závislosti ako u dospelých, to znamená, že už párkrát užitie nejakej drogy môže spôsobiť vysokú závislosť, potom úzkosti, depresie, poruchy pamäte a podľa toho, cez ktorý orgán tá droga prechádza telom, tak je to poškodenie srdca, pečenie alebo obličiek.
2: Po akom čase užívania drog sa môžu prejaviť u dieťaťa, respektíve tínedžera, takéto následky na fyzickom zdraví?
3: Ak užíva pravidelne tie drogy, čo väčšinou mladí a hlavne tínedžeri robia, hlavne u tých drog, ktoré sa nejako ťažko dajú vystopovať, tak už po pár týždňoch, mesiacoch môžeme vidieť zmeny aj v laboratórnych parametroch a prípadne už aj na nejakých zobrazujúcich vyšetreniach.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS podáva trestné oznámenie pre údajné odpočúvanie na FPU. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Dnes jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team líder SAS pre kultúru René Parák.
2: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
1: Podať trestné oznámenie sa rozhodli po nedávnom zasadnutí Rady na podporu umenia. Ministerstvo kultúry verí, že vzniknutá situácia bude dôkladne vyšetrená. Hovorkyňa rezortu Petra Demková.
3: Pevne veríme, že osoba alebo osoby, ktoré sa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s údajným odpočúvaním zamestnancov Fondu na podporu umenia, ponesú plnú zodpovednosť za takéto konanie.
1: Rezort kultúry odmieta politické špekulácie a snahy podsúvať verejnosti závery, ktoré nie

0: sú podľa ministerstva podložené výsledkami vyšetrovania. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplávaní lodí plavebnými komorami vodným dielom Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň Dunaja za 3 dekády je aj v Rumunsku. Krajina preto dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišla poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters sa tiež očakáva, že senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý Lindsey Graham presadzoval. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne, pri ktorom zahynula žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž, ktorého v nedeľu zastrelili pri policajnej operácii, bol známy väzbami na islamský extrémizmus a opakovane sa pokúsil v zahraničí pridať sa k džihadistickej teroristickej skupine Islamský štát. V prvom kole nového ročníka Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Malženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna. Pekné ráno na stredoslovenské cesty. Na ceste 3. triedy vo Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Aktuálne nám nehlasíte žiadne nehody kolóny ani radary. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
1: Prvý prázdninový mesiac je pomaly na konci, 28. júlový deň, začínate s Reginou Stred. V dnešnom vydaní rubriky Overené storočia my sa vyberieme do okolia Poltára a reč bude o príjme, aktívnom aj pasívnom.
3: A aktivita, že vy niečo zarobíte, niečo miniete a niečo odložíte, a to rozhodnutie, že keď to nespotrebované správne v podstate umiestnite, dobrá investícia vám ten pasívny príjem do budúcna prinesie.
1: Sme radi, že vy váš čas investujete do počúvania Reginy Stred. Odmeníme vás za to energiou kapely Polemik a ich skladbou Tancuj. Zo štúdia Reginy Stred pozdravujú Peter Gazarek a Peter Magurský.

0: Predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 8 minút, informácie o počasí má už pripravené David Frnda, ktorému prajeme dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 6 na strednom Slovensku?
2: Momentálne máme jasno až poloblačno, ale v Žilinskom kraji na Hornom Spiši je prevažne oblačno a tam sa aj ojedinelo vyskytujú prehánky. Najchladnejšie momentálne v Čiernom Balogu iba 7 stupňov, no a najteplejšie obci Cinobaňa, kde 16 stupňov. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít Prievidza 13, Martin 12, Turčianske Teplice 11, Žilina 13, Čadca 12, Oravské Veselé 11, aj v Lieseku 11, v Liptovskom Mikuláši 12, Poprade 13, na Štrbskom Blese 9, v Telgarte 8, na Chopku 5 stupňov, v Brezne 10, v Banskej Bystrici 12, v Sliači 11, aj v Žiari nad Hronom 11, v Banskej Štiavnici 14, v Dudinciach 12, v Bzovíku 11, v Lučenci 14, v Rimavskej Sobote 13, v Revúcej 12, aj v Lome nad Rimavicou 12 stupňov, no a fúka nám prevažne slabý vietor.
1: Čo hovorí predpoveď na dnešný deň?
2: Bude jasno až pooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinilo najmä na severe prehánky. Z rána sa v údoliach ojedinilo možno vyskytnú hmla. No a denná teplota 21 až 26 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov, no a postupne sa nám na väčšine územia rozfúka prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
1: Očakávať ešte v rámci posledných júlových dní nejakú zmenu v počasí?
2: Čaká nás ďalšia vlna horúčav, ktorá bude asi podobná, ako bola na konci júna. Tie denné teploty pôjdu veľmi vysoko, až by mohli atakovať zase 40 stupňov ku koncu pracovného týždňa alebo cez víkend. Samozrejme, si budeme musieť počkať, ale čaká nás prevažne jasné počasie. Zrážky sa môžu vyskytnúť len výnimočne, a to až počas víkendu. No a nočné teploty postupne budú sa dávať tropické teploty, ale tá tropickú hodnotu 20 stupňov. No a prevažne bude nám fúkať stále prevažne slabý vietor.
1: Povedal David Frnda. Ďakujeme za toto avízo, tieto informácie a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Napodobne do počutia.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Ako kto robí, tak sa má. Hovorí príslovie z Kalinova v okolí Poltára. Stále platí, že pracovať treba, ale v dnešnej dobe k tomu možno pridať aj pasívny príjem. Odborník na financie Peter Hloušek.
2: To, že som aktívny, samozrejme, to je super vec. Ak z toho aktívneho dnes v podstate žijem a nejakým spôsobom riešim to, čo ma zaujíma, alebo to, čo chcem, ale to pasívne, to je to najlepšie, čo vo financiách v podstate spoznáte. Pretože tá aktivita, že vy niečo zarobíte, niečo miniete a niečo odložíte a to rozhodnutie, že keď to nespotrebované správne v podstate umiestnite, dobrá investícia vám ten pasívny príjem do budúcna prinesie.
1: Keby sme hľadali príklad v rozprávke, našli by sme rozprávku o troch grošoch, ktorá v prenesenom význame hovorí o tom, že v princípe tretinu príjmu bolo možné investovať. Dnes odborníci na financie hovoria aspoň o 10 či 20%.
3: Jestotu v krajine jeden človek, ktorý má na deň iba 3 groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba z toho tretieho sám žije.
1: Aj herci v Sobotníku sa zamysleli nad peniazmi a my sa vraciame k prísloviu. Ako kto robí, tak sa má.
4: Ľudia, ktorí majú peniaze, sú šťastnejší.
5: Šťastie sa nedá kúpiť.
4: Kúpiť sa nedá, ale dá sa vyčísliť.
1: Ako kto robí, tak sa má, platí aj pri investovaní.
2: Na Slovensku je veľké množstvo klientov, ktorí majú ako investíciu nehnuteľnosť. Na druhej strane nemusíte ísť do extrémne veľkých investícií, keď na to v tejto chvíli nemáte. Ale môžete investovať, môžete začať úplne od nuly pomaly, od 10, 20, 30 eur, proste ak máte chuť, tak idete. Ale vy vlastne viete využiť fenomén a to je zložený úrok. Z malej sumy pri dostatočne dlhom čase dosiahnete veľmi zaujímavý výsledok.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
3: Folklórne leto s Rádiom Regina pokračuje. Štafetu preberajú Jánošíkové dni v Terchovej. O tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba i pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch, nás presvedčí otvárací program Pamäť v hudbe. Účinkujú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Tešíme sa na vás v relaxačno-informačnom centre v Terchovej a v priamom prenose v Rádiu Regina vo štvrtok 30. júla od 17:30.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: V sobotu budeme v Fotulkách spoznávať Veľký Choč.
5: Hovorí sa, že z neho sú údajné najkrajšie výhľady na Slovensku. Môžete vidieť Nízke Tatry, Západné Tatry, vidíte Veľkú Fatru.
4: Zistíme, ako dopestovať slez maurský, ktorý má liečivé účinky.
6: Vlastne je vhodný na všetky možné poškodené sliznice, čiže máme nejakú nádchu, problémy s kožou.
4: Našim hosťom bude aj tanečník a choreograf tanečného divadla Andrej Štepita z Námestova. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
7: Krátko pred pol 7. pozdravujeme na cesty. Na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom do Žarnovice na 113. kilometri je v ľavom pruhu otrhnutý výfuk. Na ceste 3. triedy vo Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnomiaznom pruhu a radar ste videli na ceste 1. triedy za Galovanmi smerom do Liptovského Mikuláša. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Už včera sme vám v tomto čase v rámci víkendového športového sumáru spomínali, že návrat Dukly medzi futbalovú elitu si nenechalo újsť vyše 5000 divákov. Ale tých návratov bolo viac, pretože pod Urpín sa vrátili aj mená ako Michal Ďuriš či Robo Polievka.
8: To mesto začalo opäť žiť tým futbalom a máme na čom stavať, chceme sa určite prezentovať lepším futbalom. Je tu síce veľa roboty, ale o to väčšia výzva pre nás, aby sme to tu dokázali aj možno vám ľuďom, ktorí nás už dopredu odpisujete, že Dukla patrí do tej prvej ligy.
7: Do šatne futbalistov Banskej Bystrice nahliadneme v športovej rubrike, no a o čo si neskôr sa na vlnách Reginy Stred dozviete aj to, ako môžete od nás dnes ráno získať dve vstupenky na koncert Kandráčovci 20 rokov s vami v Terchovej 8. augusta.
0: Ráno s Petrom Magurským.

Pozrime sa, čo nám ponúkne 28. júlový deň. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov v Banskobystrickom kraji, miestami 26 až 31. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a fúkať bude postupne na väčšine územia severozápadný vietor.

0: Šport. Futbalisti Banskej Bystrice sa po ročnej pauze vrátili do našej najvyššej súťaže. Úvodný krok im ale nevyšiel podľa predstav. Na Štiavničkách podľahli úradujúcemu majstrovi Slovanu Bratislava 0-4. Duel sledoval redaktor Peter Mutňan.
1: Dukla si takýto návrat medzi slovenskú elitu nepredstavovala. Pred takmer 5300 divákmi inkasovala z prvých troch striel na bránu. V 35. minúte prehrávala 0-3 a bolo tak povediac po zápase. Pokračuje brankár Banskej Bystrice Jakub Trefil.
2: Nehodnotil bych to jenom špatně, myslím si, že v tom zápase jsme měli velmi dobrý pasáže. Tam nás potrestal, že jsme mu dali strašně velké množství prostoru a ti hráči mají takovou kvalitu, že to prostě dohrajou.
1: Po změně strán Slovan pokračoval v dominancii a domácím nedovolil ani jednu strelu na bránu. Navyše v 52. minúte chybu mladého Sivička potrestal ukrajinský útočník Kucharevič a spečatil výhru Slovana 4-0. Hodnotí tréner Dukli Juraj Jarábek.
3: Slovan vyhral absolutně zasloužené, byl efektivní, dali rychle dva góly prvý polčas a ťažko sa hrá proti takému súperovi, aj keď teda ešte mu chýbali nejakí hráči, ale myslím si, že hlavne v tom prvom polčase sme prepadávali veľakrát v osobných súbojoch, po krajoch, po stranách, kde nám to nesadlo.
1: Tréner Banskej Bystrice dal v základnej zostave šancu aj mladému odchovancovi Adriánovi Sivičkovi. 19-ročný záložník odohral 61 minút a napriek chybe pri štvrtom góle sa na ihrisku nestratil, práve naopak. Opäť Juraj Jarábek.
3: Je to náš odchovanec, čiže on potenciál má, samozrejme ťažký zápas pre neho. Určite na daňom by sme mali palicu na to, že je chlapec mladý, má aj prednosti a takéto zápasy ho len posunú dopredu.
1: Trpký návrat domov zažili dvaja útočníci Dukly. Po 16 rokoch si obliekol dres Banskej Bystrice Michal Ďuriš. V útoku mu sekundoval Robert Polievka, ktorý sa vrátil po dvojročnej anabáze v Maďarsku. Tým viedol ako kapitán.
4: Paradox je ten, že ja som sa fakt výborne cítil pred zápasom, pretože som sa vrátil domov a cítil som tú podporu tých ľudí a to mesto začalo opäť žiť tým futbalom a to bolo pre mňa také, sa mi to veľmi ťažko hodnotiť, pretože som prišiel sem bojovať a bojovať za to mesto, bojovať za tento klub a veľmi ťažko takéto prehry znášam a dlho sa budem cestou dostávať.
1: Banskobystričania musia na túto facku rýchlo zabudnúť. V najbližších kolách postupne vyzvú Dunajskú Stredu, Trnavu a Žilinu, hovorí Jakub Trefil.
2: Co bych teďka nechtěl nejaký do nejakého negativního nebo něco. Je to první zápas teďka po postupu vlastně do první ligy. Teďka samozřejmě ten program je takový, jaký je. Že jsme v první lize, takže tyhle zápasy si myslím, že chce hrát každý a musíme každý den ode dne pracovat. Já věřím a si myslím, že to bude v pořádku, to bude všechno fajn.
1: Dodává kapitán Robert Polievka.
4: My se musíme pozerať na seba, na našu robotu, na to, co chceme my hrať a to, co jsme dnes hrali, asi hrať nebudeme chcieť celou sezónu. Takže máme na čem stavať, chceme se určitě prezentovat lepším futbalom. Je tu sice veľa roboty, ale o to väčšia výzva pre nás, aby sme to tu dokázali aj možno vám ľuďom, ktorí nás už to predodpisujete, že Dukla patrí do tej prvej ligy.

0: Tipy na voľný čas.
1: Ak máte radi gospel, jazz či blues, nenechajte si uísť koncert festivalu Vivat Vox Orgány. Dnes od 19.30 privíta kostol na hôrke v Banskobystrickej Radvani americkú skupinu The Carpenter Ants spolu so spevákom Johnom Ellisonom, držiteľom viacerých prestížnych ocenení a nominácie na cenu Grammy. Spoločne predstavia výnimočný gospelový program. V Lučenci je ešte do štvrtka sprístupnená výstava historických motocyklov a historickej techniky. Návštevníci si môžu pozrieť približne 150 exponátov od historických motocyklov cez klasické automobily až po rôzne technické unikáty. Výstava je otvorená denne od 9.00 do 17.00. Dnes môžete spoznať aj zrekonštruované priestory a históriu vodného hradu Hronsek počas komentovaných prehliadok. Čo má hrad spoločné s Leonardom da Vinčím? Viete, že v pivniciach hradu sa počas Rákocího povstania razili mince? To všetko a oveľa viac sa dozviete počas prehliadok. Tie sa konajú každý utorok, štvrtok a nedeľu.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: útorok bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hladina Dunaja klesla na 30-ročné minimum. V prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestoval do Spojených štátov. Návštevu sprevádza výzva na jeho zatknutie. A počasie bude jasné až polooblačno a teplo. 21 až 26 na západe a juhu do 31 stupňov. Rádiožurnál a Renata Brimiš-Pačková, dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica v rozpočte na budúci rok na to vyčlenia potrebné peniaze.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.

0: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
1: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
0: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
2: Dnes premiér Robert Fico zo Smeru SD navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
3: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
2: Pripomeňme, že vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025-26. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavralo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo strany Smer SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž.
4: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplavbe komorami vodného diela Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň hladiny Dunaja je aj v Rumunsku. Dnes tam preto preventívne zastavia prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Očakáva sa tiež, že senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Podľa amerického ministerstva obrany má Európa prevziať hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu. Vláda Donalda Trumpa sa obráti na najvyšší súd Spojených štátov, aby jej umožnil sprísniť pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie pred novembrovými voľbami do kongresu. Trump už podpísal nariadenie, ktoré pravidlá v 23 amerických štátoch a v Washingtone sprísňuje. Federálny súd však dekret zablokoval ako protiústavný. Na Moskovskú oblasť v noci podľa ruských úradov smerovalo viac ako 390 ukrajinských dronov, pričom väčšinu sa údajne ruskej obrane podarilo zničiť. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestoval na návštevu Spojených štátov v čase, keď sa v židovskom štáte hovorí o zvýšenej iránskej hrozbe. Starosta New Yorku Zohran Mamdani ešte pred Netanyahuovou cestou vyzval na jeho zatknutie, keďže Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatykač.
6: Ide už o 8. návštevu izraelského premiéra Spojených štátov, odkedy je Donald Trump druhýkrát v úrade. So šéfom Bieleho domu sa stretáva častejšie než ktorýkoľvek iný svetový líder. Naposledy bol premiér židovského štátu v USA vo februári, tesne predtým, ako obe krajiny zaútočili na Irán. Práve vojna by mala byť jednou z kľúčových tém rokovaní s Donaldom Trumpom.
7: Na túto misiu sa vydávam s jedným jasným cieľom – zabezpečiť bezpečnosť, silu a budúcnosť nášho milovaného štátu Izrael. Cestujem aj s iným cieľom – zdať poslednú úctu nášmu priateľovi Lindseymu Grahamovi, jednému z najväčších priateľov, akých Izrael kedy mal.
6: Návšteva sa koná krátko potom, keď starosta New Yorku Zohran Mandami vyzval federálne úrady na zatknutie Netanyahua, ktorého označil za architekta genocídy v pásme Gazy. Mandami chcel izraelského premiéra zadržať počas septembrového valného zhromaždenia OSN. Po preskúmaní svojich kompetencií však zistil, že na to nemá právo moc. Benjamin Netanyahu mu odkázal, že podnecuje nenávisť voči Židom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
2: Vzájomné obviňovanie, osočovanie, ale aj protestný odchod zo zasadacej sály. Aj také je ďalšie zo série mimoriadnych zasadnutí maďarského parlamentu. Zatiaľ najviac pozornosti si v rámci tohto týždňového rokovania vyslúžilo hlasovanie o novom ústavnom sudcovi.
8: Szavazási eljárás érvénye.
9: Pála Zonevenda zvolila ústavná väčšina vládnej strany TISA za ústavného sudcu na miesto fideszáckeho nominanta Csabuhendeho. Ten musel ústavný súd opustiť. Podľa zákona totiž mandát ústavnému sudcovi zaniká, ak nie je spôsobilý byť zvolený do parlamentu. A to podľa nedávno prijatej 17. novelizácie maďarskej ústavy nie je, keďže v zákonodárnom zbore pôsobil viac ako 12 rokov. Opozícia, najmä doteraz vládnúca strana Fidesz, opakuje, že v Maďarsku sa rúca demokracia. Jej poslanci na protest dokonca opustili rokovaciu sálu. Premiér Péter Maďar to neskôr na sociálnej sieti okomentoval, že kým opustiť zasadnutie parlamentu je ľahké, neplatí to o iných miestach a pridal tikajúce hodiny ako pripomienku pre chystané hĺbkové vyšetrovanie z prenevery štátnych peňazí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
2: Českí hasiči ukončili po viac ako dvoch týždňoch zásah v bývalom baťovskom areáli v Zlíne. Majiteľ budovy 34, spoločnosť Krím, má už dohodnutú firmu na jej zbúranie. Budúci týždeň by mala začať s prípravnými prácami.
10: Z miesta vyhoreného torza historickej budovy už odišla posledná hasičská jednotka aj dronová služba. Teraz bude nasledovať búranie, ako potvrdil pre Českú televíziu hovorca spoločnosti Cream Marcel Schmidt.
11: Nepôjde o formu nejaké detonáže nebo odpalu, ale takzvaného jakoby stříhání z vrchu dolů, tak aby postupne se v vozovkách to torzo se stříhalo až do toho přízemí.
10: Demoláciu musí spoločnosť zabezpečiť do 15. decembra, pričom najpoškodenejšie časti budovy musí odstrániť do 6 týždňov. Zatiaľ však nie je jasné, kto bude centrálny sklad, kde okrem iného zhorelo vyše 70 000 párov obuvy rozoberať. K podpisu zmluvy s konkrétnou firmou by podľa majiteľa malo dôjsť počas nasledujúcich dní. Polícia strážila budovu až do dnešného rána, no vo vyšetrovaní príčiny požiaru bude pokračovať. Zlínski kriminalisti miesto prehľadali, vypočúvali svedkov a naďalej zisťujú, čo sa v osudný deň vlastne stalo. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Rádiožurnál.
2: A pripomínam, čas je 7 hodín, takmer 10 minút. Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie.
12: Biopásy vytvárajú aj v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Polia sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. Po žatve na nich neostalo nič. Výnimkou je práve biopás. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
13: Je tvorený z medonosných plodín. Musí mať svoju požadovanú šírku. Tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
12: Podľa prieskumu biopásy pomohli drobnej zveri, vtáctvu aj opeľovačom. Ochranár Jozef Ridz Doň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti dodáva.
14: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti, takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
12: Biopásy sú na slovenských poliach už od roku 2023. Podľa odborníkov je dôležité, aby zotrvali aj do ďalšieho obdobia. Pavol Findura z poľnohospodárskeho podniku dodáva.
13: Uvidíme, kde budú smerovať vlastne aj tie podpory. Reálne ten poľnohospodár si znižuje tú produkčnú plochu. Sú niektorí na vážkach. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť.
12: O dotačných pravidlách po roku 2028 sa zatiaľ diskutuje. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
15: Slovenskí vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadke získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila šiesta a 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
16: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je, hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
15: Našim najlepším mužom bol kanoista Marko Mirgorodský. 53 stotín mu chýbalo k bronzu, napokon skončil na 4. mieste, čo je jeho najvýraznejší úspech v kariére.
17: Úprimne musím povedať, že ma to stále trošku mrzí a škrie, pretože to bolo veľmi blízko a hlavne z toho pohľadu, že tie výkony v tej Oklahome z mojej strany boli si myslím veľmi dobré v každej jednej jazde, takže mrzí to, ale 4. miesto stále výborný výsledok a verím, že túto formu, ktorú ešte mám, dokážem pretaviť na nejaké dobré výsledky na svetových pohároch.
15: Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na trávniku bulharského CSKA a 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 19. hodine a 30. minúte. Obranca Martin Mikovič.
18: No už vieme, čo máme, čo čakať za supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
15: Stretnutie odvysiela naživo televízny šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji vo Washingtone už v prvom kole. Čenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6-2-6.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Predseda vlády Robert Fico sa oboznámi s priebehom výstavby nemocníc v Prešove a v Martine. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. V Spojených štátoch sa začína rozlúčka so zosnulým a vplyvným republikánskym senátorom Lindseym Grahamom. A na Zlatých pieskoch v Bratislave sa bude konať pietna spomienka na obete pádu lietadla ČSA spred 50 rokov.
4: Rádiožurnál Počasie.
5: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
2: Rany súhrnie na konci pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám darí.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín, 15 minút.
4: Zelená vlna.
19: Pohľad na cesty hovorí, že sú pokojné, pozor však na rýchlosť na výjazde z Gbiel na Šaštín stráže a v Galante na Bratislavskej pri pumpe OMV smerom von z mesta. Takisto pozor na rýchlosť. Premávajú kompy s výnimkou kompy Záhorská ves Angern, tá nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Ak viete viac z vašich ranných ciest, zavolajte nám.
4: Zelená vlna, volajte bez... Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
20: 28. júl, deň rodičov, začínate s naladenou Reginou Stred a v deň s takýmto prívlastkom sa vás pýtame, kam vás rodičia vzali na prvú dovolenku. Trošku sa pohrabeme v spomienkach, predsa len dakedy sa nelietalo každé leto niekde inde a už vôbec nie do destinácií ako Oman, Dubaj a podobne. No ale nechceme to len tak, niekomu z vás za to odovzdáme dve vstupenky na koncert Kandráčovci 20 rokov s vami, ktorý bude v Terchovej 8. augusta. A určite viete, aj kam to posielať, WhatsApp Reginy Stret 0919 248 200, a úplne ideálne hlasová správa. Nech vás aj počujeme. Pekné ráno.
4: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Stane sa vám občas, že máte pocit, ako by ste mali hlavu úplne inde ako telo? Ak áno, nezúfajte, určite nie ste sami. Lektorka, koučka a facilitátorka Zuzana Balážová si všimla, že Slováci v porovnaní s východnými kultúrami sú v tomto výrazne pozadu.
2: Vôbec, ale vôbec nie sme v tele. Že napríklad ľudia na východe, toto je ich štartovacia línia, že oni sú v tele a oni odtiaľ začínajú ako keby kultivovať svoju myseľ a podobne. Lenže my sme ešte akože od tých neviem koľko krokov ďalej, že my ani len v tom tele nie sme, že my tak tou myslou sme dopredu, že to telo je aj 10 metrov za nami, dobieha pomaličky za tou našou myslou. Čiže keď aj robím tie podporné skupiny alebo prednášky, tak vždy tam dávam takú, nechcem povedať meditáciu, bodyscan, to je jedno, akože tie cvičenia, aby sme sa vracali späť do tela, lebo nám to akože fakt, že nejde. A dostať sa až do takého stavu, ono sa to dá v tichosti, hej, keď človek je v kľude sám, že venuje tomu pozornosť, tak môžeme začať cítiť ten hrudník, hej, že presne ako sa tam vie rozhostiť taký pokoj a taký priestor. Oveľa ťažšie je to už pri podnetoch. Napríklad teraz, tak sem tam sa snažím vrátiť k tomu pocitu, ale už tá myseľ je dopredu, už uteká, už rozmýšľa, už je vonku, hej, nie je vnútri. Že toto sa dá trénovať niekedy v pokoji, keď vlastne dáme preč všetky podnety dookola, aj nejaký televízor, mobil, rozprávanie. Proste potrebujeme sa stíšiť a vrácať sa do tela, do toho pocitu tela. Tak.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: O pol 8 pozdravujeme na cesty, nahlásený máme iba jeden radar, merajú v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Ak máte pre nás ďalšie informácie z ranných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Dálie alebo georgíny sú nádherné kvety, ktoré nám môžu robiť radosť od leta až po prvé mrazy. V rubrike O záhrade vám dnes ponúkneme tipy ako na to, ako sa postarať o dálie počas jesene.
3: Veľmi dôležité je pri tom uskladnení, do akého materiálu hľuzu vložíte. Existujú spôsoby, že sa dáva naspäť do zeminy, do piesku, ale mne sa najviac osvedčilo dávať ju do pilín.
2: Viac už o malú chvíľu na vlnách Reginy Stred.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 38 minút, pozrime sa na rané teploty. Žilina 13 stupňov, v Martine 12,5, v Prievidzi namerali 14, Žiar nad Hronom 13, Dudince 15 stupňov, 15,5 stupňa, Boľkovce pri Lučenci, Liesek 12, v Poprade 12,5, Telgard 9,5 stupňa. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, nám povie meteorológ David Frnda.
2: Bude jasno až pooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinilo najmä na severe prehánky. Z rána sa v údoliach ojedinilo, môže skytnúť hmla. No a denná teplota 21 až 26 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov, no a postupne sa na väčšine územia rozfúka prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Georgíny alebo dálie patria k najkrajším kvitnúcim okrasným rastlinám neskorého leta a prvej polovice jesene. Ak sa z nich chceme tešiť aj v ďalšej sezóne, treba ich správne prezimovať. Čo robiť s dáliami na jeseň, poradí nám Lucia Jedináková, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
2: Keď sú tie chladnejšie, ale stále slnečné jesenné dni, tak je úplne že najkrajšia. A keď prídu prvé mrázy, až príde taký smútok na človeka, keď vidí, ako ten naozaj ľahký prízemný mráz ošľahne tie listy a zrazu vidíte, aké sú bordové až čierne.
1: Rastlinka je už poškodená prvým jesenným mrazom, ale hľuzy to nepoškodí, len je to signál, aby sme začali hľuzy vyberať.
2: Odporúčame nechať tú rastlinu pár dní ešte v záhonoch, v zemi. Pokiaľ naozaj nie sú minusové teploty, tak tej rastlinke to neublíži, priam pomôže.
1: Tá hľuza sa mohla pomerne rozrásť. Ako postupovať, aby sme ju nepoškodili?
2: Pristúpime k tej rastlinke a myslíme na to, že tam, kde končí stonka, tak vo vzdialenosti do nejakých 20-30 cm môžu byť rozrastené jej hľuzy v zemi. Opatrne začíname ako keby vyrilovávať tú rastlinu a postupne ideme bližšie a bližšie a vidíme, kde končia tie hľuzy. Opatrne ju otočíme a necháme chvíľu v tom záhone preschnúť.
1: Hľuza, georgíny alebo dálie je krásne obschnutá. Čo s ňou ďalej? Treba ju uložiť do nejakej špeciálnej miestnosti?
2: Ja ju dávam do miestnosti, ktorá má stabilnú teplotu, do maximálne 10 stupňov. Hľuzy delím kvôli úspore miesta. Nie je to vyslovene nevyhnutnosť. Veľmi dôležité je pri tom uskladnení, do akého materiálu hľuzu vložíte. Existujú spôsoby, že sa dáva naspäť do zeminy, do piesku, ale mne sa najviac osvedčilo dávať ju do pílín.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Na deň rodičov a zároveň v čase dovoleniek sa vás pýtame, kam vás rodičia vzali na prvú dovolenku, píše aj poslucháčka Janka Strenčína. Dobré ráno, pamätám si, ako nás rodičia zobrali na dovolenku do Juhoslávie, kam sme sa viezli celá rodina v bielej Škodovke 105. No ešte krajšie spomienky mám na dovolenku v Rumunsku, kam sme išli vlakom, ktorý mal lôžkové vozne. Dodnes si na to pamätám, že už aj cesta na dovolenku bola pre nás veľkým zážitkom. No áno, mnohí kouči hovoria, že cesta je cieľ a toto je ono. Dve vstupenky na koncert Kandráčovci 20 rokov s vami máme v hre v dnešnej rannej súťaži. Bude to v Terchovej, bude to 8. augusta a môžete sa zapojiť aj vy. Náš WhatsApp určite dobre poznáte.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Brezne pribudlo tento rok najviac nových nájomných bytov podporených štátom. Mesto Dolný Kubín plánuje komplexne zrekonštruovať letný štadión. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Takéto rušne jazdia s rýchlikmi Ponitran medzi Bratislavou, Novým Mestom a Prievidzou a Gemeran medzi Zvolenom a Košicami. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy. Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku. Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku.
1: Po dokončení pripravovaných projektov by mala mať železničná spoločnosť Slovensko 178 vozidiel alebo vlakov so systémom ETCS. Postupne zavádza kamery v kabínach rušňovodiča, ktoré majú pomôcť pri objektívnom vyhodnocovaní udalostí a nastavovaní preventívnych opatrení. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom pol roku podporu za takmer 122 miliónov eur na výstavbu nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
3: Štátny fond rozvoja bývania venuje veľkú pozornosť odborným konzultáciám, aby boli projekty pripravené efektívne, mohli získať podporu fondu. No a veľmi nás teší, že sa tento prístup odráža aj v dokončených investíciách. V prvom pol roku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
1: Najviac 96 nájomných bytov pribudlo v Brezne a 48 v Martine. Regionálnu autobusovú

0: dopravu v Banskobystrickom samosprávnom kraji využilo v prvom polroku takmer 9 miliónov cestujúcich. Rastie pritom nielen počet pasažierov, ale mení sa aj cestovateľské správanie. Informovala o tom Lenka Štepáneková z krajského integrovaného dopravného systému.
1: Čoraz viac ľudí platí v autobusoch bezhotovostne, využíva elektronické služby IDS, BBSK a predplatné cestovné lístky. Počet ich kontrol sa medziročne zvýšil z približne 1,23 milióna na viac ako 2,11 milióna. To naznačuje, že čoraz viac ľudí využíva verejnú autobusovú dopravu pravidelne a nie iba príležitostne.
0: Počet platieb kartou priamo v autobusoch medziročne vzrástol o viac ako tretinu. Mesto Dolný Kubín chce komplexne zrekonštruovať mestský letný štadión. Na pripravený projekt rekonštrukcie chce získať takmer 5 miliónov eur z fondu na podporu športu. Projekt zahŕňa aj kompletnú výmenu zastaraných inžinierských sietí a modernizáciu celkového vybavenia. Primátor Jan Prílepok.
2: Po komplexnej rekonštrukcii letného štadióna bude mesto šetriť financie na jeho prevádzku a údržbu. Naši malí aj veľkí futbalisti, atléti, spierači, ale aj široká verejnosť získajú moderné a dôstojné podmienky. Máme hotový projekt aj všetky povolenia. Aby sme však o dotáciu mohli požiadať, musíme najskôr nájsť dodavateľa, transparentne cez vestník úradu pre verejné obstarávanie. Práce v tomto rozsahu začnú len v prípade, že externé financie reálne získame, aby sme nezaťažili Kubinčanov vysokým úverom.
0: Počas júla a augusta si môžu návštevníci aj Ružomberčania prezrieť mesto so sprievodcom. Komentované prehliadky približujú históriu, architektúru aj príbehy spojené s Ružomberkom a jeho významnými osobnosťami. Radnica informovala, že súčasťou letnej ponuky sú aj prehliadky mauzolea a rodného domu Andreja Hlinku v Černovej. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami teplejšie. Slabý, prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: Nehody ani kolóny aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a radary merajú na viazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr a Vivachnovej smerom do Ružomberka.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Naša prvá dovolenka s rodičmi a spolu s dvoma súrodencami, ktorú si ako malé dieťa pamätám, bol týždeň v Trenčianskych Tepliciach. Prvý a posledný deň cesty sme celá posádka auta otca navigovali pomocou autoatlasu, aby sme tam vôbec trafili. A veľmi sme sa tešili na bazén. Predbiehali sme sa s bratom a sestrou, kto bude spať na poschodovej posteli na vrchu, napísala Ivana z Turzovky. Pridáva sa k nej v rámci našej rannej témy aj poslucháčka Milka.
5: Nás rodičia prvýkrát na dovolenku zobrali do Rajeckých Teplíc, kde sme sa člnkovali. To sa nám veľmi páčilo. A doteraz sa tam veľmi rada vraciam, lebo je tam krásna príroda. No vtedy ako deti sme tú prírodu až tak neobdivovali, ale hlavne tú vodu a to člnkovanie.
4: 0919-248-200 stále sa stíhate zapojiť aj vy. No a okrem vyhodnotenia rannej súťaže nás v poslednej hodinke Rádio Budíka čaká aj živý vstup zo Zvolena s nádejným účinkujúcim v pripravovanej detskej televíznej relácii sa pozhovára Mariana Kovačechová. Zo štúdia sa hlásime už od 5. ráno s Petrom Gazarekom.
3: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča.
1: Volám sa Mário Špilberger, som moderátor a redaktor Rádia Regina Stred. Ja by som poslucháčom odporúčil pesničku od Tublatanky, je z tých novších, volá sa Dobrí priatelia a má v sebe ukryté všetky tie atribúty príjemné súčasti leta od priateľov cez dobré jedlo, cez posedenie niekde na slnku. Má v sebe takú veľmi príjemnú atmosféru a hovorí o tom, čo v živote má zmysel, že je to dobré priateľstvo, sú to pekné vzťahy a pohoda.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 18 minút a o počasí sa ideme pozhovárať s Marcelom Mackom. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajeme ja.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na území stredného Slovenska?
2: V rámci stredného Slovenska je teraz z rána pomerne veľa oblačnosti. Z rána prevažovala veľká, miestami zmenšená oblačnosť. Teraz aktuálne sa už oblačnosť postupne rozpadáva, najmä v tej západnej, juhozápadnej časti, kde je v niektorých lokalitách Banskobystrického kraja len malá oblačnosť. Takisto zrážky ubúdajú, vyskytujú sa teraz len ojedinele alebo výnimočne. No a teplota vzduchu pomaličky začína rásť. V previdzi je v tejto chvíli na úrovni necelých 18 stupňov, takisto Turčianske Teplice majú 18, Žilina hlási 15 stupňov, Čadca 14, Oravské Veselé má 13, takisto Liesek na Orave 13, Liptovský Mikuláš hlási v tejto chvíli 14 stupňov, Poprad 13, Štrbské Pleso 9, Brezno 13, Banská Bystrica 15, Sliač 16, Žiar nad Hronom necelých 18 stupňov, Banská Štiavnica takmer 19, rovnako aj Dudince hlásia 19, Muzovík 18, Lučenec a Rimavská Sobota 19 stupňov a v Revúcej necelých 18 stupňov Celzia.
1: Aj my tu v Banskej Bystrici potvrdzujeme, že už je tej oblačnosti menej, ako tomu bolo počas skorého rána. Ako to bude vyzerať počas dňa?
2: Tam v denných hodinách bude situácia pokojná, bude väčšinou jasno až poloblačno, len prechodne ešte v niektorých lokalitách môže byť oblačnosť zväčšená. Takisto zrážok počas dňa bude minimum, vyskytnú sa len ojedinele vo forme možnej prehánky, najmä na severe stredného Slovenska. No a čo sa týka teploty, tá vystupí na strednom Slovensku na 21 až 26 stupňov. V Banskobystrickom kraji bude teplejšie, tam bude miestami 26 až 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 13 stupňov a bude fúkať slabý, postupne väčšinou severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale neskôr k večeru bude opäť slabnúť.
1: Na čo sa pripraviť v posledných júlových dňoch?
2: No, pripraviť sa musíme na nástup vlny horúčav, čaká nás oteplenie, pomerne výrazné. Počasie bude ustálené, väčšinou slnečné, to znamená jasno až poloblačno, len ojedinele možno prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky teraz najbližšie dňoch by sa prakticky vyskytovať nemali. Ku koncu týždňa, v piatok, prípadne počas víkendu, sa už ojedinele môže vyskytnúť prehánka, prípadne búrka, najmä v horských oblastiach severného Slovenska, takže tam už nejaká malá šanca na zrážky je. Ale čo je podstatné, teplota bude stúpať. Už zajtra, teda v stredu, bude väčšinou v intervale 30 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji chladnejšie, 25 až 30. V štvrtok na najteplejších lokalitách až do 38, no a v piatok, prípadne počas víkendu, bude teplota 34 až 39 stupňov, len na severe najchladnejších lokalitách, napríklad na Orave, prípadne pod Tatrami, môže byť o maličko chladnejšie, okolo 32 stupňov.
1: Tak generálku sme si dali koncom júna a teraz vieme, na čo sa pripraviť. Povedal nám to Marcel Macko, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Leto z rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 5:45 a tiež online na reginastred.sk.
5: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
6: Je to tak, ako to nie je?
7: No.
6: To je preca hlúposť.
7: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
5: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
8: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
8: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
9: Na R1 pri Žarnovici na 109. kilometri smerom do Nitry je odstavená dodávka s defektom v pravom pruhu a v Žiline na križovatke Košická nemocničná je odstavený pokazený kamión, blokuje odbočovací pruh smerom od Teska do centra mesta. Poďme na radary, merajú na vjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr a tiež v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
9: Na aké témy zameria pozornosť naše spravodajstvo, tak to nám prišla povedať Vladimíra Legiňová.
2: Prajem pekný deň. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má aj dnes pokračovať pojednávanie v kauze Očistec, a to výpovedou obžalovaného Tibora Gašpara. Po včerajšej obhliadke výstavby novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici budú dnes premiér Robert Fico a minister zdravotníctva Kamil Šaško informovať aj o postupe prác pri výstavbe novej Martinskej nemocnice a prinesieme aj informácie o tom, že mesto Banská Štiavnica hľadá dodávateľa centrálnej dátovej platformy a systému na monitoring ovzdušia, dopravy, parkovania či bezpečnosti v meste.
9: Aj tak to bude vyzerať 28. júl v našom spravodajstve. Vy si to môžete vypočuť presne o pol hodinu.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: V rámci dnešnej rannej témy sme sa vás pýtali na prvé dovolenky. Ďakujeme do tejto chvíle teda všetkým, ktorí sa zapojili. No a zapojila sa aj Terka z Hruštína. Získavate dve vstupenky na koncert Kandráčovci 20 rokov s vami, ktorý bude v Terchovej 8.8.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Možno ste už aj z nášho vysielania zaregistrovali, že STVR pripravuje zaujímavú detskú reláciu a s nádejným účinkujúcim sa teraz vo zvolenie pozhovára Mariana Kovačechová. Pozdravujeme.
2: A ja pozdravujem, presne tak, Peťo. Keď sme boli mali, chceli sme byť všetkým, od kozmonautov, smetiarov, policajtov. No a postupne sa tieto naše sny u väčšiny rozplynuli a nakoniec sme zakotvili úplne niekde inde. Ale sú deti, u ktorých sa tento sen usadí tak pevne, že s ním ráno vstávajú a večer zaspávajú. Aj preto vznikol nový projekt verejnoprávnej televízie Mali profíci, kde školáci dostanú šancu vyskúšať si reálnu prácu dospelých na vlastnej koži. No a casting stále trvá. Ja som v Bakovej jame pri zvolenie. Dohodla som si stretnutie s 10-ročnou Valerii Machavovou zo Silnice. Je tu na prázdninách a ona už od 5 rokov odmieta princezné a ide pevne za medicínou. Chce byť pediatrička alebo gynekologička. Valerii, prečo práve tieto zamerania?
3: Lebo sa mi páči, že môžem ošetrovať malé detičky.
2: No a prečo nie kožná lekárka napríklad? Aj tam by si prichádzala do styku aj s malými deťmi?
3: Viacej sa mi páči, že ich môžem priviesť na svet.
2: Teba lákajú v televízii seriály, alebo teda zaujímaš sa o medicínu aj z nejakého iného uhla, nie len to, že sa doma hrávaš?
3: Áno, vždy, keď ide taký, tak vždy kúkam.
2: A nebojíš sa ihly, krvi, pretože ty tu máš celú výbavičku, lekárničku, aj by si ma ošetrila, keby som prišla s nejakou odreninou?
3: Áno, ošetrila a nie, nebojím sa ihly ani krvi.
2: A máš nejakú lekárskú záhadu v hlave?
3: Áno, chcem... Proste ma zaujíma, že ako tie maličké, najmenšie detičky môžu prežiť v tom hniezde, ako v tom, kde ich dajú po narodení.
2: To na ostrove života. Uh-huh. V prihláške píšeš, že obrovským mínusom tohto povolania je moment, kedy lekár pacientovi nedokáže pomôcť. Ty si pripravená aj na takéto fyzické záťaže v práci?
3: Áno, som pripravená a budem robiť, čo sa bude dať, aby som ho zachránila.
2: No a čo si myslíš, aké sú plusy a mínusy tohto povolania?
3: No, mínusy, ako si už povedala, že nakedy nepomôžem a plusy, že sa snažím pomôcť a nakedy sa mi to podarí.
2: Ty si mi prezradila, že niekedy si uvažovala aj nad tým, že budeš patologičkou.
3: Áno, no áno, ale už tam nemôžeš ako pomôcť, ale zase nemôžeš urobiť ani chybu, takže to má tiež plusy a mínusy.
2: Pani Lucia, maminka, ktorá je pri nás, myslíte si, že Valerie je vhodná adeptka na túto prácu?
4: Ja si myslím, že áno, pretože ona má prirodzene v sebe takú empatiu, rada pomáha druhým a takisto veľmi miluje deti a je zvedavá neskutočne a vždy sa snaží ako keby vyriešiť nejakú záhadu, takže myslím si, že je na to predurčená.
2: A ošetruje vás doma?
4: Áno, ja sa síce nedám, ja mám taký strach trochu za všetkého, ale na dedovi si to skúša, na manželovi, takže oni sú takí pokusní králici.
2: Teraz si to skúšaš na dospelých ľuďoch, ale ty si mi prezradila, Valerii, pred chvíľočkou, že chcela by si ošetrovať deti, ale ideálne do 4 rokov ich života. Prečo?
3: Lebo veľké deti už ti pojážu čo a ty im dáš antibiotika, nepozrieš ich poriadne. A malé detičky, čo ani nevedia rozprávať, dáš im krvné testy všetky, dáš im na CT, úplne všetko a nič nezanedbáš. Áno.
2: Valerii, na babské rady dávaš napríklad nejakú liečbu z prírody alebo ideš tvrdo po vede?
3: Po vede, tvrdo.
2: Vážne? No a povedz deťom, prečo by sa mali prihlásiť do relácie Mali profíci, ak teda majú záujem už teraz v tomto veku o nejaké povolanie?
3: No prihlásiť sa asi preto, lebo si naozaj môžete skúsiť na jeden deň naozaj to svoje vysnívané povolanie a môžete sa rozhodnúť, či v ňom teda budete napredovať alebo radšej nie.
2: Valerie, teda lekársky talent, držíme jej palce. Mimochodom, plnenie detských snov podporujeme aj u nás v rozhlase, rozširujeme detskú tvorbu a čoskoro znovu otvoríme legendárnu detskú rozhlasovú družinu. Výzvu a termíny vám dáme včas vedieť vo vysielaní. Ja teraz mením profesiu aj miesto, idem zistiť, či detské sny dokážu prežiť aj pach nafty a rachot koľajníc. Po 9. sa vám prihlásim z vlakovej stanice vo Zvolene s budúcim rušnevodičom.
1: Mariana, ďakujeme veľmi pekne, veľmi sa tešíme na túto televíznu reláciu, aj na rozhlasovú družinu, aj na druhý vstup po 9. hodine.
0: Rádio Regina u vás.

Poriadne horúčavy nás čakajú v záverečných júlových dňoch. Dnes to však ale ešte vyzerá pomerne príjemne. Najvyššia denná teplota 21 až 26. Na severe v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31 stupňov. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé najmä na severe prehánky. Fúkať bude na väčšine územia prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru bude opäť slabnúť.

0: dopoludnejších hodinách sa na vlnách Reginy Stred vrátime ku tradičnému podujatiu Pitelovský cvrkot.
1: My sme nezisková záležitosť, to znamená, že pre našich návštevníkov je to zdarma, benefičná, to znamená, že všetok výťažok putuje našim dobrovoľným hasičom, ktorí to používajú na to, aby nás reprezentovali na súťažiach a súčasne nás chránili pred tým, aby sme nezhoreli ako fakľa. To je asi podľa mňa také najdôležitejšie.
0: Legendárny bača, 90-ročný Florian Šavrtka z Liptovských Revúc sa nevzdal pletenia ľubových košíkov a hry na fujarke či píšťalke.
2: Ja som sa starší ženil, 28. som mal. Nebolo kedy pre ovce, pre šalaš. Dovolenky nebolo nikdy, voľné soboty neboli ani nedele. Preto som ani do kostola nemohol chodiť.
0: A viac si vypočujete po 9. hodine. Už teraz sa na vás teší Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Gazarek a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodový útorok v spoločnosti Reginy Stred.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hrubá stavba Rooseveltovej nemocnice má byť dokončená v závere júla. Po takmer 30 rokoch obnovili náter strechy chaty pod Kľačianskou Magurou. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 31 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude hotová do konca júla. Prvých pacientov by mala privítať začiatkom roka 2028. Dokončená má byť o rok neskôr. Náklady na výstavbu nemocnice s vyše 700 lôžkami a 20 operačnými sálami odhadujú na 550 až 600 miliónov eur. Viac ako 350 miliónov pôjde z plánu obnovy. Podľa generálnej riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej po pristavebných prácach pokračujú aj verejné obstarávania na vybavenie nemocnice. To budú hradiť zo štátneho rozpočtu.
2: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu. Ďalej sú to verejné obstarávania, ktoré budeme vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Čiže práce bežia v tímoch a sú delené medzi stavebné a verejné obstarávanie.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nová nemocnica bude slúžiť aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a na vedecko-výskumnú spoluprácu.
3: Bude tu simulačné centrum najšpičkovejšie, kde sa budú vzdelávať mladí medici, budúci zdravotníci. Vzniká jedna naozaj veľmi komplexná infraštruktúra, ktorá je porovnateľná s akoukoľvek najšpičkovejšou nemocnicou, nielen v Európe, ale myslím si, že aj na celom svete.
1: V Dolnej Ždani v okrese Žiar nad Hronom začali s montážou novej technológie v čistiarni odpadových vôd. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť tam realizuje investíciu z programu Slovensko v hodnote 4,5 milióna eur. Okrem modernizácie čistiarne, ktorá bude dimenzovaná na 1000 obyvateľov, v obci prebieha aj výstavba kanalizácie. Je hotová už na 85%, hovorí starostka obce Andrea Murgašová.
4: Momentálne prebiehajú práce prípojky k rodinným domom. Čistička je tiež urobená zhruba na 70%. Prebiehajú stavebné práce, kde už súčasťou dodávky bude aj technológia. Táto technológia bude moderná a všetko zle na niečo dobré. A v minulosti bola tá technológia taká zastaralá, v súčasnosti bude mať úsporu elektrické energie, bude mať tichší chod, takže aj toto je nejaký benefit.
1: Banská Štiavnica hľadá dodávateľa centrálnej dátovej platformy a systému na monitoring ovzdušia, dopravy, parkovania aj bezpečnosti v meste.

0: Predpokladaná hodnota zákazky presahuje 185 000 eur bez DPH. Projekt budú financovať z programu Slovensko a z vlastných zdrojov mesta. Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať do 21. augusta. Po takmer 30 rokoch obnovili náter strechy chaty pod Kľačianskou Magurou. Do jednej z troch vysokohorských chát v Krivánskej Malej Fatre po zime zatekalo. Strechu obrúsili, pretmelili a opäť natreli ikonickou červenou farbou. Chatu ročne navštívia tisíce turistov, hovorí realizátor opravy strechy Marek Sitár.
1: Strecha bola miestami už korodovaná, respektíve sa olupoval ten náter, tak bolo potrebné ošetriť ten strešný plášť.
0: Doplňa predseda klubu slovenských turistov v Rúdky Branislav Pullman.
2: Chceme sa vrátiť k pôvodnej černej farbe, aby bolo zachované to kultúrne dedičstvo. Tá černá farba z Martina dobre svieti, ľudia vidia pri hmle. Chceme tam určite doplniť fotovoltaiku.
0: Na bývalom železničnom moste ponad rieku Revúca v ružomberskej časti Podsuchá pokračujú opravné práce. Most na cyklotrase Cyklokorytnička od apríla uzavreli pre havarijný technický stav a mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Ak práce pôjdu podľa plánu, cyklistom a peším ho chcú sprístupniť v prvej polovici augusta. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami teplejšie. Slabý prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: Radary aktuálne merajú na viazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr a Vivachnovej smerom do Ružomberka.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Čo by ste povedali na leto bez mobilu? V našom vysielaní budeme hovoriť o digitálnom detoxe.
5: Úplne zobratie mobilného telefónu by sme mohli nazvať, že je taký digitálny detox, čo je teraz obľúbená téma nielen u dospelých, ale práve u detí.
4: V tejto hodine budeme naživo aj vo Zvolene a máme pre vás darček, rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti a pridáme aj zážitkový balíček. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Banskobystrické štúdio STVR pripravuje novú televíznu reláciu Mali profíci a Mariana Kovačechová sa dnes stretne s tromi nádejnými kandidátmi, ktorí sa už do relácie prihlásili. Pozdravujeme do Zvolena.
2: Pozdravujem aj ja, veru tak. Niektoré detské sny vyprchajú po prvých prázdninách, iné zasa od malička poháňa čistá fascinácia technikou, rýchlosťou a obrovskými strojmi. Ja dnes idem po stopách rodín, ktoré už poslali prihlášky do pripravovanej detskej televíznej relácie Mali profíci. No a stretnutie s 9-ročným Jurajom Németom som si dohodla na železničnej stanici, pretože táto rodina je tu viac ako doma v obývačke. Jurko proste miluje vlaky, necestuje autom ani autobusom. Jeho sestra Emka nám to potvrdí. Ako to vyzerá u vás doma?
3: No, čiže u nás doma to vyzerá takým spôsobom, že každý deň musíme ísť niekde vlakom, pretože Jurko je nimi fascinovaný a užíva si cestovanie počas jazdy vo vlaku.
2: Má v izbe postavenú nejakú vlakovú trať? Nejaké vláčiky? Hráva sa s nimi od malička?
3: Áno, má doma vlakovú trať plus grafikony z každého roka. To musí samozrejme byť, že ich má tlačené a pokiaľ nie sú tlačené, tak to není rok bez vlakov.
2: Aké to je plánovať si rodinný život s chlapcom, ktorý má namiesto navigácie v hlave grafikon vlakov, mama Miška?
4: Zábavné, pretože kamkoľvek chcete ísť, tak musíte najskôr zistiť, či tam ide aj vlak.
2: Vždy, keď idete do nejakého mesta, za hociakými aj povinnosťami alebo zábavou, musíte ísť na železničnú stanicu?
4: Áno.
2: A na koľkých železničných staniciach Európy ste už boli?
4: Cez Zvolen, cez Bratislavu, cez Košice, cez Prahu, cez Viedeň. Najbližšie by sme chceli Švajčiarsko.
2: Jurko ovláda naozaj grafikon dokonale. Aký vlak pôjde najbližšie, Jurko?
5: 9 klikák do košík.
2: A láka ťa skôr moderný, super rýchly elektrický vlak alebo stará parná mašinka?
5: Rýchly moderný vlak.
2: Ak v televízii vyberieme Jurka do tejto show, do tejto relácie, tak čaká ho tvrdá šichta. A naozaj rušňovodič je tvrdá drina, hlavne na psychiku. Zvládne to, Jurko?
4: Určite. Zatiaľ zvládol všetko.
2: Rodina sa prispôsobila tejto záľube, alebo tak trošku aj trpíte?
4: Nie, netrpíme, pretože v podstate sme si sadli na tú istú záľubu, tiež od malička milujem vlaky.
2: Prečo sa chceš, Jurko, stať rušňovodičom?
5: Ja milujem vlaky.
2: A je to poznať. My sme sa tu aj fotili pri jednom vlaku. Rušňovodič, to je ale ťažká drina. Si na to pripravený?
5: Áno.
2: Tak uvidíme, či sa mu podarí dostať sa do tejto televíznej show. MK, ešte k vám. Vy rovnako už milujete vlaky ako sestra malého brata?
3: No, museli sme sa to naučiť, ale áno. Dá sa povedať, že áno, že fakt je to sranda s ním, že nudný deň.
2: Ale vy sa nemusíte pozerať na internet, keď potrebujete sa niekam dostať, stačí zakričať do izbičky. Kedy mi ide vlak do Bystrice?
3: Áno, to stačí, on už na spameť ovláda všetky vlaky.
2: Jurko teda presne vie, čo táto drina obnáša, aj celá jeho rodina. My mu želáme samé zelené semafory na ceste za jeho vysnívanou profesiou. Ale pripomínam, že aj v rozhlase chceme dať detskej kreativite zelenú a preto nezabúdajte, že čoskoro otvoríme aj zápis do našej detskej rozhlasovej družiny. Včas vám o ňom budeme hovoriť aj v éteri. Na Zvolenskej železničnej stanici dám teraz vlakom košom, sadám si do auta a smerujem do Kováčovej, pretože ma tam čaká 6-ročný chlapec, ktorého ambície lietajú tak vysoko, že sa nevie rozhodnúť medzi kapitánskym kokpitom Emirates a prezidentským palácom. Počujeme sa o chvíľu.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup. Po 11. sa s Marianou Kovačechovou ešte raz spojíme, ako už spomínala. Ozve sa z Kováčovej s ďalšími nádejnými kandidátmi do novej televíznej relácie, ktorú pripravuje Banskobystrické štúdio STVR a tá relácia bude mať názov Mali profíci.
0: Rádio Regina u vás.

0: pozdravujeme vás z letného Rádia Regina Stredo 9. hodine 19. minúte a letné obdobie je podľa odborníkov najlepší čas na tzv. Digitálny detox, teda trávenie času zmysluplnejšie než brúsením po internete. Platí to najmä pre deti, ktoré trávia na mobiloch niekedy až niekoľko hodín denne. Možnosťou sú aj letné tábory práve bez telefónu, kde dieťa viac vníma prírodu a kamarátov. Alexander Ernest sa o téme rozprával so psychologičkou Zuzanou Benkovou.
1: Úplné zobratie mobilného telefónu by sme mohli nazvať, že je taký digitálny detox, čo je teraz obľúbená téma nielen u dospelých, ale práve u detí. Čiže prikláňame sa ako odborníci, ktorí pracujú s duševným alebo v oblasti duševného zdravia, že ten digitálny detox má svoje opodstatnenie, kedy je najvhodnejší čas, ak nie práve cez prázdniny. Odobratie mobilných telefónov v letných táboroch môže byť ideálnym priestorom na digitálny detox pre naše deti.
2: Je nejaká možnosť im ich nechať aspoň na to spojenie s rodičmi, povedzme hodinu denne.
1: Toto je naozaj niečo, čo si musí ako keby odkomunikovať s rodičom organizátor toho tábora, čiže poznáme naozaj letné tábory, kde neodporúčajú vôbec mať mobilný telefón, alebo respektíve majú to v samotných podmienkach a rodičia sú s tým uzrejmení v podstate ešte predtým, ako ten tábor vyberajú pre samotné to dieťa. No a potom sú letné tábory, kde takúto formu napríklad spojenia s rodičom dovolia, ale je to teda naozaj potom na samotnom tom rodičovi, že ktorý typ tábora pre to dieťa alebo respektíve pre neho viacej vyhovuje.
2: Zároveň ale to dieťa sa učí možno tej samoty aspoň chvíľu, nie keď sa nemusí tým rodičom ozývať.
1: Samozrejme, odobratie alebo respektíve to, že nebudú mať ten mobilný telefón v tom letnom tábore, má svoj veľký význam, pretože to rozvíja lepšie tie sociálne zručnosti u detí, komunikačné zručnosti a v neposlednom rade, ako bolo presne povedané, tú samostatnosť, že dieťa nie je neustále tlačené byť v kontakte s tým rodičom, hneď každú situáciu riešiť tým rodičom, že je trošku odkázané a ponechané vlastne na takúto svoju vlastnú zodpovednosť.
2: Zároveň generácia súčasných rodičov ešte v ich veku mobily v tábore nemala. Či to bolo lepšie pre takéto zdravé duševné zdravie a duševný rozvoj?
1: Určite hovoríme o inej generácii, ako je súčasná generácia detí. Má to určite, ako už bolo spomenuté, veľmi veľký pozitívny dopad na tie socializačné zručnosti tých detí. Deti sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú. A zároveň je to taká aj odpoveď pre rodičov, vždy tam majú toho vedúceho, dospelého a predpokladám aj nejaký táborový mobil, prostredníctvom ktorého sa v prípade potreby ten táborový vedúci s rodičom vie spojiť.
2: Zároveň mnoho detí ani nevie byť bez tých telefónov, niektoré už sú tak na to navyknuté, že možno im to aj robí problém, keď ho nemajú.
1: Presne práve kvôli tomu, že to rozvíja nielen tie socializačné, komunikačné zručnosti a vôbec takúto formu samostatňovania sa toho dieťaťa, má to hlavne veľký vplyv aj na takú regeneráciu mozgu, ktorá návala všetkých tých obrazovkových médií v súčasnosti zaťažuje ten detský mozog viac než dosť. Takže určite viac odporúčame digitálny detox a nie mať mobilné telefóny počas prázdnin.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
3: Folklórne leto s Rádiom Regina pokračuje. Štafetu preberajú Jánošíkové dni v Terchovej. O tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba i pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch, nás presvedčí otvárací program Pamäť v hudbe. Účinkujú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Tešíme sa na vás v relaxačno-informačnom centre v Terchovej a v priamom prenose v Rádiu Regina vo štvrtok 30. júla od 17:30.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
4: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
5: Máme pre vás aktuálnu informáciu. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. Radary merajú rýchlosť na viazde do Banskej Bystrice zo Starých hôr a v Ivachnovej smerom do Ružomberka želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Pozdravujeme vás, Reginy, stred je útorok 28. júla a už vás dnes niekto potešil. My by sme radi, v našom dopoludnejšom vysielaní máme pre vás darček a tým je rodinná vstupenka na goralské folklórne slávnosti, ktoré budú od 7. do 9. augusta a ide o vstup pre 4 osoby na 3 dni, aj so zážitkovým balíčkom. Na podujati uvidíte napríklad Mira Jaroša, skupinu IMT Smile či Kaliho a veľa folklórnych skupín či súborov. Napíšte nám, koľký ročník goralských folklórnych slávností bude budúci týždeň od piatka do nedele v Ždiari. A poradíme vám, ide o okrúhly ročník.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Aj cez prázdniny je podľa odborníkov dobre nájsť si čas na knihu. Predovšetkým u detí je to dôležité. Vysvetlíme prečo a predstavíme vám aj projekt, ktorý deťom už 11 rokov pomáha zorientovať sa v čitateľskom svete.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Projekt Krajina čitateľov na Slovensku dlhodobo podporuje čítanie a rozvoj čitateľskej gramotnosti u detí. Stojí aj za kampaňou Prečítané leto, ktoré počas týchto prázdnin beží už po 11. raz. Za kým zámerom vytvárali túto kampaň, hovorí zakladateľka projektu Krajina čitateľov Viktória Marcinová.
3: Leto je dlhé, špeciálne keď máte 2 mesiace doma deti. Čiže my sme sa snažili vždy Prečítané leto koncipovať ako taký veľmi jednoduchý program pre rodičov, ako si to leto ako keby uľahčiť. To je vlastne jedna časť. Spolupracujeme s vyššou stovkou knižníc alebo materskými centrami, komunitnými centrami, ktoré pripravujú vlastné programy, kam sa teda rodičia počas leta môžu ísť s tými deťmi na chvíľu zabaviť alebo zažiť prosto nejaké nové veci.
2: K vzniku kampane Prečítané leto jej autorov podnietil ešte ďalší fakt.
3: Na to máme dáta, že vlastne to dieťa, pokiaľ už chodí do školy a na 2 mesiace vypadne z nejakého pravidelného návratu ku nejakému jazyku, ku ktorému sa dostáva vlastne v škole, tak po tých 2 mesiacoch je tam naozajstný sklz, ktorý sa nedá ako keby natrénovať nejakým opakovaním, lebo ide o používanie aktívnej slovnej zásoby, pasívnej slovnej zásoby, uchcela veda je ako keby za tým. Liečba na to je veľmi jednoduchá, ukazuje sa, že stačí, aby cez leto dieťa prečítalo 4 až 6 kníh, aby nedošlo ako keby k žiadnej strate jazykových zručností, a to je to, čo sa snažíme, že my jednoducho tým rodičom ponúkneme veľký zoznam kníh na každý týždeň, z ktorých si môžu prosto vyberať, a 4 až 6 sa určite podarí prosto prečítať.
2: Cieľom kampane je teda, aby knihy deti rôznych vekových kategórií tešili, aby nečítali pod tlakom a z donútenia a aby objavili, čo im vie kniha dať. Súčasťou Prečítaného leta je tradične aj brožúra, v ktorej autori tento rok nachádzajú paralelu medzi čítaním rôznych žánrov kníh a ochutnávaním rozličných druhov zmrzlín.
3: My sa snažíme vlastne hovoriť o tom, že každá knižka je vlastne odrazom nejakých osobných túžob. To znamená, že každý môže mať ako keby chuť na iný typ knižky, ale nie je to iba o tom, že či je to knižka o vesmíre, alebo či je to aj knižka o dinosauroch, čo je vlastne príchuť ako keby tej knižky, alebo príchuť tej zmrzliny, ktorú si vyberiem. Ale ako keby jedna z príchutí je aj to, ako prežívam to čítanie. Čiže niekedy je mi jedno, o čom tá knižka je, ale nech pri nej zabudnem na všetko, čo je súčasťou môjho života. Toto inak vidíme často u tínedžerov, že potrebujú ako keby unikať. Ale pre nás je dôležité aj to, že platí aj pri zmrzline, že často si radi dávame trebárs tú čokoládovú, ale potom príde deň a povieme si, že ale dneska potrebujem vyskúšať niečo nové, dám si malinovú. A to platí pri knihách, že možno, že častokrát siaham po rovnakom žánri a potom v nejaký deň si poviem, že tak ale potrebujem vyskúšať niečo nové. A je to úplne v poriadku, ale keď si poviem v polovičke, že táto zmrzka mi nesadla, mami, musíš to za mňa dojesť, tak je to aj pri knižkách rovnako, že tak toto mi teda nesadlo, niekto to dajte odo mňa preč.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Aké počasie je práve teraz na strednom Slovensku a na Spiši, to už sa pýtame Marcela Macka. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem aj ja. Počasie v rámci stredného Slovenska je pokojné, väčšinou je jasno až poloblačno. Viac oblačnosti zostalo ešte v niektorých lokalitách v Žilinskom kraji, takže tam na niektorých miestach máme aktuálne oblačno. Zrážky sa však už aktuálne nevyskytujú a teplota vzduchu stúpa. V tejto chvíli dosahuje väčšinou od 14 alebo 15 stupňov v najchladnejších lokalitách na Hornej Orave až do 24 alebo 25 stupňov na juhu. Konkrétne v Prievidzi v tejto chvíli takmer 23 stupňov, Turčianske Teplice majú 20 stupňov Celzia, Žilina hlási 19, Čadca 18, Oravské Veselé 14,5 stupňa, Liesek 15, Liptovský Mikuláš 17, Poprad 16, Štrbské Pleso má necelých 11 stupňov, Brezno hlási aktuálne 19, Banská Bystrica 21, Sliač takmer 22, Žiar nad Hronom 23, Banská Štiavnica 21, Dudince 24, Bzovík 22, Lučenec 24, Rimavská Sobota má 25 stupňov a Revúca aktuálne 23 stupňov Celzia.
1: Dnes to vyzerá teda na teplý letný deň.
2: Áno, dnes budú teploty ešte v celku príjemné, bude jasno až poloblačno, prechodne miestami oblačno. Zrážky už len ojedinele vo forme možnej prehánky na severe stredného Slovenska, inde bez zrážok. A teplota vzduchu by mala dosahovať 21 až 26 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji bude teplejšie, tam miestami 26 až 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a vietor slabý, v priebehu dňa prechodne miestami severozápadný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, večeru opäť oslabne.
1: Ako to vyzerá s počasím na dnešnú noc a zajtra, teda v stredu?
2: V noci a zajtra charakter počasia zostane bez výraznejšej zmeny. Zmena bude len v tom, že sa začne oteplovať. Do našej oblasti bude prúdiť postupne veľmi teplý vzduch. V noci jasno až polojasno, nad ranom v údoliach ojedinele s možnou hmlou. Ochladí sa na 17 až 11 stupňov, v údoliach bude miestami 11 až 5 stupňov Celzia. Zajtra potom opäť väčšinou slnečná obloha bez zrážok s teplotou 29 až 34 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie potom v severnej časti Žilinskom kraji, prípadne na Hore Hroní, tam bude teplota 25 až 29 stupňov.
1: Povedal Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia a pekný deň.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy Hornej Nitry vyzývajú rezort investícií na druhú výzvu na podporu bezemisnej dopravy. V obci Nová Ves vo Veľkokrtížskom okrese začali stavať ďalšiu bytovku. Dnes jasno až polooblačno, teplo do 31 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD a zástupcovia samospráv Hornej Nitry vyzývajú ministerstvo investícií, aby vyhlásilo druhú výzvu na podporu bezemisnej verejnej dopravy v transformujúcich sa regiónoch zasiahnutých ekologickou záťažou po bývalej ťažbe. Samosprávy deklarovali, že sú pripravené čerpať európske peniaze z tzv. Fondu spravodlivej transformácie na nové elektrobusy alebo vodíkové autobusy. Pokračuje šéf parlamentu Richard Raši.
2: Sú to peniaze, ktoré sú určené pre tri kraje. Trenčiansky kraj a spomenutá Horná Nitra, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Je to suma 440 miliónov eur. Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, ktorí sa zaoberajú výzvami na eurofondy, aby zasadli.
1: Na stanovisko ministerstva investícií čakáme. Rezort sa ale v minulosti vyjadril, že rešpektuje právo samospráv prezentovať svoje požiadavky. Dôvody nevyhlásenia novej výzvy však zástupcom samospráv už viackrát vysvetlil. V katastri obce Predmier v okrese Bytča horel včera na poli poľnohospodársky lisovací stroj. Požiar spôsobil majiteľovi škodu predbežne vyčíslenú na 25 tisíc eur. Na mieste zasahovali hasiči z Bytče, príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. V obci Nová Ves pri Veľkom Krtíši, ktorá má necelých 500 obyvateľov, začali stavať novú v poradí už štvrtú bytovku. O projekte za viac ako 1 milión eur hovorí starosta obce Marian Varholák.
3: 16 bytov nájomných, investícia je 1 200 000 cez štátny fond rozvoja bývania ministerstva dopravy. Plánované dokončenie do konca roku 2028. Budú to dvojizbové byty, viac menej, takže 16 rodín počítam, že by si mohli nájsť bývanie.
1: Tento rok na Slovensku vzniklo asi 7 000 kilometrov biopásov. Tieto prvky podľa ochranárov priniesli do krajiny najväčšiu zmenu od čias kolektivizácie. V biopásoch napríklad zaznamenali odborníci o 40% viac hmyzu ako na poliach bez nich. Aj preto je podľa nich dôležité, aby biopásy pretrvali v poľnohospodárskej politike aj do ďalšieho obdobia. Poľnohospodári sa ich vytváraniu nebránia, ak sa oplatia aj finančne. Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Je tvorený z medonosných plodín, musí mať svoju požadovanú šírku a samozrejme tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín, ktoré postupne vlastne rastú a tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
1: Naši vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadke získala zlato a bronz. Vo finále kajaku a kanoe skončila šiesta a v 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
5: Máme medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je hlavne s tým

0: Zdami, aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé najmä na severe prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru bude opäť slabnúť.
2: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. To je na túto chvíľu všetko. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Leto je plné podujatí, mnohé z nich sú aj nové, ale veľa z nich je aj tradičných, napríklad Pitelovský cvrkot.
4: My sme nezisková záležitosť, to znamená, že pre našich návštevníkov je to zdarma, benefičná, to znamená, že všetok výťažok putuje našim dobrovoľným hasičom, ktorí to používajú na to, aby nás reprezentovali na súťažiach a súčasne nás chránili pred tým, aby sme nezhoreli ako fakľa. To je asi podľa mňa také najdôležitejšie.
3: Viac povieme už o pár minút a hovoriť budeme aj o Nordic Walkingu v Modrom kameni. Pohodové počúvanie vám naďalej želajú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Pekný letný deň vám želáme z Rádia Regina Stred o 10. hodine 12. minúte. Cez víkend ožili lúky v obci Pitelová pri Žiari nad Hronom folkovým festivalom Pitelovský cvrkot. Podujatie vzniklo ako projekt dvoch kamarátov a aj jeho štvrtý ročník sa niesol v komunitnom duchu. Festival prilákal návštevníkov nielen z okolitých obcí a ukázal, že aj v malých obciach môžu vznikať veľké myšlienky. Redaktorka Andrea Chudová sa návštevníkov pýtala, čo ich na Pitelovský cvrkot priviedlo.
1: My sme z Trnavej hory a ja som teda akože rodáčka z Pitelovej, takže som prišla domov.
2: A ste tu prvýkrát?
1: Prvýkrát, lebo v lani nám to nevyšlo.
2: Ako sa vám tu zatiaľ páči? Výhľad nádherný, kapely?
1: Akože nádherný a my sme také všestranné, takže nás aj hudba zaujíma.
3: Pochádzame z Tadialta, tu no, za susedstva a máme radi takéto akcie. Som veľmi rád, že tu môžem byť.
2: Rozprávam sa s Jozefom Šimkom, jedným z organizátorov Pitelovského cvrkotu. Ako hodnotíte tento festival? Čo vás teší najviac tento rok?
4: Čo nás teší najviac? Počasie, že nám konečne vyšlo. Proti minulému roku, kedy to muselo byť v interiéri, tak tento rok je to konečne na tej našej obľúbenej lúke a slnečko nám svieti a to je na to najlepšie.
2: Pre toho, kto ešte doposiaľ nepočul o Pitelovskom cvrkote, skúste v skratke opísať, o čo ide.
4: My sme nezisková záležitosť, to znamená, že pre našich návštevníkov je to zdarma, benefičná, to znamená, že všetok výťažok putuje našim dobrovoľným hasičom, ktorí to používajú na to, aby nás reprezentovali na súťažiach a súčasne nás chránili pred tým, aby sme nezhoreli ako fakľa. To je asi podľa mňa také najdôležitejšie.
2: Tento festival je takou oslavou priateľstva kamarátov v jednej obci, presne takto začal tento festival.
4: Presne takto začal, áno, máte pravdu. Veľmi radi sme sa spolným návštevníkom.
2: O tom možno hovorí aj ten výber kapiel, ktoré naozaj nie sú iba odtiaľto. Dokonca máme tu aj zahraničnú českú kapelu.
4: Každý rok sme sa snažili mať nejakú českú kapelu, alebo teda českého speváka, českého interpreta. Podarilo sa nám to aj tento rok. Je to kapela Lakemary Střebíče.

0: Juraj a Katka Šedíkovci z kapely Katea z Dolných Vesteníc na Pytelovskom cvrkote prvýkrát. Aký to bol zážitok?
1: Prvýkrát krásny a jedinečný. Akože takýto výhľad mať na koncerte, to je neuveriteľné.
2: Pohodička, počasie vyšlo, ľudia boli perfektní, však to bolo počuť. Sme radi.
1: Nesmierne vážime to pozvanie, že sme sa mohli prísť a tešíme sa.
0: Čo pre vás znamená táto vaša kapela?
1: Je to naše hobby a náš život. Celá muzika.
2: Ako by niekto povedal, že my sa živíme muzikou. Nie finančne, ale viac teda emocionálne. Ale živíme sa muzikou.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Poslucháči sa nás pýtajú na rôzne komplikované právne termíny a dnes si ich vysvetlíme spolu s advokátmi a s Máriom Špilbergerom.
2: Advokáti sa vo svojej praxi stretávajú s opakujúcimi sa otázkami, ktoré sa spájajú s právnymi termínmi. Advokát Matúš Červený.
3: Takéto pojmy ako napríklad neplatnosť zmluvy alebo právneho úkonu, či už je to absolútna alebo relatívna neplatnosť. Ide o to, že nejaký právny úkon má vady, v dôsledku ktorých by nemal byť platný a v dôsledku toho by nemali nastať ním sledované následky alebo účinky. Často sa používa napríklad dôkazné bremeno, že niekto uniesol alebo neuniesol dôkazné bremeno. Dôkazné bremeno je pojem, ktorý označuje to, že účastník konania alebo sporová strana má uniesť to dôkazné bremeno, jednoducho povedané, zhromažďovať dôkazné prostriedky, napríklad ja mám listiny svedkov a ich výpovede a toto súdu predkladať, aby súd v úvodzovkách presvedčil o tých svojich argumentoch a o tých svojich tvrdeniach. Čiže ak niekto dôkazné bremeno neuniesie, inými slovami povedané, súd nepresvedčil.
2: V našej právnej rubrike sa rozprávame aj o mediácii, teda mimosúdnom riešení sporov. Poslucháč by chcel poznať názor advokáta na túto oblasť. Opýtali sme sa teda advokátky Diany Hrončekovej, čo si myslí o mediácii.
4: Vždy sa snažím o mimosúdne vysporiadanie vecí tam, kde to možné je. Sú prípady, kde máte, ja neviem, neuhradenú faktúru, hej, čiže tam v podstate ide o to len zaslať pred žalobnú výzvu a upozorniť na nejaký nedoplatok, ale je veľa kauz, kde sa tá dohoda dá docieliť, kde sa dá prijať nejaký kompromis. Je to z dôvodu, že v prípade súdneho konania si musím uvedomiť niekoľko vecí. Prvá vec, nejasný výsledok s nejasným časovým ohraničením, ktorý je sprevádzaný aj nejakými finančnými nákladmi, či už v podobe súdneho poplatku, ktorý platím štátu, v podobe odmeny advokátovi. V prípade neúspechu budem zaviazaný na náhradu trov právneho zastúpenia a trov konania, čiže aj s tým súdnym poplatkom protistrany. A toto všetko si treba uvedomiť pred tým, ako sa rozhodnem do súdneho konania ísť. Či tomuto všetkému chcem čeliť. Alebo radšej pristúpim na kompromisy a uzavriem nejakú dohodu, s ktorou budem čiastočne spokojný.
2: Často si zamieňame aj pojmy sudca a prokurátor. Rozdiel objasní advokátka Lucia Sklenárová.
5: Sudca v podstate v tom konaní je ten, ktorý rozhoduje na základe nejakých dôkazov, ktoré predkladá buď strana žalobcu alebo žalovaných v civilnom konaní. A samozrejme v tom trestnom konaní je to strana prokurátora, ktorý žaluje a obhajca je ten, ktorý potom toho obvineného, respektíve obžalovaného, už potom obhajuje.
2: Svet práva aj o týždeň.
0: Rádio Regina Stred. Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička vždy v nedeľu po 15.
3: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
4: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Prejdete v ľavom pruhu, rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Radary merajú rýchlosť za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred. Učitelia základných a materských škôl prechádzajú rôznym špecializovaným inovačným vzdelávaním vo forme kurzov, ktoré organizujú rôzne inštitúcie. Napríklad Športová federácia Nordic Walking pripravila nedávno v základnej škole v Modrom kameni už po druhýkrát inovačné vzdelávanie pre pedagógov, školských trénerov a vychovávateľov z celého Slovenska. Medzinárodní tréneri predstavili severskú chôdzu ako podporu zdravia a kondície či motiváciu detí na pravidelný pohyb, pokračuje Klaudia Urdová.
1: Nordic Walking, severská chôdza so špeciálnymi paličkami, sa postupne stáva pevnou súčasťou vyučovania aj na slovenských základných školách. Výnimkou nie je ani základná škola s materskou školou v Modrom kameni. Pri mikrofóne mám jej riaditeľku Zuzanu Balovú. Toto inovačné vzdelávanie ste pripravili už po druhý krát v tejto škole pre pedagógov a vychovávateľov z rôznych základných slovenských škôl. Okrem toho teda, že získajú aj osvedčenie, tak ešte je tam ďalší benefit.
2: Získajú osvedčenie, tým pádom získajú aj 3% k platu v rámci profesionálneho rozvoja, ale hlavne získajú tie zdravotné benefity, ktoré tento šport prináša. Ja poviem za seba, ja som mala veľký problém s chrbticou, s krčnou chrbticou a takisto aj s kolenami, menisky, keďže som dlhou dobu a vrcholovo hrávala basketbal. Pridružili sa mi nejaké problémy zdravotné a vlastne týmto Nordic Walkingom som si ich oddialila, respektíve zlepšila, takže už nemám problém napríklad s kolenami, ako sú menisky, nemám problém s krčnou chrbticou, čiže ja hovorím, že treba len pravidelne chodiť a pravidelne trénovať a určite tie zdravotné benefity sa dostavia pri každom.
1: Pri mikrofóne máme medzinárodného rozhodcu Štefana Lieskovského. Takýmto spôsobom sa môžu pedagógovia, vychovávateľi alebo aj školskí tréneri vzdelávať.
3: V podstate sa týmto spôsobom dostane šport, by som povedal, k širšej verejnosti a oslovíme hlavne mladú generáciu. Určite to pomôže deťom v rozvoji tej pohybovej aktivity, lebo tam asi to je dosť také slabšie v súčasnosti. Samozrejme, je to aj taká doba tej psychohygieny. Teda proste je to forma, ako sa odreagovať, hlavne keď je to v prírode.
1: Učiteľka, asistentka základnej škole v Modrom kameni Renata Adamová, v čom možno, že ty vidíš také tie najväčšie benefity tejto severskej chôdze?
4: No jednak kvôli fyzickej kondícii a jednak ju môžem využiť v škole, pri týchto deťoch našich, na vyučovaní. Vyučujem na druhom stupni, sú to vlastne staršie deti a hlavne preto, aby som ich zaujala na tej hodine.
1: Až z Bratislavy prišla na inovačné vzdelávanie Športovej federácie Nordic Walkingu Michaela Píšová.
5: Veľmi ma to baví, lebo cvičí sa aj svoju kondíciu a je veľmi dobrý vplyv to má na to psychické zdravie, čo je veľmi dôležité pre tých učiteľov. A myslím si, že by to mohlo zaujať aj mladšie ročníky a rada by som si otvorila nejaký krúžok v rámci základnej školy, kde pracujem.
1: Rudolf Palo je teda tiež medzinárodný rozhodca Športovej federácie Nordic Walkingu, aj inštruktor zároveň v jednej osobe. Vy sa tak dosť venujete teda tým deťom a na hodinách tej telesnej výchovy sa neučia teda len mechanicky chodiť, ale možno, že aj nejaké rôzne hry s nimi hrávate. Je to tak?
6: Nie, robíme aj hry s nimi, ktoré sú dobré na pravú, ľavú hemisféru. Je to na aj ADHD. A mám také deti, že sú aj dosť také obezné, ktorých to baví a pekne chodia.
1: Narastá záujem o Nordic Walking?
6: Určite áno.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred o 10. hodine 51. minúte a dnes sa s prísloviami vyberieme do okolia Poltára.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Ako kto robí, tak sa má, hovorí príslovie z Kalinova v okolí Poltára. Stále platí, že pracovať treba, ale v dnešnej dobe k tomu možno pridať aj pasívny príjem. Odborník na financie Peter Hloušek.
3: To, že som aktívny, samozrejme, to je super vec. Ak z toho aktívneho dnes v podstate žijem a nejakým spôsobom riešim to, čo ma zaujíma, alebo to, čo chcem, ale to pasívne, to je to najlepšie, čo vo financiách v podstate spoznáte. Pretože tá aktivita, že vy niečo zarobíte, niečo miniete a niečo odložíte a to rozhodnutie, že keď to nespotrebované správne v podstate umiestnite, dobrá investícia vám ten pasívny príjem do budúcna prinesie.
2: Keby sme hľadali príklad v rozprávke, našli by sme rozprávku o troch grošoch, ktorá v prenesenom význame hovorí o tom, že v princípe tretinu príjmu bolo možné investovať. Dnes odborníci na financie hovoria aspoň o 10 či 20%.
4: Jestotu v krajine jeden človek, ktorý má na deň iba 3 groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba z toho tretieho sám žije.
2: Aj herci v Sobotníku sa zamysleli nad peniazmi a my sa vraciame k prísloviu. Ako kto robí, tak sa má.
5: Ľudia, ktorí majú peniaze, sú šťastnejší.
6: Šťastie sa nedá kúpiť.
5: Kúpiť sa nedá, ale dá sa vyčísliť.
2: Ako kto robí, tak sa má, platí aj pri investovaní.
3: Na Slovensku je veľké množstvo klientov, ktorí majú ako investíciu nehnuteľnosť. Na druhej strane nemusíte ísť do extrémne veľkých investícií, keď na to v tejto chvíli nemáte. Ale môžete investovať, môžete začať úplne od nuly pomaly, od 10, 20, 30 eur, proste ak máte chuť, tak idete. Ale vy vlastne viete využiť fenomén a to je zložený úrok. Z malej sumy pri dostatočne dlhom čase dosiahnete veľmi zaujímavý výsledok.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poisťovňa rieši stovky žiadostí klientov po krachu cestovnej kancelárie Solvex. Budovanie vzdelávacieho prostredia pre sklárstvo v Poltári je vo finále. Dnes jasno až polooblačno, teplo do 31 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Po krachu cestovnej kancelárie Solvex rieši poisťovňa Colonnade stovky žiadostí od klientov, ktorí na dovolenku napokon neocestovali. V súčasnosti prioritne zabezpečuje návrat dovolenkárov, ktorí už boli v zahraničí a hradí im cestu domov, ubytovanie či transfery na letisko. Nároky ostatných klientov bude posudzovať počas 6 mesiacov od vzniku poistnej udalosti. Hovorkyňa poisťovne Viktória Ordoš.
2: Klientom, ktorí nestihli vycestovať, chceme pomôcť spravodlivo a posúdiť všetky ich nároky. Po vyčíslení všetkých oprávnených nárokov bude možné určiť celkový rozsah poistného plnenia. K najčastejším chybám pri nahlasovaní patrí nedostatok zaslaných dokladov, preto prosíme klientov, aby sa so zoznamom požadovaných oboznámili na webe poisťovne Colonnade.
1: Rekonštrukcia spojenej školy v Poltári, ktorej súčasťou je aj stavebný objekt v Rovňanoch, je vo finálnej fáze. Na oboch objektoch ukončili stavebné práce a v súčasnosti pokračuje preberacie konanie spojené s odstraňovaním zistených chýb a nedorobkov. Pokračuje Vanessa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý školu zriaďuje.
3: Po ukončení preberacieho konania a odstránení všetkých evidovaných vád a nedorobkov bude stavba prevzatá v plnom rozsahu. Celý projekt modernizácie školy bude ukončený po dodaní materiálno-technického zabezpečenia.
1: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali v pondelok od 6. hodiny do utorka do 6. hodiny v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 6 krát. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, spadnutý strom na obytnom dome a na zaparkovaných vozidlách. Mesto Ružomberok vyznačilo na cyklotrase cyklokorytnička obchádzkovú trasu uzavretého mosta v časti Podsuchá. Zelené smerové tabule pomôžu cyklistom a peším využívať približne 23-kilometrovú trasu aj počas oprav mosta, ktorý je uzavretý pre jeho zlý technický stav. Cyklokorytnička vedie od stanice Zápalkáreň v Ružomberku až do kúpeľov Korytnica na hranici Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Slovensko oslavuje na svetovom pohári v parastreľbe v Srbskom Novom Sade druhú zlatú medailu. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová. Finálovým výkonom 255,5 bodu zdolala aj mužských protivníkov a v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix s prehľadom zvíťazila.
4: Pocity sú jednoducho neopísateľné, cítim sa úžasne, atmosféra tu v Srbsku bola od prvého dňa neuveriteľne nabitá, zišlo sa tu až 290 športovcov z 50 krajín, konkurencia tu bola naozaj veľmi obrovská. O to viac ma teší, že sa mi podarilo vybojovať zlatú medailu, išlo o zmiešanú disciplínu, kde strieľame spoločne aj s mužmi, takže výhra pre mňa má o to väčšiu hodnotu.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé najmä na severe prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru bude opäť slabnúť.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Prejdete v ľavom pruhu, rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Zdržíte sa 15 minút. Policajný radar meria rýchlosť na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín, 4,5 minúty.

0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Legendárny bača, 90-ročný Florian Šavrtka z Liptovských Revúc sa nevzdal pletenia ľubových košíkov a hry na fujarke či píšťalke. V tejto hodine povieme viac.
2: Ja som sa starší ženil, 28 som mal. Nebolo kedy pre ovce, pre salaš. Dovolenky nebolo nikdy, voľné soboty neboli ani nedeľa. Preto som ani do kostola nemohol chodiť.
1: A okrem návštevy legendárneho baču sa zastavíme aj v Kováčovej a tiež vyhodnotíme hru o vstupenky na goralské slávnosti. Do 12. budú s vami Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Naše banskobystrické štúdio STVR pripravuje už v týchto dňoch novú televíznu reláciu Malí profíci a Mariana Kovačechová sa dnes stretáva s nádejnými kandidátmi, ktorí sa už do relácie prihlásili. Pozdravujeme tentoraz do Kováčovej. Aké profesie prevládajú, Mariana?
2: Pozdravujem aj ja. No tak prihlásili sa deti, ktoré chcú byť samozrejme veterinármi, herečky, influenceri. Máme tam ale aj elektrikárov, vodných kapitánov. V záchrannej stanici chcú robiť sestričky, lekári. Dnes sme mali aj železničiara a detskú lekárku alebo gynekologičku. No všelijaké povolania. Existujú totiž detské sny, ktoré sa držia pri zemi a potom sú zase také, ktoré hranice našej krajiny úplne presahujú. A naša dnešná cesta po stopách castingu do novej televíznej relácie Mali profici končí, ako si povedal, v Kováčovej. Tento projekt ukazuje, že vôbec netreba detské sny podceňovať. Takéhoto chlapca mám aj pri sebe. Stojím tu pri 6-ročnom Arim, ktorý precestoval už kus sveta, ovláda svetových lídrov, geopolitiku a má dilemu, či z neho bude kapitán obrieho Boeingu alebo rovno prezident republiky. Ari, ty už pre tento sen niečo aj robíš. Však, čo to je?
3: Cestujem.
2: Cestuješ. A ty si sa už stretol aj s nejakými kapitánmi? Ako si ich oslovil? Ako si sa dostal do kokpitu lietadiel?
3: Vďaka mame.
2: Spoločne s mamou si sa tam prebojoval. Ty by si chcel lietať do zahraničia, ale vraj máš úlohu aj pre tvoju babku. Čím bude tvoja babka?
3: Letuškou.
2: A čo bude jej úlohou na palube tvojho lietadla?
3: Roznášať jedlo a sedieť vzadu.
2: No hlavne nech si posedí trošku a nech si babka vyloží nohy. Je úloha pilota veľmi namáhavá? Je to ťažké zamestnanie?
3: Áno.
2: A čo si myslíš, že keby sme ťa vybrali do tejto relácie, tak čo by bolo tvojou úlohou? Čo by si robil v ten deň?
3: Šoféroval lietadlo.
2: A cítil by si aj takú zodpovednosť, že ty musíš byť naozaj veľmi múdry pilot, aby sa nič nestalo, keby náhodou bola búrka, alebo keby sa niečo udialo v motoroch lietadla, vedel by si správne zareagovať? Vieš mať chladnú hlavu? Áno?
3: Áno.
2: Ja sa opýtam aj mami, naozaj vie mať aj chladnú hlavu?
4: Áno, tak u Jamajčanov je to bežná vec, že naozaj vedia v momente v sekunde reagovať. Samozrejme, Ari je ešte dieťa, ktoré malo len teraz 6 rokov, takže hej, je to úplne iné u dospelého ako u dieťaťa, ale naozaj vidím v mnohých momentoch, v mnohých situáciách životných, že naozaj tá reakcia na danú situáciu je veľmi blesku rýchla, ale teda ešte uvidíme, hej, že či teda to pilotovanie, či je to pre neho naozaj tá jeho cesta, ale ako ho sledujem, tak určite áno, lebo on je s tým úplne zžitý. A
2: ja viem, že sleduje aj v televízii, ako piloti naskočia do lietadla, ako sa vlastne aj pripravujú na tú prácu, ako si želia košele.
4: Hej, on to všetko sleduje, povedal, že to dáko musí zvládnuť a že keď niektorý deň sa mu nebude chcieť ísť do práce, že pošle jeho kamaráta dákeho, že on to za ňo zobere.
2: Už som spomenula, že Ari už bol v kokpitoch nejakých lietadiel. Ako na neho reagujú piloti, pretože on sa snaží dostať spolu s vami do každého lietadla, keď letíte?
4: Tak v prvom rade ono nie je to povolené pred odletom, lebo teda piloti sa musia kapitáni pripravovať na ten daný let, ale po odlete mnoho ľudí netuší, že naozaj do toho kokpitu je povolené ísť. Samozrejme, treba osloviť letuške, letuška zavolá pilotovi a teda ten pilot naozaj väčšinou odklepne a môžete si s nimi urobiť aj fotografiu, porozprávať sa s nimi, ale nie je to potom vhodné zverejňovať niekde na sociálnych sieťach, to je zakázané. Takže hej, využívame to často, väčšinou vždy, keď sa neponáhľame a máme čas po tom prílete, tak ideme do toho kokpitu za kapitánmi.
2: Ari je pripravený buď riadiť štát, alebo riadiť veľké dopravné lietadlo. Držíme mu palce pri výbere do relácie. Televízny casting na Malých profíkov stále trvá, posielajte teda prihlášky. Ale nielen v televíznej časti Banskobystrického štúdia STVR, ale aj v tej rozhlasovej rozširujeme detskú tvorbu a tiež čoskoro spúšťame detskú rozhlasovú družinu, takže buďte v strehu. Informácie o zápise prinesieme včas vo vysielaní. Naša dnešná castingová misia z terénu je úspešne na konci. Pozdravujem z Kováčovej.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.

0: Skupina Družina z Rádia Regina Stret už od detstva trávil celé sezóny na salaši, a to do školy aj do kostola chodil málo a frajerku si tiež dlho hľadal. Oplatilo sa však počkať a s manželkou už oslávili diamantovú svadbu. Janka Grajciarová prekvapila legendárneho baču Floriana Šavrtku z Liptovských Revúc pri práci v jeho dielni. Tento majster ľudovej umeleckej výroby bude mať na budúci rok 90 rokov, ale pletenia ľubových košíkov sa nevzdal. Zručné prsty Floriana Šavrtku slúžia nielen pri zachovaní tohto takmer zabudnutého remesla, ale poslúchajú ho stále aj pri hre na fujare či píšťalke. Vtedy tiež prichádzajú spomienky.
1: Katechizmus. Mohol som sa učiť, no ale na salaši, čo? Tam chlapi, starí bačovia ráno prežehnať, pomodliť, aj do zberačky, keď sa išiel syr zberať, kríž takto nad mliekom. No však to bol Boží dar, sa vždy bralo tak. Ja som sa starší ženil, 28 som mal. Nebolo kedy pre ovce, pre salaš. Dovolenky nebolo nikdy, voľné soboty neboli ani nedele. Preto som ani do kostola nemohol chodiť.
2: A koľko rokov ste spolu?
1: 60.
2: A taký recept na dlhé manželstvo je možno vyspovedať sa fujarke, zapískať si na fujarke večer, alebo ako ste riešili, keď ste sa pohádali?
1: Ticho lieči, ale ja som nemal rád nikdy ticho. Ja som vždy rád počúval, lebo v prírode, lebo vtáčiky, lebo keď dachto spieval, lebo zvonce. Neviem, zle sa cítim. Ona mi povedala, nebudem, a ja zase, a ja tam nepôjdem. No ale po čase to prešlo, po hodine, po dve. Zase, nevieš, kde som toto položil, nevieš, hľadám toto. A ty nič nevieš, a už to bolo, keď to bolo aj tak odvrknutú, ale už to bolo milšie ako tá tichosť. Hnev je zlý radca, hnev.
2: A s fujarkou ste sa pohnevali niekedy? Či to je taká nikdy psychologička vaša?
1: Nikdy. Ja vždy som si na ňu dával pozor. Aj na ženu si dávam pozor, ale tá mi nikdy nepovedala. Čuš, a toto, a nepôjdem, a nebudem.
2: Fujarka vám to nikdy nepovedala.
1: A môžem aj zaspievať.

A sam mam radosť, že ľudí rozveselím a nezarmútim. A radšej sa ja ponížim, nak mám hambu, ale nak sa ľudia smejú.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: V sobotu budeme v Potulkách spoznávať Veľký choč.
4: Hovorí sa, že z neho sú údajne najkrajšie výhľady na Slovensku. Môžete vidieť Nízke Tatry, Západné Tatry, vidíte Veľkú Fatru.
3: Zistíme, ako dopestovať slez maurský, ktorý má liečivé účinky.
5: Vlastne je vhodný na všetky možné poškodené sliznice, čiže máme nejakú nádchu, problémy s kožou.
3: Našim hosťom bude aj tanečník a choreograf tanečného divadla Andrej Štepita z Námestova. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
6: Folklórne leto s Rádiom Regina pokračuje. Štafetu preberajú Jánošíkové dni v Terchovej. O tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba i pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch, nás presvedčí otvárací program Pamäť v hudbe. Účinkujú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Tešíme sa na vás v relaxačno-informačnom centre v Terchovej a v priamom prenose v Rádiu Regina vo štvrtok 30. júla od 17. hodiny 30. minúty.
0: Zelená vlna.
7: Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Popradu sa zrazili dve vozidlá. Na mieste zasahujú záchranné zložky, zvýšte tam opatrnosť. Radary merajú rýchlosť na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, za Liptovskou Osadou smerom do Ružomberka a na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: hudobné spojenie Terry Čikoš a Petra Juhása, pieseň s názvom Tvoje paže z Rádia Regina, stred o 11:39. Počuli ste už o neviditeľných pracovných ponukách? Nikdy sa neobjavia na bežných pracovných portáloch. Fungujú skôr na odporúčaniach alebo na najznámejšej profesijnej sociálnej sieti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Miki Plichta pomáha ľuďom vytvoriť úspešné profily na profesijnej sociálnej sieti, na ktorej si môžete nájsť prácu a rozširovať kontakty vo svojej branži. Na vašom úspechu sa môže podieľať aj správne využitie umelej inteligencie, napríklad pri tvorbe profilovej fotky.
3: Vie veľmi pekne zaostriť. Dobré použitie umelej inteligencie je neinvazívne, že nech ľudia nevedia, že ste použili umelú inteligenciu.
4: Nemá to byť vygenerovaný obrázok, ako sa hovorí, že na prvú, to čo už má dnes skoro každý, animovaná tvár okolo toho, vec, ktorá ma v práci reprezentuje. Toho už je asi trošku veľa, čiže kde je tá citlivosť?
3: Tam skôr ide hlavne aj o tú kvalitu, že nech tá fotka je ostrá a tie AI nástroje to dokážu zaostriť. A už potom sa s tým môžete vyhrať. Celý môj profil je modrý, lebo som LinkedIn konzultant, tak práve preto fotku som nahral reálnu, ale som povedal, nech tam upraví pozadie, nech je taká viacej modrá dynamická a nech to pasuje napríklad už ku iným fotkám, ktoré sú vedľa tej profilovej fotky. Takže ono mi to tak pekne zjednotilo a potom to hrá tým jedným štýlom.
4: Ako je to s textom? Konzultovať s umelou inteligenciou text, ktorý si idem nahodiť do profilu?
3: Jedna z najväčších víziev je interpretácia myšlienok. Čiže my veľakrát chceme niečo povedať, ale nevieme sa úplne presne vyjadriť. Takže práve preto aj takáto umelá inteligencia vie vám učesať doslova tie vety a lepšie vie interpretovať aj to, čo chcete povedať. Čiže čo môže byť ešte zaujímavé je, že vy to potrebujete vieť. Zmena paradigmy, že uspejú tí, ktorí vedia, kým chcú byť. Čiže keď vy viete, že bolo by dobre použiť nejaké porovnanie, tak vy už máte veľmi dobrú vstupnú otázku pre tú umelú inteligenciu, že toto o sebe hovorím, vymyslí nejaké porovnanie, aby si to priblížil človeku z tejto branže. On vymyslí a začne to nejako tvoriť. A tým pádom už tá vaša komunikácia je dostupnejšia. Alebo máte niečo také veľmi byrokratické alebo formalizované a prídete s tým, vymyslím im metaforu, tá umelá inteligencia vám vie práve preto pomôcť s interpretáciou vašich myšlienok a dokonca aj s tým zosilovaním tých myšlienok.
4: Personalisti venujú životopisom 7 sekúnd. Predpokladám, že na tej sociálnej sieti to nie je iné, čiže ako zaujať?
3: Sú také zásady skvelej prvej impresie. Uveriteľnosť. Nech je jasné, že ste buď spojení s tým priemyslom, ktorý reprezentujete a potom je tam užitočnosť. Popíšte viac o tej organizácii, že čo robí, alebo vaša užitočnosť, že akú pridanú hodnotu prinášate. Potom je tam kredibilita, kľudne cez nejaké číslo, cez nejaké skúsenosti, cez nejaký certifikát. A potom tam môže byť magnetizmus, to je už pre tých tvorcov, že prečo by som ťa mal sledovať, ja ako neznámy človek. Dať jeden dôvod, prečo by vás ľudia mali sledovať a tráviť s vami ten drahocenný čas. Málo kto sa zamyslel nad tým, že čo je taká tá moja výkladná skriňa. Jeden odkaz, ktorým by som sa vedel prezentovať. Jeden článok, jeden výstup, jeden projekt a ten projekt treba dať do popredia.
2: Dôležité je, aby vaša online vizitka sedela s vystupovaním v reálnom živote, aby ste dokázali vystihnúť svoje silné stránky a svoj hlavný odkaz, teda to, čo vás reprezentuje.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: 11.45 presný čas Rádia Regina. Stred v lete je široká ponuka rôznych hudobných podujatí, ale napríklad aj výstav. Jednu pre vás pripravujú v meste pod Dubňom a viac už povie Viktória Válková z Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
1: Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy Dva svety, ktorá sa uskutoční 30. júla o 15.30 v priestoroch Makovického domu v Žiline. Výstava sa koná pri príležitosti 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Janošikové dni v Tierchovej. Hlavnou myšlienkou je prepojenie tradičného remesla s umením, starého sveta so súčasným, odzrkadľuje aj spojenie človeka s prírodou a poukazuje na symbiózu starého a nového, vďaka čomu uchovávame remeslo stále živé. Výstava predstavuje výber z tvorby troch významných autorov z regiónu, ktorými sú drotárka a šperkárka Marta Filová, Jan Vnuk, ktorý sa venuje spracovaniu výrobkov z kože, dreva a kovu, a Jana Frolová, ktorá prepája tradičnú kultúru s umením v podobe zobrazenia výjavov na drevo. Súčasťou výstavy je ukážka odevov z dielne modnej návrhárky Jany Gavalcovej, zapožičených zo zbierky Slovenského národného múzea v Martine. Pre návštevníkov je výstava sprístupnená do 31. augusta, každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny.
2: Dnes malo byť pekné, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba, takže to skúsim.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Pozdravujeme vás z rádia Regina Stret a potešíme pána Petra L. zo Svitu. Vyhrávate rodinnú vstupenku pre dvoch dospelých a dve deti na goralské folklórne slávnosti so vstupom na chodník v korunách stromov a lanovkou v stredisku Bachletka s neopakovateľným výhľadom na Belianske Tatry. A ešte doplníme aj správnu odpoveď. Áno, 30. ročník sa koná goralských folklórnych slávností, ktoré budú budúci týždeň od piatka do nedele v Ždiari a uvidíte rôzne folklórne skupiny či súbory, ale aj IMT Smile Kaliho či Mira Jaroša. A ak máte radi súťaže, tak ďalšiu nájdete v popoludnejšom vysielaní. Zahráte sa o permanentky na Jánošíkove dni v Terchovej a budeme pokračovať aj v ďalších témach. Podľa štatistického úradu je na Slovensku viac ako 420 obcí bez verejného vodovodu. Doteraz to platilo aj pre obyvateľov Lovče a Dolnej Ždane v okrese Žiar nad Hronom. Dnes už z ich kohútikov tečie voda z verejného vodovodu.
2: Väčšinou tu ľudia mali studne. Napríklad ako aj my, doteraz máme studňu. Aj studňu, aj vodovod. No ale dobrá vec je v tom, že keby náhodou a elektrika nejde, alebo keď sa niečo prerába v studni, lebo čo, tak si môžeme prepnúť a dať na vodovod.
1: Viac si povieme v popoludnejšom vysielaní a vyberieme sa aj na Horehronie, kde pribúdajú aj nové turistické atrakcie.
3: Táto kultúrna trasa si zakladá na histórii Pohorelského železiarského komplexu, ktorý tu Koháriovci a Koburgovci budovali od Červenej skaly až po polomku Hámor, ale nie je to len o Horehroni, táto cesta má presah aj mimo región.
1: Po 13. hodine vás počúvať pozýva Zuzana Ševčíková a o 9. boli dnes s vami Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš. Želáme vám ešte pohodový útorok.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk

0: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje naplno. Technické problémy sú podľa premiéra Roberta Fica odstránené. Generálny prokurátor spochybnil disciplinárny trest prezidenta Petra Pellegriniho pre šéfa SIS Pavla Gašpara. Skutkový stav podľa neho nebol dostatočne zistený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po útoku na iránsku loď obvinil Teherán z podpory Moskvy. Irán hrozí odvetou. Je útorok 28. júla, pripravený je poludnejší spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brvich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico dnes opäť navštívil hrubú stavbu Prešovskej nemocnice. Skonštatoval, že práce pokračujú aj po 8 týždňoch zdržania. Na mieste je redaktorka Barbora Tomková.
2: Príjemný dobrý deň. Premiér Robert Fico zhodnotil, že všetky technické problémy spôsobené bývalou firmou boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Zdôraznil, že do 31. júla budú všetky sanačné práce súvisiace so stĺpmi ukončené.
3: Teraz je ukončená hrubá stavba a začínajú uplášťovať a robiť vnútorné práce. Teda hovoríme o asi 7 alebo 6 mesiacoch, kedy sa táto nemocnica bude z hľadiska hrubej stavby považovať za ukončenú a pristúpi sa k oplášťovaniu tejto stavby a začnú sa vnútorné práce. Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále.
2: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poverený riadením projektu výstavby Prešovskej nemocnice Marian Kriško dodal, že problémom, pre ktorý stavbu pozastavili, bolo až viac ako 30 stĺpov. Tie nevyhovovali najmä pre nesprávny technologický postup pri betonovaní.
4: Dnes vieme, že 38 stĺpov bolo odstránených a 47 stĺpov bolo sanovaných. To znamená, 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacie výstuže a na novo sa vybudovali a ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
2: Marian Kriško avizoval, že do 2 rokov by mohla nemocnica v Prešove prijať prvých pacientov. Riaditeľka fakultnej nemocnice Jana Adama Rejmara v Prešove, Ľubica Hlinková, nám po tlačovej konferencii povedala, že personál sa pomaly pripravuje na možný presun. Riešia technické náležitosti a časom budú aj navyšovať počet zamestnancov. Na záver ešte dodám, že premiér sa chystá na jeseň opäť prísť na kontrolný deň.
1: Aktuálne informácie z Prešova pripravila Barbora Tomková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest voči disciplinárnemu trestu pre riaditeľa SIS, ktorý mu v marci uložil prezident Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti Maroš Žilinka napísal, že v podanom proteste navrhuje, aby prezident svoje rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.
1: Peter Pellegrini uložil riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi trest v podobe 15% zrážky zo mzdy za vlanejšiu dopravnú nehodu v Nitre. Podľa generálnej prokuratúry však nezistil skutočnosti, ktoré sú pri ukladaní disciplinárneho opatrenia rozhodujúce. Reaguje hovorkyňa prezidentského paláca Patrícia Medveď-Macíková.
6: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
0: Stručne z domova.
7: Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí 6. mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD v prípade ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho, ktorého špecializovaný trestný súd odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. Prípad ex-šéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Kandidátkou na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja za stranu Smer SD bude europoslankyňa Judita Lašáková. V Prešove to oznámil predseda strany a premiér Robert Fico, ktorý očakáva v jesenných voľbách vysokú účasť voličov. Judita Lašáková potvrdila, že si pre kandidatúru zmenila aj trvalé bydlisko, pochádza totiž z Nových Zámkov. V chrípkovej sezóne 2025-26 bolo na Slovensku hlásených menej

0: korení ako v predchádzajúcej. Proti chrípke sa dalo zaočkovať o 33 tisíc osôb viac. Z informácií Úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že počas sezóny na Slovensku dominoval vírus chrípky typu A, ale celoštátnu chrípkovú epidémiu nezaznamenali. Pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, pokračuje. So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ten vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou. Prezidenti hovorili aj o prehlbení strategickej spolupráce. Čína je pre Slovensko najväčší obchodný partner mimo Európskej únie a prezident Peter Pellegrini verí, že túto spoluprácu budú ďalej prehlbovať.
3: To obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli sú príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
2: Slovenský prezident podľa agentúry Nová Čína ocenil hospodársky rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny. Irán nás napadol ako prvý tým, že dodával Rusku zbrane, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potom, keď Teherán ostro kritizoval útok Ukrajiny na iránsku loď v Kaspickom mori. Iránska strana prislúbila odvetu, ktorá vraj príde nečakane. Podľa komentátorov nie je vylúčené, že ukrajinsko-ruská vojna naberie nové rozmery.
4: Ako neopodstatnené označil šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha slová Iránu o odvete potom, keď Ukrajina zasiahla v Kaspickom mori iránsku loď, ktorá sa vraj naložená vojenským materiálom plavila do Ruska. Teherán tvrdí, že plavidlo viezlo železo a smerovalo opačným smerom. Pri útoku údajne prišiel o život námorník. Krajina avizovala odpoveď, ktorá bude nepredvídateľná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na incident pre televíziu Sky News povedal, že Irán udrel prvý.
5: We have to do everything not to open new front.
6: Musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili otvoreniu nového frontu, ale musíme byť zároveň realisti. Irán už v prvom roku vojny poskytol Rusku nové technológie, najprv tisícky samovražedných dronov a neskôr licencie na ich výrobu. Podľa mňa to znamená, že oni na nás zaútočili ako prví.
4: Kaspické more, najväčšie jazero na svete, v uplynulých rokoch nabralo na geopolitickom význame. Je náleziskom energetických surovín distribuovaných na západ aj na východ, predkávajú o kľúčové lodné trasy, okrem iného medzi Ruskom a Iránom, a je tiež miestom, odkiaľ ruské lode a lietadlá vypaľujú rakety na Ukrajinu. O možnom vývoji situácie v kontexte najnovšieho incidentu hovorí pre televíziu Al Jazeera bezpečnostný expert Zaidun Al-Kinani.
7: Ak Irán zásadným spôsobom odpovie a situácia bude eskalovať, Ukrajina už nebude v priamom konflikte len s Ruskom. Doteraz regionálna vojna by sa tak zmenila na takú, ktorá do seba zahrnula nevraživosť na Blízkom východe a zároveň aj rivalitu svetových hráčov.
4: Z iného pohľadu je útok v Kaspickom mori podľa komentátorov ukážkou zlepšujúcich sa schopností Ukrajiny poškodiť Rusko rôznymi spôsobmi ďaleko od svojich hraníc. Dodávajú, že načasovanie nemusí byť náhodné, keďže dnes bude prezident Volodymyr Zelenský rokovať vo Washingtone so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: Na Moskovskú oblasť v noci mierilo vyše 390 ukrajinských dronov a väčšinu z nich obrana zničila. V Čechove, južne od ruského hlavného mesta, zasiahol dron obytný dom. Ukrajinské letectvo od pondelkového večera zničilo 107 zo 131 ruských dronov. Rusko tvrdí, že v Čiernom mori zasiahlo loď s vojenským materiálom pre Ukrajinu. Podľa agentúry TASS bolo zasiahnuté aj pomocné technické plavidlo. Informáciu zatiaľ nie je možné nezávisle overiť. Francúzska prefektúra v Gironde pre očakávaný nárast teplot a zmenu poveternostných podmienok evakuuje približne 4000 turistov z letoviska Le Carnu. Francúzsko zároveň požiadalo o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta. Modul bol presunutý do oblasti Provencalsko. Hasiči v Španielsku západne od Madridu dosiahli pokrok v boji proti lesným požiarom, zostávajú však v stave najvyššej pohotovosti. Počas vlny horúčav, ktorá zasiahla Belgicko v druhej polovici júna, zaznamenala krajina najvyššiu nadmernú úmrtnosť v Európe, až 2000 úmrtí nad obvyklé počty. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7,1. Miestna meteorologická agentúra vydala varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Prípadné škody či zranených bezprostredne nehlásili.
2: České úrady poprvý raz prispejú na obnovu nemeckých hrobov. Ministerstvo pre miestny rozvoj rozdelí takmer 10 miliónov českých korún, teda zhruba 400 000 eur medzi 55 projektov po celom Česku. Medzi pamiatky, ktoré dotáciu dostali, patria napríklad hrobky významných nemeckých rodov.
8: Začiatok nápravy historického dlhu. Aj takto píšu české médiá o dotácii na nemecké hroby. Ide o prvú výzvu svojho druhu, ktorú Ministerstvo pre miestny rozvoj vypísalo. Neúspel len jediný projekt, vysvetľuje hovorkyňa rezortu Veronika Lukášová.
9: Ministerstvo tímto přispívá k naplňování česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, k zachování důstojnosti míst posledního odpočinku i historické paměti a regionální identity.
8: Peniaze majú pomôcť s obnovou hrobov významných nemeckých rodákov, vrátane hrobiek rodu Černy, priemyselníkov Brajtovcov či rodiny Purmanovcov. Podľa odborníka na Nemecko Roberta Schustera ide o krok správnym smerom.
10: To ukazuje, že sú samozrejme niektoré veci medzi nebem a zemí, ktoré proste není možné na to nahlížet nejakou logikou vítez poražený, proste jde o pomátku zesnulých lidí a to je něco, co myslím by mělo v konečném úsledku spojovat národy, nikoli rozdělovat. Takže pokud české ministerstvo na to poskytlo dotaci, tak je to zároveň samozrejme za prvé gesto, za druhé, ale je to i v zájmu Českej republiky.
8: Pripomína, že starostlivosť o pamiatky vrátane hrobov svedčí o kultúrnosti národa. Téma česko-nemeckých vzťahov sa v posledných mesiacoch opäť dostáva do popredia. Prispel k tomu aj zjazd sudeto-nemeckého krajanského združenia, ktorý sa poprvý raz od druhej svetovej vojny konal v Česku. Vyvolal však nevôľu vládnych politikov aj časti verejnosti. Česi sudetským Nemcom vyčítajú podporu nacizmu a vraždy obyvateľstva. Nemci zase pripomínajú, že pri povojnovom odsune zahynulo približne 30 000 ľudí, pokračuje historik Michal Stehlík.
11: Jakoby házet po sobě čísly ve smyslu, co je víc, co je míň, kdo udělal něco první a čímž je pochopitelné, že někdo udělal něco jako druhý, to se potom dostává, řekněme, do čistě emoční stránky.
8: Ministerstvo označuje obnovu německých hrobov za splácanie dlhodobého dlhu voči německé menšine. Po druhej svetovej vojne totiž pohraničí zostali tisíce cintorínov a 100 000 hrobov bez pravidel starostlivosti, takže mnohé postupne chátrali alebo zanikli. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Vzťahy medzi Argentínou a Brazíliou sa v posledných dňoch prudko zhoršili. Dôvodom je podpora argentínskeho prezidenta Javiera Milleja synovi bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara pred oktobrovými prezidentskými voľbami. Po ostrých výrokoch na adresu brazilského prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu stiahla Brazília svojho veľvyslanca z Buenos Aires. Analytici však upozorňujú, že hospodárske väzby a spolupráca medzi oboma krajinami sú silnejšie než sporých lídrov.
12: Veríme ti, Flávio, že zastavíš ten socialistický odpad, vyhlásil ultraliberálny argentínsky prezident Javier Milley na zjazde brazilskej liberálnej strany cez víkend. Počas svojej cesty opäť raz ignoroval protokol a ani formálne nešiel pozdraviť úradujúcu hlavu štátu. Lulu da Silvu, jedného z najpopulárnejších politikov Brazílie, označil za skorumpovaného a odsúdeného.
13: Latinskoamerický socializmus je dnes postupne vytláčaný v jedných voľbách za druhými v Argentíne, Kolumbii, Peru, Chile a Ekvádore a dúfajme, že v októbri sa liberálnym smerom vydá aj Brazília.
12: Flavio Bolsonaro kandiduje na prezidenta, lebo jeho otec po rozhodnutí súdov nemôže vykonávať verejnú funkciu. Okrem iného pre pokus o prevrat, keď v roku 2022 prehral voľby a nechcel Lula da Silva pustiť k moci. Otca označil za najväčšieho pravicového lídra, akého kedy Brazília mala, a obvinil súdy, že ich rodinu prenasledujú. Zatiaľ nemá dostatočnú podporu strán stredu, ale ani nevlastnej matky, ktorá má silný vplyv medzi konzervatívnymi evanjelikmi. Brazília odvolala svojho veľvyslanca z Argentíny, ale ľavicoví politici vrátane Lulu da Silvu situáciu nekomentovali, aby neprilievali olej do ohňa. Retorika Javiera Milleja je omylom zameraným na získanie medzinárodnej pozornosti. Prezentuje sa ako priamy zástupca Donalda Trumpa a hovorí, čo si myslí, že by ocenil americký prezident, konštatoval v programe Sin Verso analytik medzinárodných vzťahov Claudio Fantini.
14: Nevylučoval by som možnosť určitej formy sankcií zo strany Brazílie, no v každom prípade si nemyslím, že by eskalácia tejto diplomatickej krízy prerástla do niečoho viac než len do vážnej roztržky.
12: Inštitucionálne a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami sú totiž podľa neho mimoriadne silné. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: Finančné podvody voči samosprávam a ich inštitúciám pribúdajú a podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa útoky budú stupňovať. Združenie preto v spolupráci s ministerstvom vnútra spúšťa informačno-vzdelávaciu kampaň, ktorá má zamestnancov samospráv pripraviť na rozpoznanie hrozieb aj správny postup pri kontakte s podvodníkmi.
15: Policajný zbor v ostatných mesiacoch registruje nárast sofistikovaných podvodov na starostov, primátorov, ale aj zamestnancov miestnych samospráv, hovorí riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
16: Si musíme uvedomiť, že tých subjektov, o ktorých hovoríme, to sú tisícky. To nie sú len samosprávy, ale aj nimi zriadené rôzne inštitúcie, ktoré môžu disponovať a presúvať finančné prostriedky.
15: Na základe medzinárodných štatistík ide podľa viceprezidenta policajného zboru Romana Gaťára o najvýhodnejšiu formu trestnej činnosti.
17: Predtým, než dôjde ku kontaktu, páchateľ si získava potrebné informácie, či už o obci, o predstaviteľov obce, o ich platových náležitostiach, platových prevodoch. Následne na základe svojho komunikačného rozhovoru s obeťou vyvíja na obeť psychický nátlak, časový nátlak.
15: Útočníci oslovia obeť cez SMS alebo telefonát a predstavia sa ako autorita, napríklad banka, polícia či zamestnanec ministerstva vnútra. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto upozorňuje, že inštitúcie nepoužívajú takýto spôsob komunikácie.
18: V žiadnom prípade ani policajný zbor, ani Národná banka Slovenska, ani iné bankové inštitúcie neriešia veci telefonicky alebo cez videokonferencie.
15: Podvodníci už na takýchto podvodoch získali 400 tisíc eur. Aj preto v najbližších týždňoch ZMOS v spolupráci s rezortom vnútra spustí informačnú kampaň zameranú na prevenciu voči takýmto útokom. Pokračuje štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská z Hlasu SD.
19: Tak ako sme nastavili pri ochrane mäkkých cieľov, tzv. USB, uteč z krysa, bojuj. Teraz tiež nastavíme takto konkrétne skutočnosti. Hneď zastav hovor, nahlas hovor, overuj.
15: Jedným z prípadov je incident v Betliari, kde starostka prišla približne o 100 tisíc eur potom, keď sa páchatelia vydávali za príslušníka polície a zamestnanca Národnej banky Slovenska. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
2: Krúpy veľké ako tenisové loptičky, zničené strechy, autá aj úroda. Takúto spúšť zanechala pondelnejšia búrka so silným nárazovým vetrom na Zemplíne. Výška škôd na teraz nie je známa. V obciach Palín, Zemplínska Široká a Senné vyhlásili mimoriadnu situáciu. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš avizoval postihnutým obciam humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce sú už v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplňaním žiadosti o finančnú pomoc.
20: Priebeh búrky opisujú obyvatelia dotknutých obcí.
21: Človek si myslel, že už je koniec sveta. Kamenec, jak tenisová lopta, to niečo strašné.
22: Predstavte si bielu smršť. Nebolo nič vidno, obrovský vietor, ľadovec niekoľko centimetrový.
20: Krúpy v obciach prederavili alebo úplne zničili viac ako 100 eternitových striech.
22: Eternit komplet ako z jednej strany zničený, z tej strany, z ktorej išla tá búrka, alebo ja neviem, čo to bolo. Asi bude potrebovať komplet rekonstrukciu strecha celá.
23: Strecha je dole,
3: polovička strechy, dom zatečený.
20: Blesková smrž poškodila aj fasády domov, rozbijala okna na autách a zničila úrodu v záhradách. Do odstraňovania následkov búrky sa okamžite pustili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Doplňa veliteľ zásahu Miroslav Koloži.
5: Snažíme sa, budem pomáhať aspoň napovali podávať folie, aby to neprepadlo dážď, keby nám to pršalo, aby to nepremoklo.
20: Reaguje starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
6: Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí.
20: Rovnaká veterná smrž s obrovskými krúpami zasiahla región aj v júli 2023. Vtedy spustošila viaceré obce v Sobranickom okrese. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
23: Marek Šebo, Bratislava. V Petržalke bude spolu s komunálnymi voľbami aj lokálne referendum. Iniciuje ho časť miestnych poslancov s občianskymi aktivistami, ktorí dnes odovzdali viac ako 5000 podpisov. Hlasovať sa bude o tom, či Petržalka zostane jednou parkovacou zónou, či zostane jazero Dražďak bezplatné, alebo o sprísnení budúcej výstavby v okolí petržalskej električky, hovorí vicestarosta Petržalky Jan Karman.
24: Odovzdaných podpisov 5508 sa bavíme o historicky najväčšej petícii v Petržalke minimálne za posledných 10 rokov. Miestne referendum je ideálnym spôsobom, ako môžu samotní obyvatelia povedať svoj názor, akým smerom sa má mestská časť ubrať.
23: Referendum musí do 90 dní vyhlásiť miestne zastupiteľstvo.
25: Klaudia Urdová Hrušov. Rozvojový tím v Hontianskej obci Veľkokrtišského okresu v októbri končí. 11 členný tím tam pôsobí viac ako 3,5 roka. V rómskej osade žije približne 140 Rómov. Klientom pomáhajú napríklad nájsť si prácu alebo zlepšiť prístup k vzdelaniu. Projekt je ale podľa starostky Márie Augustínovej prínosom pre celú dedinu.
26: Mrzí ma to, bola to veľmi dobrá myšlienka. Si myslím, že by to v tých komunitách malo fungovať. Bolo to na spájanie. Nedelilo sa tam, či Rómovia, či nerómovia.
25: Rozvojové týmy by mali skončiť celkovo v 60 obciach.
27: Ľudmila Smetanková, Košice. V centre sa začala premena bývalých Malinovského kasárni. Ťažké stroje už búrajú časť chátrajúceho areálu, ktorý po odchode vojakov v roku 2005 viac ako 20 ročia pustol. Na jeho mieste má vzniknúť nová mestská štvrť. Pokračuje zamestnankyňa spoločnosti MM Invest Dominika Sisáková.
28: Pripravujeme okolo 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom. Chceme obnoviť Mikešovú ulicu, prepojí peším ťahom Park Mojzesová, novú bytovú rezidenčnú zástavbu a Kuzmányho ulicu s občianskou vybavenosťou.
27: S výstavbou plánujú začať na jar 2028.
1: Rádiožurnál Šport.
13: Naši vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadkách získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
29: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je, hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
13: Slovensko oslavuje vo svetovom pohári v parastrelbe v srbskom Novom Sade druhú zlatú medailu. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová. Finálovým výkonom 255,5 bodu zdolala aj mužských protivníkov a v disciplíne vzduchová puška mix v ľahu s prehľadom zvíťazila.
30: Pocity sú jednoducho neopísateľné, cítim sa úžasne. Atmosféra tu v Srbsku bola od prvého dňa neuveriteľne nabitá. Zišlo sa tu až 290 športovcov z 50 krajín. Konkurencia tu bola naozaj veľmi obrovská. O to viac ma teší, že sa mi podarilo vybojovať zlatú medailu. Išlo o zmiešanú disciplínu, kde strieľame spoločne aj s mužmi, takže výhra pre mňa má o to väčšiu hodnotu.
13: Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zinedine Zidane. Príchod 54-ročného kouča a bývalého legendárneho stredopoliara oznámil prezident tamojšej futbalovej federácie. Zidane vo funkcii nahradí Didiera Deschampa, ktorý skončil na lavičke po 14 rokoch. Zidane sa dohodol na zmluve do roku 2030, v ktorom sa uskutočnia majstrovstvá sveta v Maroku, Španielsku a Portugalsku. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze nastúpia v odvete proti CSKA a 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
0: Už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas. Tá agresivita, to nasadenie, to tam vždy musí byť, aj keď teraz posledný zápas to nebol, ale vieme, s akým výsledkom tam ideme, čiže nemôžeme robiť chyby v obrane a byť nebezpečný v útoku.
3: Stretnutie s úvodným výkopom o 19.30 odvysiela na živo televízny Šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. Slováci tak s bilanciou víťazstvo a dve prehry obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA vo Washingtone už v prvom kole. Chenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6-2-6.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Prezident Peter Pellegrini upozornil v Pekingu na negatívnu obchodnú bilanciu a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh. Premiér Robert Fico v Prešove skonštatoval, že všetky technické problémy v prešovskej nemocnici boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Maďarský parlament schválil zákon o zriadení protikorupčného úradu, ktorý má preveriť využívanie peňazí zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ za predchádzajúcej vlády.
1: Rádiožurnál Počasie.
4: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brmišpačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1-ke aj kolóny na viacerých úsekoch, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút. V obci Zlatno v okrese Poltár je pokazené železničné priecestie, rampy ostávajú zdvihnuté, prechádzajte preto opatrne a mobilný radar Čierny super jazdí po diaľnici R1 v okolí Žiaru nad Hronom. Na záver pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Hudobná siesta.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické loďce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
17: Rádio Regina.

0: Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s ministerstvom vnútra a policajným zborom zrealizujú informačnú kampaň varujúcu pred podvodnými aktivitami ohrozujúcimi finančné prostriedky miest a obcí. Predseda ZMOSu a primátor mesta Partizánske Jozef Božík upozornil, že od marca tohto roku rastie počet pokusov o podvod, v ktorých páchatelia pod zámienkou ochrany žiadajú previesť finančné prostriedky miest a obcí.
1: Do budúcna to môžu byť aj zariadenia sociálnych služieb a týkajú sa toho, že podvodným spôsobom, obrovským nátlakom využijú moderné technológie a častokrát aj obrazové spojenie sa snažia o to, aby previedli sa peniaze, ktoré patria všetkým občanom Slovenskej republiky a sú na účtoch miest a obcí alebo na účtoch našich organizácií a boli takýmto spôsobom tieto peniaze ukradnuté a nás neskôr použité na ďalšiu kriminálnu činnosť.
0: Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská potvrdila, že okrem informačného letáku budú mať mestá a obce k dispozícii aj stručný bezpečnostný manuál.
2: Ideme využiť všetky platformy, ktoré v rámci ministerstva vnútra, hlavne v súvislosti s činnosťou Úradu prevencie kriminality, máme na to, aby sme jasne, konkrétne, konštruktívne poukázali a veľmi zrozumiteľne a jasne na to, ako tieto modus operandi vyzerajú.
0: Mesto Rimavská Sobota chce prostredníctvom dotácií z environmentálneho fondu získať na obnovu školských zariadení vyše 6 700 000 eur. Radnica plánuje zrekonštruovať základnú školu Pavla Dobšinského i materskú školu na Daxnerovej ulici. Cieľom pripravovaného projektu je znížiť energetickú náročnosť školy, celková úspora energie v prípade realizácie by presahovala 60%. Mesto v projekte obnovy materskej školy počíta so zateplením obvodov plášťa i strechy materskej školy. Pribudnúť by mohli aj tepelné čerpadlá či externé žalúzie. Riešením, ako zlepšiť pestovanie plodín počas obdobia sucha, je modernizácia a dobudovanie závlahového systému. Ministerstvo pôdohospodárstva uvažuje nad jeho financovaním nielen z prostriedkov štátu, ale aj verejno-súkromného sektora prostredníctvom tzv. PPP projektov. Zoltán Ďurčík z farmy neďaleko obce Halič pri Lučenci by obnovenie závlah privítal.
3: Tie závlahy zrejme budú veľa peňazí stať, ale musím povedať, ja keď som začínal v 92., tak samozrejme malý farmár mal menej pôdy, tak sme pestovali zemiaky, mrkvu, a pretože na vtedy ešte závlaha fungovala. Ja ešte doteraz mám to závlažovacie zariadenie, potom sa to pokazilo. Ale pokazilo sa potrubie, ktoré prerazavelo bolo staré. My v okrese sme tu mali dve takéto závlažovacie stanice, jedna pri Tomášovciach, druhá bola pod Lučencom, taká väčšia. Máme čo doháňať, máme čo naprávať.
0: Naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. Slováci tak s bilanciou jedno víťazstvo a dve prehry obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8-finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku. Zajtra bude jasno až polojasno, ráno ojedinele hmla. V noci teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Popradu sa zrazili dve vozidlá, na mieste zasahujú záchranné zložky, zvýšte preto opatrnosť. V 15-minútovej kolóne čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V obci Zlatno v okrese Poltár je pokazené železničné priecestie, rampy ostávajú otvorené, prechádzajte preto opatrne. Mobilný radar Čierny Superb meria na R1 pri Žiari nad Hronom v oboch smeroch. Stacionárny radar hlásite na výjazde z Valaskej do Brezna a v Zuberci smerom na Huty. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pohodové útorkové popoludne vám želáme z Reginy Stred. Dnes sa ocitneme v okolí Žiaru nad Hronom, ale aj na Oravskej priehrade, kde bol gospelový festival, a pokračovať budeme aj v zložitých témach drogy a mládež. No a chceli by sme pomyselne oslaviť aj dnešný Svetový deň ochrany prírody, lebo sa týka všetkých nás. A preto sa vás pýtame,

aký malý krok robíte vy, aby ste pomohli prírode. Stačí málo, napríklad nehádzať odpadky či triediť odpad. Za odpoveď na náš WhatsApp 0919 248 200 niekomu z vás pošleme dve permanentky na Jánošíkové dni v Terchovej. Tento terchovský folklórny sviatok rozozvúči Terchovu od zajtra až do nedele a má bohatý program. No a bohatý hudobný program máme aj my.

0: Zaznie DJ Bobo, Tomáš Bezdeda, skupina Aja, ale takisto aj Sandra a jej Everlasting Love. Pekné popoludnie vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Nemecká stálica a Evergreen Sandra Everlasting Love v rádiu Regina Stred. Podľa štatistického úradu je na Slovensku viac ako 420 obcí bez verejného vodovodu. Doteraz to platilo aj pre obyvateľov Louče a Dolnej Ždane v okrese Žiar nad Hronom. Dnes už z ich kohútikov tečie voda z verejného vodovodu. Radoslav Haring zisťoval, ako táto zmena ovplyvnila ich každodenný život. Najskôr dostali slovo miestni obyvatelia.
1: Malo to byť aj skôr, no ale tak väčšinou tu ľudia mali studne. A väčšinou dobrú vodu. Napríklad ako aj my, doteraz máme studňu, aj vodovod. No ale dobrá vec je v tom, že keby náhodou aj elektrika nejde, alebo keď sa niečo prerába v studni, lebo čo, tak si môžeme prepnúť a dať na vodovod.
2: No tak bolo to ťažko, keď boli hlavne letá silné. To bolo ťažko, to bolo málo vody, museli dovážať.
3: Tie studne začínali pomaly vysychať, takže to bol najvyšší čas, aby sa spravil vodovod.
4: Vie o tom svoje aj súčasný starosta Louče Ondrej Bahno. Počas suchých období musel opakovane zabezpečovať dovoz vody pre obyvateľov, ktorým studne vyschli.
5: Domy boli zásobované vodou z najprv skopaných studní, neskôr zvrtaných a najmä tie kopané strácali výdatnosť. V mnohých prípadoch až úplne, takže domácnosť boli úplne odstavené od pitnej vody, nebolo možné prať, nejaká základná hygiena, chodili si naberať dlhé roky, musím povedať, dlhé roky do susednej obce alebo za príbuznými. My sme ešte sprístupňovali už naozaj v tých krízových rokoch aj obecné budovy, ktoré mali vlastné studne, ako škola a kultúrny dom, kde ako zázrakom tá voda ešte bola. No a paralelne sa pracovalo na projektovej dokumentácii, na začiatku na výstavbu vodovodu, neskôr na stavebnom povolení, na zháňaní zdrojov, spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, až prišlo nakoniec k výstavbe samotného verejného vodovodu, jeho kolaudácii a spusteniu. Takže dnes už našťastie je dostupná vo všetkých domoch pitná voda z vodovodu, čo si myslím, že v takýchto suchých rokoch, niekoľkých po sebe, by sme bez vodovodu už mali v obci vyhlásenú mimoriadnu situáciu z dôvodu nedostatku pitnej vody.
4: 12 rokov trval proces projektovania, povoľovania aj samotnej výstavby takmer 10-kilometrového vodovodného potrubia. Dnes už 680 obyvateľov Louče nemusí mať obavy, či bude mať aj zajtra dostatok vody. Investor, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, do projektu zároveň zahrnul aj ďalší 5,5-kilometrový úsek vodovodu v Dolnej Ždani, ktorá má 890 obyvateľov. Ako potvrdila starostka obce Andrea Murgašová, na verejný vodovod sú už napojené všetky verejné budovy, bytové domy, aj materská škola a viac ako polovica obyvateľov.
6: Doslova sme šťastnou obcou, pretože situácia, ktorá je v súčasnosti a vysychajú studne, nám umožňuje napojiť sa na zdroj pitnej vody cez projekt názvom Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou obci Horná Ždania, Dolná Ždania a Louča. A myslím, že mať kvalitnú pitnú vodu a pustiť ju z kohútika je v dnešnej dobe úplná samozrejmosť, čo pre nás doteraz nebolo, ale teším sa, že už naozaj vieme si povedať, aj Dolná Ždania má pitný zdroj vody.

0: Český spevák Jan Nedved a kvetli Louky v rádiu Regina Stred v útorok popoludní. A my ideme na Oravu. 3 dní, tisíce ľudí a 35 rokov tradície. Nábrežie Oravskej priehrady v Námestove uplynulý víkend ožilo gospelovou hudbou. Najstarší a najväčší slovenský kresťanský festival Verím Pane opäť spojil rôzne generácie. Jeho atmosféru priblíži Monika Načinová.
1: Organizáciu podujatia zastrešil 10-členný tím, ktorému oporu poskytlo množstvo dobrovoľníkov a partnerov. Hovorí Daniel Gašpierik.
2: Každý ročník už asi 20 rokov sme sa snažili pomenovať nejakým motom alebo niečím, ale stále je toto doma je doma. To, že sa tí muzikanti tešia, že sa stretnú, to doma je doma je vyjadrením toho, že keď sme proste všetci k sebe dobrí a máme nejaké svoje vízie, plány, ale jednoducho aby sme dokázali vedľa seba žiť, tak poďme to skúsiť aj takto na tomto festivale a potom aj v živote.
1: Podujatie sa začalo v piatok slávnostnou svetovom show. Celebroval ju spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský.
3: Koncert, hudba, aj slovo, diskusie sú tiež spôsobom, cez ktoré sa Boh prihovára. A tiež môže osloviť nielen mladých ľudí, ale aj rodiny, aj seniorov.
1: Súčasťou trojdňového diania bola prezentácia rôznych neziskových organizácií či diskusie na aktuálne témy. Návštevníkom sa prihovoril aj Daniel Hevier.
4: Chodíme po festivaloch, pretože tu nachádzame práve to publikum, ktoré možno nie je v knižniciach alebo v knihkupectvách. Asi taká hlavná myšlienka celého môjho života je tvorivosť. Že všetci sme kreatívni. Či píšeme knihy, alebo varíme a každý by si mal nájsť tak svoje nejaké miesto, aby mohol rozvíjať svoj talent, ale aby mohol slúžiť aj iným.
1: Festival ponúkol i sprievodný program pre deti, v ktorom nechýbalo vystúpenie spievankova. Hovorí Mária Podhradská.
5: Určite je to dôležité, aby sa takto ľudia stretávali, pretože sami nič nedokážeme. A keď sa navzájom vieme podporiť, povzbudiť, tak a odídeme odtiaľ to taký povzbudený, tak si myslím, že svet bude krajší.
1: Hudobný program bol na hlavnom pódiu, ako aj vo festivalových stanoch. Medzi účinkujúcimi rezonovalo aj meno Slávky Tkáčovej.
6: Ja tento festival vnímam veľmi rodinne. Skvelá atmosféra v backstage. To znamená, že ja tu každý rok stretnem ľudí, s ktorými sa napríklad aj rok nevidíme a vznikajú tu aj krásne priateľstvá.
1: Vyvrcholením nedeľného programu bol koncert Mariána Čekovského s orchestrom a hostiami.
7: Ďakujem orchestru, s ktorým spolupracujeme už nejaký ten čas. Tá duchovná hudba je pre mňa odjak živa tou primárnou hudbou. Lebo zaujať ľudí môžete čímkoľvek, aj repovaním, aj skákaním z pódia, ale odkaz je najdôležitejší a to bola dnešná úloha.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
5: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
6: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
7: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
7: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
8: Pohľad na hodinky je 13.31 a je tu aj pohľad na cesty. Vítajte v zelenej vlne. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, no a pozor si dávajte aj na rýchlosť. Mobilný radar Čierny Superb jazdí na R1 pri Žiari nad Hronom v oboch smeroch a takisto stacionárne radary merajú na výjazde z Valaskej do Brezna, v Zuberci smerom na Huty, aj v Helpe smerom do Polomky. Ak viete nové informácie, tak nám zavolajte bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Svetový deň ochrany prírody, to je práve dnes a nejde iba o veľké veci, veľké ochranárske projekty, ale ide aj o nás, o každodenné maličkosti, napríklad šetrenie energie alebo o udržateľnú dopravu, ak je to možné. No a práve na to sa pýtame vás. A za vaše odpovede vám ponúkame dve permanentky na Janošikové dni v Terchovej, ktoré sa začínajú už zajtra. Petra nám napísala, že my sa snažíme triediť odpad vždy, keď ideme na prechádzku do prírody, to, čo si nesieme, vodu v plastovej fľaši alebo iné nie rozložiteľné obaly, vždy ich nosíme naspäť, plus keď nájdeme niečo po nie príliš zodpovednom turistovi, tak aj to. A Mariana z Tvrdošínu píše, že okrem automatického triedenia odpadu sa snažia dať veciam druhú šancu, detské oblečenia a hračky posúvame ďalej, alebo sami máme z druhej ruky. Tak nám píšte aj vy ostatní.
1: Svoje odpovede píšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Pekný deň želáme z Reginy Stret. Dnes ráno sa Mariana Kovačechová presvedčila o tom, že detské sny sú silné. Zhovárala sa s nádejnou účastníčkou pripravovanej detskej relácie, ktorá bude dávať deťom možnosť vyskúšať si vysnívané povolania.
1: Keď sme boli mali, chceli sme byť všetkým, od kozmonautov, smetiarov, policajtov. No a postupne sa tieto naše sny u väčšiny rozplynuli a nakoniec sme zakotvili úplne niekde inde. Ale sú deti, u ktorých sa tento sen usadí tak pevne, že s ním ráno vstávajú a večer zaspávajú. Aj preto vznikol nový projekt verejnoprávnej televízie Mali profíci, kde školáci dostanú šancu vyskúšať si reálnu prácu dospelých na vlastnej koži. No a casting stále trvá. Ja som v Bakovej jame pri Zvolene, dohodla som si stretnutie s 10-ročnou Valerii Machavovou zo Silnice. Je tu na prázdninách a ona už od 5 rokov odmieta princezné a ide pevne za medicínou. Chce byť pediatrička alebo gynekologička. Valerii, prečo práve tieto zamerania?
2: Lebo sa mi páči, že môžem ošetrovať malé detičky.
1: No a prečo nie kožná lekárka napríklad? Aj tam by si prichádzala do styku aj s malými deťmi?
2: Viacej sa mi páči, že ich môžem priviesť na svet.
1: Teba lákajú v televízii seriály, alebo teda zaujímaš sa o medicínu aj z nejakého iného uhla, nie len to, že sa doma hrávaš?
2: Áno, vždy, keď ide taký, tak vždy kúkam.
1: A nebojíš sa ihly, krvi, pretože ty tu máš celú výbavičku, lekárničku, aj by si ma ošetrila, keby som prišla s nejakou odreninou?
2: Áno, ošetrila a nie, nebojím sa ihly ani krvi.
1: A máš nejakú lekárskú záhadu v hlave?
2: Áno, chcem... Proste ma zaujíma, že ako tie maličké, najmenšie detičky môžu prežiť v tom hniezde, ako v tom, kde ich dajú po narodení.
1: To na ostrove života. Mm-hmm. V prihláške píšeš, že obrovským mínusom tohto povolania je moment, kedy lekár pacientovi nedokáže pomôcť. Ty si pripravená aj na takéto fyzické záťaže v práci?
2: Áno, som pripravená a budem robiť, čo sa bude dať, aby som ho zachránila.
1: No a čo si myslíš, aké sú plusy a mínusy tohto povolania?
2: No, mínusy, ako si už povedala, že takedy nepomôžem a plusy, že sa snažím pomôcť a takedy sa mi to podarí.
1: Ty si mi prezradila, že niekedy si uvažovala aj nad tým, že budeš patologičkou.
2: No áno, ale už tam nemôžeš ako pomôcť, ale zase nemôžeš urobiť ani chybu, takže to má tiež plusy a mínusy.

0: Tento týždeň upozorňujeme v našom vysielaní na užívanie drog deťmi a tínedžermi. Dnes si povieme o najčastejších drogách, ktoré ich môžu ohroziť aj počas letných prázdnin.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Drogou číslo 1 celosvetovo i na Slovensku je stále alkohol. Napriek tomu sa do popredia dostávajú poruchy zdravia i správania súvisiace aj s inými drogami. Čoraz častejšie ohrozujú deti a tínedžerov. Pokračuje doktorka Táňa Hunáková z detskej ambulancie a urgentu Banskobystrickej detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou.
3: Najčastejšie je to stále alkohol, potom sú to cigarety, ale v dnešnej dobe je to vaping, sú to e-cigarety, je to všetko možné z tohto druhu, čo obsahuje nikotín. A potom je to marihuana a syntetické kanabinoidy. Tie stúpli hlavne, ako náhle sa otvorili automaty, pretože syntetické kanabinoidy sa dajú kúpiť vo forme gumených medvedíkov, vo forme keksíkov, vo forme čokolád, vo forme týchto e-cigariet. Necíti ich. Menej často už máme drogy ako pervitín, heroín, ale stále sa s nimi stretávame. A potom sú to novodobé drogy, napríklad kratom, K2, Spice a podobné. To sú drogy vyrobené už všetky v laboratóriu, ktorým sa mení vždy nejako to zloženie, ale mali by teda vyvolávať pocity eufórie.
2: Nebezpečné sú aj nové, takzvané predátorské drogy.
3: To je napríklad droga, ktorá má skratku GHB, tekutina, ktorá je bez farby a bez zápachu a používa sa ako droga na zneužívanie, pretože spôsobuje amnéziu. Stačí pár kvapiek, nedá sa rozpoznať, dieťa si nič nepamätá, tá s tým, že má väčšiu sexuálnu chtivosť, ale nepamätá si niekoľko hodín až dní, takže nevie po jej užití povedať, čo sa stalo.
2: Ako dlho trvá efekt po užití drogy? Je to rôzne? Záleží to od drogy, od dávky?
3: Sú drogy, ktoré majú efekt niekoľko minút, maximálne do nejakej hodiny, potom také, ktoré sú niekoľko hodín až dní. Pokiaľ je tá dávka vyššia, tam ale hrozí predávkovanie. Samozrejme, potom všetky nejaké ďalšie poškodenia. Takže vždy je to u každého iné. Je to o toho, že ako sa to strebáva tá droga, aká je to droga, cez aké ide orgány.
2: Aké sú teda rizika užívania drog?
3: Keďže mozog sa vyvíja do 25 rokov, tak je to určite narušený nejaký vývoj mozgu. U detí je vyššie riziko závislosti ako u dospelých, to znamená, že už párkrát užitie nejakej drogy môže spôsobiť vysokú závislosť, potom úzkosti, depresie, poruchy pamäte a podľa toho, cez ktorý orgán tá droga prechádza telom, tak je to poškodenie srdca, pečenie alebo obličiek.
2: Po akom čase užívania drog sa môžu prejaviť u dieťaťa, respektíve tínedžera, takéto následky na fyzickom zdraví?
3: Ak užíva pravidelne tie drogy, čo väčšinou mladí a hlavne tínedžeri robia, hlavne od tých drog, ktoré sa nejako ťažko dajú vystopovať, tak už po pár týždňoch, mesiacoch môžeme vidieť zmeny aj v laboratórnych parametroch a prípadne už aj na nejakých zobrazujúcich vyšetreniach.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodohospodári pokračujú v príprave výstavby vodovodu v Banskej Štiavnici. Bezplatnú MHD vo Zvolene využíva čoraz viac seniorov. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 34 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Dlhodobo udržateľné a spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou v Banskoštiavnickej mestskej časti Banky by mal v budúcnosti vyriešiť nový vodovod. Projekt výstavby vodovodu nadväzuje na

0: nad 70 rokov a vybrané kategórie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím je len jeden z mála pripravovaných krokov v realizácii koncepcie rozvoja MHD Zvolen do roku 2030 schválené mestským zastupiteľstvom Zvolen v júni 2024. Tento krok bol navyše dôležitým míľnikom v rámci integrácie našej mestskej dopravy do systému IDS BBSK.
1: Doplnila, že zmena cenníka MHD pre seniorov na stav zadarmo sa od nového roka dotkla približne 359 tisíc cestujúcich ročne. V galerijnej záhrade v Liptovskom Mikuláši pokračujú letné galerijné útorky v pohybe. Každé útorkové popoludnie od 17.30 ponúkajú približne 45-minútové cvičenia pod vedením lektorov, od jogy až po posilňovanie a mobilitu. Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie a záujemcovia sa môžu zapojiť do konca augusta. Na pretekárskej dráhe nemusíte vždy stretnúť len profíkov. Iba 9-ročnému Miškovi Rojíkovi z Veľkého Krtíša odvaha rozhodne nechýba. Na motokáre začal jazdiť, keď mal iba 6 rokov. Jeho jazdeckú cestu si môžete pozrieť na pretekoch slovenského kartingového pohára, ako aj na prestížnych podujatiach majstrovstva Českej republiky a pohár Českej republiky v kartingu.
2: Baví ma na tom ten adrenalín a tá rýchlosť. Najviac sa mi páčilo v Písku. Je to moja najobľúbenejšia dráha a v nižšej kategórii, ako som teraz, tam som bol druhý.
1: Súčasťou Miškovej jazdeckej cesty je od začiatku aj jeho otec, ktorý ho vo všetkom podporuje, pomáha mu aj ako mechanik na medzinárodných súťažiach, napríklad v Taliansku, Rakúsku či v Čechách, hovorí Martin Rojík.
3: Tento rok sme začali ten úvod sezóny na okruhu Francia Corta, tiež v Taliansku. Takže to bol taký rozjazd tejto sezóny. Na tie preteky nechodíme 10 kilometrov, ale aj 700. Čiže tie cestovné náklady, ubytovanie.
1: Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu Rotterdam do nemeckého Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Odchovanec žilinského futbalu by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Zajtra bude jasno až polojasno, ráno ojedinele hmla. V noci teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne stojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Mobilný radar Čierny Superb meria rýchlosť na R1 pri žiari nad Hronom v oboch smeroch. Stacionárny radar je na výjazde z Valaskej do Brezna, v Zuberci smerom na Huty a v Helipe smerom do Polomky. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Dnes sa zhovárame o tom, ako možno pridať ruku k ochrane prírody, pretože je Svetový deň ochrany prírody a chceme vedieť, čo robíte vy pre to, aby ste ochránili prírodu a chránili prírodu. A na oplátku vám ponúkame dve permanentky na Jánošíkové dni v Terchovej, ktoré budú od stredy do nedele a majú opäť bohatý program. Stačí nám napísať na náš WhatsApp 0919 248 200. Mária z Oravy napísala, že cez leto radi chodívajú s rodinkou grilovať do nedalekého lesa a samozrejme, čo im ostane, zoberú naspäť a nechávajú vždy za sebou poriadok a doma triedia všetok odpad. Milan zo Zvolena napísal takisto, že doma triedia odpad a do práce chodia pešo alebo autobusom, keď si to situácia vyžaduje, tak výnimočne zoberú aj auto. V ekonomickej abecede o chvíľu sa dozvieme niečo o neviditeľných pracovných ponukách. O čo ide? O chvíľku povieme viac. Pekné popoludnie vám želajú Marek Rimóci a Zuzana Ševčíková.

0: 14:12, pekné popoludne vám želáme z Rádia Regina Stred a ideme na ekonomické témy. Počuli ste už o neviditeľných pracovných ponukách. Nikdy sa neobjavia na bežných pracovných portáloch. Fungujú skôr na odporúčaniach alebo na najznámejšej profesijnej sociálnej sieti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Miki Plichta pomáha ľuďom vytvoriť úspešné profily na profesijnej sociálnej sieti, na ktorej si môžete nájsť prácu a rozširovať kontakty vo svojej branži. Na vašom úspechu sa môže podieľať aj správne využitie umelej inteligencie, napríklad pri tvorbe profilovej fotky.
3: Vie veľmi pekne zaostriť. Dobré použitie umelej inteligencie je neinvazívne, že nech ľudia nevedia, že ste použili umelú inteligenciu.
4: Nemá to byť vygenerovaný obrázok, ako sa hovorí, že na prvú, to čo už má dnes skoro každý, animovaná tvár okolo toho, vec, ktorá ma v práci reprezentuje. Toho už je asi trošku veľa, čiže kde je tá citlivosť?
3: Tam skôr ide hlavne aj o tú kvalitu, že nech tá fotka je ostrá a tie AI nástroje to dokážu zaostriť. A už potom sa s tým môžete vyhrať. Celé moje profil je modrý, lebo som LinkedIn konzultant, tak práve preto fotku som nahral reálnu, ale som povedal, nech tam upraví pozadie, nech je taká viacej modrá dynamická a nech to pasuje napríklad už ku iným fotkám, ktoré sú vedľa tej profilovej fotky. Takže ono mi to tak pekne zjednotilo a potom to hrá tým jedným štýlom.
4: Ako je to s textom? Konzultovať s umelou inteligenciou text, ktorý si idem nahodiť do profilu?
3: Jedna z najväčších víziev je interpretácia myšlienok. Čiže my veľakrát chceme niečo povedať, ale nevieme sa úplne presne vyjadriť. Takže práve preto aj takáto umelá inteligencia vie vám učesať doslova tie vety a lepšie vyinterpretovať aj to, čo chcete povedať. Čiže čo môže byť ešte zaujímavé je, že vy to potrebujete vieť, zmena paradigmy, že uspejú tí, ktorí vedia, kým chcú byť. Čiže keď vy viete, že bolo by dobre použiť nejaké porovnanie, tak vy už máte veľmi dobrú vstupnú otázku pre tú umelú inteligenciu, že toto o sebe hovorím, vymyslí nejaké porovnanie, aby si to priblížil človeku z tejto branže. On vymyslí a začne to nejako tvoriť. A tým pádom už tá vaša komunikácia je dostupnejšia. Alebo máte niečo také veľmi byrokratické alebo formalizované a prídete s tým, vymyslím im metaforu, tá umelá inteligencia vám vie práve preto pomôcť s interpretáciou vašich myšlienok a dokonca aj s tým zosilovaním tých myšlienok.
4: Personalisti venujú životopisom 7 sekúnd. Predpokladám, že na tej sociálnej sieti to nie je iné, čiže ako zaujete?
3: Sú také zásady skvelé prvej impresie. Uveriteľnosť, nech je jasné, že ste buď spojení s tým priemyslom, ktorý reprezentujete, a potom je tam užitočnosť. Popíšte viac o tej organizácii, že čo robí, alebo vaša užitočnosť, že akú pridanú hodnotu prinášate. Potom je tam kredibilita, kľudne cez nejaké číslo, cez nejaké skúsenosti, cez nejaký certifikát. A potom tam môže byť magnetizmus, to je už pre tých tvorcov, že prečo by som ťa mal sledovať, ja ako neznámy človek. Dať jeden dôvod, prečo by vás ľudia mali sledovať a tráviť s vami ten drahocenný čas. Málo kto sa zamyslel nad tým, že čo je taká tá moja výkladná skriňa. Jeden odkaz, ktorým by som sa vedel prezentovať. Jeden článok, jeden výstup, jeden projekt a ten projekt treba dať do popredia.
2: Dôležité je, aby vaša online vizitka sedela s vystupovaním v reálnom živote, aby ste dokázali vystihnúť svoje silné stránky a svoj hlavný odkaz, teda to, čo vás reprezentuje.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

skvelá Helenka Vondráčková a letná Leto je leto, milí priatelia. Hrali sme si ju v Rádiu Regina Stred v útorok popoludní. Teraz je 14.23 a ideme si vyhodnotiť dnešnú súťaž. Separujeme všetok odpad, aj oblečenie často kúpujeme zo second handu alebo odevy po deťoch posúvame ďalej. Aspoň takto sa snažíme pomôcť prírode, napísala Katka z Oravy. Ďakujeme aj za túto správu. Dnes sme vzdávali hold ochrane prírody, pretože je Svetový deň ochrany prírody a písali ste nám práve o tom, ako chránite prírodu vy. A my sme za to vďační. Sľúbili sme vám dve permanentky na Janošíkové dni do Terchovej. No a tento raz sme vyžrebovali Máriu Šuvadovú. Blahoželáme.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je?
3: No.
2: To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: V sobotu budeme v Fotulkách spoznávať Veľký Choč.
5: Hovorí sa, že z neho sú údajné najkrajšie výhľady na Slovensku. Môžete vidieť Nízke Tatry, Západné Tatry, vidíte Veľkú Fatru.
4: Zistíme, ako dopestovať slez maurský, ktorý má liečivé účinky.
6: Vlastne je vhodný na všetky možné poškodené sliznice, čiže máme nejakú nádchu, problémy s kožou.
4: Našim hosťom bude aj tanečník a choreograf tanečného divadla Andrej Štepita z Námestova. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
7: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
8: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
9: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
7: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
10: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Zelená vlna.
4: Presne o pol tretej sa pozrieme aj na situáciu na cestách. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, kde sa zdržíte takmer hodinu, smerom Ščace viac ako pol hodinu. A stojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radar ste videli v Helpe smerom do Polomky. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Ak máte radi gospel, jazz, soul či blues, nenechajte si uísť koncert medzinárodného festivalu Viva Vox Organi. Dnes o 19.30 privíta kostol na Hôrke v Banskobystrickej Radvani americkú skupinu The Carpenter Ants spolu so spevákom Johnom Ellisonom, držiteľom viacerých prestížnych ocenení a nominácie na cenu Grammy. V Lučenci je ešte do štvrtka sprístupnená výstava historických motocyklov a historickej techniky. Návštevníci si môžu pozrieť približne 150 exponátov od historických motocyklov cez klasické automobily až po rôzne technické unikáty. Výstava je otvorená denne do 17. hodiny. Dnes večer pred premietaním filmu Kavaj 2 na Banskobystrickom amfiteátri bude aj vedomostný kvíz. Stačí prísť o 19.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Strata bývania, ekonomické problémy, sociálne ohrozenie či odluka rodičov. Dnes už takéto problémy rodín neriešia len sociálne oddelenia. Útočisko a podporu nachádzajú napríklad aj v Anima dome vo Varhaňovciach pri Prešove, ktorý je tzv. Domovom na polceste pre rodiny s deťmi. Kristýna Bertičová sa Aleny Molčanovej z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove pýtala, ako funguje život v takejto komunite.
1: To, o čo usilujeme v Anima dome, je vlastne vytvoriť takú malú komunitu ľudí s tým, že teda primárne si tam navzájom vlastne tie rodiny sú oporou a zároveň nejakými takými ako keby učiteľmi navzájom. Lebo je to presne o tom, že každý jeden z nich niečo vie dobre a v niečomu zase nie ide dobre alebo dokonca v niečom zlyháva. To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo a to, čo práve naopak v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení a teda buď tými ľuďmi, ktorí okolo nich sú, teda ďalšie rodiny, od ktorých môžu takzvané odpozerať, že ako to teda majú robiť, ako majú fungovať ako dobrí rodičia.
2: Buďme taký konkrétnejší.
1: Tak funguje to vyslovene v tom zmysle, že napríklad okrem iných zručností sa tam napríklad učia mami variť, ale aj tatovia samozrejme, lebo však aj oni sa majú o deti vedieť postarať. Zároveň vyslovene, ako sa majú napríklad s deťmi učiť, ako majú napríklad zadávať hranice, ale rovnako aj medzi sebou, ako majú fungovať, ako majú ekonomicky hospodáriť, ako majú vlastne výjsť peniazmi, čo majú a nemajú nakupovať, lebo častokrát u týchto rodín a u týchto ľudí je tá finančná disciplína jedna z najväčších problémov, ktorý vlastne, s ktorým sa boria. Ale to, čo je také, že dôležité, z pravidla vlastne skoro každá jedna rodina má okrem teda tých základných ťažkostí ešte jednu špecifickú a to je tzv. Psychické preťaženie, z ktorého častokrát vlastne sa potom vlastne vytvoria rôzne náročné psychické stavy alebo až psychiatrické diagnózy. A to, čo je špecifikum vlastne nášho zariadenia, je, že v tom Anima dome dokážeme vlastne prijať aj teda rodičov, ktorí majú psychické ťažkosti, ktorí sú vlastne ako keby v starostlivosti odborníkov a teda psychologov a psychiatrov externe, ale zároveň vlastne v našom Anima dome majú podporu odborníkov. Tým tvoria sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia, ktorí vlastne na dennej báze poskytujú tým rodičom podporu, aby teda dokázali ad jedna sa psychicky stabilizovať. Samozrejme, vždy je to aj tam, kde je to nevyhnutné, aj o medikácii a strážení toho, aby teda tie lieky naozaj brali, aby ich brali pravidelne a aby tá liečba bola nastavená dobre, ale zároveň aj potom o takých podporných terapiách, či už teda priamej psychologickej terapii, ale aj o terapiách rôzneho iného druhu, napríklad pracovných terapiách.
0: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách. Počúvajte dnes večer po 21.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchove. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt Vlak duševného zdravia rozšíria aj do regionálnych spojov v Žilinskom kraji. V Ružomberku počas leta opravujú školské zariadenia. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 34 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Kontakt na odbornú psychologickú pomoc, ktorý dnes cestujúci nájdu vo vybraných regionálnych vlakoch v okolí Trnavy, pribudne aj v ďalších častiach Slovenska. K dispozícii bude v regionálnych vlakoch v Žilinskom a Košickom kraji. Pokračuje hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko pokračujú v spoločnom preventívnom projekte a vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci IPčko najbližšie rozšíria do regionálnych vlakov v Košickom a v Žilinskom kraji. Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
1: Od novembra 2025 do júla 2026 sa na IPčko obrátilo 262 ľudí, ktorí uviedli, že sa o možnosti pomoci dozvedeli z vizuálov vo vlakoch alebo prostredníctvom

0: Materská.
1: Spomenula by som napríklad opravu asfaltových plôch v materskej škole na Hrabovskej ceste, opravu kanalizácie v materskej škole Bystrická cesta alebo kompletnú opravu gumových podlah v celej budove materskej školy Riadok.
0: V najväčšej základnej škole v meste na ulici Zarevúca v niekoľkých triedach menia obklady, sanitu a batérie a v základnej škole na sídlisku Klačno budujú nový altánok. Historické erby mesta a bývalej zvolenskej župy v strede kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene plánujú osadiť do konca novembra tohto roka. Vstup do mesta majú dotvoriť odkazom na jeho bohatú históriu. Investorom projektu za 30 000 eur je Banskobystrický samosprávny kraj, hovorí Vanessa Čierna z tlačového oddelenia kraja.
2: Osadenie erbov v kruhovom objazde križovatky vo Zvolenie je naplánované do konca novembra tohto roka. Náklady na ne sú vyčíslené na 30 000 eur z DPH.
0: Rozvojový tím v hontianskej obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš v októbri končí. 11-člený tím tam pôsobí viac ako 3,5 roka. V rómskej osade žije približne 140 Rómov. Klientom pomáhajú napríklad nájsť si prácu alebo zlepšiť prístup k vzdelaniu. Projekt je ale podľa starostky Márie Augustínovej prínosom pre celú dedinu.
3: Mrzí ma to. Bola to veľmi dobrá myšlienka, tak ako boli tie rozvojové týmy. Tak ako ja si myslím, že by to v tých komunitách malo fungovať, bolo to na spájanie, nedelilo sa tam či Rómovia, či nerómovia.
0: Rozvojové týmy by mali skončiť celkovo v 60 obciach. Zajtra bude jasno až polojasno, ráno ojedinele hmla. V noci teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
0: Medzi Budatínskou Lehotou a Povinou blokuje jazdný pruh pokazený kamión. V oboch smeroch sa zdržíte takmer hodinu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom, blokujú ľavý pruh. Na vjazde do Ružomberka Zubovej sa v kolóne zdržíte 5 až 10 minút. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 4,5 minúty.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Horehron patrí medzi rozvíjajúce sa turistické lokality, ktoré návštevníkom majú čo ponúknuť, no a pribúdajú aj nové turistické trasy.
6: Táto kultúrna trasa si zakladá na histórii Pohorelského železiarského komplexu, ktorý tu Koháriovci a Komburgovci budovali od Červenej skaly až po polomku Hámor, ale nie je to len o Horehroni, táto cesta má presah aj mimo región.
5: O chvíľu si povieme viac. Máte radi dálie? Vedia nádherne okrášliť záhradu či balkón. Povieme aj o tom, ako sa o ne postarať na jeseň. No a samozrejme, vám aj dobre zahráme.

0: Viem te smile a my dvaja, Cher a jej láska a porozumenie a zahráme aj Janu Kiršner so životom v ohrození. Pekné popoludnie vám z Reginy Stret želajú Marek Grimovci a Zuzana Ševčiková.
1: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: A zo skvelej šer sme sa plynulo prehúpli do predpovede počasia. Jana Potanková z SHMU nám už povie viac. Prajem pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: No u nás v Banskej Bystrici myslím si, že platí, že pekné popoludnie. Môžem to naozaj skutočne potvrdiť. A ako to vyzerá v tých našich regiónoch na strednom Slovensku?
2: Tak skutočne na celom strednom Slovensku nám momentálne prevláda malá oblačnosť, prípadne je len polooblačno, ale zrážky nepozorujeme a takisto teplota vzduchu je myslím celkom príjemná, väčšinou v intervale 22 až zaokrúhlených 30 stupňov Celzia. Máme ojedinele aj chladnejšie lokality, predovšetkým na Orave, napríklad v Oravskej polhore, prípadne v Oraviciach, kde máme momentálne 19 stupňov Celzia, ale ako som spomínala, väčšina stredného Slovenska má 22 až 30 stupňov Celzia. Medzi najteplejšie lokality momentálne patrí Rimavská Sobota, prípadne Dudince, ktoré majú zaokrúhlených 30 stupňov Celzia. 29 stupňov máme momentálne v Štrkovci či Dolných Plachtinciach a k tomu nám fúka slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Už niekoľko dní sa hovorí opäť o tých tropických horúčavách, tak príde to už zajtra?
2: Áno, postupne už zajtra aj na stredné Slovensko v noci, ale bude ešte príjemne, jasno až polojasno. Na ľadnom vúduliach sa ohodnila, môže vyskytovať hmla a teplota nám bude klesať na 15 až 10 stupňov, vúduliach miestami až do 5 stupňov a k tomu bude fúkať len slabý vietor, prípadne bude bezvetrie. Cez deň bude slnečno, jasno až polojasno, ráno ohodnile s hmlou, no a denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, ale na juhu bude miestami teplota stúpať až do 34 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: A bude v tých ďalších dňoch ku koncu týždňa tá teplota ešte viac stúpať?
2: Áno, aj vo štvrtok, aj v piatok očakávame, že tá teplota hlavne na juhu Banskobystrického kraja bude postupne stúpať vyššie, pretože k nám bude naďalej púdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Očakávame však slnečné počasie, jasno až polooblačno. Len cez deň v piatok môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Postupne nám bude stúpať aj nočná teplota, pričom v piatok sa očakáva už na úrovni 20 až 15 stupňov Celzia. V údoliach bude ohodinelo okolo 13 stupňov a ako som spomínala, bude stúpať postupne aj tá denná teplota a na strednom Slovensku bude dosahovať väčšinou hodnoty 33 až 37 stupňov Celzia. Chladnejšie bude hlavne na Orave a pod Tatrami, spočiatku teda ešte aj na Kysuciach, kde bude teplota vzduchu okolo 31 či 32 stupňov Celzia.
1: Povedala Jana Potanková. Ďakujeme pekne za predpoveď, prajeme ešte pekné popoludnie a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Horehronie patrí medzi rozvíjajúce sa turistické lokality, ktoré návštevníkom majú čo ponúknuť. K známym lokalitám, akými sú vrcholy Nízkych Tatier, Chmarošský viadukt či Čiernohronská železnica, pribúdajú aj nové atrakcie. Viac zisťoval Branislav Caban.
1: Viaceré, doteraz menej známe zaujímavosti regiónu na hornom toku Hrona spája Koburgovská železná cesta. Zámerom vytvorenia tejto trasy bolo prezentovať nielen miestnu históriu, ale aj kultúru. Destinačná koordinátorka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horehronie Veronika Ašenbrierová.
2: Táto kultúrna trasa si zakladá na histórii Pohorelského železiarského komplexu, ktorý tu Koháriovci a Koburgovci budovali od Červenej skaly až po polomku Hámor, ale nie je to len o Horehroni. Táto cesta má presah aj mimo región, na Gemer, do Jelšavy, na Prednú horu, ale taktiež Svätý Anton smerom na západ, alebo aj iné lokality mimo náš región.
1: Vo viacerých lokalitách Pohorelského železiarského komplexu vlani pribudli nové informačné panely. Určené sú pre individuálnych turistov, ktorí Horehronie spoznávajú bez sprievodcu či mimo organizovaných zájazdov.
2: V podstate sa tam návštevníci vedia obslúžiť aj sami, prečítať si informácie, a tie sú napríklad v Novej Maši, vo Valkovni v Novej Maši, vo Valkovni v centre pred kostolom, alebo vo Valkovni v Zlatne. Tam sa nachádzajú informačné panely, ale taktiež je tu množstvo lokalít, nielen spätých z histórie železiarskou, ale napríklad s lesníctvom, poľovníctvom, s prírodou, ale aj tou takou históriou toho rodu.
1: Jednou z lokalít, ktorá je spojená s Koburgovcami a Koháriovcami, je historický park v Pohorelskej Maši. Vybudoval ho rod Koburgovcov v prvej polovici 19. storočia pri svojom reprezentačnom sídle. Celé 10 ročia však bol park zanedbaný a chátral. Zmenilo sa to až pred niekoľkými rokmi, keď sa začala jeho revitalizácia. Ukončená bola teraz v júli. Koordinátorka obnovy parku Jarmila Oceľová.
3: Podstatným krokom bol, keď sme v roku 2022 získali prostriedky z mechanizmu na plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a mohli sme vďaka tomu v tomto území preinvestovať 845 000 eur, a toto vlastne bol taký zásadný veľký krok, ktorý v podstate zapríčinil, že sme mohli tieto veľké stavebné práce zrealizovať. Samozrejme, nie je to koniec našich aktivít. Revitalizácia parku bol tým prvým krokom a teraz môžeme v ňom robiť množstvo aktivít. Môžeme sa zamerať na revitalizáciu Koburgovskej kúrie, ktorá sa v ňom nachádza, a vytvoriť tam priestor, kde návštevníci môžu tráviť čas, napríklad v niečase a podobne. Môže tam vzniknúť galéria či kaviareň, čokoľvek. Takže dvere sú otvorené a revitalizácia parku je naozaj takou prvou etapou z týchto aktivít tu v Pohorelskej Maši a na Horehroni.

0: Rádio Regina Stret.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina ponúka.
3: Folklórne leto s Rádiom Regina pokračuje. Štafetu preberajú Jánošíkové dni v Terchovej. O tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba i pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch, nás presvedčí otvárací program Pamäť v hudbe. Účinkujú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Tešíme sa na vás v relaxačnom informačnom centre v Terchovej a v priamom prenose v rádiu Regina vo štvrtok 30. júla od 17:30.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
4: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
5: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
6: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
7: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
4: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
8: Na cestách jedna nehoda a kolóna, majte pekný deň aj za volantom, teraz je 15:30. Medzi Budatinskou Lehotou a Povinou blokuje jazdný pruh pokazený kamión. V oboch smeroch sa držíte takmer hodinu, v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom, blokujú takisto ľavý jazdný pruh. No a kolóna je aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam stojíte 15 minút. Prajeme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: hoci sa jeseň zdá byť ďaleko, mať užitočné informácie je na nezaplatenie. V dnešnej časti o záhrade vám prinášame manuál, ako sa postarať o dálie počas jesene.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Georgíny alebo dálie patria k najkrajším kvitnúcim okrasným rastlinám neskorého leta a prvej polovice jesene. Ak sa z nich chceme tešiť aj v ďalšej sezóne, treba ich správne prezimovať. Čo robiť s dáliami na jeseň, poradí nám Lucia Jedináková, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: Keď sú tie chladnejšie, ale stále slnečné jesenné dni, tak je úplne že najkrajšia. A keď prídu prvé mrázy, až príde taký smútok na človeka, keď vidí, ako ten naozaj ľahký prízemný mráz ošľahne tie listy a zrazu vidíte, aké sú bordové až čierne.
2: Rastlinka je už poškodená prvým jeseným mrazom, ale hľuzy to nepoškodí, len je to signál, aby sme začali hľuzy vyberať.
3: Odporúčame nechať tú rastlinu pár dní ešte v záhonoch, v zemi. Pokiaľ naozaj nie sú minusové teploty, tak tej rastlinke to neublíži, priam pomôže.
2: Tá hľuza sa mohla pomerne rozrásť. Ako postupovať, aby sme ju nepoškodili?
3: Pristúpime k tej rastlinke a myslíme na to, že tam, kde končí stonka, tak vo vzdialenosti do nejakých 20-30 cm môžu byť rozrastené jej hľuzy v zemi. Opatrne začíname ako keby vyrilovávať tú rastlinu a postupne ideme bližšie a bližšie a vidíme, kde končia tie hľuzy. Opatrne ju otočíme a necháme chvíľu v tom záhone preschnúť.
2: Hľuza, georgíny alebo dálie je krásne obschnutá. Čo s ňou ďalej? Treba ju uložiť do nejakej špeciálnej miestnosti?
3: Ja ju dávam do miestnosti, ktorá má stabilnú teplotu, do maximálne 10 stupňov. Hľuzy delím kvôli úspore miesta. Nie je to vyslovene nevyhnutnosť. Veľmi dôležité je pri tom uskladnení, do akého materiálu hľuzu vložíte. Existujú spôsoby, že sa dáva naspäť do zeminy, do piesku, ale mne sa najviac osvedčilo dávať ju do pilín.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Zajtra je streda 29. júl a v Regine Streci pripomenieme narodenie Jána Kolára. Urobíme tak v Rádio Budíku pred 6. hodinou. Po 6. sa vďaka ľudovej múdrosti ocitneme v oblasti etikety a spoločenského správania.
1: Slušné správanie sa učíme dlhodobo a postupne v rôznych prostrediach. Ale doma je to väčšinou pod láskavým dozorom a s ľúbivým vzorom. Neskôr v živote už môže byť takéto učenie sa pravidlám bolestivejšie a nepríjemnejšie.
0: Potešíme vás lístkami na koncert Kandráčovcov v Tierchovej, povieme o festivale ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rímavicou a vyspovedáme basketbalovú legendu Natáliu Hejkovú.
2: Veľmi dobrých trénerov som mala a tým pádom som sa dostala do reprezentácie Československa a po skončení strednej školy do Prahy, do VŠ Praha, dnešného USK.
0: Stredajší Rádio Budík pre vás pripravuje Martin Uram.

Dnešnú reláciu Zahrajte mi túto odvysiela Tomáš Dom a hovoriť bude o žatevných prácach dnes a v minulosti. Počúvajte ju už o 16. hodine. A my už prihodíme iba citát na záver. Dnes budú dva, lebo téma je príroda, keďže je dnes Svetový deň ochrany prírody. Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá, povedal Leonardo da Vinci. Alebo vo všetkých veciach prírody existuje niečo nádherné, Aristoteles. Majte sa dobre, počujeme sa zajtra popoludní. Ešte pekný podvečer vám želajú Marek Rimóci a Zuzana Ševčíková.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkárača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
3: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
4: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo luštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastruhajte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
5: Rádio Regina. Bolo 16 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Na Orave majú ľudia problémy s odpadom. V Krupine obnovia kinokultúra za vyše 2 milióny eur. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 34 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici dnes opäť nepristúpil k dokazovaniu v plnom rozsahu v kauze Očistec. Súd musí totiž počkať na správy z WhatsAppovej skupiny nazvanej Apači, v ktorej mali komunikovať policajti okolo Jána Čurilu. Na dnešnom pojednávaní vystúpil aj obžalovaný podnikateľ Norbert Böder. Na miesto výpovede však položil súdu a prokurátorovi 6 otázok k obžalobe a zákonnosti vyšetrovania. Vyhlásil, že vypovedať začne až potom, ako na ne dostane odpovede.
8: Zase je to tiež nejaká forma taktiky alebo stratégie. Prokurátor sa rozhodol, že teda nechce klásť otázky, nebude dávať nejaký špeciálne navyše priestor obžalovaným, aby mohli nejako rozvíjať ďalej svoju obhajobu, prípadne ju ešte doplňať.
7: Prokuratúra sa v tomto prípade rozhodla neviesť výsluchy obžalovaných. Pojednávanie bude pokračovať 11. augusta. Starostovia oravských obcí upozorňujú na zhoršujúcu sa situáciu s odpadom, ktorý už nie je možné recyklovať a musí sa vyvážať na skládky vzdialené aj vyše 100 kilometrov. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu preto Severné Slovensko potrebuje modernú infraštruktúru a zariadenia na spracovanie odpadov. To by malo pomôcť obmedziť skládkovanie a zefektívniť nakladanie s odpadmi. Budova Kina Kultúra v centre Krupiny prejde rekonštrukciou. Primátor Radoslav Vazan informoval, že vďaka

0: na viac ako 2 milióny 131 tisíc eur. Obec Prochod v okrese Žiar nad Hronom začne budúci mesiac s výstavbou inkluzívneho detského ihriska. Na jeho vybudovanie získala obec 35 tisíc eur z externých zdrojov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Samospráva sa na projekte podieľa 5% spoluúčasťou. Nové ihrisko vyrastie v areáli materskej školy, využívať ho však bude môcť aj široká verejnosť. Vysvetľuje starostka obce Martina Rosenbergerová.
1: Tým, že ide vlastne o dotáciu na ihrisko, ktoré musí zahŕňať aj inkluzívne prvky, tak tam naozaj budú 3 inkluzívne prvky, určené vyslovene aj pre detičky s nejakým handicapom. A budú tam zaradené tiež ďalšie hracie prvky, určené aj pre zdravé deti. V podstate ihrisko nebude určené len pre deti materskej školy, ale bude určené pre všetky deti z obce, teda aj pre verejnosť.
0: Realizáciu naplánovali na august tak, aby deti mohli ihrisko využívať už od začiatku školského roka. Hlavnú časť prípravy na nový extraligový ročník odštartovali aj hokejisti Banskej Bystrice. Predsezónne zmeny neobišli pod Urpínom káder, vedenie ani realizačný tím. Pokračuje staronový generálny manažér Julius Koval.
2: Sú tam aj skúsení hráči, takisto tam máme aj veľa mladých, dravých chalanov, na ktorých sme určite veľmi zvedaví, že ako sa chopia tej svojej šance a ako sa ukážu, takže ja si myslím, že máme taký dobrý mix, ktorý bude tvrdo pracovať a veľa korčulovať. Budeme určite nepríjemný súper pre druhé mužstva a tak sme sa to snažili aj vyskladať, aby sme boli nepríjemní na tom mlade a vždy išli naplno.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, ráno ojedinele hmla. V noci teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
0: Medzi Budatínskou Lehotou a Povinou blokuje jazdný pruh pokazený kamión. V oboch smeroch sa zdržíte takmer hodinu. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom, blokujú ľavý pruh. Kolónu hlásite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde stratíte 5 až 10 minút. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
3: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
4: Zahrajte mi túto.

Dohrala ľudová hudba Detelinka, spievala Veronika Spodniaková a spolu s nimi vás víta a príjemné popoludne praje Tomáš Dom. Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Žatva je v plnom prúde, obilie sa odváža do sýpok a na pokosených poliach ostávajú už len menšie či väčšie balíky slamy, ktoré poľnohospodári poodvážajú a uskladnia. Kedysi sa však obilie nežalo kombajnami, ale kosilo ručne a mlátilo cepmi. Slama tak ostávala nepoškodená a nepolámaná a preto bola vhodná na výrobu rôznych produktov. Ak ste zvedaví, ako sa slama dala zužitkovať, či čo sa s nej vyrábalo, zostaňte s nami počas najbližšej hodinky a dozviete sa viac. Zahrajte mi túto. A Štefánia Selská, folklórna skupina Dačov Lom, ľudová hudba bratov Drozdíkovcov, po nich sa predstaví Ján Ambros a s ľudovou hudbou Štefana Molotu.

Kraške. A ja tej mačičky slovíčko nerečiem, kod ona k nám príde, pešťok jej otočiem. Mala som frajera, mala som ho rada, lenže som ho druhej na interes dala. Lepšie je

Slama bola v minulosti po prúti druhým najpoužívanejším materiálom v košikárskej výrobe a vo všestrannosti použitia jej patrilo prvenstvo. Bývala častou a bežnou krytinou obytných a hospodárskych budov, slamou sa chránili v zime kmene ovocných stromov, naplňali sa ňou slamníky do postelí, vypletali sedadlá a lôžka a bola tiež nevyhnutnou surovinou na prípravu obyčajného, ale veľmi potrebného maštaľného hnoja. V roku 1913 v periodiku Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny odporúčali hospodárom, ako najlepšie pripraviť slamu na podstieľanie dobytka. Slama stlaná podstatok nemá nikdy byť použitá celá, ale porezaná alebo posekaná. Toto sa najlepšie spraví na truhle, ktorú naši starí otcovia potrebovali na rezanie sečky. Kde takejto už niet a nechce sa ju gazdovi nadobúdať, docieli sa to i sekaním sekerov na drevenom kláte. Slama rozdrobená, posekaná, vpije viac do seba močovky, dá sa lepšie ľahšie von vykydať a hnoj takouto slamou dorobený dá sa lepšie na vozy nakladať a na poli rozhadzovať. Tieto tu spomenuté výhody krátkej slamy dostatočne odobrujú a odporúčajú malú prácu spojenú s jej posekaním a porezaním. Toľko rada hospodárom z roku 1913, ale aj vám, ak by ste si náhodou plánovali nejakú tú vlečku hnoja zaobstarať. Spievať a hrať teraz budú Mária Brdárska Jánoška, Lucia Janšová a ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: Tak, ako som avizoval, témou dnešnej relácie Zahrajte mi túto je slama. Tá mala v minulosti naozaj bohaté využitie a na gazdovskom dvore bola často využívaná aj ako krmivo pre statok. V roku 1903 v periodiku Obzor priniesol autor porovnanie toho, ktorá slama je najvhodnejšia na krmné účely. No a tu je odpoveď. Zo všetkých druhov slamy ako krmivo je najobľúbenejšia slama ovsená, poneváč je najmäkšia, najslačia a najzáživnejšia. Krmná hodnota 100 kg slamy ovsenej rovná sa hodnote 200 kg prostredného sena, lebo je o 50% väčšia ako slamy žitnej alebo pšeničnej. Že sa dáva prednosť slame ovsenej pred ostatnou slamou, napríklad jačmenou alebo žitnou, vysvitá z toho, že slama ovsená je o mnoho pevnejšej štruktúry slamy jačmenej, následkom čoho sa tak chytro neskazí, nestuchne a poneváč je, ako už bolo podotknuté, o mnoho výživnejšia a chutnejšia. Niektorí hospodári tvrdia, že vraj slama ovsená, ak bola krmená vo veľkých dávkach, dodáva mlieku príchod na horklu. To je však len vtedy možným, ak bola slama stuchlá alebo skazená. Slama úplne zdravá, účinku takého nejaví. Tiež tvrdieva sa, že po ovsenej slame je maslo lojovité. To sa však ovsenej slame neprávom pripisuje. V mnohých krajinách i kone krmia ovsenou slamou v dobe, keď niet práce, sečkou z polovice slamy ovsenej a polovice ďateliny. Koňom darí sa pritom dobre. Slama jačmená sa ovsenej tak rečeno vyrovná, ale dobytok ju rád nežerie ako slamu ovsenu. I koňom tak nechutí a dávali sa im jej mnoho, bez toho, aby bola zmiešaná senom, privodí i koliku. Žitná slama je síce najtvrdšia, ale zostáva naďalej šťavnatou. Krávy a kone ju pritom všetkom radi žerú. Slama pšeničná vyrovná sa celkom žitnej, ale naopak krávy a kone žerujú menej rady, ale len vtedy, keď musia. O chvíľu prinesieme informácie o folklórnom dianí, predtým sa ešte predstavia Ondrej Selecký, po ňom Martina Fodorová a ľudová hudba Jána Maka.
1: Neboj sa!

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva počas leta na podujatie Ozveny tradícií. Každú stredu od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. O 14. hodine sa začne program, ktorý predstaví spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev, hudbu, piesne, tance a ľudové hudobné nástroje. V 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni v Terchovej sa uskutoční od stredy 29. júla do nedele 2. augusta. Hlavným organizátorom podujatia je obec Terchová v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a ďalšími partnermi. Festival otvoria zajtra o 20.30 v osade Jánošovia programom Miesto pamäti venovanom 90. výročiu narodenia Ľubomíra Feldeka. Účinkovať budú Terchovská muzika Sokolie, Martin Repáň, Marian Zajac, Pavol Cabadaj a ďalší. Vo štvrtok o 17. hodine sa na Mariánskom námestí v Žiline začne živá pozvánka na Jánošíkové dni do Terchovej. Hrať a spievať budú terchovská muzika z Dolniakov, folklórna skupina Kasanka z Moravského Lieskového, folklórne súbory Blanciar a Rosutec zo Žiliny. A v Terchovej bude pokračovať aj cyklus programov Folklórne leto s Rádiom Regina. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Terchovej odvysielame od 17.30 program Pamäť v hudbe o tom, že muzika nás sprevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú aj ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú Martin Repáň a Repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Záver štvrtkového večera v relaxačno-informačnom centre v Terchovej bude patriť jubilujúcemu súboru Kriváň z Turian. V piatok o 21.30 začne program Lúčnice. Jánošíkové dni ponúknú bohatý program aj počas víkendu a vyvrcholia v nedeľu. V piatok otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Jánošík z Filiakova, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21. hodine bude nasledovať otvárací program a v ňom budú účinkovať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpolianec, heligonkári aj fujaristi z Kokavy. Program festivalu Koliesko bude pokračovať aj počas víkendu. V priechode vás v nedeľu privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom priechode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechoďan, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostar z Brezna. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôška z Nitrianského Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. V tomto roku bude podujatie venované hontu.
Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok na námestí Svätej Trojice sa začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor Hont z Krupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Geľovianka zo Sebechlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polónyho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heli Leto Gonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Mateja Beláka, nasledovať bude prezentácia krojov a večer o 20.30 koncert ľudovej hudby Jaroslava Harazína spojený aj s ľudovou zábavou. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

doučinkovali mužská spevácka skupina Kráľová hoľa, ženská spevácka skupina Čriepky s ľudovou hudbou Liptáci a Jan Močko si zaspieval spolu s ľudovou hudbou Štefan na Molotu. My pokračujeme v našom dnešnom rozprávaní o tom, čo všetko sa kedysi zo slamy vyrábalo. Základným materiálom na zhotovovanie košikárskych, úžitkových i zvykoslovných predmetov bola ražná slama. To preto, že je najdlhšia a najpevnejšia. Ojedinele sa používala aj slama jačmená alebo pšeničná, i keď tieto druhy veľmi vhodné neboli, pretože majú krátke steblá. Používali sa najmä na výrobu ozdôb a drobných dekoratívnych predmetov. Obilie sa kedysi nekosilo kombajnom, ale mlátilo sa ručne, aby steblá slamy zostali rovné a nepoškodené. Očistené a vyschnuté steblá sa viazali do snopov a odkladali na suché miesto. Pri výrobe užitkových košikárskych predmetov zo slamy sa používal aj ďalší materiál, tenký lubok, ktorým sa pri pletení obtáčali a upevňovali pramene slamy. Najčastejšie sa používali lúbky z vrbového prútia, niekde i z agátových alebo borovicových korienkov, prípadne i lipové liko.

V dnešnej relácii sme hovorili o slame a s ňou sa spája žatva, teplo, dusno a horúčavy. A tak možno nezaškodí ochladiť sa. Aspoň teda pranostikov. Dážď na deň Inocenta pápeža znamená lahodnú zimu. Zima je ale ešte ďaleko a my sa radšej pozrime, čo predpovedajú meteorológovia na najbližšie dni. Zajtra má byť jasno až polooblačno s najvyššími dennými teplotami až do 35 stupňov Celzia.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte príjemné popoludne prajú Peter Gazarek, Marek Rimóci a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastruhajte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Rádio Regina Stred.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Problémy s tlpou novostavby Prešovskej nemocnice spôsobil nesprávny technologický postup. Opozícia sa dožaduje konečnej ceny. V troch obciach na Zemplíne vyhlásili po včerajšej búrke mimoriadnu situáciu. Ľudia pre škody vyplňujú žiadosti o finančnú pomoc. V priestoroch bývalých Malinovského kasárni v centre Košic vznikne nová mestská štvrť. Developer avizuje výstavbu asi 500 bytov. Poprvý raz sa u nás podarilo rozmnožiť jedného z najväčších dravcov sveta, orliaka bielokrídleho, ide zároveň o ohrozený druh. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Víta vás pri ňom Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa harmonogramu a technické problémy, ktoré práce zdržali približne o 2 mesiace, sú podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD už vyriešené. Opozícia ale upozorňuje, že stále nie je jasné, koľko bude nemocnica stáť.
2: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poverený riadením stavby Prešovskej nemocnice Marian Kryško konštatoval, že zatiaľ nemajú k dispozícii kompletný znalecký posudok, iba správu.
3: 38 stĺpov bolo odstránených a 47 stĺpov bolo sanovaných. Dnes vieme, že betón bol dodávaný v tej kvalite, ako bol v projekte predpísaný, ale nesprávnym technologickým postupom zapracovania betónu prišlo k tejto situácii.
2: Premiér Robert Fico potvrdil, že do 31. júla majú byť ukončené všetky sanačné práce na chybných stĺpoch.
4: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Ešte potom je treba nejakých 12 mesiacov na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
2: Fakultná nemocnica Jána Adama Rajmana v Prešove už pripravuje sťahovanie do nových priestorov, hovorí jej riaditeľka Ľubica Hlinková.
5: My intenzívne pracujeme na infraštruktúre a interne tomu hovoríme, že stavba v stavbe, ktorá na konci dňa musí zasadnúť do tohto korpusu. Teraz sme rozbehli projekt bezpapierové oddelenie. Ďalší krok, ktorý robíme, automatické podávanie liekov a riedenie infúznych roztokov.
2: Opozičné KDH kritizuje zľahčovanie problémov a žiada zverejnenie nákladov aj zmien zmluv. Podľa poslanca Oskara Dvožáka z Progresívneho Slovenska

0: Prepojenie na európske fondy alebo plán obnovy.
1: Prípad chybných stĺpov naďalej vyšetruje aj polícia. Zo stĺpov odobrala vzorky. Termín ukončenia vyšetrovania zatiaľ nie je známy. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
2: Doplňme, že premiér Fico bol na kontrolnom dni aj v Martine. Hrubá stavba nemocnice svätého Martina je hotová, práce pokračujú ďalej. Prvých pacientov so 6 do 60 lôžkami a špičkovými operačnými sálami by mala nemocnica privítať v roku 2029.
3: Je dobré, že nová nemocnica v plnom rozsahu preberie skúsenosti, ktoré univerzita nemocnica Martine má s robotikou a s umelou inteligenciou. Bude tu vysoká miera digitalizácie, bude to európske špičkové pracovisko.
2: Na dokončenie stavby bude potrebné dofinancovať časť zo štátneho rozpočtu, nakoľko ide o kombinovaný spôsob financovania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Hýbeme sa niekde medzi 350 až 400 miliónmi eur, tak na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných 250 plus minus eur a už tedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu.
2: Krúpy veľké ako tenisové loptičky, zničené strechy a otája úroda. Takúto spúšť zanechala včerajšia búrka so silným nárazovým vetrom na Zemplíne. Výška škôd na teraz nie je známa. V obciach Palín, Zemplínska široká a Senné vyhlásili mimoriadnu situáciu. Minister práce Erik Tomáš avizoval postihnutým obciam humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov sú už v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplňaním žiadostí o finančnú pomoc.
5: Priebeh búrky opisujú obyvatelia dotknutých obcí.
6: Človek si myslel, že už je koniec sveta. Kamenec je tenisová lopta, to niečo strašné.
7: Predstavte si bielu smršť. Nebolo nič vidno, obrovský vietor, ľadovec niekoľko centimetrový.
5: Krúpy v obciach prederavili alebo úplne zničili viac ako 100 eternitových striech.
7: Eternit komplet ako z jednej strany zničený, z tej strany, z ktorej išla tá búrka, alebo ja neviem, čo to bolo. Asi bude potrebovať komplet rekonštrukciu strecha celá.
8: Strecha je dole, polovička strechy, dom zatečený.
5: Blesková smršť poškodila aj fasády domov, rozbijala okna na autách a zničila úrodu v záhradách. Do odstraňovania následkov búrky sa okamžite pustili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Doplňa veliteľ zásahu Miroslav Koloži.
9: Snažíme sa, budem pomáhať aspoň zapovali podávať folie, aby to neprepadlo a dáž, keby nám to pršalo, aby to nepremoklo.
5: Reaguje starosta Zemplínskej širokej Miroslav Čičák.
10: Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa nich robí.
5: Rovnaká veterná smrž s obrovskými krúpami zasiahla región aj v júli 2023. Vtedy spustošila viaceré obce v Sobranickom okrese. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
2: Výstavba plaveckého centra v Piešťanoch sa ocitla v slepej uličke. Komplikuje ju novela zákona, ktorá neumožňuje mestu žiadať o peniaze fond na podporu športu. Mesto má pripravené stavebné povolenie aj lokalitu pri futbalovom štadióne. No vytvorenie alternatívnej organizácie, ktorá by žiadosť predložila na miesto radnice, sprevádzajú vnútorné rozpory a zhoda v samospráve sa zatiaľ nenašla.
11: S iniciatívou vytvoriť novú organizáciu prišli poslanci ešte na sklonku minulého roka, ale doteraz k jej založeniu nedošlo, hovorí Tomáš Hudcovič.
12: Vedenie mesta nás informovalo, že pracovníci to nestihli, takže v tomto momente už je úplne jasné, že mesto nebude schopné podať tento rok žiadosť na fond na podporu športu na financovanie plavárne v hodnote vyše 10 miliónov eur, ktoré iným spôsobom asi nezískame vzhľadom finančnej situácii, ktoré mesto Piešťany je.
11: Primátor Peter Jančovič so založením organizácie, ktorá by spravovala mestské športoviská, súhlasí, ale podľa neho to situáciu s plavárňou nerieši.
13: To znamená, že by ste len vytvorili organizáciu, cez ktorú ste vytiahli peniaze od štátu. Toto nie je v poriadku. A ja si myslím, že je to podvodné správanie.
11: Kedy bude príspevková organizácia zriadená, zatiaľ jasné nie je. A takisto ešte nie je vyhlásené ani výberové konanie na jej riaditeľa. Pokračuje poslankyňa Eva Rohoňová.
14: My sme sa bavili o nejakých dočasných riaditeľoch práve pre potreby podania tejto žiadosti. To už neplatí.
11: Poslanec Andrej Klapica si myslí, že práve primátor by mal prevziať iniciatívu a hľadať do novovznikajúcej organizácie osoby schopné postaviť sa za plavecké centrum.
15: Naozaj je obrovský záujem zo strany obyvateľov mesta, aby tu na tá hala bola postavená. Mesto nemá peniaze na to, takže potrebujeme podať žiadosť o dotáciu.
11: Primátor však vidí jediné schodné riešenie.
13: Keď sa nezmení zákon, tak nezostáva nič iné, ako si počkať a potom ten projekt podať. Nie je to čakanie až také dlhé, hovoríme o roku aj niečo.
11: Projekt sa tak opäť ocitol v slepej uličke a je zrejmé, že na nové plavecké centrum si obyvatelia a návštevníci kúpeľného mesta budú musieť ešte počkať. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
16: Stručne z domova. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico z

0: Opakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
1: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
0: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
2: Ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
0: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia. Na miesto niekdajšieho internátu budú mať zariadenie pre seniorov. Svidník dokončil rekonštrukciu budovy, ktorá roky už iba chátrala. Najprv otvoria vo vynovenej budove denný stacionár a počas augusta aj samotné zariadenie s kapacitou 30 ľudí. Hovorkyňa mesta Kristýna Čirová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
3: Z budovy sa stala moderná a ekologická budova. V súčasnosti disponuje takými vychytávkami, ako je napríklad zelená strecha, ako je napríklad fotovoltaika, ktorá je napojená na batériový systém, alebo ako sú napríklad tepelné čerpadlá či vodozadržné retenčné nádoby.
4: Deň otvorených dverí bol veľmi úspešný, prišlo sa pozrieť veľmi veľa záujemcov a postupne sa nám prijímatelia hlásia.
5: Počúvate Žurnál.
6: V centre Košíc sa začína premena bývalých Malinovského kasárni na novú mestskú štvrť. Developer spustil búracie práce na objekte, ktorý sa viac ako 20 rokov nevyužíval. Na jeho mieste má vzniknúť moderná obytná zóna so stovkami bytov, ktorá zmení podobu danej lokality.
7: Objekt Malinovského kasárni stojí v Košiciach viac ako 120 rokov. Plány na ich využitie boli rôzne. Pokračuje sprievodca mestom Milan Kolcun.
8: Za socializmu sa rátalo s tým, že tieto kasárne, táto časť, pôjde dolu a že tu vznikne štátne divadlo Košice, činohra.
7: Budovy celé 10 ročia slúžili vojakom. Na toto obdobie si mnohí Košičania ešte spomínajú.
9: Keď som večer išla od vlaku, tak okolo 9, tak tí vojaci na oknách, veselo bolo.
10: Celkom ináč to vyzeralo, to bolo veselo. Teraz je to opustené, šátralé.
7: Poslední vojaci odišli v roku 2005. Teraz sú kasárne v rukách dvoch developerov, ktorí ich nedávno začali búrať. Doplňa Dominika Sisáková z MM Invest.
11: Plánujeme vytvoriť novú mestskú štvrť, ktorá prepojí historické a širšie centrum mesta. V našej časti vlastne areálu pripravujeme okolo spolu 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom.
7: Niektoré zo stavieb boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, preto developeri musia tieto budovy rekonštruovať pod dohľadom pamiatkarov. Opäť Milan Kolcun.
8: Išlo o kasárne delostrelcov, dôstojnícke časti a tzv. Buzerplac a stajne. Sice tie objekty zaberajú len 20% toho areálu, ktorý sa ide prerábať, ale podarilo sa zachovať väčšinu.
7: S výstavbou by chceli developeri začať na jar 2028. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
6: V 18. storočí boli mnísi prirodzenou súčasťou života Červeného kláštora na Zamagurii. Už 15. rok počas jedného letného týždňa sprevádza návštevníkov Dominikán Rafael. Ponúka pohľad na kláštor očami človeka zasveteného rehoľnému životu.
12: Chodbami kláštora sa kedysi prechádzali mnísi v bielých habitoch, dnes tu opäť jeden kráča. Na rozdiel od kartuzianov a kamaldulov, ktorí žili v prísnom ústraní, Dominikán Rafael otvára brány kláštora a jeho príbehy všetkým návštevníkom, hovorí pracovníčka múzea Marta Michnová, po nej páter Rafael.
13: V 18. storočí frater Ciprián zriadil prvú lekáreň v Strednej Európe. Páter Romuald Hadbavný začal prekladať sväté písmo. Je to prvý preklad na Slovensku z latinčiny. menšiny do predbernolákovskej slovenčiny. Oni žili uzatvorení, kontakt so svetským životom neudržiavali.
6: Tieto dve rehole na Slovensku nie sú, vo svete fungujú. Som na týždeň raz navštívil kartuziansky kláštor, ale tam som veľmi rýchlo pochopil, že na týždeň áno, ale nie na celý život.
12: Hoci žije podľa iných reholných pravidiel, život niekdajších mníchov dokáže vysvetliť z vlastnej skúsenosti. Opäť Rafael.
6: Mnohí prichádzajú, pýtajú sa na reholný život, chcú sa habitu dotknúť, že čo to je, jak to vyzerá.
12: Reagujú návštevníci kláštora.
5: Je to zaujímavé, pokud mních provází. Cítime, že toto miesto je také silné, premodlené a dá sa tu skutočne načerpať tá sila.
12: Počas týždňa sú súčasťou programu aj bohoslužby, modlitby či možnosť porozprávať sa alebo vyspovedať. Doplňa Veronika Furcoňová, zástupkyňa riaditeľa v múzeu Červený kláštor.
14: Na bežnú prehliadku príde tak 30 až 50 návštevníkov, zatiaľ čo na prehliadku s pátrom Rafaelom prichádza od 50, 80 a viac návštevníkov.
12: Rafael bude návštevníkov Červeného kláštora sprevádzať do 3. augusta. Do národnej kultúrnej pamiatky sa vráti opäť o rok. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
6: Archeologické výskumy priamo v centre Nitry odhalili ďalšie pohrebisko, tentoraz zo včasného stredoveku. Hroby odkryli na miestach, kde je dnes Rušná ulica a zástavba z minulého storočia, kedy sa na archeologické výskumy vôbec nemyslelo.
15: Pohrebisko z včasného stredoveku potvrdzuje aj najnovší odkrytý hrob. Nateraz odborníci vedia, že ide o ženu, ktorej kosti v lokalite ležia od prelomu 10. a 11. storočia. Dominika Hulková-Ferenčáková, vedúca výskumu z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
16: Ide o belobrdskú kultúru, čo sme teda nepredpokladali. Je to viacero kostrových pozostatkov, viacerých jedincov, dospelých. Máme dva detské hroby. Zatiaľ máme odkrytých 8 hrobov kompletne, 9. sa práve začisťuje.
15: Archeológovia v lokalite očakávali staršie nálezy, keďže nedaleko sa predčasom našiel hrob zo staršej doby bronzovej. Aktuálny výskum však odhalil len včasnostredoveké nálezy, čo potvrdzujú aj nájdené náušnice. Archeológ Jozef Bednár.
17: Patria k typickému šperku pre to 10. 11. storočie, bežne vyskytujúcemu sa v tej populácii. Svedčia skôr o chudobnejšom obyvateľstve, lebo sú bronzové. Zvyknú sa vyskytovať veľmi často v striebornej podobe, takže skôr to bude také chudobnejšie pohrebisko.
15: To medzičasom poškodila aj neskoršia zástavba, najmä z 19. a 20. storočia, Dominika Hulková-Ferenčáková.
16: Viaceré hroby boli porušené novovekými zásahmi, čiže máme ich značne deštruované, ale z hľadiska archeológie je to vlastne veľmi zaujímavý objav.
15: Archeologický výskum sa koná priamo v centre mesta vo frekventovanej a zastavanej zóne. Umožnilo ho práve to, že celá táto zóna prechádza revitalizáciou. Za tú zahlasovali samotní obyvatelia v ankete, potvrdil primátor Nitry Marek Hatas.
18: Sme sa obyvateľov pýtali, že akým spôsobom máme prioritizovať projekty. Prvý projekt, ktorý vybrali, bola fontána a druhým je práve revitalizácia tohto územia. O tom, že tento projekt sa bude realizovať, práve tak skoro rozhodli naši obyvatelia.
15: Vykopávky budú v centre pokračovať ešte asi týždeň. Následne v lokalite pribudne rozšírená pešia zóna spolu so stromami a výsadbou zelene. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
6: Na Slovensku sa poprvý raz podarilo rozmnožiť orliaka bielokrídleho. S rozpetím do 2,5 metra patrí medzi najväčšie dravce sveta. Zároveň je to ohrozený druh. Vo mláďatám sa aktuálne v Košickej zoologickej záhrade darí dobre. Aj dnes sa návštevníci pozerali na to, ako si cvičia krídla. Čo skoro by totiž mali začať lietať.
19: Mláďa oriak.
20: Pozri, aký veľký. Poď tu.
19: Nevidím.
21: Keď ideš ďalej, tak mu vidíš hlavičku.
22: Tam je hore.
23: Tam sedí na konári.
21: Tam je hore. Nie rýchly, to by si sa divil, aký je rýchly.
15: Deti aj dospelí dnes vo voliere sledovali dravcov, ktorých v Japonsku považujú za národný poklad. V Košickej zoologickej záhrade ich chovajú už 14 rokov, no až pred 3 mesiacmi sa podarilo dostať na svet dvom mláďatám. Inšpektorka vtákov Alena Čičmancová.
24: Je to náš úplne prvý odchov, v podstate je to na celom Československu, sa dá povedať, že rodičia odchovali na prvýkrát hneď dve mláďatá a odchovali ich úplne sami, bez pričinenia ošetrovateľa, chovateľa, zoologa.
15: Mláďatá sú už síce takmer také veľké ako ich rodičia, no ešte nemajú typický oranžový zobák alebo nohy a biele znaky na krídlach. Hlavný zoolog Patrik Pastorek.
25: Po osamostatnení, čo bude možno nejaké 2 mesiace,
0: určí európsky koordinátor, kde sa môžu presunúť. My samozrejme dovtedy musíme zistiť ich pohlavie, aby sa vedelo rozhodnúť a vytvoriť tak zase niekde nový pár.
7: Aj ten by mal neskôr prispieť k záchrane tohto druhu. Orliaky bielokrídle sú viazané na vodné prostredie. Ohrozuje ich ničenie prírodných biotopov, ťažba dreva či výstavba vodných diel. Opäť Patrik Pastorek.
0: Vo voľnej prírode ich populáciu odhadujeme na približne 5000 jedincov a populačný trend je klesajúci.
7: Na Slovensku chovajú orliaka bielokrídleho okrem Košíc aj v zoologickej záhrade v Bojniciach. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Zemetrasenie, ktoré dnes zasiahlo japonský ostrov Kyushu, si vyžiadalo najmenej 50 zranených. Došlo aj k zrúteniu budov a na niektorých miestach vypukli požiare. Japonská meteorologická agentúra medzičasom zrušila pôvodne vydané varovanie pred vlnou tsunami. Poľský ústavný súd odmietol uznávanie rovnakopohlavných manželstiev uzavretých v zahraničí. Konštatoval, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva. Uznanie zahraničného manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia by si vyžadovalo zmenu ústavy aj súvisiacej legislatívy. Francúzske úrady nariadili evakuáciu takmer 4000 ľudí z rekreačnej oblasti. Dôvodom je návrat horúčav, ktoré ohrozujú kontrolu hasičov nad rozsiahlym lesným požiarom západne od mesta Bordeaux. Už 220 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy či dovolenkové zariadenia. Španielskí hasiči sa pred príchodom nepriaznivého vetra snažili dostať pod kontrolu ničivé požiare, ktoré zúria neďaleko Madridu. Podľa ministra vnútra prežíva krajina kritické hodiny a dnešok je preboj s požiarom rozhodujúci. Pre požiare evakuovali 63 000 ľudí.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
6: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Na Slovensku čoskoro udrie ďalšia vlna horúčav. Sucho, silný vietor a vysoké teploty vytvárajú priaznivé podmienky pre šírenie ohňa. S rozsiahlými požiarmi už bojujú viaceré krajiny západnej a južnej Európy. O situácii u nás a o tom, či nám hrozí podobný scenár, sa redaktorka Kamila Chomová rozprávala s Valériou Longaverovou z Národného lesníckeho centra.
22: Viac ako 45% tejto krajiny tvoria lesy, takže tie lesné požiare tu rizikom sú.
23: Koľko lesných požiarov vznikne ročne na našom území?
22: To číslo nám variuje od 100 do 250, záleží to od viacerých faktorov. Kedysi v minulosti sme mávali aj okolo 800 až 1000 požiarov.
23: Aký bol najväčší lesný požiar na Slovensku?
22: V roku 1992 v Lozorne, kde horeli borovicové porasty a šírilo sa to dokonca cez štvorprúdovú diaľnicu. Bolo to v letnom období, myslím, že v auguste, čiže bolo veľmi teplo, sucho.
23: Bude riziko lesných požiarov v budúcnosti rásť?
22: Vzhľadom na klimatickú zmenu a oteplovanie je toto riziko veľké, pretože sa nám síce zrážky nezmenšujú, ale nerovnomerne sú rozložené počas roka. Čiže vznikajú dlhodobé dni, ktoré sú suché, teplé, bez zrážok, vegetácia vyschyná, tráva vyschyná, tam je potom to riziko požiarov vyššie.
23: Ako predísť lesnému požiaru?
22: Páčiari by sa nemali teda pohybovať v lese a odhodiť cigaretu, taktiež zakladať ohne len na vyznačených ohniskách. V čase dlhodobého sucha bez rážok, teda vôbec nezakladať ohne, tiež si dávať pozor na nejaké odhadzovanie odpadkov, skla a tak ďalej.
23: Čo spôsobilo rozsiahle požiare v Európe?
22: Rozsiahle požiare ovplyvňujú aj okolité krajiny, pretože pri horení v lesoch, pri rozsiahlych požiaroch sa uvoľňujú skleníkové plyny a tie vlastne prispievajú k oteplovaniu atmosféry, zadržiavaniu tepla v atmosfére, taktiež menia lokálne zrážky alebo vznik zrážok na tých miestach, kde sú požiare. Takže je to taký uzatvorený kruh.
23: Čaká v budúcnosti podobný scénar aj Slovensko?
22: Na našom území máme pomerne rozsiahle oblasti s rôznym stupňom ochrany, kde sa nám hromadí mŕtve drevo, či už stojace alebo ležiace, a toto je potenciálnym rizikom vzniku lesného požiaru, takže môže sa stať v budúcnosti pri dlhodobých suchách a bez zrážkových dní, že sa nám vyskytne aj požiar väčšieho rozsahu.
1: Šport.
6: Futbalisti trnavského Spartaka dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remize nastúpia v odvete proti CSKA 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
3: Už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas. Tá agresivita, to nasadenie, to tam vždy musí byť, aj keď teraz posledný zápas to nebolo, ale vieme, s akým výsledkom tam ideme, čiže nemôžeme robiť chyby v obrane a byť nebezpečný v útoku.
6: Stretnutie s úvodným výkopom o 19.30 odvysiela naživo televízny Šport.
1: Predpoveď počasia.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. V noci 17 až 11, v údoliach 11 až 5, cez deň 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hronie a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Viať bude slabý vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
6: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Viera Polešovská, Roman Kebísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nové nehody v Novákoch, staršia v Jelšovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na nové nehody upozorňujete na vjazde do Novák z obce Koš aj zo Zemianskych Kostolian, zdržať by ste sa nemali. Následky staršej nehody odstraňujú na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete striedavo. Za Žilinou smerom na Čacu sa v kolóne zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. Na Bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca blokuje pravý pruh odstavený kamión. Na 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kulty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Kompa Záhorská väz Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy. Nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Čítanie na pokračovanie. Jana Juráňová, Cudzí príbeh, tretia časť.
1: Ráno som sa napriek všetkému odhodlala a vybrala sa do kaderníctva v obchodnom dome. V takom čase tam býva prázdno. Možno budem mať šťastie, hovorila som si. A mala som. Boli tam dve kaderníčky a žiadna zákazníčka. Jedna ma hneď vzala. Tá druhá mala v rukách chumáč vlasov, umývala ho a česala nad akýmsi lavórikom. Objednala som si umytie, zostrih a preliv. Poradila mi trochu blečí, vraj ma to rozjasní. Tak dobre. Kým som hlavu zaklonenú dozadu odovzdala mladej žene do rúk a vychutnávala si jemnú masáž, počúvala som čosi o príčeskoch. Keď som sa presunula pred veľké zrkadlo, trochu som sa zľakla vlastnej tváre, ktorá nebola milosrdne prekrytá žiadnym chumáčom vlasov. Mdlý pohľad, sivá pleť, vrásky, kde tu škvrna? Snažila som sa zapichnúť oči do niečoho iného. Za sebou som videla, ako druhá kaderníčka stále zľahka zmýva ten chumáč vlasov. Keďže správne odhadli, že sa s nimi do reči nedám, venovali sa obe chumáču. Zle sa mi to rozčesáva. A to sú živé či mŕtve? Mŕtve, čistá umelina.
2: Daj na ne kondicionér, pôjde ti to ľahšie.
1: Jasné, vidíš, to mi nenapadlo.
2: Živé alebo mŕtve, tie živé sú tiež mŕtve, keď sú takto ostrihané, už nežijú, nie?
1: No veď to. A kedy si po to príde?
2: Asi popoludní.
1: Živé sú oveľa drahšie. 700 eur, 1000 aj viac eur, podľa toho, budeš jej to prižehlovať k vlasom? Tej s príčeskom zazvonil mobil vo vrecku. Rozhovor sa prerušil. Uvažovala som, kto môže dať za mŕtvý príčesok viac, než je môj mesačný príjem. Možno aj nejaká kolegyňa môjho bývalého muža, ak má práve šťastie a účinkuje v niektorom zo seriálov, čo sa cez ne neviem preklikať, keď si večer sadnem k televízii. Keď ma kaderníčka napokon vypustila z rúk, na hlave som mala helmu s platinovým nádychom. Tak sa to skončí vždy. Preto tam nechodím. Len čo zbadajú ženu na 20, urobia z nej škrobenú matrónu. Na prízemí obchodného domu som zašla na WC a účes som si roztrapatila. Takto upravená som sa vydala smerom ku knižnici. Šéfka ma nespoznala. Považovala som to za dobrý signál. Výpoveď prebehla očami, potom ešte dovolenkový lístok. Termíny sedia, všetko je v poriadku. Jedna výplata mi ešte príde na účet. Ruky sme si nepodali. Ja som teda nevyvinula žiadnu iniciatívu. Na ulici som nevedela, či sa mám cítiť dobre alebo zle. Len preč z tejto ulice, hovorila som si v duchu. Táto štvrť je od môjho domu dosť bokom. Nemám sem prečo chodievať, keď už tu nepracujem. O pol hodiny som už stála pred výťahom. Dvere sa otvorili, z výťahu vykročila suseda. Usmiala som sa na ňu. Skôr než som stihla pozdraviť, chytila sa za srdce.
3: Jaj, prepáčte, to ste vy? Ako ste sa zmenili? To by vám dali pokoj z tých novín? To je tak, keď...
1: Rýchlo som za sebou zvnútra privrela dvere výťahu. Čo ak bude niekedy pozajtra v novinách moja fotka so zmeneným imidžom a s titulkom... Táto žena kvôli nevernému manželovi zmenila vizáž.

Ďalší týždeň sa žiadna moja fotka v bulvárnych novinách neobjavila. Koncom týždňa zomrel jeden z najstarších žijúcich hercov, slávna tvár zo starých čias. Jeden deň podrobne písali o jeho zdravotných problémoch a citovali jeho posledné slová pred smrťou. Ďalšie dni sa venovali pohrebu. Prvá manželka sa nezúčastnila, druhá veľmi plakala. Tretí deň rozoberali boj o dedičstvo. Každý deň som si k nákupu denník prihodila a prebehla som titulky. Doteraz som to nerobila. K môjmu prípadu stále nič. Ale drobný strach ako malý škorpión sedel kdesi v skrýši, mohol kedykoľvek zaútočiť. Nech len tie reči o dedičstve slávneho herca čo najdlhšie vydržia. Našťastie pre mňa, v polovici ďalšieho týždňa nabúrala svoje nové veľké auto farby striebornej metalízy akási moderátorka, ktorú som nikdy v živote nevidela. Bola pod vplyvom alkoholu a nabrala to do policajtov. Najradšej by som ju vyobímala. Takmer som poboskala ten list papiera, ktorý mi dával nádej, že sa k môjmu prípadu neprípadu už nikdy nevrátia. Koncom týždňa mi znovu zavolala dcéra. Vrhla som sa k mobilu, ale na chvíľu som zaváhala. Mohla by som hrať urazenú, alebo nejako inak prejaviť svoju hrdosť. Veď sľúbila, že príde a nič. Lenže má matka, navyše matka v mojej situácii, nejakú hrdosť? Po štvrtom zazvonení som hovor vzala v strachu, že to dcéra vzdá a viac sa neozve. Asi by som sa neodvážila volať jej späť. Ahoj, mami, máš sa? Ide to. Nie si v robote? Mám dovolenku. Tebe sa žije. Vyhodili ma. Takže čerpám, čo mi zostalo z voľna. To fakt? Z knižnice prečo? Kvôli tej fotke, čo na nej fajčím, vystrčená von z okna knižnice. Nikdy som to nerobila, ale aj tak ma pri tom odfotili. Nechápem. Ani ja. Pamätáš, ako si otec nevšimol tvoju dvojku zo správania v druhom ročníku na gympli a ja som ho na to neupozornila? Doteraz o nej nevie. Toto je niečo podobné, len v opačnom garde. Nerozumiem. Nevadí. Si v poriadku? Neboj sa, nedala som sa na alkohol. A fantáziu som nikdy nemala zvlášť bujnú, veď to dobre vieš. Nič si neviem vymyslieť, všetko musím zažiť. No veď práve. Prepáč, mám ťa prísť pozrieť? To si sa pýtala už minule. Mám nový preliv, aby ma paparcovia nespoznali na ulici, ale zdá sa, že našťastie už vypukli iné kauzy. Hádam, mi už dajú pokoj. Som rada, že to berieš s nadhľadom. A ty ako? Ide to. Otec ma pozval na premiéru. Sedela som vedľa jeho partnerky. A predstavenie si si užila? No ale celkom to ušlo. Nehrá hlavnú úlohu, ale je to fajn. Mlčíme. Asi by sme to mali ukončiť. Ale nechávam to na ňu. No ale vážne, naozaj ťa vyhodili? Neodpovedám. Keďže si sama musím na tú myšlienku zvyknúť, nemám prečo presviečať ju. To je šialené, veď si nič neurobila. Otec o tom nevie. Mlčím ďalej. Je to istejšie, než čokoľvek hovoriť. Čo budeš robiť? Hľadať si robotu. Mám ešte asi 3 týždne, aby som sa rozhliadla. Inak budem musieť ísť na úrad práce. Strašne ma to mrzí. Nemyslela som si, že tieto konvenčné slová budem počúvať od vlastnej céry. Mrzí ma to, je mi to ľúto. Čo si tí ľudia myslia? Že keď to povedia, ožijem? Veď viem, že sa z toho neteší. Keby bola ticho, bolo by to znesiteľnejšie. Starú mamu som takmer musela odviesť do nemocnice, ale už je lepšie. Preboha! No a ty si v poriadku? Ale hej, nezajdeme spolu na obed.
Chceš byť aj ty na prvej strane bulváru? Z domu vychádzam len opatrne. Dobre, tak zabehnem za tebou. Mám ti niečo priniesť? Nie som nevládna, ale rada ťa uvidím. Rozlúčime sa. Vyhrknú mi slzy alebo nevyhrknú? Keby sa moja mama pretrčala na prvých stránkach bulváru neučesaná, rozzúrená, čo by som robila? Ešte, že už nie je v puberte a nebudú sa jej vysmievať v škole. Ale má nejaké kamarátky, priateľa, prácu. Všetci to mohli vidieť. Mňa možno nepoznajú, ale Jana áno, vedia, že som jej matka. Premýšľam, kde vôbec začať s hľadaním práce. No vyruší ma ďalší telefonát. Jano. Mohla by som to aj nezdvihnúť. Odhadujem, že mu volala dcéra hneď, ako skončila hovor so mnou. Možno dokonca volala na jeho pokyn, aby vysondovala, ako to celé beriem. Ahoj. Som rád, že si to zdvihla. Ako sa máš? Blbá otázka, čo? Chceš počuť odpoveď? Videl som tie fotky. Aj ja. To nebolo vtipné. Uvedomím si v zápätí. Vraj máš problémy v práci. Už nie. Vyhodili ma. To mi je fakt ľúto. Ďalší kondolent. Chcem to zrušiť. Naozaj nechápem, prečo sa v tých novinách do teba tak pustili. Veď si úplne neznáma osoba. Už nie. Aj suseda pri výťahu sa ma zľakla. To si naozaj taká strhaná. Musíš sa vyspať. Daj si niečo predpísať. Alebo aj meditácia je dobrá. Vraj si mal nejakú reláciu. Nevidela si to? Nie. No, ale o tebe som nehovoril. Ako ma našli? Preboha, hádam si, len nemyslí, že som im dal tvoju adresu a adresu knižnice. No tak asi nie, keď o tom nevieš. Viem, že sa hneváš, ale naozaj to nechápem. Vieš, bulvár je nebezpečný. Fakt? Ak by som sa v tom angažoval, mohol by som ti ešte pohoršiť. Tak to nerob. Som rád, že som ťa počul. Pekný večer ešte. Maj sa. Preborník v empatii. Plastový pajac. Sadnem si na balkón. Kryjú ma bujné muškáty. Takže dúfam, že ma zvonku nevidno a vyfajčím naraz 3 cigarety. Trochu to pomôže.

Od skončenia školy, čiže viac než 30 ročia, som vždy pracovala v nejakej knižnici. Pred rokmi som mala možnosť uchádzať sa o miesto riaditeľky, ale napokon som si uvedomila, že šance sú malé a zbytočne sa dostanem do konfliktu s kolegyňou, súčasnou riaditeľkou. Až donedávna mi za to bola vďačná. Zakážem si predstavu, ako by to dopadlo, keby som riaditeľkou bola ja. Oveľa nástojčivejšia je otázka, kam sa podejem. Keď som tam prišla s výpoveďou, s nikým som sa nerozlúčila. Ale cítila som ich pohľady v zátilku. Niektoré ľútostivé, iné bojazlivé. Ako by som bola nakazená vírusom, o ktorom zatiaľ nie je jasné, či náhodou nie je prenosný. Večer už za tmy idem vyniesť smeti. Najskôr sa učešem. Ale maľovať sa pre takéto príležitosti odmietam. Oblečiem si vetrovku a tenisky. V aute zaparkovanom neďaleko smetiakov niekto sedí. Je tma. Nevidím dobre. Ten človek z predného sedadla sa na mňa díva. Nechcem vzbudzovať pozornosť. Rýchlo vhodím igelitové vrece s odpadom do kontajnera a vyberiem sa smerom k zastávke autobusu. Za rohom domu sa zastavím a nenápadne sa dívam, či tam auto ešte stojí. Šofér zapol svetlá a bez vyhodenia smerovky vyšiel na cestu smerom, ktorým som odišla. Schovávam sa za rohom. Auto pomaly klže po ceste. Keď prechádza pod lampou, vidím, že človek vedľa šoféra niečo drží v rukách. Môže to byť fotoaparát. Prejdem rýchlo za ďalší roh. Mám výhodu. Oni sa cez trávnik pustiť nemôžu, ak len nechcú byť veľmi nápadní. Príde mi nevoľno. Ak tu takto stoja každý večer a sledujú, čo sa deje za mojimi oknami. Ešte, že bývam na 6. poschodí. Auto krúži okolo bloku. Pozorujem ho z výklenku pod balkónom vedľajšieho vchodu. Mám dosť obmedzené možnosti, kam sa skryť. Stromov tu nie je veľa a pri prechádzaní cez trávnik riskujem, že stúpim do psieho výkalu. Pohnem sa a opatrne kráčam popri dome. Golier až na ušiach. Vo vrecku mi zazvoní mobil. Postojím a chcem ho vytiahnuť. Malý škorpión zastrčený kdesi hlboko sa pohne. Obzriem sa. Nemôžu ma vidieť. Muž vedľa šoféra má pri uchu mobil. Stotina sekundy. Sama sa čudujem, že mi také niečo zišlo na um. Mobil nechám vyzváňať vo vrecku. Auto stojí znovu pri kontajneroch. Prebehnem cez trávnik, riskujem aj psie výkaly. Kráčam popod stromy ďalej od verejného osvetlenia. Je práve 8. V televízii sa končia správy a pomaly sa začne všeobecne obľúbený seriál, v ktorom hrá Jano. Ulice sú prázdne. Mobil mi nástojčivo vyzváňa vo vrecku. Námatám po pamäti tlačidlo a zruším hovor. Chlap na sedadle spolujazca otiahne mobil od ucha a díva sa na displej. Niečo hovorí šoférovi. Rýchlo sa otočím a prebehnem k zadnému vchodu domu. Ak by ma chceli nasledovať, museli by prejsť do protismeru. Auto na chvíľu zaváha, no po ceste oproti ide ďalšie, s ktorým by sa museli stretnúť. Kým sa rozhodnú, som vo vchode. Svetlo nad vchodom ešte chvíľu svieti. Prejdem k výťahom a keď svetlo zhasne, opatrne sa vrátim a z tmavej chodby paneláku sa dívam von. Auto obchádza blok. Zajdem k zadnému vchodu, vytiahnem mobil a nastavím fotoaparát. Keď auto prechádza okolo vchodu, výjdem pred dom a odfotím ho. Trochu sa mi trasú ruky. Nie som si istá, či obrázok nebude rozmazaný. Šťuknem ešte raz a ešte raz. Ani neviem, ako nastavil sa mi blesk. Asi automatika. Zbadali, že ich fotím. Šofér dupol na plyn, auto zmizlo. Čo to musí byť za prácu? Po večeroch loviť ľudí, fotiť ich v nemožných situáciách a vymýšľať si k tomu nemožné historky.
V byte nerozsvietim. Pozaťahujem rolety. Televízor nezapínam. Osprchujem sa. Skontrolujem číslo, z ktorého mi volali. Neznáme. Kým som bola v kúpeľni, niekto z toho istého čísla volal opäť. A keď výjdem, znovu. Z iného. Keď mobil prestane zvoniť, vypnem ho. Dnes večer to ide. Ale keby som mala takto žiť ďalej a premýšľať len nad tým, kedy ma kto môže v nestráženej chvíli odfotiť, neviem, čo by som robila. Pozriem si fotky auta. Značka je rozoznateľná. Ale na polícii nepoznám nikoho, kto by mi po známosti zistil, komu to auto patrí. Premýšľam, že zostanem pár dní u mami. Ale keď si predstavím, že auto bude krúžiť aj okolo jej domu, okamžite ten nápad zavrhnem. Cez deň som si v okolí nikdy žiadne podobné auto nevšimla. Ale medzi zaparkovanými autami som ho nemusela zbadať. Do obeda si natiahnem čiapku, nasadím veľké slnečné okuliare a výrazne si namalujem ústa. Rozhodne sa na seba nepodobám. Nakúpim a vraciam sa domov. Do popoludnia spím, lebo v noci sa mi to nepodarilo. Večer sa oblečiem ako do divadla, namalujem sa, dám si dlhý kabát a vyberiem sa von. Auto už stojí obďaleč môjho vchodu na parkovisku. Vykročím po chodníku. Mobil mám vypnutý, aj keď neviem, či to nie je chyba. Predsa len, mohla by som zavolať policajtov. Cítim príšernú zlosť. Auto sa pomaly pohne z parkoviska. V tej chvíli sa otočím a resko im vykročím oproti. Auto zastane. Podídem celkom blízko. Obaja muži z predných sedadiel sa na mňa prekvapene dívajú. Načahujem ruku, že otvorím dvere zvonku, ale šofér zrejme rýchlo stlačil nejakú poistku, naštartoval a mimoriadne svižne vycúval bez toho, aby ma zrazil. Ani si nestihol zapnúť svetlá. Až keď odbočil, osvietil kus trávnika. Vyletel do protismeru a zmizol.

0: Doma som sa odvážila zapnúť televízor. Lenže na jednom programe Jano účinkuje v reklame, na ďalšom seriáli. Nechce sa mi pozerať prírodopisný film. Pokúsim sa nájsť nejaký zahraničný seriál, no v tom obmedzenom balíku programov, ktorý si môžem dovoliť, nie je z čoho vyberať. Čítať sa mi nechce. A tak prepínam programy a pripadám si, ako by som skákala cez kaluže, alebo ešte presnejšie, ako by som uhýbala autám na ceste plnej bahna. Kým oni prefrčia, ja zostávam až po uši od blata. S Janom sme si najprv 3 roky žili veselo bez dieťaťa. Chodieval domov z divadla neskoro. Ja som stávala do práce, trochu sme sa míňali, ale tvorili sme pár. On slávny, ja krásna. Aspoň to o nás vraveli. Tváril sa zalúbene a mne sa to páčilo. Navyše mal viac peňazí než bežný manžel v dobe reálneho socializmu. Naša domácnosť bola veselá, otvorená, žiadne decko tam neplakalo, nikto nemusel chodiť po špičkách a nikomu nevadilo, ak nebolo navarené alebo upratané. Kamarátky mi závideli. Kolegyňa v práci si občas 3 dni pred výplatou požičala peniaze. Na rozdiel od nej som aj 3 dni pred výplatou ešte nejaké mala. Vždy ich vrátila. Bolo mi jej ľúto. A vedela som, že na jej mieste by ani mne nevystávalo. Dokiaľ sme s Janom spolu len chodili, nebrala som to veľmi vážne. Dokonca som čakala na veľkú osudovú lásku, ale tá neprichádzala. Raz som sa takto rozrečnila pred tetou a ona mi povedala: "A ty si niekedy videla vo svojom okolí veľkú osudovú lásku?" "Lebo ja nie." To ma dostalo. Naozaj, veľká osudová láska bola v knihách. Hltala som ich a jemne pohrdala ľuďmi, ktorí žili svoje obyčajné životy. Do obyčajného sveta patrila Jano. Ale počase sa z neho stal známy herec a čím bol slávnejší, tým bol pre ostatných menej obyčajný. Tak som prebrala ich názor a napokon som sa za ňoho vydala. Stará mama celá žiarila, keď som jej ho predstavila. Už bol slávny. Inak neviem, ako by to dopadlo. S Janom sme totiž boli rovnako vysokí a rovnako starí a to v časoch mojej mladosti nebolo celkom v poriadku. Muž mal byť starší a vyšší. "Daj si pozor, lebo si počase nájde mladšiu a menšiu," povedala mi stará mama. "Stráž si ho." "Že prečo?" "Lebo muži majú radi malé, bezbranné ženy."
1: "Aj keď ty si veľmi pekná, ale mohla by si sa občas aj viac namalovať."
0: Make-up je háklivá vec. Stačí si požmoliť oko, škoda reči. Ale keď som sa namalovala, všetci boli nadšení. Najviac Jano. Mohol sa pochváliť: "Toto je moja žena." Rodinné oslavy sa zmenili na čakanie, či Jano príde alebo nie. Ak prišiel, všetci sa tvárili odťažito slávnostne. Hovorilo sa pomenej. Nechali jeho, nech rozpráva historky z filmovačiek. Jeho reči sa na druhý deň šírili ústnym podaním po kanceláriách, susedkách, kto vie kde ešte. Keď Jano na oslavu neprišiel, lebo sa mu nechcelo, oklamala som ich, že má prácu. Vtedy boli rodinné oslavy divokejšie. Viac sa pilo, ľudia boli uvoľnenejší a mňa si všímali len málo, alebo vôbec. Postupne si však zvykali a divočina sa stala bežnou aj v jeho prítomnosti. Keď sme 2 roky po svadbe ešte nemali dieťa, chlapi si z neho uťahovali a on sa tomu smial. Po rodinných oslavách a svadbách sa bratranci mohli kamarátom pochváliť, že pili so slávnym hercom. Jano bol vždy žoviálny. Občas sa trochu pripil, lebo vedel, že sa to od neho očakáva. Pri najbližšom stretnutí, keď ho na ulici oslovili, ich nespoznával a riešil to širokým úsmevom a potľapkaním po pleci. Dával si pozor, aby nikoho neoslovil menom. Obdivovateľov si netreba pohnevať ani uraziť, aj keď v živote nevkročia do divadla. Ale u jeho účinkovaní v televízii mali vždy skvelý prehľad.
1: Dodnes mi pri našich občasných stretnutiach hlásia, že ich kamarád Jano bol v takej súťaži, v hen takej show, ako dobre vyzerá, či je znovu ženatý a tak podobne. Janovi v duchu závidím jeho široký úsmev, plný vybielených zubov, s ktorým to hravo zvláda. Na rozdiel odo mňa. Zuby si nebielim a zo široka sa už dávno neusmievam. Čo by som im povedala, ak by som niektorého z nich stretla v týchto dňoch? Možno doma pravidelne čítajú bulvárny denník a tie moje fotografie všetci videli.

Počúvali ste tretiu časť čítania z prózy Jany Juráňovej Cudzí príbeh. Interpretovala Jana Pilcová, redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Druhá časť má názov Daj grošík. Rozpráva Dušan Jamrich.

Raz v Terchovej bohatému krčmárovi Dajgrošíkovi zaviazol vo výmole ťažký voz so sudmi. Darmo zúril, čeľaď preháňal a volky trápil. Zadné kolesá sedeli v blate až polsky a nech sa dialo, čo sa dialo, ani sa nepohli. Len blato posmešne čvachtalo a mľaskalo. Mľasky, mľask, nepustím, ešte viac, podržím. Hej ty, skríkol tučný krčmár na zvedavé chlápiatko, čo sa zobďaleč prizeralo. Pačmagáka si, čo oči vypliešťaš? Či nevidíš, že potrebujem pomoc? Chlápetko mlčky podišlo k vozu, vyhrnulo si rukávy a chytilo sa uviaznutého kolesa. Ha, ha, ha, akurát na teba čakáme, valibúčik, rehotali sa sluhovia. Nože nezavadzaj, radšej domov utekaj a chlapov zavolaj. Počul si, hneď a zaraz bež. Zadupotal nahnevaný krčmárisko, až zapadol po kolená do blata. Chlápetko odbehlo a namrzeného krčmára sluhovia z blata ťahali. Zanedlho prišlo 7 mocných chlapov z dediny. Hej, rup! Zaprli sa všetci do voza. Darmo im však na čelách povrazce navierali, darmo im oči z jamúok od námahy vyliezali. Kolesá sa ani nepohli, ako by ich čerti v pazúroch držali. Len blato ďalej mľaskalo, svoju posmešnú pesničku si húdlo. Tučný krčmárisko až poskakoval od zlosti. Lenivci, leniví, lepšie sa zaprite, silu nešetrite. Najradšej by som vás všetkých bičom vyobšíval. Hej, rup! Zapreli sa chlapi do vúza, ale kolesá sa ani nepohli. Dajte mne sprobovať, ozvalo sa chlapča. Čušíš ho tam, skríkol ktorý si sluha. Teraz nie je čas na žarty. Papľuch aký si, nebudeš si z nás posmech robiť, rozneval sa krčmár a zahnal sa na chlapca bičom. Ej veru, kto vie, čo by sa porobilo, keby jeden z chlapov nechytil krčmárovi ruku. Nechajte ho, vraví, nech sprobuje. Je to Jánošíkov chlapec, malý Jánošíček. Môž byť sa na otca podal. Krčmárisko zostal ako obarený.

zalapeného Jánošíka, postavil si krčmu a spokojne si žil. Zdieral chudobu a zhrňal dukáty. Aj meno si premenil, aby ho nik nespoznal. Namiesto Gajdošík volali ho Dajgrošík, pretože grošíky nadovšetko ľúbil. Od dobrého života obrovské brucho mu narástlo a od zlej nátury sa mu fúziská zježili ako nahnevanému kocúrovi. Veru nik by v ňom voľakedajšieho hôrneho chlapca nehľadal. No Faloš a klam zradí sa sám. Malý Jánošíček si vysúkal rukávy, popľul dlane, chytil voz za oje a zľahka potiahol. A div sa svete, blato začvachtalo a šup, hneď kolesá na pevnej zemi stáli. Krčmár i čeľadníci len oči od údivu vypliešťali. Fíha, to je valibuk, hýkali sluhovia. Veru, že ho na hustom brde tkali. Bodaj skazu vzal, šomral si popodnos krčmár. Len ten mi tu chýbal. Keď sa dozvie, čo som zač, razom mi za otca účet vystaví. Nebudem mať pokoja, pokým sa mi bude popod nohy pliesť. Musím sa ho dáko zbaviť. Radšej prú, ako bude neskoro. Zavolal si Jánošíčka a dal mu zlatku. Tu máš, siláčik, za dobrú robotu. Jánošíkov chlapec stál vedľa voza a prezeral si ligotavý peniaz. Išiel si oči vyočiť, veru taký ešte nevidel. Poteší sa babka Striguľa, vravel si. Nebude ľutovať, že ma pritúlila. Jánošíček zlatý dukát obdivuje a zradný krčmárisko čertovinu kuje. Potajomky bočnicu na voze uvoľňuje. Tresk! Bočnica spadla a ťažké sudiská sa kotúľajú rovno tak, kde chlapča stojí. Bum, bác, hop, tresk a plesk. Hej, veru, nebolo by viac Jánošíčka, nebolo. Hoci sily za 100 chlapov mal, telo mu predsa len z mesa a kostí narástlo, nie zo železa. Nebolo by viac Jánošíčka nebyť starého sluhu. Ten v poslednej chvíli strhol chlapca na bok. Aby to čert vzal, mohol som mať po starostiach nebyť toho starého trkvasa. Krčmár naježil fúziská a hromy blesky metal na nešťastníka. V zápätí začal horekovať, rukami zalamovať, zúriť. Ach, ja úbožiak, o všetko svoje imanie prídem. Taká škoda, vy leňo si na nič hodný. Ako ste to bočnice upevnili? Reval krčmár na sluhov a mlátil ich bičom, kade zasiahol. Najviac toho starého, čo Jánošíčkovi život zachránil. Hej, veru, kto vie, čo by ten falošník ešte povystrájal, keby si nebol všimol, že Jánošíkov chlapec zo zeme vstáva a v očiach sa mu hnev blízka. Bol on veru spravodlivej nátury a každú krivdu za svoju vlastnú bral. Smelo si zastal pred krčmára a takú tomu zaspieval. Pobyže ho poby, kto tu krivdu robí? Pobyže ho hrozne, čo ho priam čert vezme? Nečakal veru zradca Gajdošík, kým Jánošíkov chlapec svoju hrozbu splní, sluhov sa zastane a pána vyplatí. Vyskočil na koňa a už ho nebolo. Kto zle urobí, uteká, hoc ho aj nik nenaháňa, zašomral starý sluha, keď sa krčmár stratil v kúdole prachu. Potom sa obrátil k Jánošíčkovi a takto mu riekol. Dobrý pozor si daj, šuhaj, na toho človeka, lebo ten nebude mať vodne v noci pokoja, dokiaľ mu budeš v ceste stáť. Vy dvaja nemôžete naraz po tejto zemi kráčať, na to isté slnko sa dívať. Ten krčmár, to bol Gajdošík, čo tvojho otca Jánošíka pánom zradil a na šibenicu doviedol. No Jánošíkov chlapec zatiahol takúto. Nebojím sa pána, ani úradníka, ba ani hajdúcha, ba ani hajdúcha, čo po chrbte búcha. Starý sluha s úľubou pozrel na smelé chlapča a vraví. Darmo, je to Jánošícka nátura. Dobre si ho, kamaráti, obhliadni.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale terra yale. Bis minuti anglefta ori, anas tumenge ormano lav. Ada divestumenge anas vakeri ben palek sportovo aci ben. Shukar shuni ben tumenge mangel orman gorol. Omari ben Andre Klitka, lijalce na bud minuti, nopal do ik dema viben či čala viben, im bučona pari buti te treningi. Andre Klitka dikenča mari ben, nopala te o manušengere ači bena, lengeri disciplina sune te drom, savo ači liekeja to de laveha, te napis del tele. Palkada sa steho ači ben lučencoste, noc gladiátorov, kepes marinas omurša teho romňa. Atmosféra tu megajnol omilam berko. Pale organizácia Kale Ačibnaske Terdol Rom sa vo Sikavel hoj teoromađanen tekenem bare športova projekti u leskeri buti Sikavel hojo športožďanol teanen dromko restipen teke pozitívno prezentácia. Vakerel opavel Berki.
2: Ja mám rád veľké mesty,

0: organizátorom Noci gladiátorov, ktorý už máme vlastne 12. ročník. Zároveň som viceprezidentom Slovenského zväzu MMA a zároveň som prezidentom Celosvetovej federácie XFC Slovakia, ktorá patrí medzi najlepšie organizácie na svete.
1: Pán Berky, keď ste pred rokmi začínali s myšlienkou organizovať bojové podujatie, predstavovali ste si, že raz bude Noc gladiátorov patriť medzi významné športové akcie na Slovensku?
0: Určite patrí to medzi moje vízie. Ja som prežil celkom zaujímavé detstvo. Pochádzam z normálnej robotníckej rodiny a presne z doby, kde cigáni nemali nejaké to slovo a museli sme si všetko tak vydobiť v tých takých 90-kách, kedy ten nacionalizmus bol u nás na Slovensku veľmi silný. A my v Krtíši, myslím si, že sme si s tým celkom dobre poradili. Vždy to bolo také bojovné, že necháme sa utláčať. A to isté sa stalo aj so mnou, keď som nastúpil na vojenskú strednú školu, že som chcel byť ten, ktorý nebude nikdy už podceňovaný, pretože zažíval som to vždy, či už na základnej škole, či na strednej škole, nejaké také, že ukazovanie prstom a cigáň a neviem čo. Ja som za to v podstate vďačný. Toto sa stalo a to ma viacej tak štartovalo a vždy som chcel sám sebe dokázať a zároveň aj ostatným, že aj cigáni majú to právo nejak fungovať, žiť, vyčnievať a byť lepším a dokonca aj vzorom pre ostatných.
1: Čo bolo najväčšou motiváciou vytvoriť práve takéto podujatie v Lučenci?
0: V Lučenci už to malo byť raz, asi tak rok dozadu. Nepodarilo sa to, preto to stalo tak stále vo mne. Oslovili nás potom samotní Lučenčania, podnikatelia, ktorí chceli toto podujatie mať. Podali sme si ruky, išli sme na to a urobili sme jednu z najlepších kampaní do dnes, myslím. V tomto meste sme tu prvýkrát a tá tribúna ukázala, že sme spravili dobrú robotu.
1: Bojové športy nie sú iba o sile. Čo podľa vás učia človeka, najmä tých mladých ľudí?
0: Určite ich učia nasmerovať tú svoju energiu niekam. Tá energia by nemala byť nasmerovaná na nejaké to prežívanie a že nám uteká život pomedzi prsty, ale že niečo tvoríme, niečo budujeme, sme súčasťou nejakej komunity, ktorá má pravidlá, ktorá má filozofiu nastavenú o tom, že aj keď sa viem byť, tak viem sa aj kontrolovať, že som vzorom pre ostatných, že keď niekto na mňa skočí na ulici, že proste musím sa vedieť ovládať. Tie bojové športy sú najlepší východný prostriedok na svete. A podľa mňa všetci rodičia, dajte svoje deti na bojové športy. Tie bojové športy, či už len počas toho tréningu, musí veľakrát to dieťa samo za seba bojovať. A to presne vytvára tú osobnosť toho človeka. Zvykne si, že je normálne prehrávať, že je normálne byť lepší nad druhým. Už len tá pravidelnosť tých tréningov je podstatná, pretože vytvorí to nejakú disciplínu, nejakú tú zodpovednosť.
1: Možno niektorí rodičia sa boja tej agresivity skrytej. Možno sa boja to, že to zneužijú, povedzme, v škole, na ulici.
0: Môže sa to stať. Určite aj ostatní tréneri dbajú na to, aby sa také niečo nestávalo. U nás, v mojom gyme, sú prísne pravidlá, majú prísne zakázané to aj v školách vôbec ukazovať, či už len tak iba predstierať, že nejaké tie bojové umenie. A keď je napadnutý a vie to inak, ako by sa mal brániť nejakým protiútokom, tak vie, že čo to bude znamenať, keď príde na tréning a ja sa to dopočujem. Nie som pre nich len tréner, som pre nich otec, kamarát, mentor, manažer. Vlastne to vidieť aj na tom Viktorovi Kováčovi.
1: Čo znamená pre slovenských zápasníkov, aj rómskych, možnosť postaviť sa proti medzinárodnej konkurencii?
0: Určite veľká motivácia. A my musíme dokázať, že my ako komunita, menšina, že aj my sme tu a že vieme robiť veci, ktoré majú veľký dosah. Určite bojujte za seba, bojujte za to, že máme čo povedať, máme čo ponúknuť.
1: Ako vyberáte zápasníkov? Rozhoduje športová kvalita, atraktivita zápasu alebo príbeh konkrétneho bojovníka?
0: Určite ten príbeh, musí to dávať zmysel, musí to byť v tej téme, napríklad ako v tomto meste sme použili regionálnych zápasníkov, miestnych, dobre to odpromovať a určite príbehy predávajú.
1: Ako vnímate rozvoj ženského MMA a bojových športov?
0: Ženské MMA je veľmi potrebné na tejto scéne. Je veľmi málo žien, ktoré sa venujú tomuto. Chceli by sme takto motivovať akože ostatné baby. Ako ja mám v gyme zo pár žien, ale nie každá chce zápasiť a bojovať na tejto scéne. Preto za každú ženu, ktorá je odhodlaná do tej klietky vstúpiť, veľké vďaka. A dokonca tá pani Nikola, ktorá ide bojovať za svojho malého syna, ktorý je po 22 mesiacoch, kedy bol zdravý chlapček, ostal úplne nehybný. A bojujú už 2 roky a zvládajú to perfektne a ona ku mne chodí na tie ženské tréningy v gyme, ktoré máme. Ona sa rozhodla, že ona ide dať zápas, takže dávame tomu priestor a sme za to veľmi radi, že môžeme im takto pomôcť.
1: Čo by ste odkázali našim poslucháčom? Majú sa venovať bojovým športom?
0: Určite áno. A bojové športy sú ozaj fakt jedným z najlepších výchovných prostriedkov. Ale najviac človek bojuje sám so sebou. není ani ten súper v klietke ten, ktorý bojuje proti mne, ale väčšinou má každý človek svoje vlastné boje vo vlastnej hlave. Nie ste v tom ľudia sami, neostávajte v tej svojej hlave. Určite choďte medzi ľudí do takejto komunity, ako sú bojové športy. My vo všetkých gymoch, my sme všetci rodina. Vo všetkom si pomáhame, o všetkom si všetko povieme a určite každého jedného nasmerujeme na tú správnu cestu.
2: Prenos gladiátorov pez Marena z Teoromňa o Milan Berku Vaker Lasla Trňa Džuvľaha sa vykeľďa Avri. Vyčinil pes Diana Škondričovou.
3: Môj ujo, Ilia Škondrič, aj môj tatino, oni sa tomu venovali. Už viac menej od maličko, oni pomáhali na Slovensku ako keby zakladať tieto športy. Môj ujo má aj gym a vlastne oni ma k tomu tak viedli.
1: Čiže oni boli vaši prví tréneri?
3: Dá sa povedať, akože minimálne oni ako prví ma brali na tie tréningy, dávali mi nejaké lapy a tak.
1: Stretli ste sa na začiatku s predsudkami?
3: Ani nie, ale akože stále sa mi stane niekedy, že príde za mňa nejaký chalan, keď mu poviem, že robím bojové športy a je taký, že on by ma porazil, on by ma zbil, že stále majú niektorí takéto ego, ale väčšinou nie, ja som obklopená hlavne takými, že čo sa tomu venujú, takže oni to ako keby chápu a už sú tak inak nastavení.
1: Čo vám bojový šport dal ako žene?
3: Asi tak, že najviac sebavedomie podľa mňa. Proste aj do toho zápasu treba ísť s takou hlavou, viete, že proste, že to zvládnete a tak a podľa mňa ako žena a proste väčšina bab má akože problém so sebavedomím a tak a toto mi určite pomohlo sa tak viac cítiť lepšie sama za sebou.
1: Môžete našim poslucháčom, ale hlavne poslucháčkam povedať, či tento šport je aj dobrý na formovanie postavy alebo v rámci fitness, zdravia?
3: Určite áno. Podľa toho asi, že ktorý bojový šport dal napríklad Thai box a tak je strašne dobrý na kondíciu a ako je to veľmi dobré kardio podľa mňa.
1: Myslíte si, že dnes majú dievčatá viac možností presadiť sa v športe?
3: Tak stále je nás podľa mňa málo tých dievčat, ale je ich určite viac ako kedysi, takže asi áno.
1: Čo by ste povedali mladým dievčatám, ktoré majú sen venovať sa bojovým športom?
3: Tak neviem, keď to chcú skúsiť, tak nech do toho určite idú. Na začiatku to nikdy nebude ľahké, nikomu to od začiatku nejde a proste bude veľmi dlho trvať, kým sa v tom zlepšia, ale má to tak každý a hlavne, aby sa ani nehambili za to, že proste im to nejde, pretože každý tak začínal a nikto ich za to nebude posudzovať a keď áno, tak to sú proste taká skôr menšina, ktorá to bude robiť.
1: Vy ste dnešný zápas vyhrala. Čo bolo najťažšie na tomto zápase? Nebojíte sa krvi? Zranenia?
3: Tak to je dobrá otázka, lebo ja mám strašne citlivý nos. A ja som sa bála už v prvom kole, že vlastne mne stačí párka do ňa trafiť a hneď sa mi spustí, že extrémne krv. A som prekvapená, že sa mi to nestalo. A čo bolo najťažšie, tak na to, že to bol jej prvý zápas, tak sa veľmi pekne pripravila a ja už som videla v tom druhom kole, že ako keby tak točilo, viete, že už to ako keby vyšlo vypnúť a stále sa proste nedala na tú zem a mňa to tak potom furt, že ešte treba a také.
2: Prekada A či B na vlo o športovci na čandale Slováčikov. Peskoro díky ben pro MMA a mege pendiau Američanos Jeremy Kimball.
4: I'm Jeremy Kimball. I'm from Colorado in the United States.
2: Volám sa Jeremy Kimball. Som z Colorada v Spojených štátoch. V akej váhovej kategórii súťažíte? V ťažkej váhe. Pamätáte si svoj prvý tréning a čo vás tedy najviac bavilo? Trénujem od 5 rokov s mojim otcom a robím to stále. Koľko hodín denne sa pripravujete na tento typ zápasu? Iba niekoľko hodín. Mám už deti, takže väčšinu času trávim s nimi. Pracujem, ale vo voľnom čase trénujem veľa. Čo je náročnejšie, pripraviť telo alebo myseľ? Hlavne myseľ. Odísť od manželky a deti, to je tu najťažšie. Ale keď už som tu, tak to ide. Čo vám prebehne myslou tesne pred vstupom do arény? Vlastne nič. Myseľ vyprázdnim a proste idem bojovať. Reagujem na to, čomu musím čeliť. Pri pohľade zvonku vyzerá zápas dosť agresívne, ale vo vnútri je to o disciplíne a rešpekte. Súhlasíte? Hej, keď sme už raz v klietke, ideme si po krku. Myslím, že ten rešpekt a to ostatné, to príde až po zápase. Keď ste vnútri, nemôžete rešpektovať nikoho, musíte bojovať a urobiť všetko pre víťazstvo. Čo vás boj naučilo v živote? V mojom živote bojujem vlastne o všetko. Dostať sa sem je boj, dostať sa do UFC, najvyšší zápasnícky šampionát je boj, o rodinu musím bojovať, všetko je boj. Kto je váš športový vzor? Vždy som mal za vzor svojho otca. Akú najväčšiu chybu robia začínajúci športovci v oblasti bojových umení, že nedodržiavajú správny režim, nenájdu si ozajstného trénera a naletia na falošné sľuby. A to pre nich nemusí dobre skončiť. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí dúfajú, že si to s vami raz rozdajú v aréne? Ak to dokázal ten bucľatý chlapík z Colorada, tak to dokážeš aj ty.
4: Hey, if this chubby guy from Colorado can do it, you can do it too.
2: Omarek Budinský, Hino Čechos, o Maribnaskero Športozles Interesinel i Marci Knorestara.
5: Zápasím ve váhové kategorii do 77 kg a mám 22 let. Svůj první trénink si úplně takhle nepamatuju, ale pamatuju si, kdy jsem viděl svůj první zápas a bylo to na základce. Bylo to o přestávce a ten sport si vybral mě, ne já jeho.
1: Koľko hodín denne venujete príprave pred veľkým zápasom, ako je povedzme dnešný zápas?
5: Tak záleží, jak dobrou mám regeneraci, ale převážně jsou to dvoufázové tréninky, když jde všechno dobře, tak až tři, ale převážně nějaký tři hodiny denně.
1: Čo je podľa vás ťažšie? Pripraviť telo alebo hlavu?
5: Hlavu. Protože se jdete zavřít do klece s někým, kdo vám chce ublížit, tak že zaspinkáte.
1: Čo sa odohráva v mysli bojovníka niekoľko sekúnd pred vstupom do klietky?
5: Konkrétne ja asi myslím na mamku a na lidi doma. Asi nic víc a jenom soustředění, fokus.
1: Máte aj nejaké rituály?
5: Ja som silne věřící, takže určite sa pomodlit a do klece stoupit pravou nohou.
1: Súboj vyzerá agresívne, ale za tým je disciplína a rešpekt. Ako to vnímate vy?
5: Tak respekt tam určitě musí být. Můj soupeř mi ho teďka moc neprokázal, takže za to bude pikat.
1: Ako sa to prejavuje, keď súper, povedzme, vo vašom prípade, že neprejavil úctu alebo rešpekt?
5: Převážil o kilo a půl a místo toho, aby sa omluvil nebo řekl, že to půjde dodělat, tak místo toho tam do mě začal strkat a to asi nejde úplně dobrým příkladem pro své svěřence, jelikož je i trenér.
1: Čo vás naučil šport o životě mimo zápasov?
5: Že nikdy nemáte nic zadarmo a když něco chcete, tak musíte vydržet, i když to bolí.
1: Máte svoj športový vzor?
5: Tak těch mám spoustu, ale jako malej jsem hrál fotbal, tak úplně od malička to byl Cristiano Ronaldo. Pak už co jsem přešel na bojový sporty, tak to byl určitě Conor McGregor. A z Česka, když začínal OKTAGON, tak určitě Carlos Vémola.
1: Čo je najväčšia chyba mladých ľudí, ktorí začínajú s bojovými športmi?
5: Podľa mňa je taková chyba, že si myslí, že čím víc je tréninku, tak tím líp, ale mělo by se nad tím sportem přemýšlet trošku chytřejc a trošku víc poslouchat to tělo, dbát na tu regeneraci a převážně tu stravu, protože kolem sebe mám hodně lidí, kteří tu stravu, suplementaci moc neřešej a pak se diví, že jsou přetrénovaní.
1: Čo by ste odkázali deťom, ktoré snívajú, že raz budú profesionální športovci, povedzme v tomto bojovom umení?
5: Tak já sám jsem ještě takový dítě, co si snívá. Troufám si říct, že jsem taky na začátku, ale když si vzpomenu pár roků zpátky, kdy jsem snil o svým vůbec prvním amatérským zápase a teď tady stojím a mám jít do druhého profi zápasu, tak chce to čas zápasit, vydržet a čas ukáže.
2: Hoje športová Maribena Interesinentele Romen nasikavil čo organizátori z Opavel Berky, no toho Dominik Topercel Levočatar sa vôbec stižmárela za reklitka prekada a číben.
6: Čáves Bachtáles, moje meno je Dominik Topercel, mám 22 rokov, bojujem vo váhe do 61 kg a pochádzam z Levoče.
1: Pamätáte si svoj prvý tréning?
6: Ten prvý tréning bol v začiatku taký ťažký, lebo nevedel som tomu pochopiť, ale časom už vlastne potom som sa dostal do toho a už to bolo dobre.
1: Koľko hodín denne venujete príprave pred veľkým zápasom?
6: Tak samozrejme robím nejaké veci s môjim mentálnym trénerom, potom máme nejaké tie aktivačné tréningy. Robenie tej váhy určite je na tom najťažšie. Vlastne v tom pro MMA ten váhový limit, ja čo zápasím v tej váhe, tak je 61,2 plus je tam pol kila tolerancia. Je to už taký psychický zápas v tej hlave, že vlastne to robenie tej váhy, tie posledné kila, to už ide najťažšie.
1: Čo sa stane, ak danú váhu nenavážite?
6: Keď sa na prvýkrát nenaváži, tak potom ešte má tam ten zápasník 2 hodiny na to, aby ten daný limit splnil a vlastne keď ani po tých 2 hodinách, tak tam sa už potom jedná so superom o tých podmienkach, či vlastne nastúpi do zápasu a keď nastúpi, tak vlastne idú z toho druhého zápasníka nejakému peniaze z výplaty.
1: Môžete našim poslucháčom v krátkosti vysvetliť, aký je rozdiel medzi zápasmi ako UFC, MMA, Octagon? Do akej kategórie spadá súťaž tu v aréne v Lučenci?
6: UFC, Octagon, KSV, to sú vlastne organizácie, ktoré usporiadavajú tie MMA zápasy. Rozdiel je iba vlastne, že MMA, box, kickbox a takto. A vlastne tu v Lučenci budú tie športy také zmiešané. Bude to aj box, aj kickbox, aj MMA.
1: Čo je podľa vás ťažšie? Pripraviť telo alebo hlavu?
6: Najťažšie je pripraviť asi tú hlavu na ten zápas. Telo fyzicky natrenujete, ale tá hlava, to sa natrenovať nedá.
1: Súboj vyzerá agresívne, ale za tým je disciplína a rešpekt. Ako to vnímate vy?
6: V tom zápase tí zápasníci idú sa tam pobiť a to je na tomto krásne, že najprv sa pobijú a vlastne potom si podajú tie ruky, hej, že vlastne vyjadra si tam ten rešpekt, tú pokoru, tú úctu.
1: Čo vás naučil šport o živote?
6: Mňa to hlavne naučilo tej pokory, tej úcty k tým druhým a hlavne čo tak ovláda tú svoju agresiu.
1: Čo je najväčšia chyba mladých ľudí, ktorí začínajú s bojovými športami?
6: Najväčšia chyba je, že chcú všetko hneď. Že všetko hneď nepríde, treba vytrvať, vydržať a jak sa hovorí, trpezlivosť ruže prináša.
1: Čo by ste odkázali deťom, ktoré snímajú, že raz budú profesionálni športovci, tak ako vy?
6: To je jednoduché. Hlavne nech makajú, nech robia všetko preto, nech obetujú tomu všetko a všetko samo príde.
2: O Milan Berko Proágor, Vakerela za Dikavnenca, Save Able prekada športovo a Číben.
1: Prečo ste dnes prišli na Noc gladiátorov?
7: Preto, lebo sme prišli pozrieť našich boxerov.
8: Máme tu dva zápasy, tréner, tak sme museli prísť, aj keď sa nám nechcelo.
1: Sledujete MMA alebo takéto podobné športy pravidelne?
7: Nie.
8: Že MMA veľmi ani nie, skôr box.
7: Da kedy pozriem.
1: Čo vás na bojových športoch najviac fascinuje?
8: Ani neviem. Od malička som bol vedený len k tomu karate od 4 rokov a potom od 20 len box. Takže iné veľmi človek ani nepozná.
7: No tak aj mňa bojové športy bavia. Otec ma vždycky ťahal na bojové športy a som na to nejak pripnutý.
1: Dovolili by ste svojmu dieťaťu venovať sa bojovým športom? A povedzme aj takýmto zápasom, že v klietke?
8: No, bojovým športom sa aj venuje. No a keby chcel ísť zápasiť, no tak nech si to skúsi, uvidí, že čo to obnáša.
1: Čo je podľa vás na tomto športe pozitívne?
8: Na boxe je fascinujúce podľa mňa všetko, áno. A mladí to, že sa nevenujú, áno, tým drogám a mobilu. Že sú tu hodinu a pol mimo mobilu.
2: Amare ráňale te rajale. O Romanola Vlčenco star i Maravľa Koágor. Teada divezle skerďam Andrej redakcia važu nácia kre programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Milan Berko, o Peter Krajčovič, o Roman Goroľ, sabotumege Mangelmek Šukarati, uačen Devleha, Amalina te Amala.
9: Bolo 19 hodín.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trojročný chlapček, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri Huncovciach, je živý a zdravý. Francúzske úrady nariadili ďalšie evakuácie. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Trojročného chlapca, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého asi kilometer od rómskej osady. Do pátrania bol nasadený aj dron a vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra vybaveným termovíziou. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová vyjadrila vďaku všetkým, ktorí pomohli chlapca vypátrať.
2: Trojročný chlapec z Huncoviec, po ktorom sa od včera pátralo, sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
1: Obete všetkých leteckých nehôd pri záchranných akciách si dnes pripomenuli v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Veľkou tragédiou skončil aj pád vrtuľníka v roku 1998, ktorý prevážal novorodeniatko v kritickom stave z Dolného Kubína do bratislavskej nemocnice. Zahynul pilot, lekár, zdravotná sestra a dvojdňová pacientka. Hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Turočeková hovorí, že za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov.
3: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
1: Francúzske úrady nariadili evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických stredisiek z pobrežia Atlantického oceánu pre pokračujúce rozsiahle požiare. Naďalej sa tak rozšíruje pravdepodobne najväčšia evakuácia obyvateľstva v dejinách krajiny okrem obdobia vojen. Rozhodnutie o evakuácii ďalších tisícov ľudí padlo potom, keď návrat horúčav ohrozil krehkú kontrolu hasičov nad rozsiahlým lesným požiarom západne od Bordeaux. Hasiči v noci udržali požiar v regióne Žiron pod kontrolou a rozloha spálenej oblasti zostala na 420 štvorcových kilometroch. Úrady označili požiar za stabilizovaný, ale nie za uhasený a oznámili, že sa stále môže vymknúť kontrole, ako náhle teploty stúpnu a vlhkosť klesne. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Osobitný koordinátor OSN pre mierový proces na Blízkom východe Ramiz Al-Akbarov vyzval izraelskú vládu, aby prijala okamžité a účinné opatrenia na zastavenie násilia zo strany osadníkov, na ochranu palestínskych komunít a aby bola voči všetkým aj palestínskym páchateľom vyvodená zodpovednosť. Futbalisti Spartaka Trnava hrajú od 19:30 odvetu druhého predkola konferenčnej ligy z CSKA 1948 Sofia. Na bulharskom trávniku je zatiaľ stav nerozhodný 0-0. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na západe, prekážka na východnej D1. Pridávame správy z dopravy. V Bratislave v Dubravke v križovatke Saratovská Drobného sa zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh smerom na obratisko električiek a jeden pruh na Repašského smerom do Starej Dubravky. Na východnej D1 pred Košicami smerom

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sa v ňom vrátime k osobnosti choreografky, zakladateľky detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy a najmä celoživotnej propagátorky záhoráckych piesní pani Helene Jurasovovej. V týchto dňoch by sa dožila 93 rokov. Ešte v júli v roku 2023 pri príležitosti jej 90. vznikol rozhovor, ktorý vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Pekný dobrý večer, pani Helenka.
1: Dobrý.
0: Vítajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas, lebo teraz v týchto dňoch asi vo veľkom oslavujete svoje krásne narodeniny. Takže náš dnešný rozhovor, keďže vy ste ich už pre Slovenský rozhlas poskytli niekoľko, by som chcela zamerať najmä na to, čo vy a ľudová pieseň. Kedy a ako ste sa k nej vlastne dostali, aké boli také prvé krôčky, no a potom aj taký ten veľký svet folklóru, kedy ste objavili a ako sa vám podarilo v ňom etablovať.
1: Tak musím sa priznať, že vy ste urobila úžasný ten úvod a ja sa priznám, že mám 90 rokov. Priznávam sa preto, že to je všetko vlastne tak dané niekde zhora. A hlavným šéfom celého toho môjho života bola tá dobrá pieseň, dobrá hudba, spev, tanec, hovorené slovo. A ešte sa priznám, skorej takí jednoduchí ľudia. Ja som chodila aj po záhori, po tých dedinách a tam som našla veľmi múdrych ľudí, ktorí boli aj nadaní ako speváci, aj herci. Je pravda, že to možno málo kto vie. Ja som v podstate za môjho detstva, poviem aj presne tie roky, lebo teraz, keď mám dosť voľného času, tak si to všetko dávam tak v hlave dokopy, že za slovenského tzv. Štátu som mala vlastne 10 rokov, keď skončilo tento štát. Ale za tých 10 rokov ja som chodila každé prázdniny do Skalice a tam tá Skalica bola tak trošku mimo, aj tam, čo sme my bývali v tej záhrade, to bolo trošku tak mimo centra, takže k nám chodievali muzikanti, lebo otec mal aj takú skupinu hurbaňákov, ktorí oslavovali a tí hurbaňáci prežili aj potom komunizmus, hoci vtedy sa nemohlo stretávať, lebo ich bolo 12.

0: otec ako apoštolov a môj tato bol prezes. A oni sa stretávali len muži a oni sa aj modlili. No my sme sa tam naučili nielen modliť, ale vlastne oni museli každý jeden spievať. Donesli si samozrejme posilu vo víne a trdelníky a zázvorníky a my sme ich počúvali. A strašne sme sa tešili, keď sme počuli nejakú novú pieseň. No a to bol taký, by som povedala, okrem skalických svadieb, lebo otec, všade ho pozývali, keďže otec vedel aj nábožne v kostole spievať, tak moc, speváci vtedy moc peňazí nemali. Ani moja matka, hoci bola potom národná umelkyňa Helena Bartošová, tak a ešte teda pritom musím sa trošku, by som povedala, hnevať na mojich rodičov, že sa rozviedli. Ale ja som potom dostala ešte jednoho otca, ten bol tiež veľmi dobrý, takže mne to nejak vyšlo, ale to vždy pri každom takomto nejakom stretnutí hovorím, všetko sa urovnalo cez tú pieseň, cez tú hudbu. Vtedy sme zabudli na to, že prečo ten odišiel, prečo ten bol v tej strane a ten nebol v strane. Takže ja som bola v podstate do tých 10 rokov v ideálnom rodinnom vzťahu. Potom to skončilo, potom bol však viete čo, ale po vojne som robila len klasický balet. Ja som mala pôvodne byť tanečnica. Ja som chodila do súkromnej baletnej školy Eli Fuchsovej Lehockej, Lehockého matka. To bola súkromná veľmi dobrá a tá chcela zo mňa prima balerinu. No ale potom prišli Aleksandrovci a to tak potom sme sa po nich chceli napodobniť ich. No tak sa zakladali tie skupiny, ale tie dedinské kolektívy, tí si robili po svojom, tí sa nedali zviesť na nič nové. A ja som teda tiež robila s deťmi, to už od 17 rokov, ale klasiku v jednej súkromnej baletnej škole. To bolo výborné, tam som si niečo zarobila a som si šetrila peniaze, aby som si mohla kúpiť lepšie oblečenie a prišla mena a všetky peniaze mi zobrali. Tak som potom znovu, ale potom predstavte si, že som nechcela študovať, lebo ma viac menej donútil profesor Ružička, že už viete aj chémiu, tak pôjdete na techniku, lebo to sa vtedy muselo, technické smery. Žiadna kultúra, na čo bude kultúra, pekne budete. No a mne to nešlo, tak ja som odtiaľ odišla a išla som ako solistka do vojenského umeleckého súboru. A tam nás viedol dokonca Miroslav Kúra, národný umelec, Martin Čapák, veľmi dobré tance boli, krásna hudba, Milan Novák, všelijakí teda odborníci, veľmi dobrí muzikanti, celý orchester, veľký zbor a tam som sa aj prvýkrát vydala.
1: No tak takto, sme sa vrátili ešte na začiatok. V Skalici pri Vínku v úvodzovkách sa to celé
0: pri
1: začalo.
0: Svadbách.
1: A pri teda, svadbách.
0: Áno, pri svadbách, lebo tam ma otec vždy ma donútil, Helenko, dal ma takú malú na stôl a povedal, Helenko, zaspiaj. A vy, pane ženichu, ja vás pekne prosím, kúpte a tak ďalej. No a mala som úspech, no tak to ma posmelilo a musela som tam vydržať, lebo otec až ráno sme išli domov.
1: Tak to ste mali ja naozaj vydržala, tvrdú školu života.
0: No ale tam všetci spievali, tancovali a mňa to hrozne bavilo.
1: To verím. Takže ako dieťa ste sa oťukali pomerne skoro, takže ste nemali vlastne s takým tým pódiovým prejavom nikdy problém, ani neskôr v dospelosti.
0: Nie.
1: Takže tanečnica ste nechcela byť, asi tak tomu
0: no,
1: rozumiem.
0: No tak tuto som v tom vojenskom súbore dobre zarobila a potom som už mala aj syna, takže som odišla a išla som na VŠMU, aby som mala školu.
1: Tanečnú vlastne.
0: Tanečnú, ale tam som mala profesora Štefana Tota a vlastne tam som bola ako na folklór. No a tanečný pedagóg.
1: K tomu sa ešte dostaneme, ale najskôr si ešte zahrajme. Bude to niekoľko ľudových piesní vo vašom podaní. Našla
0: ale
1: som ich v našom archíve a tieto nahrávky budú z roku 1988. Mhm.

0: No a po pesničkách by som sa ja rada dostala k tomu, že vy ste sa upísali aj výchove malých detí a deti, nielen malých, vlastne aj starších, k láske, k folklóru a k tancu vo vašom vienku. Tohto roku takisto slávil krásne výročie, takže kedy a kde bol vlastne založený?
1: Yes.
0: A bol to pôvodne folklórny súbor?
1: No, robili sme aj tance umelé, teda aj klasiku nie, ale Miroslav Kúra mne kedysi nacvičil tanec s knihou na Čajkovského k skladbu, tak to som tam urobila. Potom sme robili nejaké učiteľka Jozefina na nahrávky české, také súčasné, ale nikdy sme nerobili žiadne pionierské tance.
0: Výborne, takže tomuto ste sa s úspechom vyhli.
1: A tak boli dobré, aj sme vyhrali súťaže, tak nás nemohli nútiť.
0: Rozumiem. Tak mi ešte povedzte, koľko rokov má vlastne vienok?
1: Vienok má 55 rokov, starý. Ja som vlastne vienok založila už pomerne neskoro, v 1968, keď som mala 35 rokov. Čiže dovtedy som chodila teda do školy, mala som ďalšie dieťa, skončila som školu, učila som aj hluchonemý súbor som učila a vyhrali súťaž s počujúcimi, pretože ja som bola tak temperamentná, že som im aj buchala. Ja som sa potom aj obliekla, lebo jedna ochorela a oni, keď jedna vypadla, oni to mali tak natrenované, že začali plakať, že oni to nevedia. Hovorím, nebojte sa, ja budem s vami tancovať. Tak som sa obliekla, taký úspech v Štrbskom, na Štrbskom plese, to boli, mali tiež taký krúžok, to boli krajčírky a mali, vyhrali sme potom PKO súťaž.
0: Výborne. No a ten vienok teda od začiatku to bola hlavne tvrdá robota. Hovoríte, že nie len ľudové tance, ale potom teda to groto.
1: No ale, ale veľmi rýchlo sme sa preorientovali. Akurát to, že chceli deti trošku aj sa vyrovnať, lebo tam bol ešte, čo ma aj vlastne pozvala, Ika Pavlitová, veľmi dobrá tiež kolegyňa, tá robila také súčasné tance, tak tá ma vlastne zavolala. 1. januára som nastúpila v 68. A teraz vás sa pýtam, no a čo bolo potom na jeseň v 68? Ja som tam nastúpila ako vedúca oddelenia, už som bola absolventka VŠMU. A čo bolo na jeseň 68?
0: No tak v lete prišli ruské vojska, takže od jesene všetko bolo inak.
1: Všetko bolo ináč, tak ma zavolal súdruhý riaditeľ, že ale bol výborný, neublížil mi a povedal, vy nie ste v strane, tak buď vstúpite okamžite, alebo niečo musíme vymysleť. Tak ja som vymyslela, že som založila súbor Vienok a som sa slúbila, že budem chodiť na súťaže a že sa budem starať o malé deti, veľké deti, o pionierov, že budú nosiť červené šatky. Dokonca aj môj muž, hoci vôbec nikdy zo stranou nič nemal, bol to docent na technike, tak išiel s nami do Poľska a tam sme sa tvárili ako pionieri.
0: No výborne, takže toto vás zachránilo od vstupu do strany.
1: No a teda prvá pesnička bola A ty Háňa stoj v kole ružovaný vienok, ružovaný, a to ma pozbudila, naučila Ľuba Pavlovičová Baková, známa to.
0: Naša kolegyňa.
1: Vaša kolegyňa, veľmi dobrá kamarátka. Potom s ňou som chodila aj do tých súborov slovenských, lebo ona chodila im pomáhať a mne teda pomohla, že mi našla pesničky a ten prvý tanec hneď zobral na hlavnú cenu na súťaži.
0: Skôr ako budeme pokračovať v našom rozhovore nielen o vienku, ale o ľudových piesňach vo vzťahu k pani Jurasovovej, alebo opačne, pani Jurasovová vo vzťahu k ľudovým piesňam, tak si niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok pustíme. Budú to jeho staršie nahrávky, ktoré vznikli ešte v roku 1990.

0: tovariši, remeselníci, vandrovníci, páni muzikanti a všetci ľudia, čujte! Lepší doma krajíc chleba, než v cudzine krava celá.
1: Múúú!
2: Však nás už mami hledajú!

0: Vienok je môj život, píšete v knižke, ktorú máte pred sebou. Tak skúste mi povedať s vlastnými slovami možno, že je to tak, že keď sa raz človek upíše tej práci s deťmi, že to v ňom už potom ostane na veky, amen?
1: Áno, a ja teraz, hoci som po veľkej operácii pred rokom a ja si nedám pokoj, ja každú stredu chodím, učím, ja keď ma bolia nohy, tak korepetujem, doprevádzam. Moja dcéra je moja následovnička, veľmi dobre sa drží. Všetko, čo bolo vo mne, dobre okopírovala a čo je zlé, tak to spolu ešte dávame na bok, ale toho zlého je veľmi málo, hoci ona je oveľa prísnejšia ako ja, lebo ona je pôvodne matematikárka. Toto vyštudovala, ale potom chcela robiť, lebo bola výborná lučničárka, solistka, no tak bola po mne, takže venuje sa tým deťom a všetko organizuje úžasne, ja nemusím robiť nič. Len ma vyvážajú autom.
0: Vy
1: a ja idem každú stredu a detičky bežia za mnou, objímajú ma a ja sa pozriem im do očí a ja tam mám také obľúbené deti, že tým môžu aj minule mi jedna hovorí. Mala som také topánky, čo ma nebolia nohy, ale špičky boli voľné a jedna mi ma prezera celú a hovorí: Teta Helenka, ale máte dlhé nechty, ostrihajte si ich. Na nohe. Hovorím, áno, vieš, pedikúrka, vieš, čo je pedikúrka? Nie, no tak to je tá, čo skoro ako doktorka, že musíš sa nahlásiť a teraz je ona chorá. Tak, a ja som kvôli nej, aj pravdu poviem, som prišla domov a hovorím, tak ma ohodnotili, skúsim sa sama ostriať, nejde mi to.
0: To verím, ale tak detská úprimnosť.
1: A tie deti cítia, že ja ich strašne mám rada a ja ich bránim. Keď Dana im nadáva, tak ja potom idem za nimi a hovorím, a takých mám tam, čo Dana bola na nich prísna, keď boli ešte malí a ja som išla za ním, teraz nám robí pedagoga a je solista v Lučnici. A ja som len na ňo tak kývala, že nechaj, to je dobre, to nevadí.
0: A od toho babičky presne sú a ja som takú mala.
1: Tak.
0: To tak má byť.
1: No a tak si rozumieme, že oni ma vyboskávajú, no a ja držím. Lebo vlastne zase sme u toho, že tá hudba, ten spev. A minule mi jedna kolegyňa, volá sa Čečková a má súbor Čečinku a ešte druhý súbor, tak mi povedali, že lebo boli na našom predstavení a tí boli tie deti skutočne dobré, lebo sú živé. Oni to robia radi. Oni, ja ich vždycky pochválim a poviem, vidíš, toto je ono, toto. Lebo ty musíš aj vnútorne niečo. Ty nemôžeš len technicky dobre dúpať tými nohami. Rytmus musia mať, to bez toho není. Tak oni ma poslúchajú a 90% tých detí, aj keď sú nenadané, tak to z nich vytiahnem.
0: A ešte mi povedzte, máte vy aj trošku takú spätnú väzbu od tých, ktorí generačne už odrástli?
1: No áno, však nám robia pedagogov.
0: Výborne, to je skvelé.
1: Keď prídu, tak sa tak na mňa usmejú, že to je, keby mi dal 1000 eur.
0: Fantázia. Takže opäť niečo z Vienku.
1: A robím to, prosím, všetko zadarmo.
0: Výborne. Opäť niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. Tento raz to bude z albumu, ktorý vznikol pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.

0: Pani Helenka, ale vy ste jubilant. Vy ste teraz tá, ktorá slávi, ako hovoríte, trošku tak bilancujete a dávate si veci tak dokopy v hlave, ako čo, s čím súviselo, ako ten váš život s piesňou ovplyvnilo. Tak je to zásluha toho rodinného prostredia a toho detstva, alebo čoho asi najviac?
1: Toho detstva, potom sa to pokazilo. Ten rozvod, môj brat bol veľmi nadaný, však bol solista, bol člen filharmonie, ale nechcem hovoriť, čo sa s ním stalo. On na ten rozvod doplatil. Ja som mala len 10 rokov a ja som všetkých, ktorí sa o mňa starali, mala rada. Ja som išla s tým tatkom, ten brat nechodil s ním na... Hoci potom sa stal spevákom a ja som sa nestala speváčka, ale choreografiu som neštudovala, ale mňa tak inšpirovali tie tetky na Záhori, že ja som potom, vždycky som si povedala, čo by tie tetky povedali, mohlo by toto tie nositeľky tradícií. A ja som sa trošku tvárila, však ja som teda sa obliekla do kroja a som sa tvárila, akože som sedláčka. A bola som z fajnovej rodiny, tak niektorí to aj kritizovali, ale mne to vôbec nevadilo.
0: Čiže aj vy sama ste chodili potom akoby v úvodzovkách po výskume, áno, a hľadali, áno, piesne a tance.
1: Áno,
0: u tých...
1: A to bolo pre mňa taký, no proste tam som išla všelijako, vozili ma, kto ma vozil, no tak aj respektíve ja som vozila môjho otca, lebo ja som mala auto, on chudák nemal, jeho vozili na motorke a to bolo otrasné, takže potom on prišiel aj ku mne do bytu, aj keď ja už som mala ďalšieho otca, ale to bol tiež spevák, úžasný človek, tak ja potom som v tom rodinnom prostredí, v tom druhom, čo moja matka, ale tam deti neboli, čiže oni sa mi venovali a vlastne mi aj pomáhali s tým spevom trošku, lebo však pre ten folklór, ten spev je tiež dôležitý a mám tam veľmi dobrých spevákov. Dokonca ja som na VŠMU napríklad učila Luciu Pop tancovať a takisto museli mi aj spievať a popri tom tancovať, takže a viete, kto bol aj môj veľmi dobrý žiak? Miro Dvorský. A ten doteraz ma vyboskáva a povie, vy ste ma dobre naučila.
0: Tak to sú fantastické zážitky a skúsenosti. Hovoríte, že máte svojich pokračovateľov aj vy v rodine, teda minimálne jedna dcéra, ktorá...
1: Viac. Ešte aj vnučka.
0: Výborne.
1: Jedna je menej, to je z druhého manželstva. Tá môj prvý muž bol bubeník, teda muzikant, ale to sa nevydarilo celé. A druhý muž, s tým som mala Jelku dceru, tá je učiteľka, ale tá robí súťaže na škole spevácke. Ona dosť dobre spieva a hrala na flautu, takže tam na škole robí. No a potom môj syn bol v učiteľských novinách a ten tiež na staré kolena zistil, že ten spev, aj toto, že ten súbor, tak 11-ročnú z druhého manželstva, 11-ročnú Sašku, ktorá doteraz nič nechcela robiť a teraz naraz spieva výborne a tancuje sola. A zase sme, že nás zblížilo toto spievanie a tancovanie. To je zázrak.
0: Určite.
1: Hudba.
0: Podľa mňa...
1: Ale aj vážna hudba.
0: Určite. Ale ten folklór, tým, že sa mu venujete celý život, má vás ešte v ňom aj čo tak prekvapiť?
1: Prekvapiť, lebo ja mám ešte 3 tance chcem robiť. Prietržka je malá dedina pri Skalici. Tam chcem ísť, tam sú vinohrady a tam mám. Teraz som objavila novú rodinu, nejaká Belej. A viem, že podľa toho rodokmeňa je a je to, aj sa stretávame, to je úžasná Hanka Belej. Včera mi donesla obed, mladšia, takže sme zistili, že sme, a to nikto nevie, že my sme dve rodina. Ona tam chodila tiež do nejakého súboru, ale venovala sa skorej. To je veľmi inteligentná žena, robí nejaké výskumy, takže, ale príde na moje vystúpenie a mám kamarátky, ktoré nikdy netancovali, ale na naše vystúpenia. Ja mám kamarátky napríklad Zelárky v Stupave, Obermárova, ktorá mi ukázala, jak sa šlape kapusta, že musia byť čisté nohy. A to všetko som ja dala do tanca. A mám také Zelárky a deti. A je to trošku štilizované, ale je to, tie korene sú. To není umele vymyslené, ale ja vždy si musím vedieť odpovedať, prečo si tam dala toto, ten krok. Lebo takto oni tú kapustu tlačili. A potom aj pritom spievali.
0: Takže jeden tanec z Prietržky a tie dva budú ešte odkiaľ?
1: Z Petržalky. Tam boli aj Maďari, aj Nemci. No a ja som, viete, že ja som objaviteľ, že jak vznikol ten Deľník Skalický?
0: No nie. To
1: pred 30 rokmi som išla v Skalici na námestie k Vadányho dom. Ale nikto predtým nesmel vedieť, že to bol majiteľ grof k Vadáni, to bol Maďar a Talian. A ten sa oženil s jednou Skaličankou a tam zostal. A v zomere 1801 pomohli mi profesori Skalický veľmi, donesli mi nejaké materiály. Tak ja som išla na, teraz bohužiaľ to so smutkom poviem, zomerela, teraz mala pohreb, najstaršia trdelníkárka Stáza Bránecká, ja ju pozdravujem do neba, v mokrom háji bola. A tá mi to uznala, ostatní povedali, nie, Skaličania vymysleli trdelník. A táto Stáza povedala, nie, to bola radikálna baba a povedala, nie. K Vadáni pozval zo Sedmohradska pekára, chlapa, a ten prišiel samozrejme na koni, zostal tu v Skalici a naučil ženy piec trdelník. A to teraz všetci hovoria, lebo predtým hovorili, že to ženy, nie chlap.
0: No vidíte, tak sme sa dozvedeli.
1: A mám celý tanec.
0: O Skalickom trdelníku?
1: Áno, pozvím no, vás a tam aj rozdávame trdelníky.
0: No tak to by som si dala. Paráda. Pani Helenka, s vami by sa dalo rozprávať nielen na jednu reláciu, ale aj na dve, aj na tri. Tak pevne verím, že nám to bude ešte niekedy dopriaté.
1: Ale ešte sa musím pochváliť. Môj druhý manžel, inžinier Jurasov, ten mi tak fandil a ten síce nevedel ani spievať, ani tancovať, ale hrozne ma obdivoval, až neviem, prečo ma tak strašne mal rád. A chodil na predstavenie a vždy povedal, ale toto ti niekto iný spravil, to si nie, Vladko, to si ty spravila? No ja som nevedel, že si taká šikovná. Gratulujem.
0: To je fantázia, keď máte aj doma takú podporu a
1: no,
0: mali ste.
1: No, bohužiaľ zomrel.
0: Pani Helenka, tak, čo vám zaželať na záver? Snáď len, že dobre oslavte so všetkými, ktorých máte rada.
1: A ešte sa pochválim. Ja mám od národnej umelkyne mojej matky, lebo ja by som sa nebola narodila, keby nebyť mojej Heleny Bartošovej, ktorá bola dendeši, polovičná Maďarka, ale maďarsky nerozprávala v opere, len s pánom Dimbarborom si vyprávali po maďarsky a naučila sa pekne po slovensky aj ten Emil Šic, ten môj druhý otec, lebo však sa spievalo, už potom sa všetko pán Hoza preložil do slovenčiny, všetky české opery a italianské. A ja ďakujem jej, že ona mi tiež dala príležitosť. A keby nebyť Emila Šica a Heleny Bartošovej, ja nemám kde bývať. Oni mi dali aj byt.
0: Čo viac dodať? Milá pani Helenka, všetko najlepšie. Ďakujeme za návštevu tu u nás. No a my si samozrejme ešte niekoľko piesní z nášho rozhlasového archívu vo vašom podaní vypočujeme. Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali spomienke na pani Helenu Jurasovovú. Pripomenuli sme si ju rozhovorom z roku 2023, ktorý vznikol pri príležitosti jej 90. narodenín. Pani Jurasovová nás opustila vlani v decembri a v tomto roku si ju na folklornom festivale vo Východnej pripomenuli i samostatným veľkolepým programom s názvom Nesmrteľná pieseň. Ten pripravili tvorcovia Veronika Brveníková, Dana Blahová, Miroslav Buzrla a Michal Druga. Program s názvom Nesmrteľná pieseň uviedli na pódiách Východnej zverenci pani Heleny Jurasovovej, členovia detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. My sa na vás tešíme pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa začne v auguste vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Izrael radí Bielemu domu pokračovať v masívnych útokoch na Irán. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Sociálna poisťovňa začne od augusta poprvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Ak však daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum.
1: Presne pred 50 rokmi sa do Bratislavského jazera Zlaté piesky zrútilo dopravné lietadlo Československých aerolínií. Od roku 2014 sa pri vstupe do areálu nachádza pamätník tejto nehody, hovorí jeho iniciátor Rudolf Roller.
3: Keď lietadlo padlo, množstvo organizácií sem prichádzalo a snažili sa zachrániť čo najviac ľudí. A vtedy šéf Československého Červeného kríža, pán Fedor Líška, povedal jednu myšlienku tým svojim ľuďom. Prišli sme sem, aby sme im dali prvú pomoc. Oni žiaľ potrebujú už len tú poslednú.
1: Na spomienkovej akcii sa zúčastnil aj český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Vindrák či verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, podľa ktorého aj táto tragédia ukazuje, aké je dôležité mať právo na informácie.
4: Aj z tohto prípadu tragického máme odkaz dneska pre ľudskoprávnu zodpovednosť štátu. Informovať o príčinách, pozostalým dať všetky informácie a hlavne štát má zvrchovanosť nad nebom a preto aj zodpovednosť za zdravie a životy.
1: Išlo o najtragickejšiu leteckú nehodu na území Slovenska a jednu z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Zahynulo 76 ľudí, nehodu prežili len traja. V Bielom dome sa skončilo stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Schôdzka trvala takmer 90 minút, ale ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ nič neoznámila. Predpokladá sa, že hlavnou témou bola vojna na Blízkom východe. Vysoko postavený izraelský predstaviteľ dodal, že premiér Netanyahu predložil americkým predstaviteľom spravodajské informácie o Iráne a zároveň vyhlásil, že neexistuje iná možnosť, ako zaútočiť v Iráne na miesta, ktoré ešte neboli zasiahnuté, ďalej na zariadenia, ktoré Irán znovu vybudoval a aj na ciele, ktoré by mohli otriasť stabilitou režimu. Futbalisti Spartaka Trnava hrajú od 19. hodiny 30. minúty odvetu druhého predkola konferenčnej ligy z CSKA 1948 Sofia. Na bulharskom trávniku je po prvom polčase stav nerozhodný 0-0. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekný večer všetkým na cestách. Momentálne nám hlásite iba radary. Na výjazde do Sladkovičova z Galanty, na výjazde z Ivachnovej na Ružomberok a v Košiciach v Barci pri čerpačke OMFO smerom do centra mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Želáme vám príjemný útorkový večer. Začína sa relácia Večerné reflexie. Tento raz bude hostkou Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Budeme sa spoločne rozprávať o jej práci, o rozličných ľudských príbehoch, no ale verím, že nám vyjde

0: hostkou. Dnešných večerných reflexí je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No ako som už spomínala aj v úvode, už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Takže pani Molčanová, vítajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem, príjemný večer prajem.
0: Pani Molčanová, vy sa venujete skutočne veľmi rôznym a citlivým témam. Pracujete s ľuďmi, ste svedkyňou mnohých neľahkých ľudských príbehov. Ako sa to celé začalo? Ako vám napadlo takéto povolanie, takáto práca? Prečo práve takýto druh práce ste si vybrali za svoju profesiu? Pamätáte si ešte, kde sa to celé začalo?
1: Ja nemám asi takú, že úplne presnú pamäťovú stopu, ale to jedno, čo vlastne sa udialo, ako keby také najvýznamnejšie bolo, že ja som vlastne na gymnáziu nejakým spôsobom objavila, že existuje sociálna práca. Tak som sa zamyslela, že to by možno bolo vlastne niečo zaujímavé pre mňa. Ja som vždy mala rada ľudí, rada som sa s ľuďmi stretávala, rada som sa s nimi rozprávala. A je pravda, že som chvíľu vlastne zvažovala aj psychológiu. Dokonca som bola vlastne na prijímacie pohovory na psychológii. Ale to bolo také pre mňa, teda na jednej strane dobrý a na druhej strane komplikovaný zážitok, lebo bolo to také, že veľmi prísne, veľmi také, že presné. A ja v tomto až taká úplne prísna a presná nie som. Tak vlastne to ma tak nie úplne uchvatilo a zároveň rozhodnutie prišlo, že teda, že prijímačky som neabsolvovala pozitívne, tak som si povedala, OK, tak odchádzam do Nemecka. Mm-hmm. A v Nemecku som teda študovala v rodine sociálneho pedagóga chvíľu a teda bol, aj som u neho vlastne, u nich teda žila v tej rodine a zároveň u lekárky. A ten sociálny pedagóg, ten teda ten otec tých detí, tak s ním som vlastne mala možnosť zavnímať aj teda jeho prácu a to mi tak zaklaplo, veď to je presne o tej sociálnej práci, o ktorej ja som nejako na tom gymnáziu premýšľala. A tak sa vlastne tam udialo to, že som si

0: z Nemecka podala vlastne prihlášku na sociálnu prácu, lebo predtým som absolvovala krátko teda nadstavbu sociálno-právnu a to zaklaplo a to je to moje povolanie vlastne, ktoré ma dnes živí a ktoré teda robím a ktoré je nejakým mojou profesiou, mojim poslaním.
1: Mm-hmm. Takže ste sa teda inšpirovali v Nemecku susedov, takých vzdialenejších. No a tie začiatky, keď si spomeniete na tie začiatky, dnes už teda ako skúsená sociálna pracovníčka, môžete povedať, že či to, keď človek študuje a má nejakú takú predstavu, alebo keď ste boli v tej spomínanej nemeckej rodine, tak dozaista ste mali nejaké predstavy, ako to bude vyzerať, keď ja budem teda tou sociálnou pracovníčkou, keď budem pomáhať ľuďom, keď ste sa dostali v tých začiatkoch do svojej praxe, tak aké to bolo?
0: No, bolo to relatívne ako keby takže naozaj iné ako v tej škole. A to, čo bola ale moja výhoda, že vlastne som počas nadstavby na tej sociálno-právnej a vlastne sa stretla s mnohými sociálnymi pracovníkmi, lebo to som študovala 2 roky a mali sme tam povinnú prax. A tak ako dneska možno mládež povie, že povinná prax, že to není úplne dobre, ale my sme mali tú výhodu, že síce bola povinná tá prax, ale my sme si mohli vybrať rôzne prostredia, vlastne, ktorých pracujú sociálni pracovníci. A ja som si prešla rôznymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami a vlastne spoznávala som naozaj tú prax sociálnych pracovníkov a to mi dalo vlastne také pozitívne videnie toho, že čo je tá oblasť, kde by som teda ja chcela byť. A teda z toho vyšlo, že práca s deťmi a práca s rodinami. A to sa mi vlastne teda stalo aj profesiou s tým, že ja som vlastne potom sa rozhodla tak, že keď som sa vlastne vrátila z toho Nemecka a podala si teda prihlášku na vysokú školu, tak som sa vlastne rozhodla, že ju budem študovať popri zamestnaní. A zamestnala som sa v pedagogicko-psychologickej poradni, kde teda v tom čase tiež existovali sociálni pracovníci, o ktorých sa vlastne veľmi málo vedelo, lebo boli skôr administratívnymi pracovníkmi v tých inštitúciách. Ale ja som mala výborný kolektív, výbornú riaditeľku a tá mi dovolila naozaj začať v tej poradni robiť naozaj sociálnu prácu a to bola taká, že dobrá škola vlastne do dnešnej praxe, v ktorej dnes som. A teda moja dnešná prax sa dosť odlišuje od toho, čo som sa učila v škole, ale zároveň nemôžem povedať nič zle na to, čo som sa v škole naučila.
1: Dnes teda pôsobíte v neziskovej organizácii Anima a v občianskom združení Návrat v Prešove. Čomu presne sa venujú tieto organizácie a čo tam presne robíte vy?
0: V rámci nejakej mojej práce ja teraz trošku otočím to, ako vy ste to vlastne pomenovali, že dlhšie robím v Návrate. A Návrat je teda občianske združenie a akreditovaná organizácia, ktorá vlastne pracuje s rodinami. Primárne vznikol ako organizácia, ktorá sa sústredila na prácu s náhradnými rodinami, vyhľadávanie teda náhradných rodín, ich príprava a sprevádzanie po prijatí dieťaťa. Teda prijímajú deti, ktoré by ináč boli pravdepodobne v ústavnej starostlivosti. A zároveň teda sa Návrat venuje aj biologickým rodinám. No a keď som sa vlastne dlhodobejšie v tom Návrate venovala biologickým rodinám, tak som prišla na to, že mnohé tie rodiny alebo tí rodičia majú ťažkosti v tom, že oni si sami nezažili dobré detstvo a nezažili si dobrú výchovu, dobrú starostlivosť, takže vlastne nemajú tie zručnosti a tam mi prišla taká tá myšlienka, že asi by bolo dobré nejakým spôsobom pre toto vytvoriť priestor. No a tak vznikla vlastne Anima ako nezisková organizácia, ktorá sa stará o relatívne malý počet rodín, ale rodín, ktoré teda zlyhávajú a cieľom vlastne tej práce v Anime je v podstate práve rozvinúť tie rodičovské zručnosti natoľko, aby teda tie deti mohli s tými rodičmi byť a tí rodičia, aby boli dobrými rodičmi tým deťom.
1: Mm-hmm. Čo to znamená, ak rodiny zlyhávajú?
0: Mm-hmm. To je taký, že v našej praxi je to terminus technicus a asi si pod tým každý vie predstaviť niečo iné, ale v mojej dennej práci je to o tom, že buď teda rodičia nevytvárajú dobre podmienky pre starostlivosť o deti, že napríklad zlyhávajú v tom, že nevedia zadať hranice, alebo zlyhávajú v tom, že nedokážu si nájsť zamestnanie a tým pádom je ich príjem vlastne relatívne nízky a tým pádom celá rodina, vrátane deti teda strádajú, ale môžu tu byť aj rodiny, ktoré sú napríklad v rozvodovej situácii, kde sa teda tí partneri sústredia na ten rozvod a deti ostanú ako keby na okraji alebo sa stávajú dokonca nástrojom boja. ale môže to byť kľudne aj rodiny, ktoré sa ocitli v náročných situáciách, kde napríklad majú deti so špecifickými potrebami a sú na tú starostlivosť sami, respektíve je to tak výnimočná starostlivosť, ktorú tu dieťa potrebuje, že to není taká tá bežná zručnosť rodiča a potrebujú sa v tom rozvinúť.
1: Čiže vy ste podpora takýmto rodičom, takýmto rodinám, hľadáte tie spôsoby, ako tú rodinu zoceliť, aby vedela spolu fungovať, lebo voľakedy to bolo také veľmi striktné, keď sa niekto nevie starať o tie deti alebo nemôže, tak deti boli odobrané a to bolo asi veľmi nevždy vhodné a ťažké teda.
0: Mm-hmm. Je to presne o tom, že teda obe tie organizácie, v ktorých pracujem, tak sú v podstate práve postavené vyslovene na podpore rodín. A to je aj to, keď sa ešte vrátim k tej mojej vlastne sociálnej práci a teda po tom prvotnom rozmýšľaní, tak moja prvotná predstava bola, že budem pracovať teda na úrade práce ako sociálny pracovník na úrade práce. Dokonca mám vo svojom živote aj taký vzor jednej sociálnej pracovničky, ku ktorej som v danom čase veľmi zhliadala. Ale vlastne potom som sa rozhodla vlastne prejsť práve do neziskového sektora, pretože ten neziskový sektor u nás na Slovensku je vlastne formovaný tak, že je reálne stanovený na podporu rodín, na podporu rodičov v tom, aby teda dokázali s tými rodičmi dobre byť a dobre sa o ne starať. A teda partnermi sú nám tí sociálni pracovníci z úradov práce, ktorí teda majú v rukách tú kontrolu.
1: Pani Molčanová, vy pomáhate aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumy, rôzne straty najbližších, ale o tomto budeme hovoriť už o pár minút po pesničke, takže urobíme si krátku hudobnú prestávku a po tejto prestávke budeme v našej besede pokračovať.
2: Letné Rádio Regina.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti je hostkou dnešných večerných reflexí. Pani Molčanová, vy vo svojej profesii najnovšie pomáhate už aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumu, rôzne straty a najbližších. Ich život sa skutočne pre vojnu zmenil od základov, ale v tomto prípade by som to možno trošku poopravila. Skôr sa venujete tým odborníkom, ktorí pracujú s týmito ľuďmi v prvej línii a dokonca ste aj vycestovali na Ukrajinu pomáhať za hranicu, tak predstavte nám túto vašu prácu, tento projekt. O čo ide?
2: Návrat vlastne dlhodobo realizuje projekty týkajúce sa vlastne aj podpory profesionálov. A keď vznikla vojna na Ukrajine, tak v podstate Návrat bol jednou z prvých organizácií, ktoré zreflektovali aj prichádzajúce deti z Ukrajiny. A teda to bol jeden moment, kedy sa Návrat venoval tomu, ako zabezpečiť starostlivosť deťom primárne v rodinných modeloch. A teda hlavne deťom, ktoré prišli vtedy bez sprievodu. Hej, pretože naozaj, keď sa začala vojna, keď sa začala invázia, tak veľa detí vlastne prešlo hranicu aj bez rodičov a bez zákonných zástupcov. A teda to bola jedna oblasť podpory, ktorej sa bezprostredne vlastne Návrat venoval. Vytvorili sme teda nejaké schémy a nejaké systémy na to, ako teda takto tieto deti a ich rodiny podporiť. No a ako bežal čas, tak vlastne sme si uvedomili, že v podstate aj odborníci, ktorí na Ukrajine zostali a ktorí poskytujú starostlivosť deťom, rodinám, vojakom, pozostalým, a že aj oni potrebujú podporu a pomoc. A tak vznikol vlastne ďalší projekt, ďalšia línia nejakej práce a tá vlastne súvisí s tým, že v súčasnosti existuje skupina primárne psychologičiek, ktoré teda sú aktívne priamo na Ukrajine v tých prvých líniách a teda Návrat im vytvára model psychosociálnej pomoci. V tom zmysle, že aj teda my ako odborníci z Návratu vycestovávame na Ukrajinu a poskytujeme rôzne podporné veci týkajúce sa vlastne toho, aby teda oni dokázali zvládať tú prvú líniu, ale zároveň to, čo je veľmi špecifické a čo je, myslím si, že naozaj také, že kľúčové vlastne v celom tom projekte, my sme vlastne tým, my ich voláme dievčatá z Ukrajiny, poskytli aj priestor, že vlastne môžu prichádzať na tzv. Retreat pobyty sem na Slovensko a teda prichádzať na chvíľu oddychu počas krátkých víkendových stretnutí, na chvíľu načerpania energie, ale to, čo je veľmi zaujímavé aj na odovzdanie ich zručnosti, ich skúsenosti, ich kompetencií nám a teda pre nich je to istým spôsobom normalizácia toho, čo vlastne žijú na Ukrajine, že môžu byť vlastne užitočné aj iným spôsobom.
1: Mm-hmm. Využíva sa tam aj tzv. Dotyková terapia, ktorú využívate aj celkovo v občianskom združení Návrat. Tak mňa toto zaujíma, ako funguje taká dotyková terapia, pretože s týmto aj vy konkrétne pracujete, tak čo to vlastne znamená a ako sa s tým pracuje, s touto terapiou? A či to môže možno aj niekto neodborník vyskúšať vo svojom živote?
2: Hej, tak toto je jedna z mojich teda naozaj že srdcových tém, dotyková terapia. A je to vlastne, my sme túto terapiu dostali v podstate od úžasných lektoriek z Ameriky. Je to asi 20 rokov dozadu, keď nám tu vlastne prišli lektorovať a s tromi lektorkami prišla Mira Payne, to je dotyková terapeutka v Amerike, ktorá teda nás v Návrate naučila pracovať s dotykom špecificky práve v tom, aby bol podporný vo vzťahu. A masáže má mnoho ľudí rado a tá dotyková terapia je blízka masážam ako takým, ale to, čo je vlastne špecifické pri dotykovej terapii, ktorú my teda vlastne realizujeme, je to, že sa vlastne deje vždy v blízkom vzťahu. A u nás na Návrate je to vzťah rodič a dieťa. A primárne teda bol zameraný práve na vytváranie vzťahu medzi náhradným rodičom a prijatým dieťaťom. No a keď prišla vlastne myšlienka podpory Ukrajiny, tak sme vlastne si uvedomili, že v podstate to, čo robí vojna ľuďom, je, že traumatizuje. A to, ako sa trauma prejavuje dnes, už vieme, že sa bytostne dotýka nielen vnútra, psychiky ako takej, ale ona sa dosť intenzívne odráža aj v tele, po fyziognomii. Hej, to sú rôzne spazmy, rôzne napätia, rôzne ako keby strnutia tela. A dokonca existuje taká krásna kniha s takýmto názvom, že telo sčíta rány. Mm-hmm. To je v češtine teda. A,
1: čiže spočíta áno, rány.
2: Áno. Tak. A tým pádom vlastne my sme si uvedomili, že v podstate táto dotyková terapia môže pomôcť práve napríklad aj teda traumatizovaným ľuďom. A to sme ponúkli tým psychologičkám. A nie len v tom zmysle slova, že aby oni vedeli ďalej robiť dotykovú terapiu napríklad, ja neviem, so svojimi klientmi, ale napríklad, že aj oni si zažili dotykovú terapiu na sebe samých práve preto, aby sa dokázali znovu spojiť so svojim telom, pretože ak zažívate traumy, a teda aj ako psychológ zažívate traumy sprostredkované, hej, z toho, čo vlastne zažívajú vaši klienti, tak tým pádom vlastne sa to podpisuje na vaše telo a o to telo sa treba postarať. Mm-hmm. A to sme práve urobili cez tú dotykovú terapiu.
1: A čo sa myslí pod tým pojmom? Objatie alebo pohľadenie? Alebo...
2: Sú to specifické vlastne vyslovenia ako keby hmaty.
1: Mm-hmm.
2: Vyslovenie hmaty, ktoré vlastne práve majú za úlohu stimulovať telo a zvedomiť si vlastne ako keby pokožku, zvedomiť si svalstvo, zvedomiť si všetky vlastne napätie a stiahnutia. Okrem toho vlastne dotyková terapia pracuje samozrejme aj s dýchovými cvičeniami, práve preto, aby dochádzalo vlastne k uvoľneniam telesným a aby telo vlastne tak získalo energiu. Tak napríklad aj patrí tam dýchové cvičenia a potom sú to vlastne aj rôzna práca napríklad s napätím, čiže tá dotyková terapia nepracuje len s tým, že niekto nevyhnutne sa má musí dotýkať, pretože traumatizovaného človeka sa niekedy nedá dotknúť, ale že aj ja sám vlastne si môžem zrealizovať rôzne hmaty alebo rôzne ako keby takéto napäťové cvičenia na to, aby došlo k uvoľneniu minimálne telesnému.
1: A máte nejaké také osobné skúsenosti, že to ľuďom naozaj pomohlo, že ste videli ten rozdiel, ak zažil tú dotykovú terapiu, takže bol potom naozaj pokojnejší, ukľudnil sa a jednoducho reagoval úplne inak ako na začiatku stretnutia?
2: Mm. Tak u detí to funguje absolútne dokonalo. Teda samozrejme vždy s rešpektom voči tomu, čo to dieťa zažilo a nakoľko je kontaktné, tak to sú častokrát, nazvala by som to také, že malé zázraky. Hej, mm-hmm. Že keď vlastne zavnímate, že sú deti, ktoré rodičom, tým náhradným napríklad, nedovolia sa ani len dotknúť, ani nič a potom vlastne absolvujú niekoľko stretnutí dotykovej terapie a odrazu proste zažila som, že na piate stretnutie prišlo dieťa s takou dekou v podpazuši za maminou a povedalo, že poď mama sirovať. Hej, a to bol úplne úžas, predtým si vlastne nič také nevypýtalo, ale mám krásne takže v predstavách obrazy z Ukrajiny, kde to teda bolo, a mám konkrétne dva príbehy dvoch žien, dvoch tých psychologičiek, a jedna z nich vlastne v tom čase, keď sme sa stretli, tak mala na vojne manžela a doma mala deti a vlastne niesla celý svoj život mala ona v rukách a teda mala na svojich pleciach a zažila si na tej dotykovej terapii vlastne jeden čas, kedy sme sa vlastne vyslovene špeciálne venovali jej a teda sústredili tú pozornosť práve na to bremeno a reálne tak, ako sa povie, že naše staré múdrosti majú v sebe veľkú sílu a že niesť bremeno na pleciach to naozaj vystihuje tú fyziognomiu, traumy, záťaže a u nej to bolo presne vlastne o tom, že ona na začiatku vlastne, keď sme sa stretli, tak bola úplne ako keby taký zhrbený, reálne starý človek. A pritom to bolo mladé žienia. A bolo to od štvrtku do nedele, to ako sme sa spolu stretli. A v nedeľu sa vlastne udialo to, že ona odrazu vlastne získala takéto cez terapeutickú vlastne prácu, získala úplne takú silu a vlastne ostávala úplne vzpriamená a aj v nedeľu z tých stretnutí odchádzala úplne vzpriamená s novou silou, s novou energiou, s energiou vlastného tela. No a druhý obraz bol obraz takisto psychologičky a nazvala by som to naozaj, že v tom čase takej starej panej, keď som ju stretla v ten štvrtok, ktorá mala úplne takú, že strhanú tvár, dokonca to bolo aj o tom, že ako keby tá tvár, ako keby ani nežila. A ona veľa ako o tom rozprávala celé tie 4 dni a odrazu v nedeľu, a po tých všetkých tých terapeutických procesoch, ktorými vlastne prešla, a keď dávala spätnú väzbu, tak ona aj ukázala, a ja mám dokonca dve fotografie naozaj fyzicky urobené, ten prvý deň, keď tam vidíte naozaj takúto smutnú, utrapenú ženu, takú skoro neživú, a potom odrazu v nedeľu vidíte proste na tvári úsmev, a ona vlastne sama povedala, že už niekoľko rokov sa nesmiala. Už niekoľko rokov nepozná svoju tvár tak, že by na nej bol reálne úsmev, ale to, čo bolo dôležité, že by toto tu celé lícne kosti a celé tá, ako keby tá časť líca a brada, že by vlastne dokázali sa hýbať, a to v tú nedeľu dokázala.
1: Úžasné. No dotyk je veru, že veľmi dôležitý pre každého z nás, pretože nám dáva pocit blízkosti a ako ste aj povedali, zvedomenie si toho svojho ja. Takže ďakujem pekne za taký trošku pohľad do dotykovej terapie. No, budeme sa rozprávať aj ďalej, ale nie len o dotykovej terapii, ale vy pomáhate aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. No, o tomto sa budeme rozprávať už o pár minút po pesničke. A ja vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, možno máte nejakú otázku na našu dnešnú hostku Alenu Molčanovú, tak môžete počas piesne volať na 055-622-2994 alebo nám písať na reginavýchod@stvr.sk a my budeme pokračovať po pesničke.

0: Dnešná hostka večerných reflexí je pani Alena Molčanová. Už 20 rokov pomáhate, pani Molčanová, aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Pomáhate vo vylúčených rómskych komunitách. Sú žiaľ ľudia, ktorí sú skeptickí voči rómskej otázke, vnímajú to čierne. Veď na čo pomáhať, nič sa aj tak nemení, žiadne zmeny nevidíme. Sú aj takéto názory. Ako to reálne je? Ako vyzerá vaša pomoc? A máte pocit, že sa skutočne nič nemení? Keď tam teda je tá pomoc a pracuje sa s týmito komunitami?
1: Tak moja práca je vlastne trochu špecifická v tom, že ja tým, že vlastne pracujem v sociálno-právnej ochrane, tak nepracujem s celými komunitami ako celkami. Ale vlastne do mojej starostlivosti alebo do starostlivosti našej organizácie vlastne patria vždy jednotlivé konkrétne rodiny. A to je možno v niečom výhoda oproti takým tým veľkým projektom, ktoré sú vlastne zacielené na komunitu ako celok. A pretože vlastne tá rodina má svoj potenciál a ja si zažívam naozaj aj úspechy v rodinách, aj teda vo vylúčených komunitách, že tá práca prosto má zmysel a že sa oplatí vlastne investovať čas a energiu do toho, aby tie rodičia a tie deti vlastne sa posunuli. A teda to, čo pre mňa vlastne je taký, že kľúčový posun je, aby teda rodičia lepšie rozumeli deťom a aby deti dostali viac príležitostí možno aj na zmenu v živote, ale na zmenu takú, akú oni budú chcieť, aká im bude vyhovovať. A to je vlastne taký, ako keby takéto špecifikum tej práce, že mojou prácou nie je tie rodiny, keď to teraz tak slangovo poviem, že pobieliť. Ale mojou prácou vlastne je vytvoriť priestor preto, aby oni mohli žiť to, čo oni potrebujú žiť, takým spôsobom, ako to oni potrebujú, ale vlastne ako keby aspoň o krok sa posunúť. Hej, a to je vlastne primárne teda práca s tým, že aspoň čiastočne ich dostať z toho blúdneho kruhu chudoby, zo závislosti, napríklad zo závislosti na štátnej podpore, z kruhu toho, že v podstate napríklad ostávajú nevzdelaní, alebo z kruhu toho, že tí rodičia vlastne sú sústredení iba na prežitie a nedokážu byť vlastne sústredení na tie vyššie potreby.
0: Mm-hmm. Ale to musí chcieť aj tá konkrétna rodina, tí rodičia.
1: A to je práve výhoda mojej práce, hej, že tým, že som vlastne teda reálne v nezisku, tak to je práve o tom, že ja spravidla vlastne pracujem s rodinami, ktoré naozaj nejaký posun.
0: Čiže oni sú, chcú. Oni požiadajú mm-hmm. o tú pomoc.
1: Áno, väčšinou je to od teda. Mm-hmm. Sú samozrejme rodiny, ktoré dostaneme do starostlivosti aj cez úrad práce a kde je to vyslovene o ochrane a o dohľade a tým pádom áno, môžu to byť aj rodiny, ktoré proste nejakým spôsobom nie sú motivované, ale o to viac to je potom taká výzvová práca, že nájsť ten prienik v tom, kde tá motivácia vlastne ako keby by mohla vzniknúť. Ale väčšina rodín, teda, ktoré my máme v starostlivosti, sú teda rodiny, ktoré do istej miery aj sami vnímajú, teda, že majú problém a že teda by chceli nejakú zmenu.
0: No ako sa vlastne k tým rodinám dostanete?
1: Uh-huh. A to je to špecifikum, že úplne nové rodiny dostávame práve z pravidla na odporúčanie buď teda úradov práce, nakoľko máme teda akreditáciu pre túto prácu, alebo to môžu byť aj rôzne mestské alebo obecné úrady, ktoré nás oslovia, keďže samospráva má v tom tiež svoju kompetenciu. No ale sú lokácie, sú miesta, kde už nás vlastne rozpoznávajú samotné rodiny, keďže napríklad už v nich pôsobíme nejaký čas v tých lokáciách, tak naozaj už to je aj o tom, že ma napríklad aj na ulici stretnú nejakí ľudia a povedia, že ja viem, že ste boli v tej a v tej rodine a že ste tam urobili to a to a ja by som potreboval toto alebo toto.
0: A keby ste boli taká konkrétnejšia, že s akými problémami za vami chodia a aké konkrétne problémy riešite v týchto komunitách?
1: Mm-hmm. Tak najkľúčovejší problém je vlastne, keď dochádza k vyňaťu dieťaťa, napríklad aj teda v lokácii rómskych komunít a teda našou úlohou je vlastne vytvoriť podmienky pre to, aby sa to dieťa mohlo vrátiť späť, pretože my naozaj hovoríme o tom, že pokiaľ je tá rodina schopná, tak to dieťa v nej má vyrastať a našou úlohou je tú rodinu, ak sa to dá uschopniť, takže môžu to byť rodiny, kde teda už bolo vyňaté dieťa, alebo to môžu byť rodiny, kde úrad práce rozpozná, že teda naozaj tam hrozí vyňatie, že je tam nejaké ohrozenie, napríklad to môže byť ohrozenie ohrozenie v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo v ohrozenie napríklad v plnení školských povinností, ale aj napríklad to, že ja neviem, rodičia zlyhávajú napríklad v zadávaní hraníc a dochádza ku nejakým náznakom týrania alebo zanedbávania nejakého spôsobu, tak vlastne aj tieto rodiny dostávame do starostlivosti.
0: A ako to potom tá pomoc vyzerá?
1: Tá pomoc je veľmi špecifická v tom, že vlastne my na úvod v podstate a špeciálne to práve funguje v romských komunitách, že do tých rodín v podstate chodievame iba sa s tou rodinou stretnúť. Mojou úlohou vlastne na začiatku je vždy tú rodinu spoznať, ale zároveň nechať spoznať aj seba. Aby tá rodina vlastne porozumela,
0: aby
1: že kto som
0: dôverovala.
1: Ja. Presne tak, aby sa vytvoril vzťah a aby sa vytvorila dôvera v to, že vlastne čo je mojou úlohou tam, aby sme to spolu vlastne s tou rodinou zadefinovali. A to trvá nejaký čas, pravidla je to mesiac až tri a zároveň vždy v tom čase prvého až troch mesiacov vlastne my identifikujeme nejakú vec v tej rodine, kde sa dá urobiť aspoň malinký posun. A keď tá rodina vlastne zažije, že aj jej dôverujeme, aj s plným rešpektom voči rodičom pristupujeme a zároveň nejakým spôsobom si vytvárame vzťah aj voči tým deťom, ale nie tak, aby sme si ich naviazali, ale tak, aby nás rozpoznali a aby nám tie deti dokázali dôverovať, že tam chodíme, pretože im chceme naozaj všetkým pomôcť. A z pravidla vlastne sa nám podarí aj vždy urobiť aspoň taký nejaký maličký posun za tie prvé tri mesiace a vtedy vlastne tá rodina zavníma, že tá naša starostlivosť, tá naša podpora, tá naša pomoc má zmysel a tým pádom potom postupne vlastne vieme otvárať tie oblasti, ktoré my potom už zase identifikujeme, že to sú tie kľúčové oblasti, kde treba zrealizovať zmenu.
0: No a to o koľko takýchto rodín sa napríklad staráte na jednom mieste? Pretože to, čo rozprávate, tak je dosť náročné asi.
1: Hej. Výhoda našej práce je v tom, že teda už sme ako keby, keď to tak povieme, na trhu dlho a tým pádom vlastne máme rodiny v rôznych fázach starostlivosti a keď to zoberiem tak tá prvá fáza vlastne je naozaj, hej, že 1 až 3 mesiace, respektíve potom pol roka je to aj s krizovou intervenciou a so všetkým a takýchto rodín v jednom čase dokáže mať maximálne 5. Ale zároveň dokáže mať ďalšie rodiny už starostlivosti, ktoré sú napríklad už v tých vyšších fázach starostlivosti, kedy sú to rodiny, ktoré už teda tam nastal nejaký posun, už sú nejako motivované a teda už tá spolupráca je tam rozvinutá. Takže tým pádom vlastne ja v jednom čase môžem mať starostlivosti aj viac rodín, ale to, čo je kľúčové, nesmú byť v rovnakých fázach.
0: Mm-hmm. No o tom, čo rozprávate, tak naozaj som si predstavila to ťažké bremeno, ktoré máte, že dotyková terapia v tomto asi veľmi pomáha, lebo je to aj taká zodpovednosť veľká. Mm-hmm.
1: Hej, je to zodpovednosť voči tým rodinám a voči tým deťom, že v podstate aj skrze nás vlastne možno v budúcnosti budú mať
0: lepší život.
1: Mm-hmm.
0: A kedy už viete, že nastala tá fáza, že už je ten proces s tou rodinou ukončený, že už teda dokážu samostatne fungovať aj bez vašej pomoci?
1: Keď už prichádzajú s tým, že nám napríklad oznamujú, že toto a toto sme urobili. To je pre mňa signál, že tá rodina už je schopná a že v nej postupne vlastne môžem vystupovať, pretože už vlastne prevzali iniciatívu a prevzali a teda ako keby rozvinuli si schopnosti sebasanácie, tak to nazývame, alebo autosanácie, hej, že teda ak nastane nejaký problém, že do neho aktívne vlastne vstúpia v zmysle riešenia a že hľadajú spôsoby ako. A to je pre mňa vlastne signál, že môžem pomaly vystupovať z tej rodiny.
0: A keby ste nám opäť povedali nejaký taký príklad, ktorý vám napadne, s akou rodinou ste pracovali, ktorý ste videli ten posun k lepšiemu a že aj dnes môžete povedať o tej rodine, že aj vďaka tomu, že ste teda sa spoločne stretávali, že ste komunikovali, že ste hľadali riešenie tých ich problémov, takže sa im ten život zlepšil.
1: Mám napríklad takú, rýchlo ma napadá teraz jedna rodina, kde vlastne pracujeme, teda tam bol signál o zanedbávaní, veľmi veľkom zanedbávaní zdravotnej starostlivosti. S tým, že keď sme ale vstúpili vlastne do rodiny, tak sme zistili, že to dievčatko, teda o ktoré konkrétne išlo, bolo to jedno z piatich detí, takže to dievčatko má naozaj veľmi závažné zdravotné problémy, ktoré predtým neboli úplne
0: objasnené, ukázané.
1: Diagnostikované, presne tak. Takže naša úloha vlastne spočívala v tom naozaj dobre nastaviť diagnostiku, určiť, čo tam vlastne treba a určiť vlastne aj spôsoby starostlivosti, teda naplňanie tých potrieb, ktoré to dieťa potrebuje. Zároveň dôležité bolo vlastne zavnímať, či tá mama a ten táto sú dostatočne vnímaví na potreby toho dieťaťa a či budú vlastne vedieť aj tie špecifika tým pádom vlastne realizovať, čo sa aj udialo. No a zároveň to, na čo napríklad častokrát v marginalizovaných komunitách narážame, je nedostupná zdravotná starostlivosť pre ne práve špecifická. Hej, keďže sa bavíme o tom, že to sú napríklad v krajských mestách zdravotné starostlivosti, do ktorých sa ale musia tí ľudia dostať z pravidla bez toho, aby mali auto alebo čokoľvek ďalšie s dieťaťom so špecifickými potrebami. Takže aj to sa udialo, aby sme vlastne tú rodinu naučili v podstate napríklad zaangažovať tam dopravnú zdravotnú službu. No a dnes vieme, že tá mama sa vie objednať, že tá mama na tú kontrolu ide, že tá mama rozumie, prečo na tú kontrolu treba ísť, že tá mama, keď už nie sú lieky, tak si zavola lekárovi a objedná si tie lieky a vie si vlastne zabezpečiť aj zdravotnú službu. A to je pre mňa signál, že pochopili, uchopili a dnes vlastne ako keby tú starostlivosť vedia zabezpečiť.
0: Opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, potom budeme pokračovať. No a ja opäť vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, ak sa chcete zapojiť, chcete položiť nejakú otázku alebo máte nejakú skúsenosť alebo chcete v niečom poradiť, tak samozrejme môžete telefonovať počas piesne na číslo 055 622 29 94 alebo nám píšte na reginavýchod@stver.sk.

0: Večerné reflexie.
1: Anima dom vo Varhaňovciach pri Prešove je domovom na polceste pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii ako strata bývania, ekonomické ohrozenie, sociálne ohrozenie či odluka rodičov. No a práve Anima dom je ďalšou pracovnou zastávkou alebo náplňou hostky, ktorá je dnes vo Večerných reflexiách, pani Alena Močanová. Takže ako funguje život v takejto komunite? Aké možnosti vlastne majú deti z ohrozených rodín a ich rodičia? S čím sa musia popasovať?
2: Celkom sa mi páči to slovo, že ste použili, že je to jedna z ďalších zastávok. Možno, lebo reálne je to o tom, že ja vlastne sa často definujem ako terénny sociálny pracovník.
1: Čiže stále na cestách.
2: A to je presne to, hej, že naozaj som stále na cestách. Dokonca sa mnohí smejú, že v aute, v ktorom chodím, mám tak trochu aj takú, že pojazdnú kanceláriu. A teda Anima dom je teda naozaj jednou z mojich zastávok. A tam sa vlastne venujeme spolu teda s tímom, ktorý tam pracuje, sa venujeme vlastne rodinám, ktorí sa ocitli naozaj v náročnej životnej situácii. A sú to rodiny s takými, že komplexnejšími problémami a súvisiacimi teda primárne so stratou bývania, ale zároveň so zlyhávaním rodičov v rodičovskej starostlivosti. A sú tam vlastne vytipovávané rodiny, ktoré majú nejaký potenciál vlastne zmeny, ale zároveň, ak by napríklad nemali poskytnutú túto starostlivosť, tak by veľmi pravdepodobne došlo k odňatiu detí z tých rodín. A môžu to byť naozaj, tak ako ste menovali, rôzne problémy a spravidla sú to viacfaktorové komplikácie, ktoré vlastne v tých rodinách sú. Spravidla to je naozaj o tom, že sú to rodičia, ktorí sa ocitli vo veľmi náročných situáciách. A môžu to byť aj jednorodičovské rodiny, kedy teda ten rodič nevládze a nedáva proste to rodičovstvo dostatočne dobre, ale môže to byť kľudne aj teda partnerstva alebo manželstva spolu s deťmi, kde teda dochádza ku rôznym ťažkostiam, či už napríklad v rozdielnosti výchovných štýlov, alebo v tom, že nejakým spôsobom tá rodina sa zacykli v náročných problémoch, či už ekonomických, napríklad, že jeden alebo obaja stratia prácu, a tým pádom vlastne dôjde ku ohrozeniu bývania a následne sa to vlastne podpíše na ich napätí vnútornom, ktoré sa vlastne potom napríklad odráža na tom, ako si to vyventilujú na deťoch. A to sú vlastne všetko príbehy rodín, ktoré sa vo Varhaňovciach môžu ocitnúť. S tým, že Varhaňovce pracujú s malou komunitou rodičovskou a teda rozumiete tomu, že sú to z pravidla 6 až 8 rodín maximálne, ktoré sa vlastne ako keby tam môžu ocitnúť a s tým, že je tam vlastne venovaná individuálna starostlivosť tým rodičom a skrzenie teda aj deťom práve na tom, aby sa naučili vlastne zdravým prvkom fungovania rodiny ako takej.
1: Ako sa taká rodina dostane vlastne do tých Varhaňoviec, lebo to, čo ste popísali, tak je veľmi náročné, ale takýchto podobných rodín je dozaista mnoho.
2: Hej, vo Varhaňovciach existuje vlastne jedno veľmi kľúčové výberové kritérium a to je, že tým, že je to domov na polceste, to znamená, že tie rodiny musia splňať ako keby dve základné veci. Jedna je, že už prichádzajú z iného zariadenia. To znamená, že už si zažili nejakým spôsobom ako keby fungovanie v istom zmysle slova v režimovom systéme, lebo zariadenia sú vždy o nejakom režimovom systéme, ale teda, že nejaká základná intervenčná pomoc už im bola poskytnutá a zároveň, že boli vlastne ako keby vytipované oblasti, v rámci ktorých teda naozaj môže nastať zmena. Hej, a že tým pádom vlastne prechádzajú, teda prvé kritérium je, že prichádzajú z iného zariadenia a druhé kritérium je, že prejdú vlastne ako keby takým výberovým pohovorom, v rámci ktorého vlastne zavnímame, či tí rodičia chcú skutočne zrealizovať zmenu a ak skutočne zrealizovať zmenu chcú, tak vlastne potom môžu do Varhaňovec nastúpiť.
1: Mm-hmm. No a potom vlastne tá konkrétna už práca spočíva podobne, ako sme sa rozprávali v tých marginalizovaných komunitách, čiže sa rozprávate, stretávate sa, dávate si nejaké dielčie ciele, ktoré sa snažíte spoločne plniť.
2: Presne tak. Rodiny sú pozorované vlastne. To je úvodné štádium tým, že sú vlastne ako keby v zariadení. Hej, takže na začiatku je to o tom, že my ich necháme fungovať tak, ako vedia. Hej, a to je naozaj prvý mesiac až 3. Znovu tam platí to pravidlo, lebo tá adaptačná v podstate je skoro všade rovnaká. Takže prvý mesiac až 3 sú reálne vlastne ako keby ponechaní, aby ukázali, ako fungujú. Lebo len cez to, keď ukážu, ako fungujú, sa dá identifikovať, čo funguje dobre, čo sú teda ich silné stránky a funkčné spôsoby vlastne správania sa a žitia spolu. A zároveň vlastne pri tom sa aj ukáže, čo sú tie dysfunkčnosti. No a následne vlastne sa potom zrealizuje intervenčný plán, v rámci ktorého sa teda tým rodičom primárne, hej, a niekedy aj deťom, v závislosti od toho, kde teda je taký ten ako keby najkľúčovejší problém, tak sa popíše vlastne, čo sú ich problémy a ako sa tie problémy dajú riešiť. No a postupne vlastne ten rodič si spolu s tým tímom vlastne kladie úlohy, ktoré musí naplňať a ciele vlastne, ktoré musí naplňať tak, aby sa dokázal postaviť vlastne na nohy a v konečnom dôsledku vlastne to, čo je finálny cieľ, varaňoviec je dokázať sa osamostatniť v tom zmysle slova, že tá rodina sa potom presúva už normálne ako funkčnejšia rodina do prirodzeného prostredia, napríklad do nového bývania, či už nájomného alebo nejakého iného podporovaného bývania.
1: Aj potom následne máte nejakú väzbu s touto rodinou, komunikujete, mm-hmm. zisťujete, či teda pokračuje v tom dobrom.
2: Každá rodina teda dostáva vlastne ponuku tzv. Poststarostlivosti a tá poststarostlivosť vlastne znamená, že v závislosti od toho, čo tá rodina vlastne potom následne potrebuje, tak dostáva vlastne balík ešte ďalšej podpory.
1: A opäť by ste nám povedali nejaký taký príklad, že čo ste zaujímavé zažili aj v tých Varhaňovciach pri Prešove?
2: Viem povedať taký, že príklad z minulého roka v podstate, alebo zo začiatku tohto roka, ono sa to dialo vlastne na prelome. A mali sme vo Varhaňovciach starostlivosti vlastne takého otca s dvomi deťmi. Na začiatku, keď tam prišli, tak v podstate to dokonca vyzeralo tak,
1: čiže že samotný otec bez matky?
2: Oni prišli tak, že prišli ako keby celá rodina. Prišla aj mama, aj otec a teda s dvomi deťmi. A s tým, že na počiatku sa dialo to, teda ja tú rodinu mám dlhšie v starostlivosti a poskytovala som služby tej rodine už predtým a tam práve došlo k vytipovaniu, že Varhaňovce by možno boli dobrý priestor, kde by teda mohli dostať podporu. A to bolo o tom, že u toho dievčatka, to je staršie z detí, sa javilo dokonca na začiatku života toho dieťaťa, že to možno bude dieťa tak so špecifickými potrebami, že možno to dievčatko nebude ani chodiť. A teda nie je teraz čas na celý príbeh, ale ten príbeh sa napokon rozvinul tak, že vo Varhaňovciach vlastne postupom času sme zistili, že v podstate to spolužitie ich ako partnerov nebolo dobre a nebolo funkčné a došlo teda k rozdeleniu rodičov. Starostlivosť o deti na prekvapenie skoro všetkých, ale prevzal otec. A ten otec vlastne sa vo Varhaňovciach s podporou teda dokázal stabilizovať natoľko, že naozaj sa stal zručným a funkčným otcom. No a minulý rok vlastne na jeseň sme sa teda spojili vlastne s inou organizáciou, ktorá už poskytuje vlastne starostlivosť a podporu v rámci riadneho nájomného bývania. A teda tento otec dostal zelenú na to, že už nastal čas, pretože všetky zručnosti si vlastne rozvinul, ktoré boli potrebné a teda nastal čas na to, že môže vlastne sa pokúsiť fungovať v samostatnom bývaní. Mm-hmm. A to sa dnes deje. Dnes má ten otec prácu, stará sa o tieto dve deti, tie dve deti sú funkčné a to, ako ste sa pýtali na tú postarostlivosť, tak je to o tom, že na pravidelnej báze nás chodia navštevovať do Varhaňoviec, v úvodzovkách prídu sa ukázať, prídu sa pochváliť aj tým, ako sa majú, čo majú nové, prídu sa poradiť v tom, čo je ťažké, lebo nie je ľahké fungovať sám. Ale to, čo je vlastne na tom pekné, že naozaj môžeme byť na tohto tata hrdý, že to dáva a že tie dve deti majú rodinu.
1: Pekný, naozaj krásny príklad. Ja keď vás takto počúvam, tak mám pocit, že oproti minulosti sa Slovensko v tomto posunulo v podpore rôznych rodín, rôznych ľudí, lebo niekedy sa takto s ľuďmi nepracovalo.
2: Myslím si, že Slovensko si uvedomilo to, čo odjakživa platí, že no, základom vždy je rodina a vzťahy. A vzťahy medzi najbližšími, lebo ak tie uzdravíme, ak tie podporíme, tak to môže vlastne naozaj znamenať dobro do budúcna. A v tomto si naozaj myslím, že Slovensko sa dosť posunulo a že existuje veľa zaujímavých či už projektov, alebo iniciatív, alebo veľa práce a v tom smere, že naozaj rodiny môžu dostať dobrú a kvalitnú starostlivosť.
1: A ako by aj človek, bežný človek, možno vedel pomôcť takýmto rodinám? Pretože žijeme v spoločnosti, keď vidíme nefunkčný vzťah, nefunkčnú rodinu, problémové rodiny a najjednoduchšie odsúdiť samozrejme, ale stále za niečím je nejaký príbeh a v mnohých prípadoch by sa dalo pomôcť.
2: A my sme mali vlastne každý rok v návrate a vydávame na konci roka alebo na prelome rokov PF-ku. To asi robia mnohé organizácie. Ale napadlo mi to pri tejto vašej otázke v tej súvislosti, že v tomto roku, alebo teda do tohto roku sme mali v rámci PF-ky jedno želanie pre kohokoľvek, kto ju môže dostať. A teraz ju takto ešte posuniem cez éter, aj keď je júl. A tá PF-ka bola, že postarajte sa o svoju a ešte o jednu rodinu. A že keby to takto vlastne zafungovalo na Slovensku, že sa naozaj snažím starať o svoju rodinu, ale zároveň sa postaram ešte o jednu rodinu, či už zo susedstva, alebo ja neviem, môže to byť rodina kamaráta môjho dieťaťa, alebo rodina spolužiačky mojej céry, alebo kohokoľvek ďalšieho, že ak si všímam, ak si budeme všímať vlastne aj tie iné rodiny a ak malou troškou prispejeme k tomu, čo by im mohlo byť užitočné, čo by im mohlo pomôcť, tak si myslím, že naozaj by sme sa na Slovensku mohli mať o dosť lepšie.
1: Presne ako hovoríte, všímať si. Nie je to o tom prísť domov, zatvoriť dvere a nestarať sa, kto žije naľavo, napravo, alebo čo sa deje za môjim oknom, ale byť pozorný a vnímavý voči ľuďom, voči vlastne všetkému. Tak opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, po nej budeme v našej besede pokračovať.

0: každodennej starostlivosti. No, ja sa v tomto vstupe pristavím pri oblasti ochrany detí, pretože ja som si našla také štatistické čísla, ktoré naozaj ma v podstate až vystrašili, pretože tam sa píše, že až približne teda jedno z piatich detí v Európe zažije pred 18. rokom nejakú formu sexuálneho násilia alebo zneužívania. Tak naozaj tieto štatistiky sú dosť desivé. A ďalej hovoria, že 70 až 85% obetí pozná svojho páchateľa. Približne tretina obetí to vraj nikomu nikdy ani nepovie. Presné číslo, koľko je takýchto obetí u nás na Slovensku, tak toto nikto nevie, pretože oficiálny výskum týraných a zneužívaných detí u nás žiaľ neexistuje. No a vy sa, pani Molčanová, venujete práve aj tejto otázke a aj takýmto obetiam.
1: Je to tak, aj keď môže to teraz vyznieť, keď možno poslucháči počúvajú pozorne, že ako keby je veľa tém, ktorým sa venujem. A reálne je to ale o tom, že v podstate mojou cieľovou skupinou sú rodiny, a teda rodičia a deti. A všetky témy, ktoré sme hovorili, sa vlastne rodiny, rodičov a deti dotýkajú. A tým pádom sa samozrejme vlastne rodiny dotýka aj nejaká možnosť násilia, pretože tak ako vzťahy nás nejakým spôsobom formujú a sú našou dennou realitou, tak sú aj oblasťou, kde vlastne v rámci blízkosti si môžeme byť najviac zraňujúci. A to je práve to, o čom možno aj tie štatistiky hovoria, aj keď sa môžu teda javiť naozaj desivými, a určite aj desivými sú, tak je to presne o tom, že v podstate v poslednej dobe sa vlastne veľmi intenzívne začali vydefinovávať rôzne spôsoby, akými si môžeme navzájom ubližovať. To, čo v minulosti bolo vnímané ako možno bežný prejav správania, dneska už naozaj je zaklasifikované ako forma ubližovania, a teda forma aj násilia. A to je aj dôvod, pre ktorý vlastne táto téma tiež spáda do nejakom zmysle vlastne do mojej kompetencie posúdiť, či teda správanie sa napríklad rodiča má prvky nejakého násilia, nejakých násilných prejavov, či už teda hovoríme o psychických, o fyzických, alebo o emocionálnych, alebo socioekonomických. Takže to je jeden rozmer, a potom vlastne s tým násilím pracovať.
0: Povedzte nám nejaký príklad.
1: Ten príklad vlastne môže súvisieť s tým, že je kopec rodín v súčasnosti napríklad, ktorí sú v rozvodových situáciách, a častokrát sa práve stáva to, že tí rodičia sú plne sústredení a plne zamestnaní rozvodom. Rozvodom v tom zmysle, že získať moc nad tým druhým z partnerov alebo vyhrať, a tým pádom vlastne sa napríklad deti ocitajú buď na okraji ich záujmu, alebo práve naopak sa stávajú nejakým nástrojom alebo prostredníctvom, čoho si ten vlastne rodič chce vybojovať nejakú proste nejaké postavenie alebo nejakú moc v tom vzťahu. Mm-hmm.
0: Čiže teraz hovoríme o inom zneužívaní, nie o tom sexuálnom mm-hmm. zneužívaní, ale o takom psychickom mm-hmm. zneužívaní. Mm-hmm.
1: Ale sexuálne zneužívanie vlastne súvisí aj s tým, že častokrát práve napríklad, a teraz nechcem vystrašiť ani nechcem nič také povedať, aby teda to ľudia nejakým spôsobom nezavnímali nejako negatívne, ale sexualizovaným násilím pomenúvame napríklad aj spôsob správania sa rodiča, kedy ten rodič si to dieťa kvázi postaví do pozície svojho partnera. Hej, že napríklad poznáme práve jednorodičovské rodiny, kde dochádza k tomu, že to dieťa vlastne ako keby je povýšené do tej inej pozície, do tej partnerskej úrovne, a aj to môže byť chápané ako sexualizované násilie. A cieľene vlastne poukazujem práve na to slovičko sexualizované.
0: Uh-huh. A ako vlastne na takéto problémy vy ako sociálna pracovníčka, ktorá s týmito rodinami pracuje, prídete? Hej. Je to asi rôzne, samozrejme.
1: Uh-huh. Hej. Je to veľmi špecifické, veľmi rôzne, ale samozrejme vlastne to, čo je dôležité, je reálne vlastne stretávať sa s tými rodinami, vstupovať do tých rodín a zažívať si ich v konkrétnych interakciách, konkrétnych vlastne, či už výchovných alebo rôznych iných situáciách, kedy vlastne je možnosť navnímavať, ako sa ten rodič voči dieťaťu správa a aké to správanie vlastne má v sebe prvky. A na to samozrejme existujú rôzne pozorovacie schémy, cez ktoré vlastne sa dá identifikovať, či tie prejavy správania sa sú v súlade s potrebami dieťaťa, s jeho možnosťami, či napríklad nároky rodiča

0: sú relevantné možnostiam toho dieťaťa, lebo aj to sa chápe ako istá forma násilia. Samozrejme, nehovoríme v tejto chvíli o sexualizovanom, ale o iných formách násilia. A to je presne o tom, že to, čo je zároveň moja práca ako sociálneho pracovníka, je identifikovať, či to správanie je kvázi nevedomé.
1: Čiže je vyhrotené z nejakej situácie, alebo naozaj ide o patologického jedinca, ktorý ubližuje?
0: Že niekedy možno ten rodič len odventiluje niečo, alebo len sa spontánne nejako zachová a v tej chvíli je dôležité vlastne tomu rodičovi ukázať, že toto sa teda deje a ukázať, ako to vlastne dokáže zmeniť, alebo či ide teda o zámerné správanie sa toho rodiča a tým pádom vlastne ako keby tam už to potom reflektovať, či je ten rodič schopný to nejakým spôsobom vlastne uchopiť a zmeniť, alebo či je to natoľko zámerné správanie sa až ubližujúce a hrozujúce, že tam potom vlastne treba ísť aj inými opatreniami.
1: A stáva sa aj to.
0: Isté.
1: Mm-hmm. Podobné je to asi aj s týranými ženami, s ktorými sa tiež stretávate, pretože sú prípady, keď už ako keby niet tej cesty späť a jediná možnosť je, aby teda žena od toho partnera odišla a dostala aj ochranu, pretože aj nedávny prípad zo Sobraniec dopadol veľmi, veľmi tragicky.
0: Mm-hmm. Hej. A tu znovu platí vlastne to, že častokrát hovoríme o ženách, ale ja hovorím o tom, že
1: týrani môžu ešte byť viac, muži. Tak.
0: Hej, mm-hmm. Čiže len to chcem vlastne ako keby tiež znovu, takže len tak zverejniť, že teda áno, naozaj sa bavíme, ak sa bavíme o násilí, tak ono môže byť obojstranné. A tam je vlastne veľmi dôležité byť vnímavý a citlivý na to, že ako sa teda to násilie deje a komu sa deje, aby sme tam neboli takí, že prvoplánovi alebo predsudkovi. Ale áno, to, čo je vlastne veľmi dôležité, a tu sa znovu len vrátim vlastne k tej myšlienke toho, že je dôležité si všímať vlastne svoje okolie, všímať si napríklad v susedstve, čo sa deje, byť vnímavý na to, či sa niečo mení a ak áno, akým spôsobom a potom vlastne ako keby nejakým spôsobom zareagovať tak, aby ten človek mal pocit, že môže dostať podporu, že ju môže vyhľadať, že to nie je hanba, že nemusí mať pocity viny, ale že vlastne naozaj tá situácia môže mať dobré riešenie.
1: To som sa presne chcela opýtať, že čo teda môže robiť spoločnosť, ako reagovať, ako a na základe čoho si vlastne všímať tie varovné signály a potom aj na koho sa obrátiť, ak máme teda podozrenie, že sa v našom okolí deje nejaké páchané násilie.
0: Ja to prirovnám trochu k autonehodám. Že sú ľudia, ktorí vlastne, keď vidia nejakú nehodu alebo niečo, tak hneď súdia, hneď posudzujú, kto je vinný, kto čo zanedbal a neviem čo všetko. Pri násilí toto je najhoršia schéma. A to, čo je dôležité pri násilí, je všimnúť si to. A ak si to vlastne človek všimne, tak zaujímať sa. Ale zaujímať sa tak, že zaujímať sa o to vlastne, že čo sa deje a či je niečo, čo môžeme urobiť preto, aby sa to nedialo. Nie posúdiť, nie odsúdiť, ale podporiť to, čo tam vlastne ako keby môže byť naozaj užitočné. To je kľúčové, aby sme takto boli všímaví a takto dokázali reagovať. A ak neviem pomôcť, možno neviem ponúknuť nič, tak minimálne nehaniť a neposudzovať.
1: Keď vás človek tak počúva, tak skutočne má pocit, že žijete mnohé životy a máte toho bremena na sebe neúrekom. Ako sa viete odosobniť? Ako viete, do istej miery samozrejme musíte žiť príbehy svojich klientov, klientiek, ale ako prosto žiť aj ten svoj vlastný život a keď prídete domov, aby sa vám stále neprehrával nejaký ten životný príbeh niekoho iného?
0: V tomto smysle si myslím, že ja mám asi taký trochu dar. Možno z hora, alebo možno od rodičov, alebo tak. A to súvisí vlastne s tým, že ja viem vstúpiť do príbehu iných ľudí, viem v tom príbehu veľmi intenzívne byť, ale zároveň viem aj ako keby mať istú mieru po odstúpenia. A teraz cielene nehovorím slova odstupu, lebo to nie je o chlade, to nie je o tom, že prídem domov, zavriem dvere a nemyslím, ale že dokážem vlastne ako keby navnímavať to, že OK, toto je ich príbeh, ich život a ja mám svoj príbeh, svoj život a kde sa tie príbehy spájajú, tam sme spojení, a kde sa vlastne nemusia spájať, tak tam vlastne nechávam tie príbehy oddelene bežať.
1: Máte takú nejakú vlastnú osobnú ochranu v tomto prípade asi?
0: Fakt som presvedčená o tom, že to je istá miera daru, asi, ktorý možno nejakým spôsobom mám, ale samozrejme aj isté miery psychohygieny, ktoré teda, a teda tej sebastarostlivosti, hej, cez ktoré aj teda skrze zamestnávateľa sme podporovaní, ale aj ja to mám postavené ako keby na vysokej teda laťke, že o toto treba naozaj dbať.
1: A nemali ste niekedy pocit vyhorenia? A ak áno, čo ste potom robili? To by bola možno pomoc pre mnohých, ktorí nás počúvajú, lebo stáva sa, že človek príde do fázy a už nevládze, nevie, nechce.
0: Hej, patrí aj do môjho životného príbehu, teda obdobie, kedy to naozaj nebolo už dobre a kedy som ja vlastne ako keby tiež si tak okúsila také nejaké dno toho, že či teda tá práca ešte má byť mojou prácou, či to, kde teraz som, ešte naozaj je to správne miesto, ale v takomto zmysle, aby tá moja pomoc a tá moja starostlivosť nebola. Teraz použijem také špecifické slovo, ktoré možno mnohým nemusí byť známe, a športovcom je známe, a to je defenzíva. A niekedy naozaj v sociálnej práci hovoríme v súčasnosti už o tom, že môže existovať aj istá miera defenzívnej starostlivosti. To znamená, keď sa moja starostlivosť vlastne stáva ubližujúcou. Že ako keby idem príliš náročne na toho klienta, príliš zaťažujúco na toho klienta, alebo že tam odventilujem svoje napätie, alebo že tam idem z povinnosti. A to, čo som sa vlastne nejakým spôsobom naučila, je, že odhadovať, kedy takéto situácie prídu, a vtedy vlastne naozaj poodstúpiť z toho výkonu, ako keby tej priamej práce, a pohľadať, čo sa to vlastne deje, či je to teda reálne únava iba, alebo či je to naozaj vyčerpanie, to také psychické, nie je to únavové, ale to také ako keby v zmysle straty zmyslu. Čiže identifikovať, čo sa to vlastne deje, a potom na to aktivovať potrebné nástroje. A u nás v návrate máme špecifickú formu, že vlastne existuje aj taká naozaj taký ten doping supervízny, doping takého v istom zmysle po odstúpenia, napríklad, že dlhších dovoleniek, kedy vlastne vieme ako keby vystúpiť, alebo aj zmena vlastne profesného rámca. A to mne dáva vlastne taký veľký zmysel, že mojou náplňou práce nie je iba starostlivosť o rodiny, ale napríklad mojou náplňou práce je aj metodická činnosť. Preto napríklad pomenúvate to slovo odborná garantka, kde ja teda na chvíľu nemusím byť v tej prvej línii, ale práve naopak poodstúpiť. A pri tej metodickej práci mne sa napríklad vlastne darí naberať taký ten nadhľad.
1: Čiže tak. Vlastne si to striedate. Mm-hmm. Isté obdobie chodíte teda do terénu, alebo klienti za vami, a mm-hmm. isté obdobie ste v podstate v administratíve.
0: Presne
1: viac.
0: Tak. Hej, presne tak. A to je alebo takej nejakej inej tvoriacej činnosti. A zároveň aj to spektrum, hej, že to, prečo ja mám ako keby také širšie spektrum aktivít, tak to práve súvisí s tým, že niekedy mám fázu, že už v tejto oblasti príde väčšia miera frustrácie, ale v tej inej oblasti napríklad sa môže zrovnať diať niečo veľmi pozitívne, niečo veľmi energizujúce, a to si myslím vlastne, že vytvára tú rovnováhu.
1: A ako oddychujete?
0: Ja?
1: Keď nie ste v práci.
0: A teda moja najlepšia ako keby oddychovka je záhrada. A to je taký môj obľúbený projekt v takomto zmysle slova, že to sú napríklad rúže, ktoré sa snažím pestovať. A keďže máme doma, ja bývam v rodinnom dome, máme veľkú záhradu, tak tam vlastne veľa oddychujem. Ale zároveň sa mi vlastne darí aj oddychovať teda s rodinou, samozrejme. A v poslednom období niekoľko rokov vlastne to boli dovolenky na ostrove.
1: A na kom?
0: Teda ja chodím na Korziku. Uh-huh. Má to teda tiež presah taký príbeh. Máme tam rodinu známu. Ale to, čo je na tom pekné, je, že ja mám vlastne veľmi rada ostrovy, pretože tam máte vlastne ako keby veľa príležitostí vidieť rôzne veci na malom mieste. Uh-huh. A že rýchlo sa vlastne presúvate a máte tam, keď chcete kamienkovú plášť, tak kamienky, keď chcete, ja neviem, pieskovú plášť, tak piesok. A zároveň je to také, že dostupné zo všade všade, a sú tam vlastne ako keby veľmi, veľmi dobré príležitosti tým, že nerozprávam francúzsky, tak veľmi dobré príležitosti vlastne nekomunikovať. A to je pre mňa kľúčový oddych, lebo to je podľa mňa pre mnohých profesionálov vlastne taká tá alfa a omega, že mať niekde priestor, kde
1: som ticho.
0: Nemusím pracovať a som ticho.
1: A som ticho, nikto zároveň, sa ma nič nepýta.
0: Presne tak, aj keď sa ma opýta, tak vlastne sa nemusím trápiť, lebo nerozumiem.
1: Opäť si urobíme ešte pred koncom kratučku prestávku a po pesničke si v závere povieme, na čom momentálne pracujete a v akých činnostiach.

0: hostkou v dnešných večerných reflexiách je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodina, náhradnej rodinnej starostlivosti. No a pani Molčanová pôsobí v občianskom združení Návrat a v neziskovej organizácii Anima. O tejto vašej činnosti sme sa teda rozprávali dnes večer. Počas piesne nám zavolala aj pani Božena, ktorá teda vás pozdravila a obdivuje vás a vašu prácu. Priznám sa, obdivujem tú vašu prácu aj ja, pretože robiť takúto nápomocnú činnosť, dokázať byť nad vecou a mať aj ten pocit, že nemôžem asi zachrániť celý ten svet, lebo sa to nedá, mať aj istý odstup, ale napriek tomu ísť aj do toho rizika a pomáhať tým ľuďom celým svojim srdcom a počúvať ich, tak je to aj taký dar, že človek to musí vedieť. Takto v závere by sme si ešte mohli povedať, na čom momentálne aspoň tak skratke pracujete a či možno je taký nejaký zaujímavý projekt, ktorý by ste chceli spomenúť. Aspoň tak úplne nakrátko.
1: Tak ja v podstate ďakujem teda aj za to uznanie a teda ďakujem aj pani Božene. A ona mi tak trochu nahrala teraz, aj keď teda veteriu poslucháči nemohli počuť, ale ona hovorila o tom, že relaxuje s knihami. A ja to tým pádom premostím na to, že to, čo teraz pripravujeme a čím teraz momentálne žijem, a to je vlastne práve tá časť, kde teda dostávam aj ďalšiu energiu, tak pripravujeme taký malý projekt o knihách. A teda možno aj touto cestou sa dá poslucháčov, aspoň tých, ktorých sa to možno dotkne, pozvať na jedno stretnutie, ktoré pripravujeme vlastne v spolupráci s Prešovskou knižnicou Pavla Orsaga Hviezdoslava. A bude to v septembri a bude sa to volať Knižný košík. A bude to taká špeciálna vlastne ponuka pre, primárne asi pre rodičov, ale verím, že aj pre ďalších ľudí a pohľadať v tom spektre knihy, ktoré môžu vlastne deťom pomáhať v rôznych životných situáciách. A o tom napríklad vlastne budeme hovoriť a to je teraz taká jedna z tém, ktorou žijem a ktorá vlastne súvisí teda aj s mojou prácou, aj s mojím angažmá pre deti. A tak ako som pri dotyku hovorila o dotýkaní sa tela dieťaťa, tak vlastne pri knihách budem vlastne hovoriť o dotyku duše dieťaťa cez knihu.
0: Ďakujem pekne, pani Molčanová, že ste si našli čas aj v túto neskorú večernú hodinu a prišli ste k nám, teda z Prešova do Košíc, do štúdia Rádia Regina. Takže mojou hostkou bola pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka. Ďakujem ešte raz, prajem vám veľa síl vo vašej práci a veľa úspešných príbehov ľudských, ktoré vás tiež na tej duši dokážu potešiť.
1: Tak ja ďakujem tiež za pozvanie, aj za pozornosť všetkým poslucháčom a aj za odozvy. A všetko dobré prajem.
0: A ja ešte dve mená pridávam. Pavol Getra a Kristýna Bertičová, táto dvojica dnes pre vás vysielala a prajeme vám všetkým dobrú noc.

0: najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známy hudobný redaktor, dramaturg a skladateľ Ali Brezovský, ktorý pôsobil v našom jubilujúcom rozhlase vyše 40 plodných rokov, počas ktorých vytvoril viac ako 100 pesničiek.
2: V našom rozhlasovom štúdiu vítam dlhoročného rozhlasového pracovníka, hudobného dramaturga a skladateľa Aliho Brezovského. Vítaj, Ali, opäť v rozhlase.
3: Ďakujem za pozvanie, rád som ho prijal. V rozhlase som strávil od januára 63 až do roku 2004 nepretržite. 41 rokov. Mám k rozhlasu napriek tomu stále dobrý vzťah a cítim sa tu ako doma.
2: Skalným poslucháčom rozhlasu ťa nemusím predstavovať. Stačí povedať Ali Brezovský a oni už vedia, že za tým menom sa skrývajú stovky rozhlasových relácií, ktoré si vlastne ty zahodil do hudobného rúcha a stovky známych pesničiek, ku ktorým si zložil hudbu. Jednoducho, Ali Brezovský. A teraz nepočúvaj, prosím ťa pekne, lebo tvoja príslovečná skromnosť mi bude brániť to ďalej vysloviť, ale je to pravda. Ali Brezovský je rozhlasová osobnosť, ktorá sa trvale zapísala do histórie Slovenského rozhlasu. Ty si si vlastne svoj životopis napísal sám rozhlasovým mikrofónom, dalo by sa povedať.
3: Čo na to povedať? Je pravda, že celý pracovný a tvorivý život som prežil v rozhlase a tam som našiel aj najlepšie podmienky pre svoje tvorivé uplatnenie, či už ako redaktor, dramaturg, ale i ako hudobný skladateľ.
2: Takže poďme teda pekne od začiatku. Pochádzaš zo Záhoria, zo Suchohradu. Je to tak, hej?
3: Áno.
2: Potom ste sa vlastne museli presťahovať do Brezovej, lebo ste brezovský. Študoval si na pedagogickej škole v Trenčíne a hudobnú výchovu na vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Ale učiť si nešiel, lebo po vojenčine ťa zvábil hneď Košický rozhlas. Dobre to hovorím?
3: Dobre hovoríš, ale rád by som k tomu predsa len niečo poznamenal. Brezovských nikdy nepatrili do Brezovej pod Bradlom, hoci to spojenie mena a mesta sa mi zdalo niekedy celkom zaujímavé. Patrili sme do záhoráckého Suchohradu, odkiaľ nás v roku 1951 násilne vysťahovali. Aha. A tak sa na dlhé a dlhé roky môj vzťah so Suchohradom preťal a až teraz na staré kolená znovu tam nachádzam svoje dávne kolene.
2: Takže je to od Brezy a nie od Brezovej.
3: Áno, áno. Napokon v tom Suchohrade mám pochovaných všetkých svojich predkov. A ďalej, máš pravdu, študoval som na pedagogickej škole najskôr v Trenčíne, ale štúdia som dokončil tu v Bratislave na Dunajskej ulici. V čase, keď som prestúpil do Bratislavy, práve škola pripravovala akadémiu s bohatým kultúrnym programom. Profesor hudobnej výchovy mi vtedy dal do rúk mandolínu a povedal: potrebujem, aby si čoskoro zvládol hru na tento nástroj a posilnil rady môjho súboru. A napokon prišiel za mnou jeden spolužiak, ktorý práve nacvičoval fragment z Holého hry Kubo a potreboval obsadiť ešte jednu postavu. Bol to nik iný ako Julo Satinský a ako to už vtedy geniálne vedel, presvedčil ma, aj keď som sa hanbil ako pes. A so mnou si vtedy v Kubovi zahral aj ďalší spolužiak Maco Debnár. On hral Kuba. Bola to skvelá škola, ktorej neopakovateľnú atmosféru vytvárali zanietení profesori a moji slávni spolužiaci.

0: No a tvoja rozhlasová cesta sa začala v Košickom rozhlase.
1: Áno, a som rád, že som začínal práve v Košickom rozhlase. V regionálnom štúdiu redaktor musí robiť všetko, čo je potrebné. Od populárnej hudby som robil cez dychovku a zábavnú hudbu až po vyšší populár. To je taký termín, ktorý sa vtedy používal. Okrem toho som musel chodiť na súťaže, festivály, vyhľadávať talenty, starať sa o ich rozvoj, o ich repertoár, organizovať hudobníkov, aby to nahrali a tak, aby to bolo kvalitné a získavať nové nahrávky pre vysielanie na Národnom okruhu. Mojou ambíciou vtedy bolo prezentovať v reláciách z Košíc iba spevákov a skupiny z východného Slovenska. So mnou vtedy začínali Eva Sepešiová, Peter Sedlák, Laura Klčová a septeto Juraja Sabadoša. Spomínam len tých, ktorých pôsobenie na scéne populárnej hudby prekročilo regionálny rámec. V polovici 60. rokov sa začala spoločenská a politická klíma zázračne uvoľňovať, čo sa prejavilo

0: súčasnej populárnej hudbe na Slovensku. Zvučka maratónu, ktorú som vybral, tá pretrvala veky a ostala azda dodnes. Moje spomínanie na Košice by však nebolo úplné, keby som nespomenul spoluprácu s režisérom Otom Katušom, ktorý mi dal prvé šance práve ako skladateľovi, najskôr v divadielku Pod kupolou, v programoch Na plenárku sa platí vstupné, Pesničky vo svetri, Vianočné nocturno a potom v Štátnom divadle a napokon aj v Bábkovom divadle.
1: A aby som sa vyjadril športovou terminológiou, ako sa uskutočnil potom prestup z Košického rozhlasu do Bratislavského? Nebudaj ťa zlanárili sem?
0: Do Bratislavského rozhlasu som prišiel na pozvanie vtedajšieho vedúceho redakcie malých hudobných žánrov, ako sa vtedy redakcia nazývala, Pavla Zelenaja, v septembri 1970.
1: No, keď si sem nastúpil, tak ešte v rozhlase pôsobili známi a uznávaní hudobníci a skladatelia, dirigenti, interpreti však.
0: Boli to skladatelia Karol Elbert, Andrej Lieskovský, dirigenti Miroslav Broš, Vieroslav Matušík, klavirista Laco Gerhardt, textár Luboš Zeman, lektor pre texty piesni básnik Tomáš Janovic a celú túto vynikajúcu spoločnosť riadil človek s veľkou charizmou Pavol Zelenaj. Boli to všetko vynikajúci umelci, skvelí ľudia, inšpiratívni spolupracovníci, od ktorých som sa mal čo učiť.

0: Ty si už popisoval, v čom spočívala práca hudobného dramaturga v Košiciach. A ako to bolo potom v Bratislave?
1: Tu v Bratislave bola viacej sprofesionalizovaná ano. Táto práca, pretože bol tu interný orchester, točer. Dramaturg spolupracoval pri realizácii nahrávky piesne s autormi, spevákmi, aranžérmi, hudobnými režisérmi, dirigentami, so všetkými aktérmi, ktorí sa podielali na jej realizácii. Musel mať cit pre štýl, či sa daná vec hodí do repertoáru toho, ktorého speváka. A to platilo aj pre orchestrálky. Swingovú hudbu napríklad vždy hral s najväčším gustom orchester Gustav Broma. V prvej skúške som obstál a získal som si dôveru.
0: No a potom nasledovali ďalšie a ďalšie skúšky a v tých si obstál takisto veľmi dobre až vynikajúco. V rozhlasových štúdiách sa vtedy nahrávala hudba všetkých žánrov a aj nové pesničky tu vznikali. Ty ako hudobný dramaturg si bol samozrejme vždy pritom. A spolupracoval si, Vary, so všetkými vtedajšími orchestrami, skupinami, kapelami, spevákmi a so všetkými, ktorí sa motali okolo populárnej hudby.
1: Áno, poznal som ich všetkých, samozrejme, pretože všetci vlastne začínali nahrávať v rozhlase. Prinášali si so sebou aj svoju tvorbu, alebo ponuky zo svetovej produkcie. Zahraničné hity sa vtedy prekladali do slovenčiny. V istom období bol rozhlas jediným producentom. Neskôr vzniklo vydavateľstvo Opus a televízia, ale aj pre televíziu sa takmer všetko nahrávalo u nás. Častými hostiami v nahrávacích štúdiách boli vtedy kapely Gustava Offermana, Juraja Velčovského, Braňa Hronca. Neskôr prišiel Modus, Elán a ďalšie rokové kapely a s nimi speváci Eva Máziková, Marcela Lajferová, Karol Duchoneva, Kostolániová, Dušan Gruň, Olga Sabová a mnohí ďalší dodnes populárni speváci.
0: A toto boli známe mená, ale viem, že za tebou ako za hudobným dramaturgom prichádzali aj začínajúci textári, skladatelia a ty si ich dával dohromady a tak si bol vlastne patrónom ich nových pesničiek.

0: Mal som jednu výhodu, nikomu som nezávidel a pretože som sám na vlastnej koži poznal a zažil, aké je to začínať, snažil som sa naozaj ľuďom, ktorí mali nejaké ambície, pomôcť.
1: Viete, nehneme sa, ty to máš aj v povahu.
0: Ďakujem. Napokon, ľudia pomohli aj mne v mojich začiatkoch. Spomínam si na začiatky Elánu, aké komplikované boli ich prvé nahrávania. Často vidím pred sebou Dana Heviera, ktorý prišiel s prvými textami ako neznámy chlapec a práve u nás v redakcii sa prvýkrát stretol aj textár Pavol Jursa s Vašom Patejdlom. Všetci noví ľudia prinášali so sebou niečo nové a to ma bavilo. Bol som tiež mladý, ale môžem povedať, že rozhlas skutočne nové talenty a objavy podporoval.
1: Skôr, ako si pohovoríme ani o tvojej hudobnej tvorbe, pripomeniem, že si v rozhlase pripravoval aj reláciu Pesničky z pamätníka, do ktorých by vlastne už tie tvoje prirodzene patrili však. Ako si spomínaš na tie časy?
0: Pesničky z pamätníka. Na tento cyklus si spomínam veľmi rád a samozrejme sa mi spája s menom Pavla Zelenaja. Dlho som ho presviečal, aby už nejakým spôsobom ukončil svoje historické bádanie v oblasti pop music na Slovensku a urobili sme spolu o tom nejaké relácie. Napokon sa na to dal. Som rád, že som v tom mal aj ja svoje prsty, pretože, ako sa napokon ukázalo, bol to veľmi dobrý ťah. Celá táto história je dnes už vydavateľsky uzavretá, ale som hrdý na to, že rozhlas s tým všetkým začal. Veď slovenská populárna hudba má naozaj už za sebou kus svojej histórie.
1: Pripomínam, že hosťom relácie taký sú rozhlasáci je bývalý hudobný dramaturg a skladateľ Ali Brezovský. Rozhlas mal to šťastie, že akousi zvláštnou magickou silou priťahoval tvorivé osobnosti spisovateľov, básnikov, režisérov, hercov, skladateľov a vytváral im vlastne priestor pre ich tvorivé uplatnenie. Ty, Ali, ako hudobný skladateľ si bol vlastne jedným z nich. A počas tej tvojej vyše 40-ročnej práce v rozhlase si vytvoril viac ako 100 pesničiek. S ktorými textármi a interpretmi si najviac spolupracoval?
0: Bože, to je toľko mien. Kamil Peteraj, Jano Strasser, Luboš Zeman, Tomáš Janovica, mnohí ďalší a napokon moja žena Vlasta. Ano. So všetkými som robil rád, niečo vyšlo, viac, niečo menej, ale hádam, to stálo za to. A speváci?
1: No.
0: Karol Duchoň, Eva Kostolániová, Eva Sepešiová, Marcela Lajferová, Peter Sedlák, Dušan Grúň. Vlastne som spolupracoval so všetkými za tie roky.
1: Viaceré z tvojich pesničiek sa stali populárnymi hitmi a získali uznania a ocenenia porôd i poslucháčov. Napríklad tvoja pesnička Kreslím si rúžu sa dostala na popredné miesto v súťaži Hity storočia.

0: Ale ty si autor aj mnohých pesničiek a hudby pre deti. Napríklad vo filme Zázračný autobus, tvoje pesničky Mama prečo, Pán Andersen, Slávik a Ruža a ďalšie naspievala vtedy ešte vlastne detská speváčka Darinka Rolincová, dnes Dara Rolin.
1: Pesničky pre deti som robil vždy a robil som ich rád. Začínal som vlastne ešte pesničkami Do zlatej brány, keď som bol v Košiciach. Mm-hmm. Mal som ale jedno veľké šťastie pri hľadaní hlavnej detskej postavy do hudobného filmu režiséra Skalenakisa Zázračný autobus sa objavilo malé zázračné dievčatko a to bola vtedy 9-ročná Darinka Rolincová. Ak hovorím zázračné, tak nepreháňam. To napokon dokázal čas. Nasledovne sa vytvoril tým spolupracovníkov, ktorí pre Darinku robili pesničky a tak vznikla aj jej prvá veľká platňa, ktorá sa volala Keby som bola princezná Arabela. Uh-huh. Tam som mal svojich 8 piesní. Platňa zaznamenala nebývalý úspech a pesničky z nej si spievali deti ešte aj po mnohých rokoch. Ako som povedal, mal som šťastie.
0: Tvoje pesničky vyšli na platniach a na CD-čkách. Nachádzajú sa tiež v hudobných albumoch Priateľ zvon, Mama, Vianočné posolstvo lásky. V tomto albume sú pesničky, ktoré naspievali Janko Paľov, Michal Dočolomanský a ďalší a vydalo ich vydavateľstvo Rádio Bratislava.
1: Toto obdobie v svojej tvorivej skladateľskej práci považujem za veľmi osobité, kedy som sa stretol aj s ďalším talentovaným dieťaťom, tento raz to bol Janko Paľo z Oravy, konkrétne z Trstenej. Stretnutie s týmto 9-ročným chlapcom, ktorého hlas znel ako čistý zvonček, ma inšpirovalo ku komponovaniu melodických kantilén. Jeho spevácky prejav formovali melodické kostolné piesne a to som musel brať do úvahy. Nebol to meský chlapec, bol to chlapec so svojou vierou, s výrazným speváckým darom od Boha a tak to aj vnímal. Stretnutie s ním a jeho rodinou bolo pre nás, s mojou manželkou, ktorá robila všetky texty pre Janka, veľkým obohatením. Dodnes nám ostal Janko, dnes už dospelý, úspešný muž, blízky. Janko nahral aj dva duety s Mišom Dočolomanským, ktoré má...

0: Ale keď hovoríme o tvojej hudobnej tvorbe, nemôžeme samozrejme obísť hudbu k filmom. Zložil si hudbu k známej hudobnej komédii Smoliari, či k takým filmom ako Otec Mazderie, Tak či tak, Pomsta mŕtvych rýb, Toto leto doma, Dievča z jazera, Milosrdný čas. Tak bolo ich do.
1: No ešte tam boli aj ďalšie a medzi tým aj krátke filmy animovaných rozprávok. Táto práca mi priniesla zase iné poznanie a iné skúsenosti. Spomínam si, že na nahrávku hudby k svojmu prvému filmu som musel pricestovať z talianského Rimini, kde som bol vtedy na dovolenke aj s rodinou, pretože termín nahrávania bol 16. a 17. augusta 1975 v štúdiu Filmového symfonického orchestra v Prahe. Hudbu k filmu Čenkovej deti nahral náš rozhlasový symfonický orchester, ktorý dirigoval Ondrej Lenard. Pamätám si, že keď som prišiel za ním s partitúrou, som mal veľké obavy a hemungy, ale on čoskoro rozptýlil moje obavy. Povedal mi, že je hudba veľmi emotívna a že partitúra je dobre posadená. Hudbu k filmu napríklad Otec ma zderie tak či tak podľa rovnomennej knižky Vinca Šikulu Prázdniny so stricom Rafaelom som nahrával s dýchovkou, s malokarpatskou kapelou, s dirigentom Adamom Hudecom. Pretože Vinco dôverne poznal oblasť dýchovej hudby tak. Sám. Myslím, hral na lesný roh.
0: Ani teraz na dôchodku nezaháľaš a zaoberáš sa, myslím, celkom zaujímavou tvorivou činnosťou spolu s učiteľom angličtiny Vojtom Krestankom, mimochodom tiež bývalým rozhlasákom. Pripravujete albumy Angličtina v pesničkách a robíte to v spolupráci s rozhlasovým vydavateľstvom. Prezraď nám niečo viac o tomto, myslím, že celkom zaujímavom projekte.
1: Áno, je to zaujímavý projekt, ako hovoríš, a robíme to obidvaja veľmi radi. Je to už 10. rok, čo spolu s Vojtom rozvíjame, spolu, ako si spomínal, s rozhlasovým vydavateľstvom štátnou jazykovou školou v Bratislave na Palisádoch a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Projekt Angličtina v pesničkách je určený pre deti z materských škôl a prvého stupňa základných škôl na pomoc pri výučbe cudzích jazykov. Sú to vlastne CD platne s novými pôvodnými pesničkami otextovanými v angličtine, ktoré sú doplnené o melodické piesne z bohatej pokladnice írskych, škótskych či amerických ľudových piesní. Súčasťou tohoto projektu sú aj koncerty v PKO v Bratislave, ktoré organizujeme pre deti.
0: Nielen ty, ale celá tvoja rodina sa venuje hudbe. Manželka Vlasta je textárka a otextovala aj mnohé tvoje pesničky. Dcéra Mirka Brezovská je speváčka, textárka a prekladateľka. Také pesničky ako Dievča neplač nad rozliatým mliekom či Doba kávová urobili z Mirky hviezdu populárnej hudby 80. rokov však.
1: Áno, celá naša rodina bola a svojím spôsobom ešte je v pop music.

0: Počul som, že aj Mirkin syn, a teda tvoj vnúk Jakub, nedávno dostal klavír a chystá sa na hudobnú dráhu. Nemáš tam prsty ty, no?
1: No tak isté. No tak s mojou ženou Vlastou sme v posledných rokoch vytvorili desiatky piesní pre rôznych spevákov a niektoré z nich aj poslucháčsky zarezonovali. Napríklad spomeniem pieseň Bože, nedaj láske zahynúť z repertoáru Petra Stašáka. Bolo to fajn, že nás spájala aj táto práca. A Mirka dnes, ako sa jej hovoril, sa živí síce prekladateľstvom, ale muzika je v nej stále. Občas si zaspieva bluesovú hudbu s kapelou M-Band a myslím si, že ju to stále priťahuje. Jej syn Jakubko skončil základnú umeleckú školu, tento rok maturuje na bilingviálnom gymnáziu, je talentovaný na jazyky a tá hudba ho vlastne chytila až trochu neskôr. V detstve sme s ním zvádzali ťažké boje o každú notu, vytrpeli sme si dosť.
0: Ale... Aj on, zrejme.
1: A naraz, ako by sa v ňom všetko zobudilo. Sami sme zvedaví, ako to sa bude vyvíjať. Na klávesi však hrá výborne.
0: Tak, držím palce, nech sa vyvíja tak, ako je jeho dedo. No, nemôžeme nespomenúť ďalšieho hudobného člena tvojej rodiny, syna Mareka, ktorý bohužiaľ tragicky zahynul, sotva 20-ročný, a s ním aj jeho nesporný hudobný talent. Ako ty, Ali, otec a zároveň hudobník, vnímaš hudbu, ktorú nám tu zanechal?
1: To je veľmi ťažká a bolestná téma. Bol to vytúžený a milovaný syn. Keď sa narodil, Mirka už mala vtedy 10 rokov. Boli sme veľmi šťastní, mali sme dve deti, dcéru a syna a verili sme, že im to v živote vyjde. A môžem povedať, že sme preto robili všetko. Ako naše deti rástli a začínal sa u nich prejavovať aj hudobný talent, začal som nesmelo snívať aj o tom, že budeme raz jedna silná muzikantská rodina. To sa mi napokon aj čiastočne splnilo. Mirka začala robiť muziku, dokonca sme aj spolupracovali spolu. A Marek začal študovať na konzervatóriu. Veľmi rýchlo z neho vytriskol ako láva jeho výrazný hudobný talent, našiel preň aj pochopenie na konzervatóriu i potom neskôr na VŠMU. Žiaľ, jeho životnú cestu preťala tragická smrť a mal iba 20 rokov. Čo si myslím o jeho hudbe ako muzikant?
0: Hej.
1: Marek mal od malička tie najvyššie ambície a jeho hudobná výpoveď je autentická a v pravom slova zmysle umelecká. Je obdivuhodná vzhľadom k jeho mladému veku. A čo cítim ako otec, ktorý stratil milovaného syna? Aj po 15 rokoch je to všetko ako včera. A môžem ti povedať, že za minútu jeho života by sme so ženou vymenili všetku tú často nádhernú hudbu, ktorú po sebe zanechal.
0: To verím. Ali, keď sa obzrieš spätky za tými uplynulými rokmi, ktoré si prežil v rozhlase, čo ti rozhlas dal ako rekompenzáciu za to, čo si ty odovzdal jemu?
1: Dal mi toho veľa. Poznanie, vzdelanie, možnosti uplatnenia, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorí stáli za to a pocit spolupatričnosti k tomu veľkému spoločenstvu. Preto som rád, že som patril tam aj s svojim srdcom.
0: A čo by si zaželal svojim nástupcom, súčasným rozhlasovým tvorcom, teda terajším rozhlasákom?
1: Aby ju robili s takým nasadením a s takým srdcom ako my.

0: za nocou brány za...
1: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom významnom hudobnom redaktorovi, dramaturgovi a skladateľovi populárnych piesní Alim Brezovskom. Pod reláciu sa podpisujú Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to bude herec, spevák a humorista Štefán Skrúcaný, ktorý bude vtipne rozprávať a veselo spievať.
2: Humor sa neštuduje na žiadnej škole a nedá sa ani naučiť. Buď človek má zmysel pre humor, alebo jednoducho nemá. Humor je totiž zvláštny svojský pohľad a náhľad na svet, na život ľudí, ale aj na seba samého. Vy ste pán Skrúcaný, po vyštudovaní herectva na Vysokej škole muzických umení dali prednosť zábavným žánrom, humoru a satire pred klasickým divadelným herectvom. Kedy a ako ste zistili, že ste práve na pre toto stvorení? Začalo sa to vraj už tým, že ste sa ešte pred narodením chceli obesiť. Je to pravda?
3: Tak vy máte až šokujúce presné informácie normálne.
4: Z prednatálne obdobia.
3: Áno. No, tak to je taká malá zaujímavosť možno ešte z tohto obdobia, že ktorú som sa dozvedel samozrejme od mami až vo vyššom veku, že sa mi podarilo nejak tak šantiť už v jej útrobách, že sa mi pupočná šnúra omotala okolo krku. Neviem, či som si ju vtedy poplietol so šnúrou od mikrofónu alebo čo.
4: Ale s kravatou možno.
3: Robil som tam zrejme nejakú to show a mal som omotanú pupočnú šnúru okolo krku, ale nejako sa to našťastie podarilo cisárským rezom dať do poriadku, takže okrem nejakých duševných iné stopy na mne nezostali.
2: A ešte zopakujem tú otázku, kedy a ako ste zistili, že ste práve pre humor stvorení?
3: Nie je to tak, že by človek sa ráno zobudil a povedal si, ej, ja budem od dnes žartovať. Do toho štádia sa asi treba nejak dostať alebo prepracovať, alebo jednoducho sa to tak nejak postupne v človeku v hlave alebo neviem, v ktorom orgáne vyformuje. A ja som možno, že mal ešte aj tak trochu šťastie alebo istá zhoda okolností, ktorá pravila situáciu tak, že keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak akurát tam bola taká pomerne silná generácia mladých ľudí a celé to zjednocoval Lany Janošov, vtedajší študent dramaturgie a scenaristiky, ktorý dosť revolučne sa rozhodol ako absolventskú prácu na štúdiu scenaristiky nerobiť nejaký dramatický kus, ale spraviť zábavný program. A tak napísal zábavný program s názvom Fujarová show a pomerne pracne presadil, že sa jednoducho naskúša tento zábavný program miesto nejakej klasickej písanej divadelnej hry. No tak sa dal dokopy partia asi troch ročníkov, tedy tretiaci, ktorých reprezentovali napríklad Janko Kroner alebo ja neviem, Ivo Gogál, cez druhákov vtedajších, to zase bol Miro Noga, Stano Král, až po nás prvákov to bol Paľo Juráň a ja. A tá partia ľudí spravila predstavenie s názvom Fujerová show. Bolo to satirické predstavenie, na tej časy veľmi neobvyklé ešte.
2: Ale v tých časoch, keď ste sa dali na tú neľahkú dráhu ľahkej múzy zábavy, mnohí vám to vyčítali, vraj degradujete hereckú profesiu na úroveň cirkusovej zábavky. Aj keď v tom čase sa už viacerí veľkí a známi herci venovali zábave, napríklad František Di Barbora, Martin Gregor, Eva Križíková, Anton Mrvečka. Prečo vám to teda zazlievali?
3: Áno, a sám si to neviem úplne presne vysvetliť, prečo v istom období sa na komediálny žáner a vôbec na zábavu ako takú pozeralo nejak tak cez prsty, že to je také niečo menej, to je také len ako bokom. Seriózne a vážne umenie, to musí byť naozaj to, ako trháte tie kulisy a slzy vám striekajú do predných rán.

0: Ozaj, keď vás učili takí vážni a vážení profesori hereckého umenia, ako William Záborský však, Karol Záchar a ďalší, a vy ste boli vtedy taký veľký šinter, šibala, vymyselník a ste ich napodobňovali, hnevali sa na vás, keď ste ich imitovali?
1: Určite nie. A vôbec imitácia je taký zvláštny, špecifický fenomén, ktorá ma možno tak trošku k tomu herectvu dostala. Prvé také dotyky s herectvom sú vlastne v napodobňovaní niečoho. Aj dieťa sa vlastne učí herectvu tým, že napodobňuje svojich rodičov, ľudí, ktorých vidí. Takto som sa ja k tomu dostal, že som začal napodobňovať profesorov na strednej škole. Potom, keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak som vlastne začal napodobňovať našich profesorov. Medzi tým som samozrejme ešte napodobňoval rôznych spevákov a to je možno aj jeden z dôvodov, prečo ma na tú školu prijali, že na prijímacích pohovoroch v takej voľnej disciplíne som zrazu zobral gitaru a spravil som paródiu aj 5-6 známych svetových spevákov a si pobadali vo mne nejaké tie gény herecké alebo aspoň minimálne napodobňovateľské. No a potom si to samozrejme zlízli naši profesori, ktorí sme s obľubou napodobňovali, ale treba zase pri všetkej úcte povedať, že tí vážni herci, tí hereckí majstri spred, ja neviem, 30-40 rokov, to boli všetko osobnosti, ktorí mali každý svoj špecifický herecký prejav. To už sa dnes nevidí. Každý bol obrovská osobnosť.
0: Tak a každý bol osobitý naozaj, dali sa imitovať.
1: V tom divadle bolo skvelé, keď sa každý nejakým iným spôsobom rozprával. Profesor Záchar, ten učil práve ročník nad nami.
2: To on tiež takto rozprával a on bol špecifický tým, že prvýkrát, keď hral v drevenej dedine Starčoka, tak mal 28 rokov.
1: Tak to už rozprával aj do konca života. Presne tejto pozičke.
2: Marcin Gregor, ten keď niečo povedal, tak to tiež znelo úplne inak.
3: Alebo Julo Pánti.
1: Julo Pánti. Zkrátka, čo človek, to obrovská osobnosť.

0: Časy sa však zmenili a dnes sa už nikto nečuduje, že súčasťou hereckej výbavy a profesie je okrem hry aj spev, tanec, moderovanie, zábava, ba i politika. Veď herec môže byť aj prezidentom aj Spojených štátov amerických.
1: Ja myslím, že oni skoro všetci tí politici sú herci. Ako povedal vážne jeden taký môj kamarát, to je v politike, je to inteligentný človek, povedal, že my sme v podstate všetci z jednej branže, len my máme iný vysielací čas. Myslím, že trafil ten klinček po hlavičke.
0: Aj vy, pán Skrúcaný, patríte k tomu širokospektrálnemu typu hercov. V angličtine sa tomu hovorí entertainment, čak. U nás sa vžilo slovo showman, to je také bežné slovenské, stredoslovenské.
2: Áno, showman, chlapi.
0: Áno. Hej. To je asi od toho, že máme rozličné show u nás. Trebišov, Prešov.
1: Áno, že je známe, že show ako taká vznikla na východnom Slovensku. Pochopiteľne.
0: A vy inklinujete skôr k literárnym zábavným žánrom. Čo si myslíte vy o druhoch zábavy?
1: Každé remeslo je dobré, keď to človek robí poctivo a s plným nasadením. Ako ja si takisto vážim univerzitného profesora ako skvelého pomocného robotníka, ktorý prosto keď odíde od vás z nejakej stavby, tak jednoducho to tam už nič s tým netreba robiť, lebo je to perfektne urobené. Tak si myslím aj o zábave. Prosto existuje len dobrá a zlá zábava. Medzi tým nejako špecifikovať tie druhy by bolo veľmi diskutabilné. Prišiel tzv. Show business.
0: Áno.
1: A zrazu všetci herci alebo veľa hercov chcelo začať spievať, moderovať, tancovať. No len zrazu zistili, že ono to nie je také jednoduché, ako sa o tom cez prsty rozprávalo pred tým 89. Naozaj univerzálnosť v pravom zmysle slova je veľký dar. Samozrejme, že je tam riziko, že budete vedieť trochu spievať, trochu hrať, trochu tancovať, že to bude také univerzálno rozplízle ten talent, ale pokiaľ človek robí jednotlivé tieto odbory a robí ich kvalitne, tak je to úžasný dar.
0: Po nešťastnej tragickej smrti pána Juráňa ste žali úspechy s Mirom Nogom v mimoriadne úspešnom kabarete Laniho Jánošova Fujarová show, v televíznych receptoch na slávu, v rozhlasovom kabarete Apropo. Navyše, na Bratislavskej líre ste získali striebro za pesničku Najlepší zo všetkých svetov so skupinou Strapaty Gentlemani a otvorila sa vám teda aj dráha speváka. Ako si spomínate na tie časy?
1: Áno, ja len malé také chronologické upresnenie, že Palo zažil recepty na slavu Fujarová show. Samozrejme, po Palovej tragickej smrti s Mirkom Nogom prvý veľký projekt, ktorý sme robili, bolo práve Apropo v rozhlase Slovensku.
0: I keď
1: to
0: začal Palo.
1: Prvé dve sme nahrali a tretiu napísal, ale už nenahral. Nahrával ju Mirko Noga. Naozaj Slovenský rozhlas bol tým úplne najlepším podhubím, z ktorého vlastne všetci potom známi humoristi vyrastali, ktorí tu vlastne začínali. Či už by som spomenul Stana Radiča,
0: Olivera
1: Stana
0: Andraši,
1: Gúrku, Olivera Andrašova, Eňu Vacvalu, Milana Markoviča, tak. Stana Štepku a množstvo ďalších, neviem, ak som niekoho v tejto rýchlosti nespomenul, veľmi sa ospravedlňujem. Jednoducho v tom čase sme stali pred dilemou, či zastaviť tú reláciu, alebo v nej pokračovať. Tak sme si vtedy so Stanom Radičom povedali, že skúsime v tom pokračovať. Autorsky sa pokúsil nahradiť, alebo aspoň čiastočne zastúpiť Pála Juráňa Stano Radič, no a interpretačne Mirko Noga. A tak vlastne z dvojice vznikla trojica. Potom postupne začali pribúdať ďalší, ako Rasťo Piško, Jaro Filip, no a vznikol vlastne taký nejaký tím ľudí s rovnakou vlnovou alebo podobnou vlnovou dĺžkou myslenia a rovnakou vlnovou dĺžkou humoru.

0: Rodí sa u nás dostatok humoristov? Pri súčasnej spotrebe, myslím.
1: Snaď aj áno, hoci s tými autormi je to naozaj veľmi ťažké. A myslím, vôbec najťažšie v tejto branži je mať medzi sebou kvalitného autora. Tak. To je asi najužší profil. Chce človek s niekým robiť či už humoristickú dvojicu, alebo vôbec nejaký tím, je skoro by som povedal nevyhnutné, aby to boli priatelia a blízki ľudia aj v súkromí. Aby z toho vznikla nejaká tvorba zmysluplná, ktorá posunie, dajme tomu aj tie hranice toho slovenského humoru niekam ďalej, tak na to jednoducho musí prísť partia ľudí, ktorí sú si blízki aj ľudsky. Najviac našich vecí vzniklo, viete kedy? V aute počas presunov na vystúpenia. To znamená, keď sme čo išli 4 hodiny do Košíc, no tak to bola jedna nepretržitá salva smiechu. To keď by sme zastavili niekde na semaforoch a pozerajú sa ľudia z vedľajšieho auta, tak by si určite mysleli, že z Pezinku prepravujú pacientov na nejaké externé pracovisko. A samozrejme ešte aj potom po vystúpení, kde sme si sadli do nejakého toho pohostinského zariadenia a rozprávali sme sa samozrejme väčšinou o robote, ale samozrejme z tej humornej stránky, to znamená 90% scenárov vznikalo v baroch a autách.
0: Humorista a komik má tú výhodu, že veselé príhody, žartovné zážitky a komické trapasy, ktoré sám zažil, môže a nielen môže, ale aj dokáže zaujímavo a vtipne vyrozprávať, veď to je dokonca inšpirácia pre ňo. A robí to aj za honorár. Takže čo veselé sa prihodilo Štefanovi Skrúcanému?
1: No, to je skvelé, že vlastne má človek v tomto povolaní možnosť zabávať sa za peniaze. To sa mi, vidíte, to som si aj nevedel, že to sa mi na tomto povolaní páči, možno aj najviac. Ale nie, ťažko povedať teraz z fleku nejakú situáciu, ale jedna z takých, ktorá sa mi veľmi páčila, vrila sa mi do pamäte, ktorá sa stala naozaj konkrétne mne, s mojím vtedy ešte maloletým štvoročným synom Lukášom, bolo na dovolenke, myslím, že to bolo v Grécku. Kedy sme boli pri mori a Luky prišiel s tým, že mu je treba cikať. Tak ja mu hovorím, Luky, ak hotel máme 500 metrov od mora, povedeme tam pešo, sa zdržíme. Veď normálne vojdi do mora, more je široké, vycikaj sa, to je, vôbec nebude vadiť v takom veľkom množstve vody. No tak on ma poslúchol, lenže on vošiel po členky do mora, stiahol si plavky a pred vydesenými zrakmi západoeurópskych turistov sa vyčúral na hladinu. Čo teda hanba bola, ale treba povedať, že celé popoludne bola pláž už iba naša.

0: Potom prišli ďalšie estradné, kabaretné a zábavné programy a vystúpenia ako No Comment, Bombakšeft, Dvaja z jedného cesta, Stredoslováci, Vox Papuli, Knockout. Hrali ste aj vo filmoch, napríklad v rozprávke Plavčík a Vratko, tá chodieva pravidelne na Vianoce.
1: Hej, vždycky na Vianoce si spomeniem na to, ako som vyzeral, keď som mal 21 rokov. A je to taká milá archívna záležitosť. Ja musím povedať, že pre mňa dodnes je cťou, že som mal možnosť hrať historicky v prvej slovenskej filmovej rozprávke. A bolo to vtedy aj dosť komické, lebo ja som z hodou okolností ten konkurs vyhral snáď 2 mesiace potom, čo som prišiel do Veľkej Bratislavy. A nič som nechápal. Vôbec som nechápal ani filmovú technológiu, že vy môžete začať film točiť tak, že natočíte 10 sekúnd zo záveru na úvod celej filmovačky. To bolo proste pre mňa také bomby do hlavy. Čiže si pamätám, ako dnes, keď som prvýkrát prišiel do tých filmových štúdií na Kolíbe a teraz tam vedľa mňa Milan Lasica, Milka Vášariová, Michal Dočilomanský, máte s nimi viesť rovnocenný dialog. To bolo pre mňa šokujúce. Bol som strašne nervózny, že neviem text zo záveru filmu. Ja som netušil, že my ten záver budeme točiť asi o 3 čtvrte roka. Bohužiaľ, samozrejme, je na tom plátne aj vidieť, ale zase tá mladosť to všetko prekryla.
0: Časom prišlo aj účinkovanie v muzikáloch, Grand Hotel, Niekto to rád horúce, Klietka bláznov. Tam sa uplatnil aj váš herecký, komický talent, ale najplnšie sa varí vaše komediálne, moderátorské, spevácké, ale aj imitátorské schopnosti prejavili v zábavných programoch, v televízii, v rozhlase a na estrádach.
1: Ja myslím, že tie muzikály sú naozaj produkty, kde môžete zúročiť práve tú univerzálnosť, že tam viete zúročiť herectvo, zároveň ale možno v niektorých fázach kombinované s takým moderátorstvom v tom duchu, že ste nad vecou. Keď človek moderuje, nemôže moderovať ako dramatická postava. Keď moderujem, tak moderujem ako Štefan Skrúcaný. A keď hrám nejakú dramatickú postavu, tak je to istý kompromis medzi Štefanom Skrúcaným a medzi tou dramatickou postavou a som presvedčený o tom, a samozrejme, že nemám recept na rozum, ale takýto druh herectva, kde robíte istý kompromis medzi danými okolnostiami, v ktorých sa nachádza tá postava, ktorú hráte, a svojou vlastnou osobou, vtedy dávate tomu niečo špecifické, niečo, čo iný nedá. A keď sa to ešte dá doplniť nejakým trošku aspoň kvalitnejším spevom a trošku kultivovaným pohybom, tak to je presne ten muzikál, kde by človek mal vyťažiť zo seba vlastne to maximum. Ešte by som tam možno doplnil muzikál Donaha. To boli vlastne komédie, niekedy až tragikomédie. To znamená, aj v tom herectve nebola to čistá komičnosť alebo estráda. Boli tam aj normálne vážne situácie, že človek prosto musí vyťahnuť z toho šuflička alebo z toho talentu, lebo ako by som to nazval, aj ten rozmer úsmevný, ale samozrejme aj ten vážny.
0: Čiže poskytuje to pre herca vášho formátu zadosťučinenie?
1: Určite je to naozaj tak širokospektrálne, že tak v tom sú tie muzikály skvelé. A tá moja parketa naozaj, keby ste mi dali presne otázku, že čo z toho mám najradšej, asi by som vám veľmi ťažko vedel odpovedať. Prvé, čo som v živote robil a čo ma vôbec dostalo do tohto fachu, je spev. Vyštudoval som herectvo a baví ma improvizácia a moderovanie. No a teraz si z tejto zmesky vyberte.
0: Ale vlastne vy ste boli spievajúci herec, keď sa iným o muzikáloch ani nesnívalo. S Mirom Nogom ste naspievali veľa kabaretných a iných pesničiek, aj na počúvanie, aj na potešenie. Vydali ste dokonca viacero albumov, však napríklad. No. Keby som bol detským kránom, Bombakšeft, Molotov koktejl, No Problem. Vydali ste aj vlastný pesničkový album Keď nejde o život. Tak, nech sa páči, zaspievajte nám niečo s ním.
1: Nech sa páči.

0: moderovať sa zdá byť na prvý pohľad ľahšie ako hrať alebo spievať, ale to môže byť len očný klam. Dobrý moderátor musí predsa vedieť nielen hovoriť, ale aj myslieť pritom priamo, reagovať na situácie, ktoré sa z nenazdajky objavia. Musí byť inteligentný, šarmantný, vtipný, pohotový, ako vravím, svojský. Musí vedieť upútať a zaujať obecenstvo. Mal by vedieť aj improvizovať, vytvoriť náladu a predovšetkým vyžarovať zo seba ako tú pozitívnu energiu. Hovorí sa tomu charizma.
1: Mm-hmm.
0: Zabudol som na niečo, pán moderátor, skúcený?
1: No teda, ako ste to vymenovávali, tak som zistil, že mi ešte veľmi veľa chýba do toho skvelého moderátora. No, ale
0: buďte zbytočne skromní.
1: Naozaj je pravda, že vlastne som si teraz uvedomil, že moderátor je niečo ako Jara Cimrman, že on je autor, šofér, lekár, filozof, pokrývač, úplne všetko, naozaj. Je pravda, že moderátor v rámci improvizácie asi by mal niečo o problematike vedieť, asi by mal byť aspoň úsmevný, nemusí byť rehotný, proste mal by byť nad vecou. Je pravda, že asi nie je väčšia tragédia ako nahlúplý moderátor. Aj keď, ako myslím, niektoré súčasné zábavné programy si takých priam vyžadujú, ale ja verím, že tá tvorba a literárny humor a kultivovaná zábava nakoniec na Slovensku predsa len zvíťazia, keď sa všetci už osprchujeme v tých vilách a keď na seba nakydáme v nejakých iných kvázi zábavných programoch.

0: Tragédie a nešťastia sa nevyhli ani vám, ani iným verejne známym a populárnym osobám. Okolo tej vašej nešťastnej autonehody, pri ktorej vyhasol život jednej osoby, sa vtedy rozpútala v bulvárnych médiách hysterická kampaň. Ja viem, že ste to mimoriadne ťažko prežívali. Už je to za vami a nemuseli by sme sa k tomu vracať, keby to nebola taká bolestná skúsenosť a vlastne trvalá súčasť vášho života.
1: Je pravda, že kombinácia tej nehody s mojim povolaním je asi to najabsurdnejšie. Viete, lebo keby som robil, ja neviem, inžiniera, keby som robil vodiča, keby som robil čokoľvek iné, tak sa s tým relatívne profesionálne dá pokojne žiť, ale ja robím niečo ako zabávača a veľmi ťažko po takejto tragickej udalosti je výsť na druhý deň alebo v ten deň na javisko a žartovať. Preto som aj ja zvolil radšej polročnú pauzu, aj to som tak postupne pozvolna začínal v divadle. Viete, no čo už, keď sa stane takáto tragická udalosť, už sa človek len snaží s maximálnou pokorou, úctou a slušnosťou riešiť tie následky, pretože už ten podstatný problém nevyriešite. A samozrejme, lámu sa tam aj možno charaktery ľudí vo vašom okolí. Keď ste úspešní, je samozrejme, že máte kopu kamarátov. A keď sa vám prestáva darí, tak zistíte, že tých kamarátov je strašne málo. Naozaj som sa nestretol s nejakou negatívnou reakciou od mojho blízkeho či širšieho okolia. Pri takýchto tragických veciach je podľa mňa zásadná jedna vec. Úmysel alebo neúmysel. Keď je neúmysel, nedá sa na toho človeka pozerať ako na nejakého gangstra, vraha, mafia.
2: Pod lampou v bare

0: Časy sa zmenili, dnes je vlastne všetko biznis. Za peniaze všetko, bez peňazí nič. Ani kultúra, zábava. Karel Gott o tom žartom vravieva, peníze nejsou všetko, ešte sú tady ceny papíry, šperky, zlato, nemovitosti.
1: Koľko máme alternatív.
0: Iný známy showman zase tvrdí, že u nás sa peniaze nedajú zarobiť prácou, lebo ten, kto pracuje, nemá čas zarábať peniaze. A do tretice ocitujem jedného nemenovaného cynika, ktorý vyznáva heslo, že najlepšie sa u nás zarába na nekonečnej ľudskej hlúposti a trestuhodnej nevedomosti a poverčivosti.
1: Tak, tak, o tom by vedeli niečo rozprávať aj...
0: Aj tí, čo do BMG investovali.
1: Čo už teraz majú čas o tom rozmýšľať, no.
0: Tak ľahko je ošmeknúť prostých ľudí, ako sa to dá u nás. Však sme svedkami v poslednom čase.
1: To je pravda. Tom... Peknými rečičkami sa dá nielen ľudí o peniaze, ale aj o volebné hlasy, o hocičo.
0: A zarobiť na tom horibilné sumy.
1: My asi platíme tú daň za to, že Slovensko je mladá krajina. Máme ešte čo doháňať. Myslím, že sme nejaký ten krôčik za vyspelými demokraciami a ešte nejaký ten čas tú snemovňu lordov asi mať nebudeme, ako v Anglicku a v iných demokraciách.
0: Čiže inými slovami povedané, ešte neraz nás ošmeknú.
1: Ideme dobrým smerom, aj keď tentokrát to nemal byť nejaký politický proslov. Jednoducho, že to Slovensko sa vyvíja a nebude už pevne, verím, dlho platiť tá nádherná glosa Stana Radiča, že Slovensko je krajina amatérov, kde každý vie všetko trochu, ale nevie jednu vec a poriadne.
2: Tých svojich splínov

0: Vieme o vás, že sa s pasiou zaujímate aj o politiku. Netajíte sa so svojimi politickými názormi a občianskými postojmi aj za cenu, že si tým, povedzme, ublížite alebo stratíte časť publika. Ale do politiky aktívne nemienite vstúpiť. Teda čisto teoreticky. Keby ste boli ministrom kultúry, čo by ste urobili s kultúrou našou dnes?
1: Vy mi také ľahké otázky dávate, že čo otázka to na jeden vedecký pomalý seminár. Ja si myslím, že je to čestné povedať svoj politický názor a nie ho skrývať a potom prispôsobiť väčšine. Je to pohodlnejšie. A preto si myslím, že povedať svoj názor sa mi zdá oveľa korektnejšie, ako tvrdiť, že ja som apolitický, mňa politika nezaujíma, nie je politika klopuje každého z nás a priamo sa nás dotýka a všetky tieto argumenty sa mi zdajú alibistické. Napriek tomu, do politiky vstupovať nechcem, možno trošku myslenie na Slovákov aspoň mierne ovplyvňovať zábavnými reláciami. No a čo by som robil ako minister kultúry? To je veľmi ťažké, to je roboty jak na kostole. Určite by som sa snažil zastaviť úpadok slovenskej kultúry. Určite by som chcel alternatívu komercii. Preto si myslím, že verejnoprávny rozhlas ako aj televízia by mali ponúknuť, a som rád, že v mnohých prípadoch už aj ponúkajú alternatívu tomu, aby sme sa trošku aj kultivovali, nie nejak didakticky, ale jednoducho robili zábavu a vôbec programy, ktoré majú aj nejaký širší význam, zmysel, aby naozaj sa zo Slovenska nestala krajina, ktorej budeme akurát za pár rokov vedieť, že sa tu licenčne vyrába Peugeot, Volkswagen, Kia a že sa tu pije aj nemecké pivo a americká Coca-Cola.

0: vplyvom bulváru sme si zvykli aj na to, že život celebrít a populárnych hviezd a hviezdičiek showbiznisu sprevádzajú rozličné škandály, sexuálne aféry, vy to poznáte. Ten s tou, tá s tým, dokonca mnohé celebrity sa tým píšia a vybudovali si na tých škandálikoch aj kariéru a svoju slávu. Ale o vás v tejto oblasti ako si nič, alebo málo.
1: Áno, mal by som sa viacej usilovať. Samozrejme, viete, život každého človeka je jediný, jedinečný a neopakovateľný a v živote sa môžu vyskytnúť situácie, kedy vás prepierajú médiá bez toho, že by ste chceli. Ja som si toho užil v čase tej nehody. Kedykoľvek sa môže človeku stať, že jednoducho pochybí. Ale ja sa snažím žiť tak, ako dni prichádzajú a snažím sa všetko robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Z toho ešte nevyplýva, že nemôžem niekedy znova naplniť titulné stránky bulváru, ale myslím si, že život ľudí, ktorí robia tejto branži, je síce verejne známy, ale nemal by byť verejne pranierovaný spôsobom ako trebárs u politikov. Predsa len politici sú ľudia, ktorí nás reprezentujú, ktorí reprezentujú isté morálne a mravné hodnoty a istým spôsobom teda je možné mať na nich nárok, že ich chceme svojím spôsobom kontrolovať alebo vedieť o tom, či tak ako rozprávajú, či tak aj mravne žijú a nakladajú s našimi prostriedkami. Trošku iné je to už u ľudí, ktorí robia povolanie, ktoré sa vyskytuje v médiách. Ja si myslím, že je absolútne súkromná vec nejakého speváka, herca, či v súkromí, či sa rozvádza práve alebo nerozvádza. Stačí sa pozrieť na najbližší panel, ak viete, koľko ľudí sa v ňom rozvádza, nikto o tom nerozpráva. Takže ono je to samozrejme nepríjemnou súčasťou tohto povolania, napriek tomu, že v podstate nepodlieham, povedal by som zo zákona, nejakej kontrole občanov. Som takisto ako všetci ľudia, ktorí robia v tejto branže, civilná osoba ako ktokoľvek iný, ako traktorista, ako inžinier, ako lekár. V tom je to také trošku náročné.
0: Pán Skrúcaný, posledná otázka. Bez akých piatich slov by ste sa v živote nevedeli zaobísť?
1: A teraz povedať 5 slov a toto som si... Asi by to bolo priateľstvo, láska. Mal by som tam na prvé miesto dať asi zdravie. Asi by to potom bol humor. No a... Napadla ma borovička, ale niekto by to mohol brať vážne. Pre Boha, nie.
2: Ale prečo nie?
1: Pohoda asi.
2: Pohoda pri borovičke. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bola polnoc.

0: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 912. Práve nimi prekračujeme hranicu medzi 25. a 26. rokom relácie. Takže sme už spoločne prežili pekný kus života. Hlavné je, že sa odráža aj v rozhlasových spracovaniach vašich príbehov zo života. Tu je jedno z nich. Ľudské povahy dávajú pozorovateľovi niekedy aj dôvody s úžasom hľadieť na ich prejavy. Všelijaké naše zvyky a posadnutosti sa pritom vôbec nemusia prejavovať na niečom veľkom či mimoriadnom. Často sú to drobnosti, ktorým však venujeme všetku našu urputnosť. A ani o tom nevieme, lebo to neregistrujeme, keďže sme zaslepení čímsi iným. Tak napríklad hrdinka príbehu, ktorý nám zaslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Patrila k ľuďom, ktorí si z dovolenky radi privezú nejaký suvenír. Nie však kamienok, mušličku, vázičku, magnetku, ale čo to bolo? To sa dozviete už o chvíľu. Fungovalo jej to roky, aj preto, že je z tých ľudí, čo si všetko vopred zabezpečia veľmi starostlivým plánovaním. Ibaže raz to jednoducho nevyšlo. Asi preto, že život má veľký zmysel pre humor. Námetu našej poslucháčky sa ujala Alžbeta Verešpejová.
1: Ľudka, Ľudka, Ľudka, podruž výťah. Čakám.
2: Ďaká. Máš to u mňa.
1: No tak to si píš.
2: Máme poradu a ja ako na potvoru dnes meškám.
1: Takže i teba dostala tá búrka na lopatky.
2: Na prvý šup. Uverila som meteorológom, že ráno budú len slabé prehánky. A navyše mi vietor dolámal dážnik.
1: No, dážniky, no. Tie mali ráno na mále.
2: Za pár minút som zmokla ako myš. Ešte, že mám v kancli niečo na prezlečenie. Okrem topánok. Tieto mám totálne premočené.
1: Danuš, a to nie sú tie zvanejšie dovolenky v Španielsku?
2: Presne, strašne sa mi páčili. Keď som ich zbadala vo výklade, vedela som, že bez nich domov neocestujem.
1: Ani bez ďalších.
2: Ďalších?
1: No, ak si dobre pamätám, doniesla si odtiaľ dva páry.
2: Nie, len jeden. Espadrilky sa nepočítajú. To sú len plážové plátenky na jednu sezónu.
1: A tieto dopadli takisto. Majú po sezóne. Už ich nedáš dokopiť.
2: No, ale sedeli mi ako uliaté.
1: Nesmúť. Leto je na spadnutie, pôjdete na dovolenku a tam si kúpiš ďalšie.
2: Neviem sa dočkať.

0: Janoš, čo to? Odkedy ignoruješ knedlíky? Sú fantastické. Ako domáce. Také mekučké, krehučké.
1: Nepokračuj, prosím ťa. Trpím. Musím zhodiť kilá, čo sa na mňa v zime nalepili.
0: To akože vážne?
1: Kilá musia preč. Mám na to ani nie mesiac. Kúpila som si totiž nové plavky. Sú mi trochu tesné, no.
0: A nekúpila si náhodou o číslo menšie?
1: No a? Čo som mala robiť, keď inú veľkosť nemali a majú taký perfektný vzor?
0: No tak v tom prípade presúvaj knedle na môj tanier. No, lebo ja môžem.
1: No, dobre, no, sú tvoje, ber.
0: Danuš, a keď už sme pri tom lete, kam sa chystáte tento rok na dovolenku?
1: Dlho sme s Karolom vyberali a až nakoniec sme sa rozhodli pre Chorvátsko.
2: Moja liepa Hrvátska, volím te. Moja duša samo za tobom česne.
1: Naposledy sme tam boli pred 5 rokmi. A tak sme si povedali, že je čas zase sa vrátiť.
0: Aj, Jadran, božské more. Celú dovolenku by som prelenošila. Len tak, na pláži. A nehla by som ani prstom.
1: Co, nemyslíš vážne?
0: Aj, viem. Podľa teba musí byť každý deň dôkladne naplánovaný a využitý.
1: Dobrý program, istota úspešnej dovolenky.
0: Čiže treba naplánovať, kedy cestovať, kedy stávať, plávať, kedy sa opaľovať, čas na prechádzky, čas na západ slnka, na historické pamiatky. A určite si nezabudla na hlavný bod programu dovolenky. Teda nie Karolov, ale tvoj. Mám pravdu?

0: niečo napadne.
1: Danuš, a ukážeš mi ho?
0: No, tak keď chceš.
1: No, tak.
0: Tak, tu máš.
1: Ideme na to. Takže, raňajky o... Dopíš si tam pokojne o 9. O 10. opaľovanie a plávanie v mori. O 11. cvičenie s animátormi v bazéne. O 12. do 13. znova opaľovanie na pláži a plávanie. Potom obed, povinná siesta. To sa mi páči. A zase pláž, opaľovanie, plávanie, oddych, večera, spoločenský program v hoteli. Ak nie, dlhšia večerná prechádzka. Páni moji, naozaj si myslela na všetko.
0: A tuto na tretí deň ešte uvažujem naplánovať výlet loďou alebo prehliadku múzea vína s degustáciou.
1: A jedno aj druhé je super. Naplánuj loď aj degustáciu. Karol to isto ocení. Počúvaj, Danuš, ale nikde nevidím to hlavné.
0: Ako čo?
1: Čo? No predsa nákup topánok.
0: Bude, neboj sa. Ešte totiž nemám upresnený deň. Zrejme deň pred odchodom. Samozrejme po priebežnom a dôkladnom prieskume obchodov v meste.
1: Máš premyslenú stratégiu, to musím uznať.
0: No nemôžem predsa dopustiť neúspech.
1: Počkaj, akože pod neúspechom myslíš, že by si sa vrátila z dovolenky bez nových topánok?
0: Vidíš mi do duše.
1: Všetko máš pod palcom. No, ostáva už iba počasie.
0: Ach, 7 slnečných dní. Och, ako inak.
1: No počkaj. A čo ak bude pršať?
0: V lete v Chorvátsku? Čo si? V každom bedekeri píšu, že tam cez leto prší iba vo vnútrozemí.
2: Dobré ráno.
0: Dobre. Karol, bol si sa prejsť?
2: Nie, prší.
0: Zase?
2: Zase.
0: Toto je zlý sen.
2: Chápem, že si naštvaná. Nič však netrvá večne.
0: Kto hovorí?
2: Ja.
0: To je málo. Prší štvrtý deň.
2: Všetko zlé je na dačo dobré. Ja som aspoň dočítal pol roka rozčítanú knihu.
0: Čítať môžem i doma.
2: Aj v daždi si môžeš ísť zaplávať. More je pokojné.
0: Zabudni.
2: A aký máš na dnes náhradný plán?
0: Pozerať seriály v telke.
2: Na čo? Veď sú to tie isté, čo pozeraš aj doma.
0: No a?
2: Rob si, čo chceš. Ja idem na raňajky. Mám ťa čakať?
0: Viem zísť dolu aj sama.
2: Dana, chápem, že ťa štve počasie. Je to veľký pán, nedá si rozkazovať. Tak ideš? Alebo nejdeš na raňajky?
0: Choď sám.
2: Fajn, odchádzam. Dobré ráno, aj dnes.
0: Počujem.
2: Zdá sa, že menej ako včera.
0: Ani náhodou.
2: Raňajkovať môžeš aj na terase pod slnečníkom.
0: Ani mi nenapadne. Toto bude pamätná dovolenka. 7 dní v daždi.
2: Zatiaľ len 6. Zajtra nemusí.
0: Zajtra sme tu posledný deň.
2: Idem na raňajky. Mám ťa čakať?
0: Nie, pozriem si posledný diel seriálu. Potom prídem.
2: Ešte ďalší týždeň a naučíš sa vďaka ním aj po chorvátsky.
0: Podstatné už viem. Bila je to ľubav na prvý pohľad. Nemogu živieť bez tebe. Ty si moja sudbina.
2: Som hladný. Odchádzam.
0: Karol, dávaj pozor, ako držíš dáždník. Prší na mňa.
2: Prepáč, pozerám na fontánu na námestí. Je teda parádna. Má to však logiku, že strieka, keď vonku leje ako skrhly. Vtedy si ju i tak nikto nevšiml.
0: Koho?
2: No fontánu.
0: Aha.
2: Je na opačnej strane. Čo hľadáš?
0: Ďalšiu obuv.
2: Och, že sa pýtam.
0: Mala by byť v dome so žltou fasádou.
2: Dúfal som, že ťa doterajšie neúspešné pokusy odradia od naháňania topánok.
0: Dúfal si márne. Á, tu je ten dom. Vraj žltý? Možno pred 100 rokmi. ale obuv, tá v ňom je.
2: Ja by som radšej na miesto chodenia v daždi sedel v hoteli.
0: Karol, mám posledný deň na kúpu to.

0: pánov.
1: A práve v tomto obchode?
0: No, to sa ešte uvidí. Výklad je slušný. Čo povieš na tieto topánky?
1: Ktoré je ich plný výklad?
0: Tie čierne, kožené.
1: Také isté si skúšala dnes aspoň 4-krát.
0: Ale kdeže? Sú celkom iné. Iný strih i výška opätkov.
1: Je to tvrdíš?
0: Idem si ich vyskúšať. Dobar dan.
2: Dobar dan. Želite?
0: Želím topánky, čo máte tam vo výklade.
2: A koji cipele? Ove?
0: Nie, tie celkom dolu.
2: Ove?
0: Nie, vedľa, ale tam tie.
2: A ove crno?
0: Hej, tieto čierne.
2: Dobro, i koji broj noge imate?
0: Broj? Čo je broj? Nerozumiem.
2: Vaša veličina stopala, numero noge.
0: Aha, 37.
2: A 37.
0: Áno, 37. Máte?
2: Trenutak, moment. Neznám, čekajte, pogledam.
0: Počkám. Karol, veď po dnu, nestoj na daždi. Išiel sa pozrieť, či má moju veľkosť.
3: Práve som si zapalil cigaretu.
0: Keď dofajčíš, príď.
3: No tam chceš byť tak dlho?
0: Neviem, len príď, poradíš mi.
3: Ja?
0: Poď, doniesol škatuľu s topánkami.
3: Ďalšia nedofajčená cigareta.
2: Žao mi je, i mám toliko 36.
0: No to nič, vyskúšam si ich.
2: Molim, samo probajte.
0: Vyzerajú perfektne. Karol, čo povieš?
3: No,
2: ovo je super hit sezóne.
0: U nás som také ešte nevidela. Ale obula som ju, lenže dosť natesno. Máte aj číslo 38?
2: Želíte i 38?
0: Želím, chcem ho vyskúšať.
2: Dobro, držite, idem vidieť, je samli.
3: Dana, 38 ti budú predsa veľké.
0: Kto vie, možno nebude veľký rozdiel medzi veľkosťami.
2: Imam, molím, ovo sú 38.
0: Chvála.
3: Sú ti veľké?
0: Nie sú, iba trochu voľné, ale chodiť sa v nich dá.
3: A ako myslíš, kúpiš si ich?
0: Asi hej.
3: Výborne, zaplať a môžeme ísť.
0: Počkaj, molím, koľko stoja?
2: Koľko koštajú? Vrlo sú jeftíny.
0: Koľko kuna?
2: 799.
0: Až toľko? To sú drahé. To je skupo.
2: Majka moja, ne skupo. Ovo je ovogdišný model. Italia.
0: No i na talianske sú pridrahé.
3: To nič, len ich kúba poďme.
0: Nie, nekúpim. V meste je ešte dosť obchodov. Dovidenia.

0: Ďalší pokus a nič. Dána, vykašli sa na to, pán.
1: V žiadnom prípade.
0: Tak kam ďalej?
1: Zabočme sem do tejto uličky a hneď za rohom má byť jeden vychytený butik.
0: Ako to vieš?
1: Poradila mi ho recepčná v našom hoteli. Vraj má najtrendy modely v celom meste.
0: Neberie za tú reklamu ako dohadzovačka pro vizitu?
1: Nevieš, čo je ženská solidarita? Á, tu je. Tak, čo máme v tomto výklade? Všetky veľmi extravagantné.
0: Takýchto pánka sa dá aj chodiť.
1: Určite, ale ja také nechcem.
0: Potom môžeme ísť.
1: Môžeme, ale najprv nakuknem dnu.
0: Bude to len strata času.
1: Istota je istota. Vydrž, o chvíľu som späť. Bardán.
0: Dana, tá tvoja chvíľka trvala skoro 20 minút.
1: To by to bol povedal. Naozaj?
0: A zase bez stopa.
1: No tak bol to omyl. Dnu bol ešte divokejší výber ako vo výklade.
0: Čo si tam potom tak dlho robila?
1: Skúšala som si tam jeden model.
0: Aj napriek na nič výberu?
1: No tak predavačka bola veľmi milá, nechcela som ju uraziť.
0: 20 minút si skúšala jedny topánky?
1: No nie, ešte sme trochu podebatovali.
0: O topánkach?
1: Jasné, že o topánkach.
0: Nechápem, čo sa dá o nich toľko rozprávať, je to zbytočné.
1: Ale vy muži dokážete rozprávať o futbale oveľa dlhšie, tiež zbytočne.
0: Futbal je vážny šport.
1: A elegantná ženská obuv ešte vážnejšia. Navyše mi predávačka dala výborný tip na ďalší obchod.
0: Dúfam, že nie je na druhom konci mesta.
1: Nepanikár, City Center je len pár minút odtiaľto.
0: A preto môžeme vynechať tamten obchod s obuvou na druhej strane ulice.
1: Počkaj, stoj. Aký obchod? Kde je?
0: Tam pri slastičarnici.
1: Ako som ho mohla prehliadnúť? Ale ani tá predávačka mi ho nespomenula.
0: Bodaj by. Len blázon by dohadzoval konkurencii zákazníkov. Kam ideš?
1: Len sa mrknúť.
0: Dana, zmokneš.
1: To nič.
0: Dana, pozor, mláka.
1: Neskoro.
0: Kde sa pozeráš?
1: Na City Center, je tamto.
0: To nič, že si práve skočila do mláky?
1: Ale nič. Cítim, že do City Centeru nejdem zbytočne.
0: Ježby, mám už pokrk hľadania obchodov.

0: Karol, ja milujem nákupné centra. Ideálna nákup v mrcha počasí. A tento vyzerá naozaj sľubne.
1: Ako všetky nákupné centra.
0: Mali sme ísť rovno sem. Zbytočne som chodila po obchodoch v Starom grade.
1: Nemusela si.
0: Musela, lebo nikdy nevieš, kde môžeš nájsť hotové poklady. Nájsť topánky, aké chcem, je niekedy poriadna fúška.
1: A vieš, aké chceš?
0: No, to neviem, ale to nič. Keď ich uvidím, budem vedieť, že ich chcem.
1: A na rozdiel od teba ja viem, že si chcem dať teraz kávu, lebo vidím kaviareň.
0: Výborne, daj si. A ja idem hľadať. Najprv prejdem prízemie a potom po schodie.
1: Dana, len tak orientačne, o chvíľu bude 8 hodín.
0: Už toľko? Tak ja letím.

0: No nie, Dana, čo tak rýchlo? A na prázdno?
1: Na prázdno.
0: Ďalší nevydarený pokus. Jedno double espresso, molím.
1: Mohla som predpokladať, že tu ceny vyženú do astronomických výšok.
0: Za značku sa platí všade.
1: Akéže mi značky? Štandard talianske topánky ako u nás, ibaže oveľa drahšie.
0: Zákon zisku nepustí.
1: Bohapusté zdieranie turistov. Človek si chce priniesť dovolenky pekný darček a má zaň zaplatiť Majland.
0: Tak si ich kúp doma a vec je vybavená.
1: Nie, v žiadnom prípade sa nemôžem vrátiť bez nových topánok z Chorvátska.
0: Nebodaj by to bol prístupok.
1: Bol. Tradíciu musím dodržať. Karol, koľko je hodín?
0: Bude 8:30.
1: Dobre, och, takže stíhame.
0: Čo?
1: Poďme nazad do toho obchodu pri fontáne.
0: Tam predsa nemali tvoju veľkosť a boli tiež drahé.
1: No, ale lacnejšie ako tu.
0: O 9:00 zatvárajú.
1: Musíme to stihnúť.
0: A káva?
1: Dám si ju až v hoteli, topánky nepočkajú. Dobrý večer.
2: Dobro večer, jesili opad vy.
1: Pamätáte si ma? To je výborné. Molím, chcem si ešte raz vyskúšať tam tie topánky.
2: Ove crne cipele.
1: Hej, ove crne.
2: Rekao sam da imam toliko 36.
1: Nie, aj 38. Vyskúšam si ešte raz číslo 36 i 38.
2: Kako želite, cipele imate tamo.
1: V tamtých škatuliach?
2: Da, nisam ich spustio. Znao sam da ćeš se vratiti.
1: Nehovorte, vy máte ale nos na zákazníkov.
0: To teda má. Svoje obec cítia aj na ďalku.
1: Tak ako ja to, pánky. Vyskúšam najprv 36-ky.
0: Máš premočené nohy od dažďa, neobuješ
1: mi. Aj, no uvidíme. Podáš mi, prosím ťa, obúvak?
0: Tu máš, ale topánku ti neroztiahne.
1: Ale pomôže. Obula som ju.
0: Akože to bolo s tou popoluškou?
1: Prestaň, na žarty nemám náladu. Vyskúšam i ľavu.
0: Na čo? Ak ťa tlačí pravá, bude ťa tlačiť i ľava.
1: Netlačí ma, len mi je trochu tesná.
0: Aký je v tom rozdiel?
1: Veľký. Nechápem, ľava je menej tesná. Molím, i táto je 36?
2: Da, ova cipele je 36. Tamo se píše.
1: Ako to, že mi lepšie sedí ľava?
2: Neznam.
0: Možno ju už niekto skúšal a koža povolila.
1: No, tak potom možno povolí aj pravá.
0: Dana, sú ti malé. Narobia ti na petách samé plusgere, uvidíš.
1: Dobre, asi máš pravdu. Vyskúšam aj 38-čky. Tie mi lepšie sedeli. Vyberieš mi ju zo škatule?
0: Z ktorej?
1: Tej napravo. A túto 36-ku vrát do škatule.
0: Chceš pravú alebo ľavú?
1: Pravú. Tu som skúšala predtým.
0: Pravá topánka z pravej škatule.
1: Dobre, vďaka. No, pozri, nie je mi až veľmi voľná. Nevyzúva sa. Predtým bola voľnejšia, nie?
0: Opakujem, chodili sme pol dňa po dažde. Nohy máš premočené.
1: Podáš mi ľavú?
0: Komodne, drady, ako chceš.
1: I ľavá je v pohode.
0: Berieš ich?
1: Hej, ale ešte raz vyskúšam tie menšie.
0: Na čo, prosím ťa?
1: Pre istotu.
2: Záž to. Ove sú za vás malé.
1: Ale ja ich musím ešte raz vyskúšať, kým sa rozhodnem.
0: Myslím, že nielen mne, ale už aj chudákovi predávačovi z teba tečú nervy.
1: Som zákazník? Som. Nech počká. No tak pravá je fakt dosť tesná. Ide priťažko.
0: To si vedela aj predtým.
1: No, aká škoda. Menšie sa mi viac páčia. Sú šik.
0: Na tvojom mieste by som nekúpil ani jedny, ani druhé.
1: Zabudni. Zajtra ráno odchádzame domov. Nemôžem odísť z Chorvátska bez topánov.
0: Naša planéta by to prežila.
1: Ale ja nie. Z každej dovolenky si predsa ako suvenír nosím topánky. A ani teraz tradíciu neporuším.
2: Kako? Kupujete li ili ne?
1: Kupujem, len vydržte. Asi si vezmem tie väčšie. Podáš mi tú druhú škatuľu? Ešte ich porovnám.
0: Dana, predavač ostentatívne pozerá na hodiny, chce zatvárať.
1: Minútku ešte vydrží. Aj, veľká škoda, že nemajú presne moje číslo. Tento strih sa mi náramne páči.
2: Uzmete ili neuzmete o veci pele?
1: Väčšie alebo menšie? Čo povieš?
0: A odchádzam.
1: Karol, nie, počkaj, len povedz ktoré.
0: To musíš vedieť najlepšie ty.
2: Konáčno sa odlučíte.
1: Moment, molím.
0: O 5 minút zatvára.
1: Dobre, dobre, tieto beriem.
0: No sláva.
1: A nedali by ste mi zľavu? Sú pridrahé. Skupo.
2: Što?
0: Máš už iba 3 minúty.
1: Veľa kuna stoja.
2: Skupo?
1: Drahé.
2: Uredu. Daču vám popus na cipele. Ali morate uzeti i ove sandale.
1: A dáte zľavu?
2: 20% manie.
1: Potom berie mi sandále.
0: Na čo ti budú ďalšie sandále?
1: A máte z nich moje číslo?
2: I mám 36 i 37.
0: Máš 2 minúty.
1: V pohode. Stačí mi tie veľkosti len porovnať. Pravú s pravou.
2: Hočete li vec platiti?
1: Áno, idem zaplatiť. Karol, vezmi prosím ťa obe škatule s topánkami.
0: Rád, len nech už sme preč.

0: som taká šťastná.
1: A ja na hranici kolapsu.
0: Ale čo? Koniec dobrý, všetko dobre.
1: Pre koho ako? Tvoj topánkový maratón ma dočista zničil.
0: Prepáč, nehnevaj sa. Poďme chytro do hotela. Dobrá večera ťa vzkriesi.
1: V to dúfam.
0: I lepšie naladí. Aspoň tak ako mňa. Namiesto jedných topánok si nesiem z Chorvátska dvoje.
1: Čo s tými škatulami? Bereme ich do izby?
0: No, ale netreba. Dáme ich rovno do kufra auta. Na čo ich brať hore? Veď zajtra odchádzame.
1: Hneď po večeri sa musíme pobaliť. Chcem vyraziť z hotela skoro ráno. Nech sa vyhneme zápchám na diaľnici.
0: Súhlas. A zajtra môže hoci aj pršať. Nám je to už jedno.

0: Po príchode domov na Slovensko a po vybalení batožiny nabehli Dana a Karol hneď do bežného pracovného týždňa. Čakala ich kopa rôznych povinností. Škatule s topánkami skončili nevybalené v skrini. Nebol dôvod ich vypaľovať. Sandále si pani Dana nechávala na ďalšie leto. A na nosenie celých topánok nebol ešte vhodný čas. Uplynuli 2 mesiace, blížil sa október. Kvôli zlému počasiu sa rozhodla obuť si do práce nové topánky z Chorvátska. Ráno nerada rozsvecovala celý byt, preto sa v šere začala obúvať. Ibaže najprv jej nesedela jedna topánka, potom druhá. Skúsila obuť si ich opačne, ale nešlo to. Tušiac problém zasvietila a zažila poriadny šok. Obe topánky boli ľavé a každá inej veľkosti. Omylom ich v obchode vložila do tej istej škatule. Ďalší šok ju čakal pri otvorení škatule so sandálmi. Každý inej veľkosti. Našťastie jej rozdiel čísel nerobil problém pri nosení. Čo však neplatilo o topánkach. Po tejto skúsenosti sa pani Dana rozhodla nechať si ich aj tak na pamiatku. Ako výstrahu pred svojimi rýchlymi a nerozvážnymi nákupmi. Milí naši, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlasová televízia Slovenska, Rastislavova 13 043 07 Košice. Na obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Nezabudnite v nich prosím na kontaktné údaje, aby sme spolu mohli komunikovať, ak by sme práve váš námet vybrali na spracovanie. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 912. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Simona Fedorková, Lukáš Maťovka a Peter Orgován. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pred 20 rokmi vzniklo v Prešove materské centrum MRK, ktoré sa časom premenovalo na rodinné oddychové centrum MRK. Od začiatku ho vedú mamičky, dobrovoľníčky, ktoré sa starajú o jeho prevádzku, vytvorenie bezpečného a podnetného priestoru pre ženy, matky a ich deti, ale organizuje aj množstvo kurzov v spolupráci s vyškolenými lektorkami. Do štúdia som si dnes pozvala dlhoročnú štatutárku a koordinátorku dobrovoľníkov MRK Katarínu Frimerovú. Pekný deň, vitajte.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Kedy ste prišli poprvýkrát vy do Prešovskej Emerky a prečo?
2: Poprvýkrát som prišla do Emerky v roku 2008 so svojím prvým synom a hľadala som pre ňo aktivitu na trávenie voľného času. Teda času, kedy som bola ja na materskej dovolenke.
1: Žili ste na sídlisku v Prešove?
2: Áno. Práve som sa prisťahovala, takže som hľadala aj komunitu, ale prioritne som hľadala aktivitu pre moje dieťa.
1: Našli ste ju niekde pri rozhovoroch s mamičkami, alebo kde ste zistili, že to centrum existuje? Pretože ešte nefungovalo tak dlho.
2: Fungovalo krátko a myslím, že som sa to niekde medzi mamami, medzi rečami dozvedela, že niečo také tu pre mami funguje.
1: Ako na vás rodinné centrum zapôsobilo, keď ste tu prišli?
2: Bolo to úžasné, pretože ma privítali svojou otvorenosťou a autentickosťou, takže určite si ma získali.
1: Komunita žien matiek je špecifická, pretože sú viac ponorené do takých tých spoločných problémov, ktoré v spoločnom čase riešia. Čím si vás získalo to celé prostredie a jednotlivé osôbky, ktoré ste tu stretli, lebo vždy je to aj o tom osobnom kontakte, že stretnete človeka, s ktorým súzniete, s ktorým si máte čo povedať a preto tam zotrvávate.
2: Tak v prvom rade ten môj prioritný záujem bol orientovaný na syna a jeho aktivity, ale popri tom, ako sme sa nejako pravidelne stretávali, sme samozrejme nadväzovali kontakty a musím povedať, že dnes sme výborné kamarátky, stretávame sa aj s rodinami a vytvorili sa perfektné vzťahy. Ale je to tým, že sme sa tam stretli asi dobrá komunita žien.
1: Napadlo by vám v tej úplne úvodnej fáze, že raz budete stať na čele MRK a že tu zotrváte také dlhé obdobie, nielen v tej životnej fáze, ktorá bola sprevádzaná ranným obdobím materstva?
2: Určite nie. V MRK bolo zvyk, že štatutárka, ktorá pracovala pred materskou, sa vracala do svojho zamestnania, takže automaticky odovzdávala žezlo ďalšej pokračovateľke, ktorá ešte bola na materskej. A ako si to vyšlo na mňa, takže som áno, zotrvala celkom dlho v tomto prostredí, inšpiratívnom prostredí, ale musím povedať, že sama by som to nedokázala, keby som nemala okolo seba ženy, ktoré boli zapálené a ktoré chceli tiež niečo robiť. A každá z nich mala nejaký dar a keď sme všetky tie naše túžby spojili do jedného, tak vlastne vzniklo za tie roky to, čo MRK ponúkala, rôzne aktivity. A musím povedať, že na začiatku to bol naozaj veľký zápal v zmysle, že napríklad si pamätám, že sme mali kurz, bolo to cvičenie KidFit, deti na finloptách a nemali sme to certifikované, takže sme si vyhľadali, že teda niekde v Bratislave je lektorka, ktorá to celé vie zastrešiť a daj k tomu certifikát, odborne na zaškoliť. Takže sme si ju pozvali do Prešova, v Prešove nás pekne preškolila, stali sme sa lektorkami certifikovanými a ešte aj dnes tento kurz beží, je veľmi obľúbený a je to naozaj krásny kurz, pretože dieťa cvičí, učí sa cvičiť správne a mama mu iba pomáha pri tom cvičení a popri tom sa rozvíja aj ten spoločný vzťah, takže je to veľmi krásna aktivitka a naozaj musím povedať, že v dnešnej dobe máme predovšetkým profesionálne lektorky, hej, že naozaj sú to vzdelané ženy, ktoré ponúkajú aj ten profesionálny prístup. Kdežto na začiatku sme naozaj mali to zanietenie a to vzdelanie a tú certifikáciu, tú kvalitu sme si vlastne dorábali priebežne.
1: Aká veľká skupina žien to bola tá, ktorá zastrešovala tie aktivity pre ostatné ženy? Koľko vás bolo asi?
2: Asi 5-6, taký nejaký počet, organizačný tím.
1: Veľmi dlho to bolo jediné materské centrum v Prešove však?
2: Áno, bolo to jediné materské centrum, potom bola chvíľu obdobie, kedy sme tu boli dve. My sme vždy chceli byť sídliskovým materským centrom, kde mám asi pohodlne s kočiarikom zoberie dieťa a príde k nám. V čase odpočinku si ide zase domov a v poobednom programe sme znovu mali nejaké aktivity, kde mohla mama a znovu aktívne tráviť čas.
1: Keď ste sa teda rozhodli, že prejdete z tej skupiny mamičiek, ktoré boli, nazvem to, prijímateľkami toho, čo centrum poskytovalo, na tú druhú stranu, na stranu žien, ktoré zaň prevzali zodpovednosť a organizačne ho riadili, zmenilo sa niečo vo vašom vnímaní? Dívali ste sa potom na to tak trošku viac z nadhľadu a snažili ste sa aj dívať do budúcna? Menila sa tá optika, alebo to bolo rovnaké?
2: V podstate sa ani nemenila, pretože už sme boli v takom kolotoči, kde už prichádzali nápady, buď už od lektorov samotných, ale vždycky sme my reflektovali to, po čom bol dopyt. Čiže stávalo sa, že ženy si povedali, no veď ideme do práce, potrebovali sme angličtinu, tak áno, našli sme si lektora, vyučovalo sa tu taliančina, rozvoj komunikačných schopností, rôzne školenia, ktoré pomáhali ženám pri začatí pracovného pomeru. Hej. Čiže som skôr možno sa stala ja takou skôr tou organizátorkou a skôr som možno ja riešila organizačné veci a už nechávala som ten profesionálny prístup na tie ženy, ktoré vlastne mali tú zručnosť v tom, v čom boli naozaj dobré.
1: Kde ste videli tie najväčšie medzery, ktoré pomáhalo zmysluplne zaplniť to vaše materské centrum? V ktorých oblastiach ženy matky evidentne potrebovali pomoc? Tie jazykové zručnosti, to je jedna oblasť, ale bolo toho viac?
2: Áno. V prvom rade asi, keď to tak vnímam teraz, tak najprv žena, ktorá pracuje, je tehotná a porodí dieťa a má naštudované, že teda bude mať krásne obdobie materstva, ale prídu prvé problémy, dieťa sa, babetko sa nechce prísať a zistí, že naozaj potrebuje niekoho, kto jej to aj prakticky ukáže. A my sme práve tu preto boli, aby ženy, ktoré z tej spoločnosti sú zrazu iba sami doma s dieťaťom, aby si našli komunitu a aby vlastne mali aj niekoho dospelého na komunikáciu, nie len to bábetko. Takže to materstvo centrum vykrývalo aj túto potrebu ženy, okrem tej odbornej pomoci, aj tú možno práve komunikačnú.
1: Takú elementárnu ľudskú.
2: Áno, ľudskú, aby mala vôbec kým dospelým sa porozprávať. Často ženy hovorili, že je to fajn, že som doma s dieťaťom, ale nemám nikoho dospelého pri sebe, s kým by som mohla sa pozdieľať. Takže možno práve niektoré vyhľadávali to. A v podstate, keď už mala obdobie, kedy by už mala ísť do práce, tak si uvedomovala, že už bola tak dlho preč, že potrebuje znovu nadobudnúť tie zručnosti, aby sa do toho pracovného kolotoča dostala. Takže sme hľadali možnosti, ako tým ženám pomôcť. Takže sme si tu zavolali lektorov a riešili sme áno, naozaj pohovory, nacvičovali sme si pohovor u zamestnávateľa. Takže naozaj sme si akoby prešli tými zručnosťami, ktoré znovu potrebovala žena sa uistiť, že ich naozaj má. My ich všetkých máme, ale na chvíľu ich akoby strácame.
1: Ten záber, ktorý ste mali, bol teda naozaj širší, než je len to zaostrenie na matku, dieťa a rodinu, pretože do toho vstupovalo viacero faktorov. Vám sa napokon aj v rámci MRK podarilo prepojiť rôzne ďalšie občianske združenia alebo skupiny dobrovoľníkov, ktoré mohli podporiť tú vašu myšlienku. S kým teda MRK už dlhodobo a efektívne spolupracuje? Tie ľudia k vám prichádzajú a vidíte, že je to ten odkaz, ktorý je potrebné neustále odovzdávať, že sú to tie informácie, ktoré sú neustále potrebné, aj keď sa možno časom zdá, že máme internet, máme všetky informácie, ale nie vždy všetko máme na dosah ruky.
2: Áno, nemáme práve ten ľudský prístup a to ucho, ktoré by vypočulo možno daný problém. Veľmi úzko sme spolupracovali a spolupracujeme s neziskovým sektorom v meste Prešov. Krisi Maliček a MRK boli akoby v jednom, nakoľko jedna z našich organizátoriek mala predčasne narodené bábätko, takže angažovala sa aj Maličku, takže po čase sa vlastne tieto dve organizácie akoby oddelili, ale ostali sme v kontakte. V súčasnosti organizácie, s ktorými spolupracujeme aktívnejšie, je Prešovské dobrovoľnícke centrum, Podaj ďalej, Baby Wearing Prešov, Iniciatíva žien Prešov, rozmýšľam ešte, a určite bolo to aj mesto Prešov, s ktorým spolupracujeme. Realizovali sme rôzne projekty aj s vysokou školou, práve s pedagogickou fakultou. Mali sme tu študentov, kde sme ich práve učili napríklad Montessori, kedy bolo tu také veľmi pekné obdobie, kde sme naozaj z Montessori pracovali. Takže naozaj to prepojenie v sektore bolo v rámci rokov dlhodobé, ale aj v rámci tej šírky boli rôzne organizácie, s ktorými sme spracovali.
1: Veľmi dlho a intenzívne, ako ste spomínali, je MRK spojená s občianskym združením Maliček. Je tá téma predčasne tak stále aktuálna? Sú to matky a deti so špecifickými potrebami a je to silná téma, ktorú živíte aj ďalej? Preto tá spolupráca pretrváva neustále aj po tých rokoch?
2: Áno, spolupráca pretrváva. Mama k nám prichádza s dieťaťom. Mama často ani nevie, že dieťa môže mať nejaký problém. Tým, že nám už prešlo veľmi veľa detí, tak vieme, že možno dané dieťa bude potrebovať nejakú odbornú pomoc. Takže ak sme identifikovali takéto špecifické potreby, tak sme mamu vedeli nasmerovať na organizáciu, ktorá by jej vedela viac odborne pomôcť. Preto nie len s maličkom, ale aj so všetkými organizáciami určite spolupracujeme a posúvame kontakty ďalej, aby naozaj v danom momente žena dostala tú najlepšiu službu, ktorú potrebuje.
1: Ono v čase vzniku združenia ešte nefungovalo Centrum včasnej intervencie, takže vy ste v podstate suplovali túto funkciu a boli ste tým matkám najbližšie.
2: Áno, a vedeli sme o organizáciách, ktoré sa na čo špecifikujú, tým pádom sme ich vedeli distribuovať práve tam, kde to potrebovali. Ale nielen deti, ale aj mami. Ak mala mama naozaj nejaký problém, tak aj máme sme dokázali pomôcť.
1: Máte v centre MRK stabilný program počas týždňa alebo ho priebežne nejako upravujete, modifikujete?
2: V podstate sú to pravidelné aktivity, pondelok až piatok, a k ním pridávame nepravidelné aktivity. Tie nepravidelné aktivity sú rôzne prednášky, besedy, ktoré sú naplánované popri tom pravidelnom programe. Ak by som mala spomenúť z aktuálne bežiacich, je to napríklad cvičenie na feedloptách, práve ten kitfit, čo som spomínala, cvičenie tehotných žien, predporodná príprava, podporná skupina nosenia, podporná skupina dojčenia, pre ženy je tu kruhový tréning, SM systém, a potom naozaj v rámci jedného mesiaca sa snažia naše lektorky organizovať aj besedy a prednášky na odborné témy.
1: Sama som bola s mikrofónom na niekoľkých podujatiach u vás, či na konferencii venovanej predčasniatkám, na podujatí venovanom zdravej strave, na cvičení matiek s deťmi v Montessori herničke. Ten záber je naozaj široký. Ktorých tém ste sa ešte nedotkli a chceli by ste? Len vás napríklad niečo limituje, či už finančné, priestorové alebo personálne možnosti. Na čo ste krátky? Je niečo také, čo nezvládnete, alebo ste zvládli všetko, do čoho ste sa pustili a kam ste chceli ísť, ste sa dostali?
2: Skôr, na čo už nemáme kvalifikáciu, vieme posunúť tým, ktorí to majú, ale naozaj u nás by sme asi sme tí, ktorí možno vieme posunúť informácie ďalej, ale čo je možno v dnešnej dobe celkom aktuálne, sú práve psychológovia a ich nedostatok. A myslím si, že aj v dnešnej dobe sme už aj začali častejšie využívať služby psychológov. Sú to mami, ktoré tiež prešli našimi bránami a ponúkajú rôzne služby, či už pre mami samotné, na podporu ženy ako takej, na jej psychiku. Ale máme aj krásny program, napríklad Mama a dcera, Mama a syn, kde psychologička vedie toto stretnutie. A cieľom je, aby naozaj tie jednotlivé vzťahy medzi dospelými a dieťaťom sa viac podporili. A čo by som ešte možno ja chcela v budúcnosti, tak práve dostať psychologa k našim tínedžerom, keďže už máme väčšie deti, tak mám to len niekde v hlave, že by bolo fajn, keby aj naše deti témy preberali, ak majú v školách alebo medzi rovesníkmi problémy, aby sa tiež dokázali tu nastretnúť a rozoberať to, čo ich trápi.
1: Napokon je to rodinné centrum.
2: Veď sme rodinné centrum, áno.
1: MRK je zároveň členom Únie materských centier. Prečo je to pre vás dôležité? A čo vám umožňuje to, že nad vami je ešte nejaká starešná organizácia?
2: MRK vždy bola súčasťou Únie materských centier. Je to úžasná organizácia v tom pre mňa, keďže nemám toľko času ani kapacity sledovať zákony a všetko, čo je potrebné a nutné, tak naozaj oni tú kapacitu majú a prinášajú nám online informácie, ktoré potrebujeme pre našu každodennú prácu.
1: No tú kapacitu nemáte aj preto, lebo máte normálne zamestnanie, pretože Áno. Vy pracujete inde. Toto Áno. Je vaša dobrovoľnícka práca.
2: Áno. Je to tak a spletí všetkých informácií a zákonov, ktoré potrebujú organizácie spĺňať. Je fajn mať takúto strešnú organizáciu. Okrem týchto informácií sa samozrejme aj stretávame a spolupracujeme, komunikujeme a Únia materských centier má viaceré projekty, na ktorých tiež participujeme.
1: Spomente niektoré, do ktorých kampaní ste sa zapojili alebo stále zapájate.
2: Vstupte s dieťaťom Mila pre mamu. Mila pre mamu je kampaň, na ktorej každý rok participujeme, dá sa povedať. Krásna myšlienka, pretože pozdvihuje v jeden deň na deň matiek, väčšinou je to druhá majová nedeľa. Prejdeme jednu pomyselnú míľu, ale cieľom je, aby sa v každom meste, nielen na Slovensku, lebo je to už aj medzinárodná míľa pre mamu, povýšilo materstvo na najvyššiu hodnotu. A ukázali sme, že materstvo naozaj je hodnota, takže Zapájame sa aj my do tejto Mile pre mamu. Veríme, že aj tento rok budeme súčasťou tejto kampane. A má veľmi veľa vzdelávacích aktivít Únia materských centier a je fajn takúto organizáciu mať.
1: Do akej miery sa vám darí komunikovať s predstaviteľmi verejného života na úrovni samospráv, či už mestskej alebo krajskej? Pretože tá potreba podpory mladých rodín je pomerne často deklarovaný zámer politikov. Avšak chcela by som sa spýtať, či aj pociťujete tú takú podporu z ich strany?
2: Tá deklarácia tu stále je, to sme si vedomi. Áno, ak máme problém, vieme prísť za poslancami, veď majú nakoniec stránkové dni pre občanov. Ale v praxi aj tak si všetko musíme vyriešiť sami. Ale čo v Prešove funguje, je v rámci víziev, keď sme aktívni a píšeme projekty a následne týmito projektami prejdeme, tak môžeme realizovať aktivity, vďaka ktorým môžeme ponúkať tú kvalitu a služby v bezpečnom priestore pre naše mamy.
1: Vy ste naozaj v tomto smere aktívnym centrom. Podarilo sa vám napríklad centrum zapojiť aj do programu podpory zamestnanosti v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. O čo presne išlo?
2: Tých projektov mal Úrad práce viac. MRK sa zapájala vždy, keď to bolo aktuálne. Bola to veľmi pekná spolupráca, dlhodobá spolupráca. Naozaj naše mamy, ktoré si nevedeli nájsť prácu a v tom čase daná výzva bola, tak sme sa pokúsili sa dostať do tohto programu a naozaj boli u nás zamestnané a následne si prácu našli. Spätnú väzbu sme dostali, že bola to pre nich veľmi dobrá skúsenosť, kde nadobudli zručnosti, ktoré trošku možno pozabudli, ale to, a nie pozabudli, ale v rámci svojich rodičovských povinností mali a znova si, sa už nechceli vrátiť do tej práce, z ktorej odišli, pretože robili na smeny a už nechceli, tak naozaj bolo to problematické nájsť si prácu. Práve týmto programom sa potom dostali do zamestnania trvalého. Okrem našich mám, po vypuknutí vojny na Ukrajine sme u nás mali tie 4 ženy v rámci aktivačného programu. Takže oni sa okrem toho, že mohli u nás pracovať, naučili dobre aj slovenský jazyk, teda mali možnosť zručnosť zlepšiť. A dnes máme ešte medzi sebou Tetianu, ktorá u nás stále takto pracuje.
1: Ja som v úvode spomínala, že ste aj koordinátorkou dobrovoľníkov a na pôde MRK ste prispeli k rozvoju spolupráce napríklad aj s regionálnymi firmami, ktoré podporujú dobrovoľníctvo. Čo ste získali vďaka tomuto kroku, že ste hľadali a vytvárali tie kontakty aj s tým komerčným priestorom, pretože ono pracovať sa dá so všetkým, ale všetko stojí nejakú námahu. Čo ste získali vďaka tomu?
2: Krásnu spoluprácu. Musím povedať, že dobrovoľníctvo bolo rokmi zaužívané v MRK, pretože naozaj štatutárka, ktorá odchádzala, mne to pomyselné žezlo a toho vedenia odovzdala a vždycky sme to robili, nikdy sme to nerobili kvôli peniazom alebo kvôli nejakým zdrojom, ale to dobrovoľníctvo v nás bolo živené prirodzene a my sme tým pádom tiež prepájali ženy, kde sme videli, že majú zručnosti a dary, aby aj oni aspoň málom pomohli s tým, čo vedeli. A krásnu spoluprácu sme mali s jednou firmou, ktorá vyrábala pre svoje mamky po narodení dieťatka baby balíček. A tento baby balíček obsahoval rôzne kreatívne predmety a praktické predmety pre bábetko. A naozaj tí naši dobrovoľníci tieto kreatívne predmety vytvárali. Takže aj im to prinieslo potešenie dobrovoľníkom a ešte ak mali ten dar a vzťah k tomu kreatívnemu, tak naozaj pre nich to bolo veľmi povzbudzujúce, že teda niečo, čo oni robia, niekomu robí radosť. A na druhej strane, mamka, ktorá dostala práve takýto balíček, tak sa potešila, že čo všetko pre ňu tá firma pripravila. Takže krásna, dlhoročná spolupráca.
1: Ako vidíte, rodinné centrum MRK dnes očami štatutárky. Ináč, ako to bolo pred tými plus minus 17 rokmi, keď ste tu prišli?
2: Dnes ho vedú lektorky profesionálky, certifikované lektorky, ktoré naozaj vedia, čo robia, robia to kvalitne. Vtedy sme boli zanietené, možno sme nemali toľko zručnosti a certifikátov. Dnes naozaj je to vysoká profesionalita a prístup žien, ktoré vedú jednotlivé aktivity a krúžky. Dnes je to stabilná organizácia a budeme tu dovtedy, dokedy bude po nás dopyt po všetkých službách, ktoré mami potrebujú, nielen mami, ale všetky mladé rodiny. Takže ak mladá rodina bude potrebovať akýkoľvek servis v rámci jej potrieb, tak budeme sa vždy sa snažiť prinášať to, aby vlastne sme naplnili ich potreby.
1: Čo cítite, že ženy oceňujú najviac z vašej práce, ktorú robíte?
2: Neviem, treba sa ich spýtať.
1: Ale vy ste sa ich 20 rokov nepýtali, neverím.
2: Myslím si, že prístup, to, že máme lektorky, ktoré sú naozaj ochotné počúvať, pomôcť, niekedy aj nad rámec možno svojich rodín, že sme tu možno nie 24 hodín denne, ale sme tu vždy, keď to potrebujú a tento priestor je otvorený a bezpečný. Musím povedať, že aj keď boli nejaké krízové situácie a mal niekto naozaj vážny problém, tak naozaj našiel tu bezpečný priestor, kde sa daná situácia vyriešila a chcem povedať, že tá bezpečnosť a pocit, že naozaj môže otvorene povedať o svojom probléme a nikde inde to nepôjde a dostane sa to k tým odborníkom, ktorí naozaj potrebujú riešiť daný problém. Takže pre mňa je to potešujúce, že sme dokázali pomôcť práve takýmto ľuďom, ktorí naozaj mali nejaký problém.
1: Sú to práve ženy, ktoré dokážu najefektívnejšie pomôcť iným ženám?
2: Ženy, ktoré prešli materstvom, tak už sú zdatné, tak vedie pomôcť ženám, ak práve takýto problém majú alebo potrebujú s niečím poradiť, tak si myslím, že áno, že ženy ženám dokážu poradiť a pomôcť.
1: Vaša práca v prospech žien matiek a ich rodín, o ktorej sme hovorili, prebiehala vždy v čase vášho osobného voľna ako dobrovoľnícka činnosť. Všetok ten čas ste mohli stráviť so svojou rodinou a mohli ste sa zamerať na plnenie svojich pracovných a rodinných záväzkov. Vďaka čomu sa vám podarilo na také dlhé obdobie prepojiť tie vaše dva svety a vytrvať tak dlhý čas v materskom centre MRK?
2: Bol to asi tým ľudí, s ktorým som robila, s ktorými stále pracujem. Ak robíte s ľuďmi, ktorí sú na tej istej vlnovej dĺžke ako vy, tak vlastne sa vám to nezdá, že je to nejako náročné a ťažké. A musím povedať, že mám práve jednu takú priateľku, ktorú som našla v materskom centre, rodinnom centre MRK pri svojom prvom dieťati a ona so mnou vlastne vedie túto organizáciu tie roky a viem sa na ňu spoľahnúť, je to moja krvná skupina, čiže niekedy stačí mať taký dobrý tím, že to potom ide samo.
1: Počuli sme veľa o tom, akými aktivitami ste vy postupne vlastne menili tvár rodinného centra MRK a v zásade aj životy tých žien a matiek, ale zmenilo to nejako aj vás osobne?
2: Určite áno. Neviem, kde by som bola, keby som tu na ne chodila, ale každá táto skúsenosť prináša do života niečo nové a kde si vás posúva, takže určite je to krásna skúsenosť za tie roky. Je to komunita za tie roky, ktorá tu vyrástla a je veľmi pekné vidieť, keď anonymné ženy v nejakých zamestnaniach a v nejakých pozíciách sa stretnú a zistia, že sa poznajú z Amerky. Tak to ma tak veľmi teší a hraje pri srdci, že vlastne sme nepomohli niekomu len počas materskej rodičovskej dovolenky, ale že vlastne sme za tie roky vytvorili komunitu.
1: Sú situácie, keď žena matka nemá na výber a musí zvládnuť aj situácie, na ktoré nie je alebo nemusí byť pripravená, možno netušila, že ich raz bude riešiť. Povie si teda, že no, nemám na výber, musím to zvládnuť. Vaša práca je dobrovoľnícka, reprezentujete tretí sektor. Je z vášho pohľadu tá starostlivosť žien o seba na materskej dovolenke a na rodičovskej dovolenke téma, o ktorej je potrebné neustále hovoriť so ženami, matkami a komunikovať ich aj smerom k verejnosti?
2: Je dobre, keď sa o tom hovorí. Možno niektoré ženy nevnímajú, že majú problém na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Možno je to aj tým, že sa čas na materskej dovolenke skrátil. Kedysi boli naozaj 3 roky ženy doma s dieťaťom, tak to už je pomerne dlhší čas, kedy žena možno má potrebu sa zdieľať viac, len pri dnešnom prežívaní materskej dovolenky je ten čas podstatne kratší. Žena oveľa skôr ide do práce a tým pádom možno ani si neuvedomuje, že to potrebuje riešiť, ale je vždy dobre pre ženu, keď príde do prostredia, ktoré ju dokáže prijať a dokáže aj plniť jej potreby. Vtedy si myslím, že je žena obohatená a je aj spokojnejšia.
1: MRK oslávi svoje 20-ročné výročie, predpokladám, niekedy koncom roka na tradičnom benefičnom koncerte. Bude to tak? Je to podujatie, ktoré organizujete už niekoľko rokov?
2: Áno, bude to tak. Vždy na jednom mieste sa stretávame každoročne. Tento rok bude výnimočný, keďže má 20 rokov táto organizácia a chceli by sme si to tak celé uzavrieť a pozrieť sa, ako sme začínali a kde sme sa dostali. Benefičným koncertom je vzdaná vďaka práve dobrovoľníkom, je vzdaná vďaka lektorom a aj rodinám, ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili život Amerky, všetkým našim aj podporovateľom, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom za tie roky podporili, aby sme fungovali. Takže je to takým poďakovaním za celý rok spolupráce, keďže je to väčšinou koncom roka v novembri, tak aj za ten uplynulý rok, ale je to hlavne poďakovaním celému tomu týmu ľudí, ktorí sa zúčastňujú na fungovanie Merky, a taktiež každý rok sa stretnú aj zakladateľky, čiže všetky štatutárky, vždycky sa stretneme raz za rok na takejto peknej kultúrnej akcii.
1: Vy sa tu vraciate neustále roky a roky. Aký máte pocit, keď vstupujete do centra, otvárate dvere, nikto tu nie je a potom prídete do miestnosti, ktorá je zaplnená živými rozhovormi mamičiek, detí, vidíte, že to plní tú svoju funkciu. Aký pocit vás napĺňa pri sledovaní aktivít, ktoré realizujete?
2: Teší ma, že to stále funguje, že od služby je stále záujem, čo znamená, že ženy naozaj sa potrebujú zdieľať, chcú sa stretávať, potrebujú podporu, potrebujú mať naplnené svoje potreby. Keď je žena v pohode, tak sú všetci v pohode.
1: V pohode je aj moja dnešná hostka, ktorou bola Katarína Frimerová, dlhoročná štatutárka, koordinátorka dobrovoľníkov Emerky. Držím vám palce vo vašej práci aj v ďalších rokoch. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol dnes Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tóno.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Keďže sme tak povediac uprostred prázdninovo-dovolenkových dní, rozhodla som sa, že v dnešných zdravotníckych minútach budeme spoločne s odborníkom v štúdiu hľadať viníka tráviacich problémov v podobe zápalov žalúdka, vredov či dôsledkov faraónovej pomsty. Keď neviete, čo to je, to sa dozviete. Najskôr som však bola zvedavá na skúsenosti niektorých spomedzi vás. Poďte teda na pár minút so mnou do ulíc Bratislavy.
2: Máme za sebou 35 stupňové horúčavy. Prispôsobujete svoj jedálny listok letu alebo bez zmeny?
3: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, hlavne kvôli tomu, že nejem hociakú zmrzlinu. Snažím sa predchádzať tým, aby som nejedla nič také, že kde sú vajcia alebo nejaké majonézové šalaty, lebo dostať salmonelózu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím. A tiež si dám pozor, že kde si dávam nejaké nealkoholické nápoje s ľadom. A ja ľadu sa snažím vyhýbať.
2: Vaša skúsenosť zmrzlinová?
4: Moja mamka mi povedala celú dovolenku: nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá, lebo je to stále rovnaká. U toho predavača to neubúda. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšia 3 štvrte hodina.
3: Mám kamaráta, ktorý absolútne, že má nejak na sladké a mali sme raz stávku, že kto zje viac zmrzliny a on naozaj zjedol 60 kopčikov zmrzliny s tým, že ho teda odviezli so zamrznutým žalúdkom do nemocnice, vracal, hnačkoval, chudák bol rád, že to prežil.
2: Vy ste mali nejakú skúsenosť so zažívacími problémami práve kvôli tomu, že ste boli niekde na dovolenke v zahraničí. Faraónova pomsta, cestovateľské hnačky.
3: Niekto hovorí, že treba to vypaliť slivovicu alebo tak, ale mne toto napríklad ráno nechutí vôbec v tých teplách, ale snažím sa tomu predchádzať tým hnačkám, že nejem nejaké umývané ovocie vo vode v tej domácej, nepijem zase tie nápoje s ľadom a všetko sa snažím flaškové. Zmrzliny a takéto vôbec.
5: V arabských krajinách, v ktorých som bol, tak viem, že voda z kohútika nie je, pretože je to vlastne vyfiltrovaná morská voda, ktorá je iba užitková, takže napitie je iba balená voda, ale čo sa týka napríklad zeleniny a ovocia, ktorá bola vraj umývaná asi pravdepodobne v tej vode, tak som s tým nemal až taký problém. Skôr, čo som ja odsledoval sám na sebe, tak problémy boli, keď mi prechladol žalúdok, to znamená, že som pil strašne studené nápoje, prípadne strašne veľa ľadu a bol to veľký šok pre telo a som sa nevyhol ani zažívacím ťažkosťam.
1: No my sme pri zásadnej otázke dnešnej pohotovosti. Prečo v našej populácii, na rozdiel od minulosti, pribúdajú viaceré aj závažné ochorenia tráviaceho traktu? Prečo sa zápali žalúdka, žalúdkové vredy, intolerancie a alergie na rôzne potraviny stali súčasťou bytia človeka 3. tisícročia? Do akej miery za to môže životné prostredie a do akej miery naša genetika, náš životný štýl, stres či nebodaj imunitný systém? Odpovede aj na vaše prípadné otázky vám ponúkne odborník v štúdiu, s ktorým vás zoznámim už po prvej pesničke dnešnej pohotovosti. Ak vás, milí poslucháči, téma zaujala a rozhodli ste sa ostať v našej spoločnosti, aj za Michala Nefe vám nerušené počúvanie želá Janka Blejová.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vidím ti až do žalúdka. V spoločenskej komunikácii takéto konštatovanie najmä od nadriadeného neznie príliš láskavo, ale zo zdravotného pohľadu nahliadnutie do chorého žalúdka môže pomôcť napríklad odstrániť nejakú diagnózu, už aj spomínané zápalové ochorenie žalúdka. Hľadať cesty k zdraviu nášho zažívacieho traktu sa v dnešnej pohotovosti spolu so mnou podujal uznávaný gastroenterológ pán doktor Slavomír Černok z gastroenterologickej ambulancie z Nového Mesta nad Váhom. Pán doktor Černok, vítajte v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Krásny večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Kým sa pustíme do tej dnešnej témy a som pár slovami niečo aj o vás, ja musím povedať, že sa nestretávame pri mikrofóne pohotovosti poprvýkrát.
2: Áno.
1: Debatovali sme spolu o takých zápalových ochoreniach, ako bola Crohnova choroba.
2: Áno, ulcerózna kolitída.
1: Áno, dnes budeme mať inú tému, ale povedzte, akú ste mali cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia dnes?
2: Výbornú. Večer vždy do Bratislavy je veľmi dobrá cesta, málo aut. Nemal som až taký veľmi ťažký deň, takže som si stihol po obede trošku oddychnúť, takže cesta bola dobrá.
1: Nemali ste ťažký deň, predsa len akých ste mali dnes pacientov? A keby ste si mohli tak pospomínať, pán doktor Černok, aj na to, s akými diagnózami najčastejšie k vám prichádzajú do ambulancie?
2: Tak pacientov mám vždy výborných, teším sa.
1: Lebo ste vy výborní, to preto.
2: Tí pacienti sú úžasní. Ja to mám vždycky rozdelené, že jeden deň endoskopujem dolný tráviaci systém, čiže dneska som robil kolonoskopie, to je takéto ťažšie vyšetrenie, a iné dni robím gastroskopie, čiže to je to kvázi ľahšie vyšetrenie. Gastroskopia znamená vyšetrenie žalúdka, to budem robiť zajtra.
1: To sú, obe tieto vyšetrenia sú také invazívne, ktoré pacienti nie príliš obľubujú.
2: Určite.
1: K tomu sa ešte vrátime, či a kedy sú potrebné, ale predsa len. Začali sme tým letom. Mňa by zaujímalo, či sa dá povedať, že práve toto letné obdobie je časom, kedy sú ľudia akosi náchylnejšie na tie tráviace problémy, že je viac ako povedzme na jar. Takých zápalových ochorení žalúdka, alebo v čom to je?
2: Je to obdobie trošku iné. Každé ročné obdobie má určite také ako keby špecifické diagnózy alebo ochorenia, a leto je špecifické hlavne tými akútnymi gastritídami, gastroenteritídami. Často, ako sme počuli v tých pekných rozhovoroch alebo hlasoch pacientov, je to spôsobené jedlom, nápojmi, cestovaním a podobne. Hej, čiže cez leto sa stravujeme trošku inak. Jeme menej mastných, tučných vecí, hej, skôr pijeme hodne nápojov, tekutín, čo je fajn. Hej, jeme ovocie, ak nie je úplne dobre umyté, môže byť problém. Jeme veľa zmrzliny, keď je veľmi teplo. Hej, počuli sme, že môže byť problém. Keď si častejšie neumývame ruky, môže byť problém a tak ďalej.
1: No ja by som sa predsa len, my sa budeme postupne prepracovávať aj k tomu, ako by sme sa mali stravovať, ako by sme mali žiť, aby sme si sami sebe neubližovali, ale predsa len, počúvali ste, pán doktor, pozorne tú anketu, a tá zmrzlina je zmrznutá. Prečo môže spôsobiť problémy?
2: Áno, ona zmrznutá je, ale je veľa typov baktérií, aj rôzne druhy, napríklad salmonelózy, ktoré vyložene obľubujú naše chladničky, obľubujú chladené potraviny, ktoré sú veľmi bohaté na cukor, na škroby a podobne, hej, na ktorých môžu určitým spôsobom ako keby prežívať, hej, a jednoducho tým, že sa dostanú do nášho organizmu, okamžite môžu spôsobiť zápal žalúdka a zápal čriev.
1: K tým príčinám sa ešte prepracujeme, čo všetko môže spôsobiť ten zápal žalúdka, ale bývajú zápaly žalúdka časté ochorenia?
2: Áno, sú to jedny z najčastejších ochorení vôbec, keby sme si to mali zobrať štatisticky, ale tie príčiny sú rôzne. Tie príčiny môžu byť strava, môžu byť lieky, môže byť Helicobacter pylori. Je to vlastne veľké množstvo rôznych príčin. Aj zápal žalúdka môžeme dostať z chemicky nie v poriadku dobrého jedla, napríklad zápal žalúdka môžeme dostať z alkoholu a podobne. Čiže tých príčin je veľké množstvo. A cez leto sa uplatňuje veľké množstvo z týchto príčin.
1: Ja vás pozorne počúvam a taká obava vo mne narastá, že či vôbec máme jesť v takých horúčavách, lebo meteorológovia predpovedajú, že po dnešnom dni sa to opäť začne.
2: Áno, presne tak. Znova príde to obdobie, kedy sme náchylnejší na tieto príčiny, pretože tie baktérie, nemusí byť to jedlo, tá potravina vôbec skazená, ale jednoducho tie baktérie, keďže je veľmi teplo, je teplota podobná teplote ľudského tela, tak vlastne oni vydržia na tom jedle, oni vydržia na našich rukách, keď sa niečo chytíme, hej, a ľahšie si to prenesieme na tú potravinu, ktorú momentálne jeme, hej, aj z nejakého predmetu iného, nemusí to byť len vždycky potravina, najčastejšie je to potravina, je to samozrejme takisto voda, v ktorej môžu byť rôzne baktérie, vírusy.
1: Aj keď u nás je pitná voda? Môže sa aj tam vyskytnúť nejaká baktéria?
2: Priamo vo vode nie, ale napríklad do toho pohára, do ktorého si nalejeme tú vodu, hej, a podobne. To znamená, voda je chlorovaná, čiže pitná voda by mala byť OK. Takisto, keď si kúpime balenú vodu, ako sme počuli aj v tej ankete, tak je to v poriadku. Ale naše ruky a tie predmety, poháre, šálky nemusia byť 100% OK.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Azda, každý z nás na vlastnej koži zakúsil, že pokaziť sa môže nie iba elektrospotrebič, auto, alebo aj vzťahy v rodine, ale pokaziť sa môže niečo aj v našom organizme. Občas počuť aj také konštatovanie, pokazil som si žalúdok. Čo to znamená toto slovné spojenie pre lekára? A to sa už pýtam hostia dnešnej pohotovosti, gastroenterológa pana doktora Slavomíra Černoka. Mňa by zaujímalo, pán doktor, keď vám príde pacient a oznámi vám, mám pokazený žalúdok, je to rozdiel, ako keď vy potom poviete, že ale je to zápal žalúdka?
2: Áno, je to rozdiel. Termín pokazený žalúdok sa používa na také miernejšie poruchy. Hej, je to taký ľudový názov, kedy som si vlastne ten žalúdok väčšinou jednorázovo podráždil nejakým jedlom alebo nápojom a spravidla na výraznej diete alebo na nejakých veľmi jednoduchých liekoch pomerne rýchlo dokáže ustúpiť. Kdežto zápal žalúdka a zápaly žalúdka, je ich teda niekoľko druhov, ale sú väčšinou dlhodobé a jednodvojdňová dieta neprináša až taký veľký význam. Čiže zmena stravy má byť dlhodobá a väčšinou býva aj dlhodobejšia liečba.
1: Dobre, ako vy odborník oddiferencujete, že či ide iba o taký ľahký pokazený žalúdok, alebo naozaj je to zápalové ochorenie, kde povedzme možno aj antibiotika treba, nie?
2: Áno, určite. Ak je zápal žalúdka spojený s helikobakterom, tak vtedy sa lieči antibiotikami. Takzvaný pokazený žalúdok vie vyšetriť v podstate väčšina lekárov alebo každý
1: nemusí
2: lekár.
1: Nemusí ani špecialista.
2: Nemusí pacient ísť ku gastroenterologovi, hej, kedy vlastne mu prehmatáme brucho, zoberieme nejaké základné laboratórne parametre. Vôbec nie je nutná gastroskopia.
1: Dobre, a kedy potom je nutná, potrebná tá gastroskopia a navyše potom ešte môže prísť aj kolonoskopia, čo je ten najväčší strašiak. Ja nechcem strašiť, pretože sú, a mám aj kolegyňu, ktorá proste príde po kolonoskopii do práce a na nej nevidno, že bola niekde na vyšetrení.
2: Tak by to malo byť u väčšiny pacientov to, ale tak je. Že väčšinou tie informácie, ako je to strašné vyšetrenie, ako takmer ľudí zažíva, sťahujeme z kože, šíria skôr ľudia, ktorí nemali toto vyšetrenie a väčšina pacientov. Nehovorím, že je to nejaké úžasné, hej, a pacienti to vyhľadávajú, ale je to ambulantné vyšetrenie, aj vyšetrenie teda hrubého čreva, ktoré sa dá u druhej väčšiny pacientov bez problémov zvládnuť. Ak by som sa vrátil teda k tým ťažkostiam so žalúdkom, tak majú to byť naozaj dlhodobé výrazné ťažkosti. Kedy,
1: čo to je dlhodobé, pán doktor?
2: Mesiac a viac. Uh-huh. Hej, čiže chronický problém je asi takto definovaný. To znamená, musí byť dlhodobý alebo má byť dlhodobý. Môže byť pacient už zaliečený liekami, ktoré si buď kúpi v lekárni, to znamená, magister v lekárni mu môže niečo doporučiť. Niečo mu môže doporučiť jeho praktický lekár. Môže mať za sebou už nejaké základné napríklad laboratórne vyšetrenia. Môže mať za sebou aj vyšetrenie na inom pracovisku, je u gastroenterológa napríklad sonografiu. Hej, a tie ťažkosti stále trvajú, tá príčina stále nie je známa, to znamená, to je ten moment, kedy by sme mali porozmýšľať, že pacientovi navrhneme gastroskopiu.
1: Mm-hmm. A tá gastroskopia preukáže, že je tamto zápalové ochorenie, alebo aj nemusí preukázať?
2: Ak sa bavíme o vyšetrení žalúdka, tak zlatým štandardom je gastroskopia. To znamená, nie je presné vyšetrenie, alebo presnejšie vyšetrenie od gastroskopie. Čiže my priamo tou optikou prezrieme celý povrch sliznice žalúdka, zistíme, že či sú tam nejaké povrchové poškodenia, rôzne defekty, hej, tak sa prejavuje zápal. Ak sú tie defekty malé alebo mierne, alebo je to len začervenanie, tak je to zápal. Ak sú väčšie, rozsiahlejšie, tak už sú to ulcerácie alebo vredy. A samozrejme môžu tam byť aj rôzne iné ochorenia, rôzne iné poruchy, aj vážnejšie, aj onkologické.
1: Ja teraz trošku otočím našu debatu iným smerom. Nedávno som sa zhovárala s budúcimi mamičkami.
2: Áno.
1: Ktoré trápilo pálenie záhy.
2: Áno.
1: Súvisí pálenie záhy aj s tým žalúdkom, povedzme s tým zápalovým ochorením?
2: Áno, ale je to trošku niečo iné. Refluxná choroba je diagnóza, ktorá je zvlášť a zápal žalúdka je ochorenie, ktoré je zvlášť. A refluxná choroba žalúdka a pažeráka sa prejavuje tak, že žalúdočná kyselina, ktorá sa vždycky tvorí v žalúdku, tak vlastne vychádza smerom hore do pažeráka, tam spôsobuje rôzne prejavy pálenia.
1: Ona je agresívna.
2: Áno, ona je veľmi agresívna. A povrch sliznice pažeráka má inú výstelku, má inú histologickú štruktúru a nie je vôbec odolný voči takému kyslému, agresívnemu pH. A mamičky tým, že sa ten vnútrobrušný tlak zväčšuje, vlastne zväčšovaním maternice, popri tých faktoroch stráva, stres a rôzne iné vplyvy, majú ešte ten fenomén, že proste na ten žalúdok tá maternica tlačí a ľahšie vytláča tú kyselinu hore.
1: Len ja som čítala, pán doktor, že na jednej strane nie je dobré, ak je príliš veľa tej žalúdočnej kyseliny,
2: áno,
1: a na druhej strane aj málo kyseliny je,
2: áno,
1: problém.
2: Áno.
1: Čiže jak na to má človek reagovať, na takéto niečo? Alebo či na to príde ten gastroenterolog? Máte málo, máte veľa, liečíme, neliečíme?
2: Áno, v zásade veľmi, veľmi dávno sa prestali robiť vyšetrenia žalúdočného chemizmu, lebo to až tak veľmi ako neodpovedalo tým symptómom. Čiže v dnešnej dobe sa to už nerobí, ale je to presne tak, ako hovoríte, že drvia väčšina pacientov nemá normálne množstvo žalúdočnej kyseliny. Prevláda trošku znížené množstvo žalúdočnej kyseliny alebo príliš vysoké. Hej, čiže obidve tie odchýlky vlastne sa prejavujú ťažkosťami. Paradoxne, aj keď pacient má trošku nižšie množstvo žalúdočnej kyseliny, ona mu môže agresívne poškodzovať ten povrch sliznice. Môže to byť v pažeráku, môže to byť v žalúdku a môže to byť aj v dvanástorníku. Čiže aj tam bývajú rôzne zápaly, vredy, ktoré žalúdočná kyselina vyvoláva. Čiže toto je ten úplne základný faktor, ktorý nám vlastne poškodzuje povrch sliznic. A spolu napríklad s liekami, so stresom, s helikobakterom a podobne, vlastne sa tie rizikové alebo agresívne faktory znásobia, prevládnu pred tými ochrannými faktormi, pred to produkciou hlienu, pred regeneráciou sliznice, prekrvením a ďalšími faktormi, ktoré sú tie protektívne, tie ochranné, a vlastne vzniká napríklad zápal.
1: Nie ste na štátnici, pán doktor, ale predsa len mi nedá. Hovoríme o tej žalúdočnej kyseline, ale nepovedali sme, aký má vôbec význam, na čo nám je dobrá. Potrebujeme ju?
2: Áno, potrebujeme. To je základná substancia na trávenie vlastne potravy. To znamená, my už v ústach začíname tráviť potravu tým, že sliny obsahujú rôzne enzymy na trávenie, hlavne na začatie trávenia, hlavne teda škrobov. A tým vlastne, že my tu v ústach tú potravu mechanicky spracujeme. A žalúdok je tak múdry, že on najskôr, ako sa najeme, je v kľude, aby sa tieto slinné enzymy vlastne uplatnili. Až po asi 15 až 30 minútach on začne vylučovať hlavne teda žalúdočnú kyselinu, lebo v tej trávacej šťave sú aj iné substancie. A vlastne tá žalúdočná kyselina tak ako keby nahrubo trávi tú potravu. Hej? Čiže keď aj zjeme pomerne veľké kúsky klobásky alebo stejku, tak vlastne tá žalúdočná kyselina to doslova rozpáli všetko na tekutinu.
1: No to je zaujímavé rozprávanie toto, takže teraz keď počúvajú aj vegetariáni dnešnú reláciu, tí sú vlastne takí od týchto problémov. Preč? Lebo nemajú to ťažké jedlo, to mesité, tie slaniny, klobásy. Takže by nemali mať ani zápal žalúdka.
2: Žiaľ, ono by sa to tak prvoplánovo zdalo, že by to takto malo byť, ale nie je to tak. Pretože nie len konzumácia mesa mení množstvo žalúdočnej kyseliny, mení tie rôzne ochranné faktory na povrchu sliznice žalúdka, ktoré vlastne zabezpečujú, aby sa tá sliznica nezapálila, nepoškodila. Čiže žiaľ, aj vegetariáni majú svoje žalúdočné problémy.
1: Mňa zaujalo, čo ste spomínali, že žalúdok je múdry.
2: Áno.
1: A ja som počula ešte takú vetu, že ako keby to bola súčasť aj nášho mozgu, že je to taký druhý mozog.
2: Áno, áno, áno. Je to veľmi intenzívne prepojené. Je to veľmi intenzívne prepojené dokonca viacerými nervovými systémami v našom tele, ktoré priamo súvisia s centrami v mozgu. Máme v mozgu centrum sítosti a množstvo ďalších centier, ktoré priamo vlastne reguluje to, akým spôsobom žalúdok funguje. Hej, žalúdok vie o tom, keď sa len pozrieme na jedlo, hej, že čo ideme jesť, pretože oči to zobrazia a mozog mu to povie. No tak teraz budeme jesť také jedlo, bude treba také tráviace šťavy a inokedy jeme iné jedlo, bude treba trošku iné tráviace šťavy. A dokonca o tom vie aj naša slinivka brušná, aj žlčník, aj čreva vlastne ešte v podstate predtým, ako to začneme jesť. A samozrejme potom tie hormonálne podnety, tie potom fungujú na základe toho, ako konkrétne v tom žalúdku tie receptory rozpoznávajú jednotlivé tie chemické zlúčeniny a na základe toho potom nastupuje ešte ďalšia regulácia, to je tá hormonálna, ktorá vlastne zabezpečí, že celý tráviaci systém môže fungovať ako dobre namazaný stroj.
1: Znie to všetko veľmi ako príbeh, ako rozprávka, ale skúste mi odpovedať na otázku, ako je možné, že človek má bez ohľadu na to, aby videl veľkú krásnu čokoládu,
2: áno,
1: chuť na to sladké, ale to je taká chuť, ktorá sa nedá ovládať, hovorím teraz o sebe. Že prečo ju má tú chuť? Čo to spôsobuje?
2: Asi pravdepodobne by sme tomu mali venovať celú reláciu. Ja sa moc nevenujem závislostiam, hej, ale veľmi veľká chuť na sladké, podobne ako chute na iné, na alkohol, na cigarety a podobne, súvisí so závislosťou. Aj keď povedzme, tá chuť na čokoládu nie je vôbec napríklad sociálne deštruktívna, tak ako chuť na alkohol.
1: Alebo tie cigarety spomínané.
2: Cigarety majú väčší zdravotný dopad, negatívny, nie sú až tak sociálne deštruktívne ako alkohol a drogy. Hej, to sú vyložené nebezpečné závislosti, ale má to podobné príčiny a má to podobné prejavy, aj priebeh je veľmi podobný.
1: A možnosti aj možno liečenia a zbavenia sa takej závislosti.
2: Áno, lebo... áno. Je to potom náročný príbeh, to je taký beh na dlhé trate.